0: Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad. Ja hörni, vi har spelat ett stycke ledtråd i nattens nattjakt. Det är ju en tävling där man får ha tre stycken ledtrådar i form av låtar. Och så kan man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi kan stryka Henry Jones Jr. a.k.a. Indiana Jones. Christian är det som har skickat in den gissningen. Peter är inne på att det skulle kunna vara golf. Och Pierre skriver green. Och då tänker jag alltså på golf. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill skicka in förslag på detta svar. Vi tar nu snabbare prisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Johanna Falkenberg med Which Way? Vilken väg? Vakenet@sverigesradio.se, mejla dit när du tror du har listat ut det. En ledtråd till ska du få, den kommer att komma strax.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Eller Tiri Tialo med låten Vad är det med dig? Och innan det så spelade vi också Red Hot Chili Peppers Can't Stop. Du lyssnar på Sveriges Radio. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. För det är ju tre stycken ledtrådar som då bildar ett rätt svar. Och i min inkorg nu så har det kommit in förslag som Ford. Det är Christer som har skickat in det. Rolf inne på att det skulle kunna vara en återförening som vi söker i natt. Peter tror på fairway. Du är inne på golf du Peter. Jag kan bespara dig och säga att det har ingenting med golf att göra. Tyvärr, inte i natt. Ronny tror att det är omställningen till vintertid. Jag tror att den här vintertidsgissningen har vi nog fått hela veckan lång. Vi har en gissning på rondell, vi har en gissning på trafikljus, vi har en gissning på vägbelysning, gatubelysning, gröna vågare, miljötänk, och så har vi fått från Pierre som tror att det är Falkenbergsrevyn som vi söker i natt. Inte riktigt. Här kommer snabbreprisen på de första två ledtrådarna och sen följer vi upp med den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Manu Chao, Mi Gusta Stor i Sveriges Radios Vaken med Petro P4. Vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi fortsätter att gå igenom inkorgen där vi har kommit in förslag från Marcus. Han är inne på att det skulle kunna vara kompass vi söker i natt. Kristoffer tror på avsked. Ronny tror på Stefan och Christer. Lars är inne på att det skulle kunna vara det stundande valet. Vi får också en gissning på återvändsgränd och Marcus tror på eftertext. Biograf kommer in här också. Pierre tror att det är filmen Gröna milen och Jocke tror att det är eftertexternas musik som är nattens rätta svar. Mm.

0: Julie Cruz med Falling här i Vaken med Petro och P4. Hörrni, vi ska ta och lyssna igenom snabbreprisen för sista gången. Sen börjar klockan klämta. Det börjar bli dags att skicka in det rätta svaret. Ifall det är så att du sitter och funderar på ifall du ska vara med och tävla eller inte. Tre låtar bildar ett rätt svar. Och din uppgift är att lista ut vad. Hur har de där tre låtarna låtit då? Jo, de har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

till vaken@sverigesradio.se. Skickar du in ditt förslag på rätt svar. Det finns ju en prispott. Du får välja mellan en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan får du gärna inkludera vilken låt det är du vill ha. Så kan jag förbereda allt sånt. Alltså i mejlet när du skickar in det rätta svaret. Glöm inte namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Innan det också Eagles med How Long i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Och där finns Annette med oss. Hallå Annette.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Jo, det är alldeles jättebra. Jag står på uppfarten nu och ska alldeles strax gå och lägga mig.
0: Jaha, okej. Okay. Jag tog dig precis innan du har stämplat ut.
1: Ja, det har jag gjort för typ en timme sedan eller någonting. Men jag pendlar till jobbet så att jag har en timme hem också.
0: Okej, okay, jag förstår. Har det gått bra att jobba?
1: Ja, det har gått jättebra.
0: Skönt att höra.
1: Flyttig på som attan.
0: Du, vad tycker du om nattens nattjakten då? Var det klurigt?
1: Ja, lite klurigt. Jag var inne lite på vid andra ledtråden där, men så tänkte jag, nej, det kan det inte vara. Och sen när Peter LeMarc kom sen, då var det ju, men det var ju så.
0: Vi lyssnar igenom och sen får du avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden kom från Al Green och Ray. Den här låten heter Goodbye Henry.
1: Ledtråd nummer två.

0: Tredje och sista ledtråden. Peter Lamarck, sången de spelar när filmen är slut. Dånet, låt höra. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är filmen Farväl Falkenberg.
0: Visst är det så, visst är det så. Farväl Falkenberg, filmen är det rätta svaret. Grattis!
1: Mm. Ja, tack.
0: Du sa att du var inne på det redan vid andra ledtråden. Ja, det var Falkenberg där då.
1: Ja, men det var just det där goodbye och sen så kom Falkenberg. Och jag satt och tänkte lite åt det här, Farväl Falkenberg. Men tänkte, nej, det kan inte vara det. Det måste vara någonting åt revyn eller något åt det hållet, tänkte jag. Men sen när det kom med film, då tänkte jag att det måste vara filmen.
0: Ja. Ja, men det är helt korrekt. Vi hade ju då Goodbye Henry som första, Ray och Al Greens låt, Hej då och farväl, samma innebörd. Falkenberg heter ju då Johanna i efternamn, eller heter ju då Johanna i efternamn, och ja, det är ju en film vi söker, och Peter Mark hade med film i sin titel där.
1: Mm.
0: Se där! Varför frästa mig från prispotten?
1: Jag tar gärna antikkasse, de är svinbra de där.
0: Kul att höra.
1: Rimliga och snygga är de med.
0: Ja, vad kul att höra. Det gör mig glad ända in i benmärgen. Då ser jag till att en tygpåse eller tygkasse kommer hem till dig. Tack så mycket för att du var med, Annette.
1: Mm, jamen. Tack, er själv.

Hosier med Take Me To Church. Stort rungande grattis igen till Annette som tog hem nattens nattjakten. Filmen Farväl Falkenberg var det rätta svaret. Ni var några stycken som listade ut det. Tummen upp till alla er. Ni får ju en ny chans igen på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
3: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
4: Det var den 28 juli som det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med familjens fritidsbåt i Hakefjorden utanför Tjörn. Enligt utredningen ska varken kaptenen eller lotsen ha upptäckt fritidsbåten trots att den ska ha syns på fartygets radar. Och även sikten ska ha varit tillräckligt god för att båten skulle ha upptäckts. Både kaptenen och lotsen nekat i brott. De står åtalade misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
2: Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Flickor drabbas hårdast när skolor runt om i världen behöver hålla stängt på grund av olika extremväder som värmeböljor och stormar, det här uppger UNICEF. Enligt FNs barnfond är det vanligare att flickor inte kommer tillbaka till skolan utan hoppar av för att de tvingas ta ett större ansvar i hemmet efter extremväder. Förra året påverkades undervisningen för ungefär 171 miljoner elever i över 100 länder av extremväder enligt UNICEF. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget på högst 28 miljoner. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: I Petro P4 så är det Vaken som står på. Det har det gjort sedan midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Varmt välkommen.

Oasis med låten Whatever här i Sveriges Radios P3 och P4. Jag berättade ju tidigare i veckan att Oasis håller på att släppa ifrån sig små aptitretare till videos där man då med lite detektivarbete kan få ut vars en förmodad kommande turné ska stanna till. Och i den senaste så passar de på att driva lite med det där märkliga bråket som faktiskt fick bandet att splittras 2009. För er som inte kan bakgrunden så var det ju bakom scenen på en festival i Paris som bröderna Gallagher hamnade i ett gigantiskt bråk. Noel har ju berättat att Liam stormade runt och kastade ett plommon hårt i lårsväggen innan han började veva med en akustisk gitarr som en yxa. Noel fick då nog, satte sig i en bil och lämnade bandet. Men nu verkar då yxan och plommonet vara nedgrävda. I en ny video då så ser man nämligen en man som äter och kastar ett plommon på gatorna i Paris, vilket då ska få oss att förstå att Oasis återvänder till den franska huvudstaden för spelningar 2027. Och därmed är typ cirkeln sluten. Vi får se när det blir officiellt.

0: Sister Sledge, We Are Family. Till vardags så jobbar han som vaktmästare i Karlstad, men i höst så väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
2: Ja.
1: Där började det.
2: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är... Ja, vad fasen. Ingen kommer ihåg en fegis. Jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar. Så vann jag det 2025. Och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset. Och på den vägen är det.
2: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan.
1: Ja, jo, ja, jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
2: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM och VM-nivå.
2: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
2: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta, hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången. Och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
2: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, gör
2: det
1: då.
2: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg, och sen så är det Rock the Night med Europe.
2: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
2: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska, som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
2: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då? Sluttonen?
1: Nej, jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. Den sitter ju liksom. Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
2: Ja, okej. Okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
2: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
2: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
2: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in, va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC, som heter Karaoke World Championship, organisationen, att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
2: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.

Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

The Refreshments med GNT här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för Kate Bush. Vi ska avsluta veckans Kate Bush-svep och vi ska också göra det med låten som förändrade allt. Den kom ut 1978, inspirerad av Emily Brontes svindlande höjder och gick raka vägen in i pophistorien. I Storbritannien blev den etta, låg 18 veckor på listan och gjorde den då 19-åriga Kate Bush till den första kvinnliga artisten att nå första platsen där med en då egen komponerad låt. Här är veckans artist Kate Bush med Wuthering Heights.

Imorgon är det ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Kate Bush som veckans artist. Det kommer att komma upp en omröstning vad det lider på vår Facebook-sida med 3 stycken låtalternativ. De 3 kan jag avslöja redan nu. Det kommer vara Babushka, The Woman's Work, This Woman's Work eller Hounds of Love. Omröstning som sagt dyker upp strax på en Facebook-sida. Du har ju hela vägen till imorgon vid den här tiden på dig att lägga din röst. Det kommer också gå att mejla vakenatsverigesradio.se.

0: Massive Attack, Safe from Harm. Välkommen Frida Tavik.
1: Stort tack, jag är här. Ja, har du saknat mig?
0: Ja, verkligen.
1: Vad härligt.
0: Mest för att jag känner att det ska vara skönt för mig att slippa prata ett tag.
1: Exakt.
0: Jag lutar mig tillbaka, ska du göra en grej?
1: Ja, men gör det. Jag vill ju då be om morgontidningar. Det är bara att mejla dem till vakenatsverigesradio.se. Under tiden kan jag ta en snabb titt i SVD och Edn, som jag kallar dem. Dagens Nyheter, de har pratat med två unga väljare i en stad där klyftorna växer. Det är Oskar och Sara, och någon av dem säger, det är oklart vem citatet kommer från, men de kanske säger det i kör. Partierna borde prata mer med unga, visa att de ser oss. Vi kan också läsa om att tusentals hedrade kung Harald i Oslo. Så har vi Svenska Dagbladet. Det handlar också om valet såklart. Blockbytarna kan avgöra valet. Kamp mot klockan. De skriver att Victoria läste en bön vid kung Haralds kista. Och så är det någon som säger här, ungdomar har inte så bra koll. Och det är någon då i en organisation som heter Youth 2030 Movement som vill sänka rösträttsåldern till 16 år. Eller nej, de vill göra det. Och det är då en ungdom SVD har pratat med som säger att ungdomar inte så bra koll. Det var ju konstigt om organisationen sa det samtidigt. Vill sänka röståldern. Men skicka morgontidningar till mig.

0: Joakim Berg med Land.
1: Och vi har fått in lite tidningar här från Urban. Vi har Dalademokraten som pratar med Dalfolk. Och Ulrika här som bor ganska litet men har ett stort liv. Skånska Dagbladet kom precis nu från Minnet. Bra lokaler satsar i Eslöv, jobblager och hobby. Och så står det att flera kandidater från flera partier i området har tidigare brottsdomar. Vi kan också ta lite snabbt här Falukuriren. Om att kommunen missade koll av kritiserat bolag och fast läkare minskar risken för akutbesök.

0: Chaperon Pink Pony Club.
1: Det är den 9 september idag, torsdag. Simhopp för mig ikväll. Dessutom så är det partiledardebatt i TV4, börjar klockan 20, samtidigt som mitt simhopp. Och republikanerna, de håller konvent i Dallas. Det har ju börjat, pågår i 2 dagar. Så kommer det ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken.
0: Kommer rörligt från simhoppet?
1: Du, jag hoppas det. Jag lovar ingenting, men jag ska göra mitt bästa.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Rummukainen är professor i klimatologi.
3: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
4: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen. Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
3: Det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om och hur viktigt det är att minska utsläppen.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Det här uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Ett 40-tal personer har räddats och släckningsarbetet pågår fortfarande. Här i Sverige inleds idag rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter omkom när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. Båda nekar till brott. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och då har klockan blivit 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 10 september. Och idag så kommer det regna eller oska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och de här regnen kan ge stora regnmängder. SMHI har till och med utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i östra Svealand som då gäller idag torsdag. I övriga landet så blir det mest soligt väder. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 12 och 17 grader. Och som lägst blir det när det regnar och i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vakan med Peter i P4. Då ska vi prata lite organisering. För vissa pirrar det kanske till när jag säger så, för andra inte. Det beror på hur man känner för det där med organisering. Det är vissa som verkligen älskar att organisera saker. Jag har en kompis som är så, det är Excel-filer och listor och allt möjligt. Och det man får göra då är att försöka dra nytt. Om man har någon, om man inte är så organiserad själv då, vilket jag inte är, men om man har någon i sin närhet som är det, så är det bara att ta hjälp. Så hon har till exempel hjälpt mig organisera källarförrådet. Hon skickade en länk innan, köp exakt de här lådorna och tejp och se till att ha en spritpenna. Och så gick vi ner i förrådet, rensade, organiserade, skrev upp på lådorna vad det var i dem. Och det bästa av allt var att hon också hjälpte mig göra ett index över hela förrådet. Så nu, om jag letar efter någonting, då är det bara att gå ner dit, kolla var ligger den och den grejen. Står det tydligt i mitt förrådsindex? Innan så var det ju en total ångest att gå ner till förrådet, för vi har ett litet förråd men mycket grejer. Så var det bara att gå ner och sen dra ut grej efter grej, försöka att det inte skulle rasa och sen rota igenom väskor och halvtrasiga kartonger. Så att ja, organisering kan ju verkligen bidra där, göra livet lite lättare. Så jag vill veta hur du organiserar saker. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, och där är det som vanligt att hinner jag inte svara, då är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen, så kanske jag spelar upp det i radio. SMSa kan du göra till 72250, eller så skriver du till oss i sociala medier.

Young Americans med David Bowie. Vi pratar om att organisera grejer. Det kan vara allt från hur man har kryddorna i kryddskåpet, hur man har det i garderoben, i bokhyllan eller bland dokumenten på datorn. Jag vill veta hur du organiserar. Jag sa ju här att jag själv inte är särskilt organiserad. Jag gör mitt bästa, men går väl inte alltid hela vägen fram. Och jag verkar vara så oorganiserad att jag inte ens sa rätt datum tidigare. För Monica har mejlat in och skriver: Frida, det är 10 september idag, inte 9 september. Då har du helt rätt i, Monica. Så att, sa jag 9 september så var det såklart fel, för det är den 10. Så tack för påpekandet. Dennis verkar inte organisera överdrivet mycket. Han skriver: kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år.

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Joakim Jax är i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Det ska vara lite oväder på sina håll idag.
1: Ja, men precis. Nu under morgonen och kommande timmarna fram till och med eftermiddag, skyfallsliknande regn flaggas det för från SMHI. Och som du var inne på för en stund sedan, så är det nordöstra delarna av Svealand och små delar också av Gävleborgs län, så södra sydöstra delen av Norrland, om man säger så.
0: Mm.
1: Så att vi får väl se om det där kommer påverka trafiken eller inte. Det låter jag vara osagt än så länge. Utan då får ni fortsätta lyssna på lokala sändningar under morgonen. Men det kan jag ju säga. Från 5 ligger varningen och den sträcker sig fram till 15.00 idag. Då.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Ja, men precis. Det har varit ganska tyst när det gäller stora trafikstörningar de senaste timmarna. Tips om just trafikstörningar 020 999 444.

Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:05. Vi pratar ju om organisering. Signaturen Ordningslängtande skriver: då jag dessvärre inte har varken tid eller ork så vill jag gärna få alla tips och råd jag kan få kring hur jag kan göra, och hoppas få det i Vakenprogrammet i natt. Tack! Är bland annat, men inte minst, mycket stressad och har sömnproblem på grund av kaoset. Men fy vad jobbigt, ordningslängtande. Jag hoppas att du kanske kan bli lite inspirerad om inte annat då, av de som skriver in och både ja, men gillar att organisera. Kia till exempel, hon skriver: arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada. Gud vad skönt, Kia. Jag tänker ofta på att jag borde göra något åt ordningen bland våra kryddor. För de står bara i en trälåda i skafferiet i total oordning. Och varje gång jag lagar mat och det är något sånt där kritiskt moment, man håller på att steka och så. Ja just det, jag ska i timjan nu. Ska man in i den där kryddlådan och rota, och jag blir så fruktansvärt frustrerad och trött på mig själv. Så att det är absolut en inspiration.

0: Kids med Robbie Williams och Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Mats Karlsson Lenart är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Från Ekot alltså. Det ska handla om extremväder.
1: Ja, precis. Förra året så var det faktiskt så att hela 171 miljoner elever och studenter i världen fick sin utbildning avbruten av extremväder och klimatfaror. Och det här framgår av en ny rapport från FNs barnfond UNICEF. Och i den här rapporten det berättas bland annat om skolflickan Tau Dibora som bor på Papua Nya Guinea, alltså norr om Australien. Hon, försäkta, hon vittnar om att häftiga regn gjort att vattnet i hennes skola stigit upp till hennes och de andra elevernas knän. Och även hur de här väldigt primitiva toalettgroparna som de har på skolan översvämmats och gjort hela skolmiljön väldigt ohälsosam då. Och det här fick då konsekvensen att skolan fick stänga. Det är oklart hur länge den var stängd, men eleverna missade massor av lektioner i alla fall. Mm. Och av alla de här 171 miljonerna eleverna i världen då som fått sin skolgång, ja, om inte helt förstörd så i alla fall väldigt störd, så bor 75% i världens ekonomiskt svaga länder. Ett av länderna där flest unga påverkats av extremvädren, och det här gäller alltså i fjol, det var Pakistan, där terminstarten försenades för 28 miljoner elever och studenter på grund av de ovanligt kraftiga monsunregnen förra året och konsekvenserna av dem. I Egypten påverkades också 28 miljoner elever och studenter, men det var inte av översvämningar utan av en kraftig sandstorm som tvingade, vad jag förstår, alla skolor i hela Egypten att hålla stängt en dag.
0: Okay.
1: Och enligt UNICEF då så är det framförallt flickor som drabbas av extremväder och klimatfaror. UNICEF skriver att när skolor och sanitetsanläggningar skadas, när familjer tvingas fly undan regn och stormar, när familjer förlorar inkomster, då är det främst flickor som får stanna hemma, vårda, ta hand om andra familjemedlemmar och hämta vatten. Och på grund av att flickorna tvingas stanna hemma från skolan så ökar också risken för att de tvingas in i barnäktenskap och kanske inte alls kan återuppta sin skolgång överhuvudtaget. UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell säger att klimatrelaterade risker är mer än bara avbrott i undervisningen. De förstör skolor, tvingar familjer att lämna sina hem och driver de mest utsatta barnen, särskilt då flickor, bort från skolan för gott. Och de har också räknat ut här UNICEF att de elever som drabbades av klimatrelaterade skolavbrott under förra året, de riskerar att sammantaget gå miste om cirka 2000 miljarder kronor i framtida livsinkomster på grund av att de då inte kan slutföra eller har fått avbryta sin utbildning då. Och nu uppmanar UNICEF regeringar världen över att satsa mer på klimatsäkra utbildningssystem och klimatsäker infrastruktur för att värna barns utbildning både idag och för framtida generationer.
0: Ja, det är mycket, mycket pengar och mycket utbildning som går till spill uppenbarligen.
1: Ja, och det här måste nog länderna ta tag i. Nu verkar det ju som av den här nya rapporten från UNICEF.
0: Mats Karlsson Lenart, dig hör vi igen klockan 17.

Midnight Sun med Sara Larsson i Vakan med P3 och P4. Vi pratar ju organisering. Jag undrar hur du organiserar, om du ens gör det. Irene skriver: jag försöker organisera min garderob emellanåt. Jättenöjd när det är klart, men det tar inte lång tid förrän det är kaos igen. Det där kan jag också relatera till, Irene. Lena skriver: vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttar till ett nytt mindre hus. För att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början. Vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. Genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägger tillbaka dem dit. Det har tagit lite tid, men nu funkar det. Ja, men vilka bra tips, Lena, och smart att ha en sån där rensardag varje kvartal. För med sånt där så kan man känna ibland, men jag rensade ju nyss förrådet. Tänker man efter och inser, men det var ju 4 år sedan. Och då har det ju definitivt hunnit bli kaos igen.

Give a little love med Tom Jones. Oskar skriver: hej Frida, ja du, organisera. Alltså hemma är det inte så bra, både min fru och jag är bokälskare. Men det är egentligen allt för rörigt i vår stora och framförallt långa bokhylla i vardagsrummet. På jobbet är det klart bättre. Som skolbibliotekarie måste jag ju ta upp böcker som ramlat ner, hamnat fel. Och framförallt måste de stå i bokstavsordning. Eleverna måste ju hitta. Ja, men Oskar, då vet du ju hur du ska göra. Men jag förstår också om du ägnar stor del av arbetsdagen till att se till att saker är på rätt plats i bokhyllorna på jobbet. Kanske man inte pallar gå hem och göra precis samma sak. Monica skriver: jag är fascinerad av organisering. Jag använder mig av 5S, ordning och reda, enligt lean-produktionen i både jobbet och privat. 5S kommer från japansk lean-produktion, Toyota, och används idag i allt från verkstäder till kontor. 5S är en enkel metod för ordning och reda på arbetsplatsen. Den består av 5 steg. Sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin. Syftet är att skapa en ren, säker och effektiv arbetsmiljö.

God morgon, Columbus med Pontus och amerikanerna i Vaken med Peter och P4, där klockan närmar sig 5:10. Och brukar du lyssna på Vaken så vet du vad det innebär. Vid den här tiden så brukar jag ju ringa och gratta någon som har då nominerats av en lyssnare. Och idag så ska jag ringa till Micke. För jag fick ett mejl från Anneli som skriver: snälla gratulera Micke den 10 september då han fyller 35 år. Vi som grattar är mamma, pappa och Melvin. Han är världens bästa taxichaufför. Så jag tar och ser om Micke är vaken. Jag hoppas det. Jag tycker jag har haft lite otur den här veckan. Ett svar förtjänar jag väl. Kom igen nu, Micke. Jag fick flera mejl från Anneli. Och ett skrev hon också: Micke är vaken. Det kanske han är. Han kanske bara sitter nu, tittar på telefonen. Oj, min gud, vad händer där? Jag försöker en gång till. Man kanske bara sitter där nu och tittar på telefonen och undrar: vem är det som ringer så här dags? Jag kommer inte svara, det känns sketchy. Jag respekterar det. Men det vore ju väldigt kul att få säga grattis till en 35-åring. Men nej, det verkar ju tyvärr inte bli något med det. Nej, det ger jag upp. Micke, om du hör det här så hälsar jag i alla fall grattis då från mamma, pappa och Melvin.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i Vaken med P3 och P4. Usch vad det är trist när jag inte får svar i Frida Grattar. Men jag ska skaka av mig det. Jag har hopp om morgondagen. För jag har redan 2 nominerade. Någon av dem ska väl svara i alla fall. Det kan inte gå en hel vecka utan att jag får prata med en jubilar. Vi fortsätter med lite organisering istället, detta sexiga ämne. Jag har fått ett sms här från Anonym som skriver: Hej Frida, tror inte du har så organiserat som du säger. Är det inte bara ödmjukhet? Annars, ge dig själv en julklapp med att ha ett ordnat skåp till julmatlagningen. Garanterad glädje när du öppnar skåpdörren och möter resultatet av det. Men det får jag kanske ordna. Jag fick ett meddelande på telefonsvararen också.
1: Ja, tjena. Ingmar Svensson här. Jag håller på och organiserar lite prylar som ska bort från mitt förråd. Och de ska bli priser på en motorcykelträff som jag ska åka på. Och det blir lite roliga saker som... lite hemliga saker. Så det kommer att bli kul. Det var det. Hej, hej.

0: Marley and the Wailers. Klockan är 5, vi får ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Augusti var den varmaste månad som hittills uppmätts enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och en dotter omkom medan pappan och sonen överlevde. Henrik Olsson Lilja är målsägande biträde som företräder pappan och sonen.
4: När det gäller familjen så befinner de sig i en sorg och har inget önskemål om att uttala sig i media. Annat än att de är tacksamma för att den här processen prövas väldigt snabbt.
3: Sa Henrik Olsson Lilja till P4 Göteborg. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Efter att Norges statsminister sagt igår att Ukrainas president Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när det skulle lyfta från Moldavien så har myndigheterna där nu uttalat sig. En talesperson för regeringen i Moldavien säger enligt AP att flyget blev försenat för att luftrummet stängdes på grund av en rysk drönare som slog ner 16 mil från flygplatsen. En källa nära den ukrainska presidenten spelar också ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelenskyj var i fara. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är torsdag och idag så kommer det regna eller åska i Östergötland, Mellersta och Östra Svealand och på Gotland. Och över Östra Svealand så kan det bli stora regnmängder. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Temperaturen kommer ligga mellan 12 och 17 grader som lägst i regn och i fjällen. God morgon!

0: Erase Rewind med The Cardigans. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, visst har ni det. God morgon, god morgon.
0: Det, hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, jag var ju med och rapporterade för 45 minuter sedan. Då sa jag att det var mycket, mycket lugnt och så fortsätter det. Det har varit knäpptyst på alla fronterna sedan dess. Så att jag tror den här morgonen, eller förmodar att den här morgonen börjar väldigt lugnt trafikmässigt. Precis som du var inne på bara för några minuter sedan. Påminner igen om den gula vädervarningen nordöstra Svealand och små delar av Gävleborgs län också för den delen. Där kan det bli en hel del nederbörd och den varningen den kickar igång nu runt 05.00 och sträcker sig stora delar av dagen fram till 15.00. Fortsätt lyssna på lokala sändningar för det senaste lokala trafikläget så att säga. Tipsnumret 020 999 444.

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Det hörde ni Vaken med P3 och P4. Och det är drygt 3 månader kvar innan filmen Avengers Doomsday släpps. Men Marvels nya storfilm, den har redan dragit in mångmiljonbelopp. Och kommer ju bli betydligt mer. Enligt Variety så rapporterar Disney, som äger Marvel, att biobesökare i USA har köpt förköpsbiljetter för $50 miljoner. Och det motsvarar ju ungefär hisnande 480 miljoner kronor. Och det är som sagt drygt 3 månader kvar tills den ens visas. Filmen har premiär i USA den 18 december. Och i Sverige så går den upp på biograferna 2 dagar tidigare. 20.

0: To Soria Onchon med Camille i Vaken med P3 och P4. Ett rekord har slagits och det är rekordet i antal ätna kroppkakor. Och då kan man ju tro att det är någon ölänning som har slagit det rekordet. Det vore väl passande. Men det är det inte. Utan det är en örebroare som har gjort det, Alexander Lundborg. Och Alexander åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Och han säger till P4 Kalmar att han hade kunnat äta ännu fler.
1: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: Ja, det är ändå otroligt. Jag menar, en kroppkaka är ju rätt mastig. Han åt 24 så att han hade kunnat äta 5-6 till. För nu var det inte tävling, utan Alexander, han är YouTuber och blev där utmanad i att slå kroppkakerekordet. Så att lite motivation hade han väl ändå äta många. Men visst, hade han haft konkurrens, då hade det blivit fler. Och han hade faktiskt inte ens testat kroppkakor tidigare.
1: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
0: Och taktiken Alexander hade, det var att han inte åt väldigt lång tid innan. Han hade inte ätit på nästan 24 timmar. Och han sa också det att han brukar vanligtvis köra periodisk fasta och bara äta en jättestor portion om dagen. Så att han var väl lite van vid att äta en extremt

0: Brick House med Commodores. Du hörde ni vaken med P3 och P4. Och när forskare vill vara lite kreativa, lustiga och göra populära musikaliska referenser, då är det oftast Beatles de refererar till. Över 3000 gånger så har gruppens låtar och texter använts i titlar på vetenskapliga artiklar. Jag känner att jag aldrig känt så mycket, eller känt mig så mycket som en forskare som nu. För jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och man skulle skriva olika uppsatser, att det roligaste med det tyckte jag var att hitta på en bra rubrik. Jag skrev något om Islands ekonomi, döpte den till Krisland och ja, det var den enda jag kommer ihåg. Den var kanske inte så genialisk nu när jag tar upp den igen. Men jag tycker i alla fall det är kul att även forskarna som skriver vetenskapliga artiklar faktiskt gör så här. Och det är då forskare vid Delfts tekniska universitet som använt den akademiska databasen Scopus och genom den identifierat 2237 exakta referenser och 963 kreativa ordlekar. Och de mest använda låttitlarna, det är The Long and Winding Road, With a Little Help from My Friends och Here, There and Everywhere. Och en av forskarna bakom den här studien, Gabriel Budel, säger i en kommentar att vissa av de här exemplen är riktigt briljanta. Han nämner The Long and Winding Road, en artikel om långtidscovid. Och så är det en artikel om patenträtt som heter Everybody's got something to hide except me and my patented monkey. Så de är ju rätt lustiga ändå, de där forskarna.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

Creations med Tame Impala i Vaken. Och jag fick ett mejl här från Christian om en nyhet jag helt hade missat. Han skriver: såg på sociala medier igår att Spice Girls ska komma med någon nyhet idag klockan 15 på sin webbplats. Det spekuleras om ett eventuellt skivsläpp. Otroligt spännande ju. Jag gick direkt in på hemsidan. Man ser där att någonting ska hända 2 p.m. Det är klockan 15 då, svensk tid. Och så är det en bild på, ja, men som en annons typ i en tidning. Vad står det? Ja, men det är som att de söker ett fan, Spice Girls, bla bla bla, lite info. Thursday 10 september 2 o'clock. Så vet man inte vad det är. Men i kommentarerna så är det ju massor av hjärtan, förvåningar. Folk skriver: om vi alla blir exalterade över detta och så är det bara en vinyl som släpps. Nej, men det orkar jag inte. Vi får se, spännande ju. Vi pratade om comebacks igår. Vi pratade om vem du önskar ska göra comeback. Och då var det ju någon som skrev där: jag hoppas att Spice Girls gör det med samtliga medlemmar. Ja, kanske är det så nu. Jag vågar inte riktigt hoppas på det, men vem vet, något händer i alla fall klockan 15.

0: Niall Horan nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Augusti var den varmaste månaden som uppmätts i världen, både i luften och i haven. Det här visar EU:s klimattjänst Copernicus. Marco Romokainen är professor i klimatologi.
4: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
5: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EU:s klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
4: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare.
5: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
4: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändring handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Efter en brand på en färja i Filippinerna i provinsen Palawan har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas fortfarande. Räddningsarbetet pågår ännu och hittills har ett 40-tal personer räddats. Så till den svenska valrörelsen där det hettade till flera gånger igår kväll när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT.
6: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
7: Magdalena Andersson.
8: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som har blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
9: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
10: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
3: Reporter Katarina Helmersson. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av juli då 2 personer dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Spanska underrättelsetjänster slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
11: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marocko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
3: Reporter Oskar Hansson. Så vädret idag får Götaland mest soligt, men i Östergötland och på Gotland regn eller åskskurar. Över östra Svealand kan det komma stora regnder mängd. I västra Svealand och Norrland mestadels soligt väder, allmänt 12-17 grader. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 17:05. Det är den 10 september och som vi hörde i Ekot så startar huvudförhandlingen om könolyckan i Göteborgs tingsrätt idag. Det är partiledardebatt i TV4 klockan 8 ikväll och republikanerna håller konvent i Dallas. Det har ju börjat pågå i 2 dagar. Så kommer ett räntebesked från ECB, alltså Europeiska centralbanken. Det är den internationella dagen för självmordsprevention och Tord och Turid är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Despacito med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i Vaken med P3 och P4. Och vill du gå på Miley Cyrus två kommande konserter så kan det vara rätt svårt att få tag på biljetter. För hela 1,5 miljoner människor har registrerat sig i förköpsköerna, det rapporterar Hollywood Reporter. Hon ska ha sina konserter i oktober i klassiska Hollywood Bowl, två stycken konserter alltså. Men såklart så kommer långt ifrån alla som ställt sig i den här förköpskön få plats. För 1,5 miljoner pers i kön och den här amfiteatern rymmer bara omkring 18 000 personer. Så att, ja, det blir många som inte får gå på konserten. Och Miley Cyrus släpper sitt 10:e album nästa vecka. Hon har inte hållit en konsert sedan 2022. Hold me.

0: Hold Me med Arne Brun i Vaken. Och på söndag så är det ju val, och i förra riksdagsvalet så röstade 58% i de mest socioekonomiskt utsatta områdena jämfört med 90% i de mest välbärgade. Och den här veckan så hjälper Stadsmissionen människor som riskerar att inte rösta att just rösta. Och med oss har vi Jonas Rydberg, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ni har ju varit igång under veckan och hjälpt till. Vad får ni höra från människor ni möter?
1: Verkligen, det har varit intressant och viktigt för oss att få vara hjälpa till och vara ute bland människor. Många förklarar ju att man känner liksom någon slags distans till politiken. Man säger att har så mycket i sitt eget huvud, så att säga, och har mycket annat att tänka på. Och tycker inte att valet är så himla viktigt. Men det intressanta är när man stoppar på ytan till den. Då handlar det mer om att man känner sig otrygg. Ibland vet man inte riktigt hur det går till. Även om många av oss kan tycka att det är ju aldrig varit enklare än idag. Mm. Men det är massa frågor faktiskt kring val och hur det går till och hjälper det verkligen rösta och så vidare.
0: Och ni har ju bland annat övningar i hur man röstar. Hur gör ni de övningarna?
1: Precis, det är faktiskt så att vi rent praktiskt sätter upp ett låtsasvalbås och beskriver exakt processen. Vi övar tillsammans helt enkelt på hur det ser ut där inne. Och jag reflekterade faktiskt själv över detta. Jag poströstade häromdagen och tänkte, herregud vad mycket blanketter. Alltså det var rad på rad på rad. Det är ju inte bara en sedel per parti, utan ibland är det ett namn på, ibland är det tomt. Och sen är det ju olika färger då. I Sverige röstar vi ju många val samtidigt den här dagen. Så att när jag krävde själv en liten så här övning i huvudet på mig själv.
0: Ja, men jag kände också det när jag förtidsröstade häromdagen, att man hinner ju glömma lite hur det går till. Så att,
1: eller hur?
0: Det är klart att vem som helst kan ju bli förvirrad. Men vad skulle du säga händer med demokratin när det är så att vissa grupper röstar i betydligt mindre utsträckning än andra?
1: Nej, det är absolut inte bra för demokratin. Ofta så är det ju så att politiken i valrörelser pratar om frågor som rör breda grupper, som medelklass liksom. Och då är det väldigt lätt att människor som lever i livsutsatta situationer känner att man har något budskap till sig och hamnar utanför. Och det är superviktigt att se till då att politiken kommer närmare de här människorna, men också att människorna kommer närmare politiken. Och där känner vi att vi får vara ett redskap. Det är livsviktigt för demokratiet att alla röster blir hörda.
0: Men hur säkerställer ni att den hjälpen ni ger är helt neutral, så att det inte påverkar vad människor sen röstar på?
1: Alltså vi hjälper ju inte till i själva röstningen. Alla får rösta liksom var för sig, så att säga. Alltså valet är ju en mänsklig rättighet och en hemlighet, så att säga. Alltså vi lägger oss inte i vad man röstar på. Och dessutom så ja, samarbetar vi med Valmyndigheten, och det är den personalen som hjälper till, så att säga. Men vi är ju en del av civilsamhället, och vi är ju röstbärare för dem. Människor som vi möter. Så det är snarare så att vi påverkar politiken. Vi berättar ju deras röster, så att säga. Inte omvänt.
0: Och vad hoppas du att de här insatserna ska leda till på valdagen på söndag?
1: Jag hoppas ju att när söndagen kommer. Nu röstar vi ju nästan en hel månad i Sverige. Så att då hoppas jag ju att många fler av dem vi har mött faktiskt har tagit ett välinformerat beslut att och bestämmer sig för att rösta. Det är ju inte obligatoriskt att rösta. Det är också en demokratisk signal att inte rösta. Man får inte glömma det. Eller rösta blankt. Men jag tror att hoppas att våran insats har gjort att fler vågar och känner sig trygga och också gör sin röst hörd.
0: Det säger alltså Jonas Ryd, generalsekreterare för Sveriges statsmissioner. Stort tack för att du var med.
1: Tack.

En gammal vän med Kid i Vaken.

Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken med Peter och P4. Nu Pet Sematary med Ramones.

0: Musikredaktör, det var Robert Jonsson. Jag heter Frida Tranvik. Nu är klockan 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon Frida och god morgon du som lyssnar på P4 Uppland från och med nu. Christer Engqvist här tillsammans med Lovisa Gustafsson, Midia Sale och Henrik Sell som ger oss nyheter från Ekot alldeles strax. SMHI har gått ut med en gul vädervarning för att det kan komma väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket regn idag. Och det kan komma mycket på kort tid och då vet du som har källarutrymmen vad som gäller, att det gäller att hålla tätt i golvbrunnar och avlopp så att inte vattnet kommer tillbaka och orsakar översvämningar. Och det är risk för översvämningar också i tunnlar och viadukter. Det här kan vi höra mycket om under morgonen. Men nu ska det handla om det stundande valet. Här är Henrik Sell med nyheterna från Ekot.
2: Det hettade till flera gånger igår kväll under SVTs debatt mellan de två statsministerkandidaterna, Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Inte minst när det gällde den så kallade mängdrabatten.
3: Brottsoffren får inte upprättelse och farliga människor kommer att komma ut så tidigt att den som är drabbad av brott ska möta personen på gatan. Ni sviker landets brottsoffer.
4: Magdalena Andersson.
5: Det Ulf Kristersson la på bordet, det var ett luftslott som hade blivit sågad av en hel expertkår som det inte var något genomförande datum på och som man inte har någon finansiering för.
6: Redan inför det här statsministermötet var det fullt bråk dem emellan om varför Socialdemokraterna röstade nej tidigare i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för den som döms för flera brott. Och de återkom till den under debattens gång, som annars dominerades av väljarnas frågor till de båda partiledarna. En sån var om Magdalena Andersson kan tänka sig en regering som styr med hjälp av hoppande majoriteter, alltså att få stöd från olika partier för sina förslag. Det är möjligt, svarade hon, men tonade sig ner det efter debatten.
7: Nu svarade jag på en hypotetisk fråga och jag tänker inte vidareutveckla resonemanget kring en hypotetisk fråga.
2: Reporter Katarina Helmersson. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda. Idag inleds rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i slutet av augusti. En mamma och en dotter dog när ett lastfartyg kolliderade med deras fritidsbåt medan pappan och sonen överlevde. Kaptenen och lotsen på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
8: I don't like war. I don't like people being hurt. I don't like buildings being burnt down and blown up. I don't like any of that stuff.
9: Jag tycker inte om krig och jag tycker inte om att människor dödas, säger Beverly Jeanette, en av de republikaner som har rest hit till Dallas för att vara med på det historiska partikonventet. Men kritisera Donald Trump, det vill hon inte. Han försöker bara skydda USA, hävdar hon. Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
2: Spanska underrättelsetjänsten slog larm innan tiotusentals människor stormade gränsen till Ceuta i slutet av juli. Dokument som nu offentliggjorts visar att man varnade om uppmaningar i sociala medier som ska ha nått runt 180 000 människor.
4: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag klockan 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Reporter här, Oskar Hansson. Det var sist ut i Ekots klockan 6-sändning. Jag heter Henrik Sell.
1: Och jag heter Christer Engqvist och med dig denna morgon i P4 Uppland. Även Midia Sale, Lovisa Gustafsson som ger oss lokala nyheter och Maja Nilsson med koll på trafiken. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn, så ta med ett paraply. Än så länge har det väl bara småbörjat sådär i Uppsala i alla fall. Kanske regnar det mer där du är, men räkna med att det kan komma stora mängder på kort tid. Vi ska återkomma till det här flera gånger under morgonen. Men först, Maja Nilsson, hur ser det ut i trafiken?
11: Ja, men vi börjar med ett bra läge i trafiken. Inga större akuta störningar eller olyckor som har inträffat, utan där rullar det på fint. Det är däremot risk för buller. Det gäller Uppsala, Bålsta och Östhammar idag. Och det beror på att man ska besiktiga elledningar med lågt flygande helikopter. Och det kommer man göra mellan klockan 9:30 och 5:30 idag. Och det innebär ju då att det kan skrämma ljudkänsliga djur. Tipsa trafikredaktionen. Det gör man på 020 999 444.

0: Hate That I Made You Love Me i P4 Uppland. 6:09 är klockan. Det väntas skyfallsliknande regn över Uppsala län den här morgonen. Hur ser det ut just nu i centrala Uppsala Media?
1: Alltså just nu är det inte så illa att jag skulle kalla det för skyfall. Eller skyfallsliknande regn. Men det regnar absolut här på morgonen. Det är blött ute, gatorna är blanka. Det ligger pölar längs med kanterna så man får passa sig lite när bilarna kör förbi. Och det är så det kommer se ut idag. Mulet väder, regn. Det här skyfallsliknande regnet och den gula varningen ligger fram till klockan 15. Kommer bli ungefär 14 grader idag och blåsa en del också ifrån nordväst med friska till hårda vindbyar.
0: Ja, just det. SMHI har utfärdat en vädervarning som ju innebär bland annat för dig som har källarutrymmen att det finns risk för översvämning. Det kan också bli översvämningar i viadukter och i tunnlar. Så att det här kan påverka trafiken. Det har ju också hänt att tågtrafiken har påverkats av att det blir väldigt mycket vatten i närheten av spåren. Till exempel strax utanför Knivsta har det flera gånger förekommit sånt. Det här ska vi prata mer om med SMHI och det här kommer vi höra mer om under morgonen i P4 Uppland. Lovisa Gustafsson som ger oss lokala nyheter. Annars handlar det mycket fortsatt om Akis.
2: Precis, och det senaste nu är att akuten på Akademiska hotas med vite på 100 000 kronor om man inte förbättrar sin arbetsmiljö. Och det här har Arbetsmiljöverket bestämt efter att de gjort en inspektion på akuten i början av sommaren. Huvudskyddsombudet för Vårdförbundet Annika Hemström berättar att anställda återkommande beskriver hur de drabbas av huvudvärk, hjärtklappning och gråtattacker. Och hon säger också att en del anställda känner, citat, att det har varit en tung tid och man har svårt att se hur det här ska lösa sig. Det är ju inte första gången akuten hotas med vite. Tidigare har akuten hotats från andra instanser på miljonbelopp. Men nu sker det alltså igen. Carina Jangborg som är verksamhetschef på ambulans- och akutsjukvården på Akademiska sjukhuset säger att det här är tråkigt att beslutet om vita har kommit för att det innebär att de inte har gjort sitt bästa för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Men att det också kan bidra till att de gör en bra handlingsplan framåt.
0: Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland.

0: First Aid Kit och Emmy Lou i P4 Uppland kvart över sex. Det republikanska partiets konvent i Dallas har inletts. President Donald Trump lovade alla vuxna amerikaner $5,000 i en utbetalning om republikanerna vinner mellanårsvalet i november, både i senaten och representanthuset. Här hemma i Sverige så är det ju val på söndag och det hettade till mellan statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i partiledardebatten igår, bland annat om diskussionen om så kallad straffrabatt och mängdrabatt, där statsministern anklagade Socialdemokraterna för att svika brottsoffer för att man inte ville rösta för att slopa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Det var desto mildare tongångar och vänskapligt mellan Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch, som också träffades igår för debatt eller diskussion eller överenskommelse. För det som kom ut från det var att de var överens om att de skulle kunna samarbeta lite oavsett hur det går efter valet. Framförallt om den rödgröna sidan vinner så kan Kristdemokraterna tänka sig att stödja en sån regering med Centerpartiet men inte med Vänsterpartiet. Vi tänker inte sitta i ett hörn och tjura, sa Ebba Busch efter det här. Och i Norge så är det verkligen dagen efter idag, dagen efter begravningen av kung Harald, som ju också sändes direkt här i Sveriges Radio med massor av andra kungligheter. Sveriges kungafamilj på plats, till exempel presidenter och regeringschefer var där också. Och så framförallt alla norrmän och alla oslobor som sörjer sin älskade kung. Och mitt i centrala stan i Norges huvudstad så jobbar Alex Sundqvist, som pluggar till civilingenjör i Uppsala och som dessutom nyligen utsågs till årets Uppsala student 2026. Och han har på nära håll sett hur kollegor och andra oslobor har reagerat på kungens död.
1: Det är ju väldigt sorgligt liksom. Folk är ju här, de är ju väldigt, för att vara norskt och glada i sin kung, liksom kungafamiljen, och det verkar betytt väldigt mycket för många. Så det har varit väldigt mycket folk ute på gatorna nu med begravningen. Och folk här på kontoret har ju verkligen en respekt för hela, för att folk tacklar det på olika sätt. Och för någon halvtimme sen så gick vi ut precis från kontoret, och så det är där vid fästningen där han ska begravas. Kom liksom tåget då med kistan och kungen, nya norska kungen och svenska kungen där. Så gick de i tåg där och så var det massa folk runt omkring som stod och tog in det hela.
0: Och där fanns också alltså Alex Sundqvist, Uppsala student som pluggar till civilingenjör och som utsätts till årets Uppsala student 2026. Mer om den kungliga begravningen i Norge hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Fleetwood Mac och Everywhere när klockan är 21 minuter över 6. Om man kollar på radarkartan och radaröversikten från SMHI så kan man se att stora delar av södra och västra Uppsala län redan täcks av ett regnområde. Och det här sträcker sig sen upp över Östhammar och ut till havs. Men riktigt längst upp i norra delarna av länet har inte det värsta regnvädret nått ännu. Och det har det nog inte gjort i södra delarna heller. För än så länge så är ett regnväder som varierar mellan kraftigt och mycket kraftigt. Men det finns ju faktiskt en vädervarning för skyfallsliknande regn med upp till 50 mm och väldigt mycket på kort tid. Därför har SMHI utfärdat en gul vädervarning.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Summer Homewrecker i P4 4 Uppland. 6:35 är klockan. Vi får nyheter från Ekot med Henrik Säll.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna, enligt EUs klimattjänst Copernicus. Siffrorna är anmärkningsvärda, tycker Marko Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isarna och så vidare. Det är ju så att vi ser något vi inte har sett tidigare väldigt ofta i de successiva rapporterna.
1: I Filippinerna har minst 5 personer dött och över 80 saknas efter en brand på en färja i provinsen Palawan. Räddningsarbetet pågår, hittills har ett 40-tal räddats. Och idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Säll, alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland med Lovisa Gustafsson. Och det här kan vi höra imorgon.
3: Musikplats Stockholm.
4: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
5: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Uppland och i appen Sveriges Radio.

0: Shakira och Freshly Ground Waka Waka i P4 Uppland. Klockan är 6:30. Vi ska få lokala nyheter med Lovisa Gustafsson. Först med en vädervarning.
1: Idag väntas skyfallsliknande regn och åska i större delen av Uppsala län. SMHI har utfärdat en gul varning mellan klockan 5 på morgonen fram till 3 på eftermiddagen. Mellan 40 till 70 mm regn väntas och det är risk för översvämningar i källare och dagsystem vid vägar och viadukter. Och enligt SMHI bör man därför planera för längre restider i trafiken på grund av dålig sikt och vattenplaning. Akuten på Akademiska sjukhuset hotas med vite på 100 000 kronor om arbetsmiljön inte förbättras.
2: På ett sätt är man ju tacksam för att Arbetsmiljöverket ser de problemen som vi också ser, att de går på vår linje och hjälper oss att ställa krav på arbetsgivarna om att arbetsmiljön behöver förbättras.
3: Annika Hemström, huvudskyddsombud på Vårdförbundet, berättar om kraven från Arbetsmiljöverket. Under en inspektion av akuten i början av sommaren stod det klart att arbetsmiljön inte är tillräcklig. Och anställda beskriver bland annat återkommande huvudvärk, hjärtklappning och gråtattacker. Och det är inte första gången akuten hotas med vite. Tidigare har akuten hotats från andra instanser på miljonbelopp.
2: En del känner nog att det har varit tungt en tid och att man har svårt att se hur det här ska kunna lösa sig. Medan andra har nog känt att det händer saker nu och det finns ett ljus i tunneln.
3: Annika Hemström berättar om att de behöver mer återhämtning för att hantera hemska saker som händer på akuten. Arbetsmiljöverket kräver nu att Akademiska ska ta fram en handlingsplan innan oktober för att lösa problemen. Annika är nu mer hoppfull över att situationen på akuten ska förbättras.
2: Därför att en handlingsplan blir som ett kontrakt mellan oss medarbetare och arbetsgivaren.
3: Carina Jangborg är verksamhetschef på ambulans- och akutsjukvården på Akademiska sjukhuset.
4: Jag tänker att det är tråkigt att det har kommit för att det innebär att vi inte har gjort vårt bästa för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Jag tänker också att det kan bidra till att vi gör en bra handlingsplan så att det faller ut bättre.
1: Reporter Axel Ledin.
0: Lovisa Gustafsson med lokala nyheter i P4 Uppland. Christer Engqvist här tillsammans med Mia Sahl också. Och Maja Nilsson som har koll på morgontrafiken. 6:58 är klockan. Vi lyssnar på P4 Uppland. God morgon! Och vi hörde ju från Lovisa att det kan ställa till det i trafiken med regnovädret som väntas under dagen. Hur ser det ut just nu, Maja?
5: Ja, men än så länge så ser det väldigt bra ut. Den enda inrapporteringen jag har fått gäller däckrester och då är det landsväg 288 mellan Uppsala och Alunda och närmare bestämt då Hovgården och Rasborondellen. Där är det då däckrester som ligger i båda riktningar på körbanan och personal ska vara på väg ut i platsen där för att ta bort dem. Se upp för det, alltså landsväg 288 mellan Hovgården och Rasborondellen. Och sen är det då risk för buller på grund av besiktning av elledningar med lågt flygande helikopter idag mellan klockan 8:30 och 17:30 på eftermiddagen. Det innebär att det kan skrämma ljudkänsliga djur och den här besiktningen det kommer utföras i Uppsala, Bålsta och Östhammar. Tipsa trafikredaktionen om trafikstörningar på 020 999 444.
6: Det är regn imorgon över länet idag och det är så som det kommer att se ut. Vi kommer få mulet väder och regn som väntas bli kraftigt med mycket regn som kan falla på kort tid. Vi får upp emot 14 grader och en nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World i P4 Uppland. I New York så pågår ju US Open i tennis, men det största som hände i sport i USA igår, det var att den amerikanska fotbollssäsongen i NFL drog igång med en repris på vårens Super Bowl-final. Seattle Seahawks tog sig återigen an New England Patriots, och precis som i Super Bowl så var det Seattle Seahawks som vann även den här gången. Matchen slutade 13-10. Och Gamla Uppsalas damer hade inte mycket att sätta emot topplaget i Allsvenskan. Gamla Uppsala som spelar i näst högsta serien. Hammarby vann i Svenska Kuppen med 5-0. Nu mer fotboll i Radiosportens nyheter med Pontus Lind.
1: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
2: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1 mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går...
3: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
0: Nu verkar det vara tekniska problem här för Radiosporten och Pontus Lind. Vi ska se om Radiosporten kan återkomma. Vi sticker emellan så länge med ett tips om något du kan höra senare idag i P4 Uppland.
4: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes, alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
0: Det verkar inte bli mer nyheter från Radiosporten den här gången. De återkommer om en timme med förhoppningsvis bättre koll på tekniken. Eller bättre fungerande teknik från Radiohuset i Stockholm. Du hittar sportnyheter i väntan på det då i appen Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se. Media, det ska regna utan bara tusan idag.
5: Ja, det har ju redan smygstartat här, eller på sig. Det regnar hela natten egentligen, och även ganska mycket nu under morgonen. Det blåser också en del här i Uppsala där jag är. Jag vet också att det ligger en gul varning över länet, och då kan det finnas anledning att lyssna kanske lite extra noga på vädret idag. God morgon, Linnea Ren Vittskog på SMHI.
6: God morgon, god morgon.
5: Vad väntar oss idag egentligen?
6: Ja, men det är ju kraftigt regn som vi kan ha här över Uppland idag, och det kraftigaste regnet ser väl ut egentligen att komma nu här under morgonen och förmiddagen. Och precis som ni nämnde så har vi ju en gul varning utfärdad för skyfallsliknande regn. Just nu så täcker det här varningsområdet i stort sett hela länet, men min kollega här som kollar lite mer på varningarna har sagt att tyngdpunkten av regnet har rört sig lite längre söderut, så att varningen kommer kanske gälla för länet, ja, men strax norr om Uppsala och sen vidare söderut. Så det kommer bli en liten justering just på det här varningsområdet.
5: Hur mycket regn kan det bli då?
6: Ja, men det är ju ganska stora mängder som väntas. Vi har ju någonstans mellan en 40 och 70 millimeter som vi har skrivit i vår varning. Men lokalt, i samband med åska till exempel, så skulle det faktiskt kunna komma lite större mängder än så.
5: Okej, så då skulle det här hålla i sig framförallt under morgonen och förmiddagen, och så lugnar det ner sig då mot eftermiddagen?
6: Ja, men exakt. Den här varningen, den gäller fram till klockan 15 i eftermiddag. Men det kraftigaste regnet är som sagt nu inledningsvis av dagen. Men det kommer ju regna av och till. Det kommer blåsa också en hel del. Friska till tidvis hårda vindbyar ifrån nordväst. Det blir ganska blygsamma temperaturer, 12-14 grader ungefär mitt på dagen. Men sen kommer då det här regnet dra bort söderut. Så till sena eftermiddagen och framåt kvällen, ja, men då väntar vi faktiskt uppklarnande och efterhand mest klart väder.
5: Linnea Ren Vittskog på SMHI alltså. Tack så jättemycket. Ha en fin torsdag.
6: Tack detsamma.

0: Viktor Lexell, lys på mig i P4 Uppland 16 minuter i 7. Under en stund igår var, om inte allt, så väldigt mycket ljus på Stevie Wonder. För igår förmiddag släpptes biljetter till en konsert med Stevie Wonder i Stockholm i oktober, där han ska spela hela albumet Songs in the Key of Life från början till slut. Det här släpptes 1976 och fyller alltså 50 år i år och innehåller låtar som Sir Duke, Isn't She Lovely och flera andra riktiga Stevie Wonder-klassiker. Biljetterna, ja men från en 1000 spänn och 1500 och 1800 och uppåt. Ja, men det hindrade inte suktande fans från att casha ut och lägga upp pengarna på bordet för att få de återvärda biljetterna. Vad har du gjort för att få biljetter till konsert när du har varit riktigt desperat eller het på gröten med det?
1: Jag skulle nog säga att min go-to-grej när jag inte lyckas få tag på biljetter, det är att tävla. Så att jag letar upp varenda tävling jag kan hitta på Instagram och Facebook och nätet och allt däremellan. Och så bara köttar jag tävlingsbidrag med hopp om att vinna biljetter. Och det har jag faktiskt gjort ett par gånger. Till exempel 2014 när Beyoncé var i Sverige så sålde ju biljetterna slut på nolltid. Alltså jag hade inte en chans. Och då satt jag där veckorna innan konserten och tävlade och jag vann faktiskt 2 biljetter. Så jag kunde ta med en kompis också och gå på konserten. Det var ju väldigt kul.
0: Snyggt. Vi som växte upp före internet, för oss fanns det ett ställe att vända sig till för att få biljetter. Det var den lilla skivaffären Svala och Söderlund i samma hus som konserthuset på Hötorget i Stockholm. Liten skivaffär med ett litet kontor där det satt typiska kontorstantalurer och rökte och svarade i telefon. Och så fick man stå i telefonkö i timmar och timmar och timmar. Och sen så kanske de svarade så här: Svala Söderlund. Jaha, Depeche Mode. Jaha, 2 biljetter. Jaha, och så fick man dem.
1: Och det var ju där,
0: ja, men folk satt ju och tältade på Hötorget och längs hela trottoaren där. Det där är ju ett minne blott. Kanske inte ett minne gott. Ja, fast lite så där romantiskt trimmer har det väl ändå. Att ringa och sitta i timslånga telefonköer till tantalurerna på Svala Söderlund. Och om man vill gå på Miley Cyrus konsert i Hollywood Bowl i Los Angeles i oktober. Ja, men då, det är inte säkert att du kommer få biljett.
1: Nähä.
0: Nej.
1: Vadå då?
0: För att man måste förhandsanmäla sig.
1: Okay.
0: Och det gjorde 1,5 miljoner Miley Cyrus fans. Så kön till att få Miley Cyrus biljetter är alltså på 1,5 miljon personer som anmälde intresse till hennes konserter på Hollywood Bowl i Los Angeles i oktober. Så ja, du ska ha en väldig tävlingstur tror jag.
1: Det var liksom 1/10 biljetter och
0: kanske,
1: och kanske.
0: Jag sätter mig utanför gamla Svala Söderlund nu och hoppas att tantaluren fortfarande lever. Här är Miley Cyrus. Här är Miley Cyrus i P4 Uppland.

Miley Cyrus, End of the World. Men det är nästan undergångsliknande väder idag med skyfall som kan ge upp över 70 millimeter på ganska kort tid. Och vi hörde Linnea Renvitskog från SMHI berätta att nu gäller en gula vädervarning från SMHI framförallt de södra delarna i

0: inte. Det har faktiskt även hänt tidigare och då har man hotats från andra instanser på miljonbelopp. Men huvudskyddsombudet på Vårdförbundet, Annika Hemström, berättar att anställda på akuten då återkommande beskriver hur de drabbas av huvudvärk, hjärtklappning och gråtattacker. Och Arbetsmiljöverket kräver nu att en handlingsplan ska ta fram för att man ska förbättra arbetsmiljön på sikt. Carina Jangborg, verksamhetschef på ambulans- och akutsjukvården på Akademiska sjukhuset, säger att det är tråkigt att det här beslutet om vite har kommit, för det visar på att de inte har gjort tillräckligt. Men att det också kan bidra till att de nu tar fram en bra handlingsplan framåt.
1: I nyheterna från Ekot den här morgonen så hör vi bland annat från republikanernas partikonvent i Dallas i Texas, där president Donald Trump lovar $5,000 till alla vuxna amerikaner om republikanerna vinner i mellanårsvalet i november. Här hemma i Sverige så är det ju val på söndag och det hettade till mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson i debatten som hölls igår. Du kan höra mer om den i appen Sveriges Radio. Sen handlar det också om två allvarliga båtolyckor. I Filippinerna så har flera dött och 80 saknas efter en båtbrand utanför Palawan, uppger den filippinska kustbevakningen. Och idag så inleds rättegången mot kaptenen och lotsen på det fraktfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i sommar, då en mamma och en dotter i en familj omkom i olyckan.

0: Ella Langley och Be Her i P4 Uppland. Klockan är 7, vi ska få nyheter från Ekoredaktionen som den här morgonen presenteras av Henrik Sell. Och du hittar också nyheter från Eko till hela Sveriges Radio i appen Sveriges Radio.
1: Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperaturerna enligt EUs klimattjänst Copernicus. Och det är anmärkningsvärda siffror, tycker Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet.
2: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten.
3: Efter en sommar präglad av ihållande värmeböljor och omfattande skogsbränder så har vi nu facit för augusti månad. Globalt var det den varmaste månaden som uppmätts av EUs klimattjänst Copernicus med en medeltemperatur på 1,65 grader högre än före industrialiseringen.
2: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
3: Också havstemperaturerna har kommit upp i nya rekordnivåer globalt och där har även den så kallade El Niño:n bidragit. Det naturliga väderfenomenet som värmer upp centrala Stilla havet och leder till torka och översvämningar i bland annat Sydamerika och Sydasien spås bli en av de kraftigaste någonsin framåt vintern.
2: Men det kommer då påminna oss om vad klimatförändringen handlar om, hur dess effekter ser ut och hur viktigt det är att minska utsläppen.
1: Säger Marko Romokainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, reporter Dimitri Lennartsson. I Ukraina har det varit nya ryska attacker. I regionen Sumy har 5 personer dödats och 24 skadats, uppger landets polis på Telegram. Även i södra Ukraina, i staden Mykolaiv, har 4 personer dödats. Samtidigt har Ukraina riktat attacker mot Ryssland och drönare ska ha träffat infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. En mamma och en dotter dog när deras fritidsbåt kolliderade med ett lastfartyg. Både kaptenen och lotsen nekar till brott. Igår möttes Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist och Kristdemokraternas Ebba Busch i en egen arrangerad debatt i Stockholm. Och budskapet var att partierna kan samarbeta efter valet. Vi hör Ebba Busch.
4: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen.
5: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
4: Skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
5: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
4: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
5: Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten. Men Elisabeth Thand Ringqvist tror att Ebba Busch redan är på väg att distansera sig från Sverigedemokraterna.
6: Ebba har ju också uttryckt återkommande nu att hon inte ser det som givet att det ska finnas Sverigedemokrater i hennes regeringsunderlag heller.
1: Reporter Ivan Garcia. Kina reagerar starkt på anklagelser från USA om storskalig stöld av AI-teknik. Tonläget har höjts rejält mellan stormakterna samtidigt som de förbereder samtal om AI-säkerhet.
7: Det var i tisdags som amerikanska myndigheter, däribland FBI, anklagade kinesiska AI-utvecklare för aggressiv och illasinnad stöld av förmågor från amerikanska AI-modeller. Anklagelserna handlar om att kinesiska bolag som DeepSeek, Alibaba och Moonshot AI ska ha använt sig av så kallad destillering, att i industriell skala ha tränat sina egna modeller på svar från amerikanska konkurrenter som ett sätt att kopiera deras kunskap. Anklagelserna kommer bara veckor innan president Donald Trump ska ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Från Peking tillbakavisar man anklagelserna bestämt och beskriver dem som grundlösa och ett försök att trycka ner konkurrens från Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Stödet ska hjälpa filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. I Ekostudion, Henrik Sälla.
0: Och fler kulturnyheter och nyheter från hela Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio också såklart. Christer Enqvist här tillsammans med Lovisa Gustafsson, Midia Sale och Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon! Klockan är 7:05. Dagens och morgonens trafik kan komma att påverkas av väldigt mycket regn, men hur ser det ut än så länge?
8: Ja, men än så länge ser det faktiskt riktigt bra ut. Det enda som vi har inrapporterat gäller däckrester på länsväg 288 mellan Uppsala och Alunda. Närmare bestämt Hovgården och Rasborondellen. Där ska det vara däckrester som ligger i båda riktningar på körbanan. Personal är på väg ut till platsen för att städa upp där. Tipsa trafikredaktionen. Det gör man på 020 999 444.

0: Taylor Swift och Shake It Off, en uppmaning till alla människor och hundar som varit ute idag och som kommer att gå ut, för det kommer att bli blött. Det är en gul vädervarning utfärdad för skyfallsliknande regn och uppemot 70 mm på kort tid och kanske ännu mer. Och det här gäller framförallt de södra delarna av Uppsala län, strax norr om Uppsala och söderut. Det hörde vi Linnea Renvitskog från SMHI berätta om. Men det kan regna en hel del i andra delar av länet också, och det här håller i sig framförallt på morgonen och förmiddagen. Utöver det, blåsigt med friska vindbyar och en temperatur på 13-14 grader som mest. Men sen, under eftermiddagen, så drar regnet vidare och då kan det klarna upp och vi kanske till och med får se eftermiddagssol. Så ett ordentligt väderomslag är också att vänta. Lovisa Gustafsson ger oss lokala nyheter.
1: Ja, precis. Det handlar om en medarbetare på Mälartåg som misstänks ha varit påverkad på jobbet och har därför tagits ur tjänst. Det handlar alltså om en lokförare som togs om hand om av polis på Resecentrum i Uppsala efter en körning mellan Gävle och Uppsala i slutet av augusti. Och en utredning har inletts gällande händelsen. Carl Fredrik Hammar, affärschef på Mälartåg, uppger att han säger, inte kan gå in på detaljer förrän den här utredningen är klar, men att de ser allvarligt på händelsen och att de har nolltolerans mot att vara påverkad på jobbet.

0: Pharrell Williams och Happy i P4 Uppland, 18 minuter över 7.
1: Du har träffat Stephanie här vid Resecentrum i Uppsala. Stephanie är från USA och har bott i Sverige i 33 år. Stephanie, so you can vote in Sweden. How did it feel to vote in Sweden for the first time?
2: It was weird. I have a residence work permit and work and live here in Sweden. I can vote in the elections, but since I'm not a Swedish citizen, I don't have the right to vote for the prime minister.
1: But you can vote here in the county.
2: Yeah.
1: Is it hard to know what the different parties stand for?
2: Yeah, there's so many different parties. You have to question, what is their goal? Is their goal to really help Sweden to be a better country, or just kind of maybe in some areas be a little bit like American, kind of let things go?
1: Det hon säger är att, som sagt, hon har bott här i 33 år. Hon är här på ett arbetsvisum. Hon får rösta i det svenska valet, men hon får inte rösta i riksdagsvalet. Så hon får inte rösta på vem som ska bli statsminister i Sverige. Men hon får ju rösta i kommun och region. Och hon berättar att hon tycker att det är svårt att veta vad de olika partierna står för och hur man vill göra Sverige bättre. So Stephanie, have you voted this year yet?
2: No, I haven't. I've been debating who I'm going to vote for, but I won't say publicly.
1: Oh, okay. Why do you feel like that it's a private thing to share?
2: Because everybody has different views. And lately, if you don't have the same view as some parties, it can be a little bit off the wall, maybe. Because people will post that on a lot of social media, and so you got to be really, really careful what you say.
1: Isabel, har du röstat än?
3: Ja, jag röstade i måndags.
1: Okej. Okay. Hur kommer det sig att du väljer att förtidsrösta och inte gå på valdagen? Jag vet att vissa tycker att det är lite högtidligt att gå dit på söndag.
3: Ja, det tycker jag också, men jag har en liten son, så det känns enklare att göra det i förtid.
1: Varför är det viktigt för dig att få rösta då?
3: Men det är viktigt för om man vill ha förändring.
1: Var det svårt att bestämma dig för vad du skulle rösta på?
3: Nej, inte särskilt.
1: Vilka frågor är viktigast för dig då?
3: Högre skatter så att vi får bättre välfärd. Bara en humanare politik.
1: Röstar du lika i riksdag, region och kommun?
3: Ja, det gjorde jag.
1: Vill du dela med dig vad du röstar på?
3: Nej, det vill jag inte.
1: Hur kommer det sig då? Varför är det privat?
3: Jag vet inte. Det bara känns privat.
1: Tack snälla.

0: Sanna Nielsen och Waste Your Love i P4 Uppland. Akademiska sjukhuset i Uppsala hotas med vite på 100 000 kronor om man inte gör upp en plan för hur man ska förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen. Och SMHI varnar för skyfallsliknande regn för Uppsala län nu på morgonen och förmiddagen. Det hör vi om i våra lokala nyheter. Nu nyheter från Ekot.
1: I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan vid Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport. Anders Hermansson är vd för Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt. Framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: USAs president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 var om republikanerna vinner valet till både senaten och representanthuset i november. Senaste tiden har stödet för presidenten sjunkit.
0: Rapporterar Henrik Sell från Ekot.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: The Weather Girls, It's Raining Men i P4 Uppland. Mer om morgonens och förmiddagens regn och väder hör vi alldeles strax i våra lokala nyheter i P4 Uppland.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu när klockan är 7:30. Lokala nyheter med Lovisa Gustafsson.
3: Det är blött i länet idag och SMHI har utfärdat en gul varning för skyfall. Linnea Renvitskog är meteorolog på SMHI.
4: Och det kraftigaste regnet ser väl ut egentligen att komma nu här under morgonen och förmiddagen. Just nu så täcker det här varningsområdet i stort sett hela länet. Men min kollega här som kollar lite mer på varningarna har sagt att tyngdpunkten av regnet har rört sig lite längre söderut. Så att varningen kommer kanske gälla för länet strax norr om Uppsala och sen vidare söderut. Så det kommer bli en liten justering just på det här varningsområdet.
3: Och det väntas komma mellan 40-70 mm under dagen. Regnvädret väntas pågås fram till klockan 3 eftermiddag. Och vi kan tillägga att det också finns risk för översvämningar i källare och dagvattensystem, vägar och viadukter. Och enligt SMHI kan restiderna i trafiken bli längre på grund av dålig sikt och vattenplaning. En medarbetare på Mälartåg misstänks ha varit påverkad på jobbet och har tagits ur tjänst.
5: Men vi ser ju jätteallvarligt givetvis. Vi har nolltolerans.
6: Säger Carl Fredrik Hammar, affärschef på Mälartåg, som inte kan gå in på detaljer förrän utredningen är klar. Det rör sig om en lokförare som togs hand om av polis på Resecentrum i Uppsala efter en körning mellan Gävle och Uppsala i slutet av augusti. Något som UNT var först med att rapportera om. Carl Fredrik Hammar redogör för vad som hände härnäst.
5: Vi har en medarbetare som är tagen ur tjänst som kommer inte jobba på i våran trafik i och med att den personen har säkerhetstjänst. Man träffar företagshälsovård. Vi gör egna tester. Det gör vi vid alla typer av säkerhetshändelser egentligen. Så görs det en intern rapport tillsammans med våran säkerhetsledning.
6: Han förklarar hur man ska säkerställa att deras lokförare inte är påverkad av narkotika eller alkohol.
5: Årliga läkarundersökningar, om man tittar på det. Och sen så har ju vi inför varje arbetspass alkotest. Sen är vi också alltid två personer ombord. Sen är det ju naturligtvis också att vi har ju säkerhetssystem på tåget också.
3: Reporter Evinder Aktogan.
0: Tack så mycket, Lovisa Gustafsson. Alldeles strax ska vi kolla hur det står till med tågtrafik och biltrafik. Med Maja Nilsson på Trafikredaktionen. Christer Engqvist här med dig denna blöta, regniga torsdag. God morgon. Ja, men hur är läget på vägar och järnvägar, Maja?
7: Ja, men vi har fortsatt däckrester då på länsväg 288, sträckan Uppsala-Alunda. Och då är det mellan Hovgården och Rasborondellen. Båda riktningar ska de här däckresterna ligga på körbanan. Personal ska vara på väg ut, men vi har inte fått rapporterat om att det ska vara borttaget än. Så se upp alltså på länsväg 288 mellan Hovgården och Rasborondellen. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
8: Så nu är det så blött ute så att jag bara vill springa in, eller på så här. Men det regnar på för fullt över Uppsala och länet just nu. Som vi hörde i nyheten alldeles nyss så kommer det att regna som allra mest under morgonen och förmiddagen. Och sen blir det lite lugnare mot eftermiddagen. Det är en gul varning utfärdad över länet. Det blåser också en del ifrån nordväst och vi kommer att få upp mot 14 grader idag.
0: Vi hörde Sanna Nilsen alldeles nyss sjunga Waste Your Love. Nej, Kygo, Khalid och Griffin säger nej, Save My Love istället. Det är bra att vi får båda sidor här i P4 Uppland.

0: Kygo, Hallid och Griffin, Save My Love i P4 Uppland. Strax nyheter från Radiosporten. Det här kan vi höra imorgon.
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
3: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Uppland och i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu i P4 Uppland, nyheter från Radiosporten.
4: Här om en svensk spelare som stod i centrum i fotbollens Champions League.
5: Alexander Isak var inblandad och lite turligt assisterade till Liverpools 2-1-mål som gav dem vinsten hemma mot Atletico Madrid. För de bägge svenska storstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres var igång och premierade i årets Champions League-spel från start. Men för Viktor Gyökeres går säsongsinledningen fortsatt trögt. 1-0-vinst borta mot Napoli för visso, men avgörandet kom minuter efter att anfallaren byts ut. Några som däremot imponerade stort var de regerande mästarna PSG som gjorde processen kort med Slovan Bratislava 6-1 och Barcelona lika så som krossade Feyenoord 5-1. Norska Viking hade det tufft i sin första Champions League-match någonsin, förlust borta mot tyska Stuttgart 1-3, men matchen ramades in fint med en tyst minut för kung Harald efter hans bortgång i slutet av augusti.
4: Reporter Tim Gashi. Igår drog också STHL, högsta ligan ishockey för damer, igång sin säsong. Frölunda besegrade Färjestad med 5-2. Daniel Widinger, Radiosportens expert.
6: Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av STHL i år.
4: Vi byter sport, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år, men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
7: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
4: Istället kommer nu Lindberg att ta plats på tränarbänken.
7: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
4: Sverige-Italien, volleybollen på här sidan drar alltså igång ikväll.
0: Hälsan Pontus Lind från Radiosporten. Gamla Uppsalas damer ligger långt ner i elitettan. Det är den näst högsta serien på damsidan i fotboll. De hade inte mycket att sätta emot när de mötte Hammarby, som ligger ju högt upp i damallsvenskan, den högsta serien, när de möttes i gårdagens kvalmatch till Svenska Kuppen. Hammarby vann med 5-0.

0: Panic at the Disco och High Hopes i P4 Uppland 17 minuter i 8.
1: Du har träffat Linda här vid Resecentrum i Uppsala. Linda, du hade redan röstat. När gjorde du det?
2: Redan förra helgen passade jag på att rösta.
1: Jag kommer säga att du var så tidig.
2: Jag visste redan vad jag skulle rösta på. Och det känns bra att ha det gjort.
1: Vill du dela med dig av vad du röstar på?
2: Jag röstar vänstern.
1: Okay. Vilka frågor är det som är viktigast för dig? Röstar du lika i region, kommun och riksdag?
2: Ja, det gjorde jag.
1: Var det ett svårt val att veta liksom vilket parti du skulle rösta på? Eller visste du från början?
2: Det är lite mitt emellan. Jag har dragit vänster länge. Sen är det saker jag inte alltid håller med om där. Men jag skulle säga att i år var det ganska enkelt.
1: Varför är det viktigt för dig att rösta?
2: För att jag är en del i en demokrati. Det är mitt ansvar och min möjlighet att påverka.
1: Du har träffat Steffen här vid Resecentrum i Uppsala. Har du varit och röstat än?
3: Nej, det gör jag på söndag.
1: Är det lite högtidligt för dig då att man klär upp sig och att det blir en liksom hel grej?
3: Nej, inte alls. Nej, det är bara att göra jobbet. Det känns bra att bara få gå dit och rösta.
1: Varför är det viktigt för dig att få rösta?
3: Ja, att göra sin röst hört. Så det är viktigt att vi alla röstar och deltar i demokratin. Så det är viktigt, tycker jag.
1: Vet du redan vad du ska rösta på?
3: Ja, det vet jag.
1: Är det svårt att bestämma sig?
3: Ja, det, ibland kan det tänkas. Men nej, jag har nog bestämt mig sedan länge.
1: Har du alltid röstat på samma parti?
3: Nej, det har jag inte, men för det mesta.
1: Och hur tänker du då kring att rösta i de olika valen, region, kommun och riksdag? Är det samma parti där eller byter du lite?
3: Det blir nog samma, ja.
1: Tack snälla.
3: Tack.
0: Steffen hörde vi där på slutet som inte skulle klä upp sig när han går och röstar på söndag. Annars finns det ju de som tar på sig gå bort slipsen och findräkten för att man tänker att gå och rösta, det är minsann lite högtidligt. Hur tänker du där, Midia?
4: Jag ångrar nästan att jag förtidsröstade för att jag nog skulle vilja göra så. Jag känner ju alltid när jag kliver in där i vallokalen att jag är lite nervös, att det känns som att jag gör någonting viktigt, att det får verkligen inte bli fel. Så att jag tycker ändå att det finns liksom något seriöst i det. Och då skulle jag nog kanske vilja klä mig därefter också. Mm. Så nästa gång.
0: Jag tycker man kanske kan se det där på två olika sätt. Å ena sidan så finns det de som säger så här, ja men demokratin, det är någonting som är så otroligt värdefullt, något vi ska värna om, någonting vi ska lyfta upp och någonting som är värt att hylla. Och då tar man på sig liksom en välstruken skjorta eller finare kjolen och rena skorna. Å andra sidan så borde ju demokratin vara så självklar för oss så att man skulle kunna ta på sig sina sketnaste mjukisbrallor med ketchupfläckar och sin fulaste hoodie och kanske till och med gå i shorts och sandaler med strumpor i och gå och rösta. För att det spelar ingen roll. Du får se ut precis hur du vill. Har du rösträtt så har du rösträtt. Din röst väger lika lätt eller tungt som någon annans. Oavsett hur du ser ut i håret och om du har tagit deodorant på dig eller har fin kostymen.
4: Ja, fast strumpor i sandaler, det är nästan brottsligt tycker jag.
0: Ja, nej, där drar jag gränsen tycker jag också vid rösträtt. Men det verkar inte ha fått gehör ännu. Det krävs ju två riksdagsval för att man ska ändra grundlagen då och förbjuda strumpor i sandaler när man går och röstar. Så än så länge, passa på. Vi kommer jaga dig med blåslampa. Du med strumpor i sandalerna. Men än så länge så får du gå och rösta. Så passa på och gör det hur du än ser ut.
5: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertejp i P4 Uppland, 7 minuter i 8. Lovisa Gustafsson ger oss det senaste om mordutredningen efter mordet på Kvarngärdet i Uppsala i sommar.
1: Precis. Det framkommer nu att åklagaren vill att den minderåriga kille som misstänkt för mordet på en 19-årig man i Kvarngärdet i Uppsala ska utvisas vid fällande dom. Och det här framgår av handlingar vid Uppsala tingsrätt. Och även den personen som misstänkt för grovt skyddande av brottsling efter dådet kommer att riskera utvisning. Det var alltså i början av juli som den 90-åriga mannen sköts ihjäl på öppen gata i närheten av en förskola. Och tonåringen som misstänks för mordet har erkänt brott.
0: Och när du säger 90-åriga så menar du 19-åren?
1: 19-åriga.
0: Mannen. Lovisa Gustafsson där. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio strax. Lokala nyheter, eller strax nyheter från Ekot till klockan 8. Det här kan vi höra senare idag.
2: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.
3: Och det har inträffat en trafikolycka på E18 i Enköping och då är det höjd med trafikplats Enögla för 141 i riktning mot Västerås. Olycka med två bilar inblandade, räddningstjänst är på väg, räknar med att det är trångt att ta sig förbi där just nu. E18 i Enköping och då är det i höjd med trafikplats Enögla för 141 i riktning mot Västerås där det inträffat en olycka.

Dua Lipa, Dance the Night i P4 Uppland. Alldeles strax nyheter från Ekot, bland annat om rättegången efter den uppmärksammade båtolyckan vid Tjörn i sommar som inleds idag.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. Det väntas skyfallsliknande regn åtminstone i södra delarna av Uppsala län idag på morgonen och förmiddagen. Det kan komma uppemot och kanske mer än 70 mm. SMHI har utfärdat en gul vädervarning. Och augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts. Det hör vi mer om i Ekot som börjar med båtolyckan på Tjörn.
1: Idag inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att analysera det här noga nu och se om det finns några brister i sådana fall, vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. Flera personer uppges ha dödats i ryska attacker i Ukraina. Enligt landets polis har 5 personer dödats och över 20 skadats i Sumy-regionen. Bland annat ska ett köpcentrum ha träffats. Och i staden Mykolaiv i södra Ukraina har 4 personer dödats och 19 skadats i drönaranfall, rapporterar Reuters. Samtidigt har ukrainska drönare träffat infrastruktur i hamnstaden, vid en hamnstad i Kaspiska havet i Ryssland. Det var stundtals hårda ord när statsministerkandidaterna Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson möttes i en debatt i SVT igår kväll. En av tvistefrågorna var varför Socialdemokraterna röstade nej i somras till att avskaffa den så kallade mängdrabatten för personer som döms för flera brott. Kristersson anklagade S för att svika landets brottsoffer, medan Andersson svarade att regeringens förslag sågats av en hel expertkår. Vi fortsätter med valet, för svenska storbolag är försiktiga med att säga vilken ekonomisk politik de vill se efter valet. Ekot har frågat Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag vad politikerna behöver prioritera för att stärka svenska företags investeringar och konkurrenskraft, men bara 5 av 30 har svarat. Ett av dem är byggbolaget Skanska, där Magnus Persson är vd.
5: Regeringsförhandlingarna måste fokusera på att stärka Sveriges konkurrenskraft.
6: Sedan det senaste riksdagsvalet är OMX S30 upp över 60% och Ekot bad bolagen att blicka framåt och i en enkät välja mellan 2 alternativ, antingen sänkta kostnader för företag eller större offentliga satsningar. Bland de svarande finns byggbolaget Skanska, skogsbolaget SCA, läkemedelsbolaget AstraZeneca och telekombolagen Telia och Tele2. Och de hamnar på båda sidor i Ekots fråga. SCA, AstraZeneca och Telia vill framförallt se sänkta kostnader och bättre villkor för företag, medan Skanska och Tele2 vill se fler offentliga investeringar. Magnus Persson igen.
5: I Sverige så genomförs det stora investeringar och det här måste fortsätta oavsett regering.
1: Reporter Stina Ålila. Årets augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. Västeuropa upplevde sin hetaste sommar någonsin och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer under augusti. Klimatforskare som Ekot pratat med beskriver siffrorna som anmärkningsvärda och varnar för att klimatförändringens effekter märks allt tydligare. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar. Västerviks kommun utreder vad som kan ha orsakat utbrottet. Det var i helgen som 60 studenter blev akut magsjuka under bussresan från Västervik. Resan som normalt tar drygt 3 timmar tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. I Ekostudion, Henrik Salla.
0: Nu tänker vi på något annat. I P4 Uppland så handlar det mycket om vädret idag. Det är en gul vädervarning utfärdad för skyfallsliknande regn, framförallt i södra delarna av Uppsala län. Därtill runt 14 grader och friska vindbyar. Sen drar det här vädret bort och till i eftermiddag kan vi kanske till och med få en del sol. Vi hörde om en olycka på E18. Hur ser det ut i trafiken, Maja Nilsson?
7: Jag uppdatering gällande då olyckan E18 Enköping och då det höjd med trafikplats Enögla avfart 141. Där har man nu stängt av vägen i riktning mot Stockholm efter den här olyckan med 2 personbilar. Räddningstjänst är på plats och man har inte kunnat ge någon prognos för när man kan öppna upp vägen igen. Så just nu då avstängt E18 Enköping höjd med trafikplats Enögla och då är det i riktning mot Stockholm. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. I P4 Uppland 8:09. Lovisa Gustafsson ger oss lokala nyheter. En uppdatering om olyckan på E18 som vi hörde nyss.
1: Ja, det vi kan berätta om den här trafikolyckan är att det är två personbilar som ska köra in i vajerräcket på E18 i höjd med Enögla. Strax innan klockan 8. Och ambulansen är också på plats, inte bara räddningstjänsten. Men skadeläget är i nuläget oklart. Men vi följer det här löpande.
0: Och så har vi uppdateringar vad gäller utredningen om det misstänkta mordet på Kvarngärdet i Uppsala i sommar.
1: Precis. Åklagaren i fallet vill att den minderåriga kille som misstänks för mordet på den 19-åriga mannen i Kvarngärdet ska utvisas vid en fällande dom. Och det här framgår av handlingar som vi har fått ut från Uppsala tingsrätt. Och även den person som misstänks för grovt skyddande av brottsling efter dådet kommer att riskera utvisning. Och det var alltså i början av juli som den 19-åriga mannen sköts ihjäl på öppen gata i närheten av en förskola här i Uppsala. Och tonåringen som misstänks för mordet har tidigare erkänt brott.
0: Och det regnar utav bara tusan nu under morgonen och förmiddagen. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn som kan orsaka översvämning både i källare, i viadukter och tunnlar och orsaka vattenplaning och andra störningar också i trafiken. Så här berättade Linnea Renvitskog på SMHI tidigare under morgonen.
2: Just nu så täcker det här varningsområdet i stort sett hela länet. Men min kollega här som kollar lite mer på varningarna har sagt att tyngdpunkten av regnet har rört sig lite längre söderut. Så att varningen kommer kanske gälla för länet strax norr om Uppsala och sen vidare söderut. Så det kommer bli en liten justering just på det här varningsområdet.
3: Hur mycket regn kan det bli då?
2: Ja, men det är ju ganska stora mängder som väntas. Vi har ju någonstans mellan en 40 och 70 mm som vi har skrivit i vår varning. Men lokalt i samband med åska till exempel så skulle det faktiskt kunna komma lite större mängder än så.
0: Linnea Renvitskog på SMHI. Idag är det den 10 september, suicidpreventiva dagen. Alldeles strax pratar vi med Marie Pettersson, ordförande i SPES i Uppsala, föreningen Suicidprevention och efterlevande stöd. En förening för och med personer som förlorat någon genom suicid eller självmord.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all i PF Uppland kvart över åtta. I Sverige dör i genomsnitt mellan 1200 och 1500 personer varje år genom suicid eller självmord. Bakom siffrorna i statistiken finns alla de tusentals som förlorar en nära anhörig, bekant, kär vän eller kärlek. Marie Pettersson är ordförande för SPES, föreningen Suicidprevention och efterlevande stöd i Uppsala, som består av medlemmar som själva har mist någon genom suicid. God morgon och välkommen hit.
1: God morgon.
0: Vad möter ni hos personer som kommer till er på SPES som har förlorat någon?
1: Vi möter en enorm sorg, en ofattbar sorg ofta, eftersom många inte heller har sett det här komma. Så ofta är det väldigt ofattbart, ofta väldigt komplex sorg, full av skuld, full av skam ibland, full av ilska ibland. Så att det är en komplex sorg som vi möter.
0: Ni är ju en speciell förening eftersom ni själva har erfarenhet också. Du förlorade din livskamrat för 10 år sedan och kom i kontakt då med den här organisationen. Vad betyder det för dig att komma första gången?
1: Första gången har jag knappt något minne av. Jag minns att jag sa ingenting. Jag minns att min syster talade för mig, för hon var med mig på den första träffen. Men det gav mig ändå hopp. Och spes betyder ju hopp på latin. Så det gav mig ändå hopp att det fanns ett liv efter. För jag mötte andra personer som hade också mist någon, och som jag såg mådde ändå lite bättre. De hade hunnit längre i sin sorg. Och jag fick en tillit till att sorgarbetet skulle fungera även för mig.
0: Just att få sitta tyst. Mm. Vad betyder det? Att inte känna att man måste inte bidra med någonting liksom rent samtalsmässigt?
1: Det är många som gör det. Det är helt frivilligt. Man kommer och går som man vill till samtalsgrupperna. Man kan komma en gång, man kan komma en gång i månaden under flera år. Man väljer själv vilka träffar man vill och har tid att gå på. Man pratar om man vill, och vill man inte så sitter man tyst och lyssnar. Det är lite grann uppbyggt som AA. Har jag förstått att man, det är helt på frivillig basis. Mm. Man behöver inte ens säga sitt namn om man inte vill det. Man behöver inte berätta vem man har mist eller säga namnet på vem man har mist om man inte vill det. Allt är frivilligt.
0: Jag tänkte det du sa, att det betyder mycket att se att det hade blivit lite bättre eller lite lättare för människor som varit i samma situation som du. Man pratar ju om att så här, ja, men livet går vidare, hur tar man sig ur det här, eller hur tar man sig vidare? Vad betyder det att se att det är ändå, att det kan bli små förbättringar eller kännas bara lite lättare att andas och leva?
1: För mig betyder det jättemycket att se att det fanns ett liv efter förlusten. Man tror inte det. Man tror inte det när man är mitt i det där, när det precis har hänt, när traumat är som störst, då tror man inte att det finns någonting. Man lever andetag för andetag, sekund för sekund, minut för minut, räknar minuterna. Och då var det väldigt det blev lite normaliserat för mig att komma till de där träffarna. När jag drabbades då av våldsamma skuldkänslor, varför såg jag det inte? Och jag hade ju gjort vad som helst om jag hade sett det. När jag förstod de skuldkänslorna, att alla bar på dem, de allra flesta bär på sådana skuldkänslor, då blev det normaliserat, och så behövde jag inte må så dåligt av det just då, utan kunde fokusera på att försöka må så bra som möjligt. Det är det vi också försöker prata om i grupperna. Vad gör man nu? Jo, man försöker ta hand om sig, man försöker sova, man försöker äta, man försöker komma ut och få frisk luft, sånt som vi vet är bra för sorg, all slags sorg. Mm.
0: Jag tänker också för den som står bredvid, för anhöriga eller för nära eller bekanta, arbetskamrater, när någon drabbas av den här, som du sa, den så monumentala sorgen som dessutom då kan innebära skuld och skamkänslor, och när det också handlar om så pyttesmå steg som du och de som varit med om samma sak tar framåt och kan ta framåt, att det blir, jag kan tänka mig att det blir nästan en förlamande känsla för de som står bredvid och vet att så här, om det inte kan gå från ena stunden att det är total sorg till att nu går vi vidare. var ska man befinna sig själv då? Som, vad ska man säga? För man vet att det här kanske aldrig går över. Hur ska jag uttrycka det här? Vad ska man säga?
1: Ja, det är inte lätt att vara anhörig till en efterlevande heller. Eller vän till en efterlevande. Jag tror det bästa är att bara finnas där. Och kanske inte ens behöva säga någonting. En kram kan räcka långt. Att man är där och lyssnar. Efterlevande kan behöva älta mycket, berätta sin historia gång på gång på gång. Och att man står kvar och lyssnar, att man vågar fråga hur mår du egentligen, och att man vågar stanna kvar och lyssna på svaret.
0: Psykisk ohälsa har varit ett stort och väldigt viktigt ämne. Det är en politisk fråga nu också. Inte minst då när det handlar om personer som kanske drabbar sen i suicid. Men för efterlevande då, vad behöver göras mer? Vad skulle du och ni önska görs bättre för den som är efterlevande?
1: Det pågår faktiskt. Det har ju till idag inte funnits något som helst riktat stöd från samhället eller från regionen eller kommunen till just efterlevande. Utan SPES har varit rätt unika på det. Efterlevande som stöttar och hjälper andra efterlevande. Men det pågår arbete nu och SPES får vara med i det arbetet. Tillsammans med Region Uppsala och Uppsala kommun håller vi på och tittar på vad finns det för någonting vi kan göra för efterlevande och ta fram en process, en riktlinjer för hur man kan ha en uppsökande verksamhet till efterlevande och finnas där. Så det pågår faktiskt just nu, alldeles precis uppstartat. Och jag är jättetacksam att vi från SPES får vara med om det arbetet och vara med och tycka till. Och det är ju så otroligt olika vad man behöver. Och vi har ju också drygt 100 medlemmar i SPES i Uppsala som också kan finnas tillgängliga för oss och fråga, vad hade du behövt när du var nydrabbad? Mm. Så jag är jätteglad att vi får vara med om det arbetet med Region Uppsala och Uppsala kommun.
0: Marie Pettersson, ordförande för SPES i Uppsala. Tack snälla för att du var med i PFR Uppland.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Du som behöver prata med någon, du som går i suicidtankar eller har en anhörig som behöver hjälp och stöd. Det finns hjälp att få via 1177 till exempel. Där finns också nummer till bland annat hjälplinjen, humanistisk medmänniska, jourhavande präst med mera.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Veronica Maggio och 17 år i P4 Uppland. Klockan är 8:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt. Det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad är den varmaste månaden som hittills uppmätts globalt i både luft- och havstemperaturerna. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Antalet museibesök i sommar ökade med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell och alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland.

0: Cars och Drive i P4 Uppland. Klockan är 8:30. Vi får lokala nyheter med Lovisa Gustafsson.
1: Två personbilar körde in i vajerräcket på E18 i Enköping i höjd med trafikplats Enögla strax innan 8. Räddningstjänsten och två ambulanser är på plats. E18 i riktning mot Stockholm var till en början totalt avstängd under räddningsarbetet, men nu har höger körfält öppnats för trafik igen. Två personer är inblandade i olyckan, men skadeläget är oklart och trafikredaktionen följer trafikläget löpande. Åklagare vill att den minderåriga kille som misstänks för mordet på en 19-årig man i Kvarngärdet i Uppsala ska utvisas vid fällande dom. Det framgår av handlingar från Uppsala tingsrätt. Även den person som misstänks för grovt skyddande av brottsling efter dådet kommer att riskera utvisning. Det var i början av juli som den 19-åriga mannen sköts ihjäl på öppen gata i närheten av en förskola. Tonåringen som misstänks för mordet har erkänt brott. Akuten på Akademiska sjukhuset hotas med vite på 100 000 kronor om de inte förbättrar arbetsmiljön.
2: På ett sätt är man ju tacksam för att Arbetsmiljöverket ser de problemen som vi också ser, att de går på vår linje och hjälper oss att ställa krav på arbetsgivarna om att arbetsmiljön behöver förbättras.
3: Annika Hemström, huvudskyddsombud på Vårdförbundet, berättar om kraven från Arbetsmiljöverket. Under en inspektion av akuten i början av sommaren stod det klart att arbetsmiljön inte är tillräcklig. Och anställda beskriver bland annat återkommande huvudvärk, hjärtklappning och gråtattacker. Och det är inte första gången akuten hotas med vite. Tidigare har akuten hotats från andra instanser på miljonbelopp.
2: En del känner nog att det har varit tungt en tid och att man har svårt att se hur det här ska kunna lösa sig. Medan andra har nog känt att det händer saker nu och det finns ett ljus i tunneln.
3: Annika Hemström berättar om att de behöver mer återhämtning för att hantera hemska saker som händer på akuten. Arbetsmiljöverket kräver nu att Akademiska ska ta fram en handlingsplan innan oktober för att lösa problemen. Annika är nu mer hoppfull över att situationen på akuten ska förbättras.
2: Därför att en handlingsplan blir som ett kontrakt mellan oss medarbetare och arbetsgivaren.
3: Carina Jangborg är verksamhetschef på ambulans- och akutsjukvården på Akademiska sjukhuset.
4: Jag tänker att det är tråkigt att det har kommit, för att det innebär att vi inte har gjort vårt bästa för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Jag tänker också att det kan bidra till att vi gör en bra handlingsplan så att det faller ut bättre.
1: Reporter Axel Ledin.
0: Lovisa Gustafsson med lokala nyheter i P4 Uppland. 8:58 är klockan. Ja, men det är ju en gul vädervarning utfärdad för Uppsala län och framförallt för de södra delarna för skyfallsliknande regn. Och vi ska tillbaka till trafiken och Maja Nilsson.
5: Jag uppdatering gällande olyckan på E18 i Enköping, och då är det i höjd med trafikplats Enögla, avfart 141 i riktning mot Stockholm. Vägen var avstängd en kort stund, det är öppet igen. Däremot är fortsatt ett körfält avstängt och det innebär att det blir rejäla köer. Räknar man att det tar lite längre tid, alltså E18 i Enköping och då i höjd med trafikplats Enögla i riktning mot Stockholm efter en olycka. Tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: Simply Red och Stars i P4 Uppland. Nu samlas stjärnorna återigen för nytt mästerskap. Nu är det herrarnas tur att spela volleyboll. Och det är ju speciellt, för det var länge sedan de svenska herrarna fick vara med. Det hör vi om i Radiosporten.
1: I kväll spelar Sveriges volleybollherrar sin första EM-match på över 30 år. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: Istället kommer nu Lindberg att stå på tränarbänken.
2: Det känns bara kul att vara med och kunna hjälpa på något annat sätt när jag inte kan spela. Och nej, det är klart att det är annorlunda, men det känns ändå bra tycker jag.
1: Sverige mot värdnationen Italien. Volleyboll-EM startar ikväll på herrsidan, alltså allting drar igång ikväll. Vi skiftar fokus till en av årets stora golftävlingar som inleds imorgon.
3: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
4: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
3: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
5: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
3: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Reporter på plats i Nederländerna är Martin Hedberg. Till sist vill jag också tipsa om Radiosportens bevakning av idrottens valfrågor som finns i appen Sveriges Radio. Där finns fördjupningar om hur partierna tycker kring frågor som elitidrottens finansiering, kriminalitet inom sporten, framtida OS, barnidrott och dessutom en chans att höra Sportextras programledare utmana sitt politiskt quiz.
0: Pontus Lind där med nyheter från Radiosporten.

0: Damiano David Taila, Nile Rodgers, Talk to Me, när klockan är 17 minuter i 9. Idag inleds rättegången mot kaptenen och lotsen på det lastfartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i sommar. En mamma och en dotter i familjen på fritidsbåten omkom i olyckan. Pappan och sonen i familjen överlevde. Men det kommer dröja länge innan man får veta detaljerna kring vad som verkligen hände. Haverikommissionen måste göra sitt arbete färdigt först. Vi har också om en annan otäck olycka. Då är det i Norrköping. En person befaras ha tagit sig upp på tåget, eller på taket till ett tåg under natten och fått ström i sig och avlidit av det. Det blev också en brand uppe på tågtaket, och under många timmar under tidiga morgonen så var trafiken stoppad vid Norrköpings centralstation. I nyheterna den här morgonen så hör vi också om att president Donald Trump lovar alla vuxna amerikaner $5,000 cash om republikanerna vinner mellanårsvalet i november, både i senaten och kongressen. Det här lovade han vid republikanernas partikonvent som just nu håller på i Dallas. Och här hemma i Sverige så hettade det till mellan statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i partiledardebatten igår. Framförallt om frågan om att Socialdemokraterna röstade nej till att ta bort den så kallade mängdrabatten. Att personer som har begått flera grova brott som man döms för kanske inte döms helt och hållet för påföljden för alla brotten, utan man kapar av tid eller straff för en del av brotten. Då blir det en så kallad mängdrabatt. Det här röstade Socialdemokraterna nej till, och det fick Magdalena Andersson höra igår av Ulf Kristersson. Som försvar så sa hon att det här är en reform som det inte finns stöd för och inte heller ekonomi för. Därför hade man röstat nej från Socialdemokraternas håll. Då var vänligare tongångar mellan Centerpartiets Elisabeth Tandrinqvist och Ebba Busch från Kristdemokraterna. De möttes i vad som var åtminstone annonserat som en debatt, men slutade i en slags överenskommelse att Kristdemokraternas Ebba Busch sa att om de hamnar i opposition, att de rödgröna väljer vinner valet, så kommer inte Kristdemokraterna, citat, sitta och tjura i något hörn, utan är villiga att samarbeta med en sån regering, men det förutsätter nog att inte Vänsterpartiet ingår i regeringen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, fler nyheter om valet hittar du också på sajten sverigesradio.se/Uppland. Där hittar du våra lokala nyheter.
1: P4 Uppland,
2: Sveriges Radio.

0: tonight. Train och Hey Soul Sister i P4 Uppland 8:08. Det är ju valdagen på söndag och nu ska det handla om någonting som tyvärr verkar höra valrörelsen till.
1: Nedrivna valaffischer och sönderslagna valstugor. Från flera håll i landet så har det rapporterats om brott som har begåtts under valrörelsen. Magnus Jönsson Klarin, presstalesperson på polisen i vår region. Hur har det sett ut i Uppsala län?
2: Ja, den bild jag har, det är väl att det har varit lite som vanligt. Det mesta brottslighet som vi ser, det är väl nedrivna valaffischer, framförallt kring dagen när, eller natten där det sätts upp från början. Sen är det väl lite, om man tittar på sociala medier, det är olaga hot och annat i kommentarsfält.

0: då, i det stora hela?
1: Nej, inte om jag ska se vad jag har hittills i alla fall har tagit till mig. Utan då, ja, det som sticker ut kan man väl säga, det är ju för några dagar sedan här när det kom upp falska valsedlar. Och vi blev uppmärksammade på det. Det är väl det som sticker ut kanske möjligen.
0: Mm. Har du varit med om det förut?
1: Jag kan inte svara på det faktiskt. Det är ju val var fjärde år så att man hinner glömma bort det emellan.
0: Valet är ju på söndag, samma helg som Kulturnatten, som också är höstens största evenemang i hela länet. Det ska vara i två dagar i rad. Hur laddar ni polisen upp för den här helgen?
1: Alltså just själva valet är ju en nationell särskild händelse, så att det är ju någonting som polisen tar på största allvar och har resurser till. Sen att det faller in med just Kulturnatten också, det är klart att man tar höjd med det i själva planeringsarbetet. Så att vi har gott om resurser för att klara båda de här evenemangen.
0: Säger alltså Magnus Jansson Klarin, presstalesperson på polisen i Region Mitt.
2: Och att Kulturnatten sammanfaller med valet, ja men det var ju en snackis i våras när man drog det där en gång till. Ska vi verkligen ha det här samma helg som valet? Men så bestämde man att ja, men vi kör Kulturnatten som planerat nu till helgen. Från ett polisarbete till ett annat. Lovisa Gustafsson gör oss det senaste om utredningen om mordet, det misstänkta mordet i Kvarngärdet i Uppsala i sommar.
3: Precis. Åklagaren som leder förundersökningen vill nu att den minderåriga kille som misstänks för det här mordet på en 19-årig man i Kvarngärdet ska utvisas vid fällande dom. Och det här har vi tagit reda på genom att begära ut handlingar från Uppsala tingsrätt. Och även den person som misstänkt för grovt skyddande av brottsling efter dådet kommer att riskera att få utvisning. Och det var alltså i början av juli som den 19-åriga mannen sköts ihjäl på öppen gata i närheten av en förskola här i Uppsala. Tonåringen som då misstänkt för det här brottet har erkänt brott.
2: Alldeles strax nyheter från Ekot. Där hör vi om hur ambulanser i Region Stockholm larmat om att de har skickats till patienter som egentligen är ganska lindriga fall och inte behöver ambulanssjukvård, samtidigt som andra patienter som borde fått ambulanssjukvård för de har livshotande tillstånd, de får vänta. Det här visar en granskning som P4 Stockholm har gjort. Fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se. Här är Susanne Vega i P4 Uppland.

0: Susanne Vega och Luca. Nu ska det handla om båtolyckan utanför Tjörn i sommar. Här är Ekot med Henrik Zell.
1: Nu klockan 9 inleds rättegången där en kapten och en lots åtalats efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras då 2 personer dog. Men tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerheten kommer dröja till haverikommissionens rapport är klar. Anders Hermansson är vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart.
2: Det gäller att annonsera det här noga nu och se om det finns några brister och i sådana fall vad man skulle behöva göra sjösäkerhetsmässigt.
3: Det var i slutet av juli som ett lastfartyg och en fritidsbåt med en familj på 4 personer ombord kolliderade. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget har båda åtalats misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Båda nekar till brott. Att en lots åtalas är mycket ovanligt och rättegången i Göteborgs tingsrätt väcker uppmärksamhet även internationellt, säger Peter Hellberg, vd på fackförbundet Sjöbefälsföreningen.
4: Att det har fått ringa på vatten, det ser vi redan med tanke på att nu är åklagaren likställer lotsens arbete med befälhavaren.
3: Parallellt med den rättsliga prövningen pågår haverikommissionens utredning som kan ta upp till ett år innan den är klar. Först där kommer tydliga svar på om det funnits brister i sjösäkerhetsarbetet som branschen behöver jobba vidare med, säger Anders Hermansson.
2: Blir det så handlar det om att titta på åtgärder framförallt i det internationella sjösäkerhetsarbetet.
1: Anders Hermansson på Svensk Sjöfart, reporter Karina Holmberg. I Region Stockholm har ambulanssjukvårdare larmat om att de skickas ut akut till patienter som egentligen är lindriga fall. Samtidigt får patienter med livshotande tillstånd vänta, visar en granskning från P4 Stockholm. Så här låter det i utdrag ur några av ambulanspersonalens avvikelserapporter från i somras.
5: En pågående förlossning med täta verkar larmas först med lägre prioritet, prio 2. När ambulansen kommer fram har barnet redan fötts och är blott och slappt. En misstänkt stroke. SOS prioriterar som 2 och instruerar istället ambulansen att köra snabbare dit.
6: Samtidigt som P4 Stockholm kunnat avslöja att antalet akuta prio 1-larm ökat kraftigt i sommar och att ambulanser skickas ut akut till lindrigt sjuka, så har andra allvarligt sjuka eller skadade patienter prioriterats för lågt.
7: När vi kommer så ser vi att den här patienten är ju kritisk. Alltså patienten kan vara i jättedåligt skick.
6: Emil Skoglund är huvudskyddsombud för ambulanssjuksköterskorna i Region Stockholm.
7: Jag har åkt till patienter, även barn då, som har legat som prio 2-ärenden och har väntat väldigt länge på ambulans. Och det är det här vi ser återkommande, att fel patienter får fel prioritering.
6: Fredrik Jonsson, chefläkare på SOS Alarm som ansvarar för utlarmningen av ambulanser, säger att det är ungefär 3% som får för låg prioritering.
8: Det är ju patienter som får vara illa. Där har vi till exempel när vi gör Lex Maria, när vi har missat något som är jätteallvarligt. Vi har inte förstått hur svårt sjuk patienten är.
1: Reporter här, Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig och handlar om allt från anhöriga som larmar om oro för närstående till personer som reagerar på saker de sett online. En 17-årig flicka dödades och 3 pojkar skadades vid dådet i Fagersta. I Dallas i USA håller republikanerna partikonvent. Samtidigt som opinionsstödet för president Donald Trump sjunker och kritiken mot hans krigsföring i Iran växer.
9: Konventet i Dallas är inget traditionellt partimöte. Det här är ett extrainsatt konvent med uttalat mål att peppa de republikanska väljarna inför kongressvalet i november. Just nu har demokraterna övertaget i opinionsmätningarna och den republikanska partiledningen hoppas att en person ska kunna ändra på det, nämligen Donald Trump.
10: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
9: Alla vuxna amerikaner kommer att få en utbetalning på $5,000 var, lovade Trump. Men villkoret är att republikanerna vinner valet i november i både senaten och representanthuset. Gina Lindberg, Dallas.
1: Antalet museibesök ökade i sommar med nästan 8%. Sammanlagt 7,4 miljoner besök har registrerats. Det är enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Jag heter Henrik Sall.
0: Och jag heter Christer Enqvist och med dig denna morgon i P4 Uppland också Lovisa Gustafsson som ger oss lokala nyheter, Media Sale och på trafikredaktionen Maja Nilsson som vi hör alldeles strax. Klockan är 9:05. Hoppas att du har en fin torsdagsmorgon. Regnvädret till trots. Hur ser det ut i trafiken, Maja?
11: Ja, men fortsatt trångt att passera och lite köer på E18 Enköping. Och då är det höjt med trafikplats Enögla 141 riktning Stockholm där det tidigare inträffade en olycka. Polis ska fortfarande vara kvar på platsen där och dirigera trafiken. Bärgare ska vara på väg så förhoppningsvis så ordnar det till sig där ganska strax. Men fortsatt att begränsa framkomlighet och köer på E18 Enköping och då är det höjt med trafikplats Enögla i riktning mot Stockholm. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
12: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, när klockan är 9:09.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar i PFR Uppland, 12 minuter över 9. Vi har en ny lek som arga leken, fast man istället för att man stirrar på varandra så ska man hålla sig för skratt. Och idag är det extra lätt, Midja.
1: Ja, absolut. Det är ju skitdåligt väder.
0: Så ja, verkligen.
1: Man är inte jätteglad när man är ute. Så det är absolut mycket lättare att hålla minen. Men nu tycker jag att det börjar lugna sig lite grann i alla fall här i Uppsala jämfört med hur det var tidigare under morgonen. Jag är absolut pissblöt. Mm. Men det kanske också är därför som jag tycker att det blir lite lugnare. För att jag kan inte bli blötare än vad jag är nu.
0: Aha, okay.
1: Typ 13 grader kanske, 14 max idag. Aha. Det är en gul vädervarning över länet. Jag pratade med Linnea-Rian Vittskog på SMHI tidigare under morgonen och hon sa så här.
2: Just nu så täcker det här varningsområdet i stort sett hela länet. Men min kollega här som kollar lite mer på varningarna har sagt att tyngdpunkten av regnet har rört sig lite längre söderut. Så att varningen kommer kanske gälla för länet strax norr om Uppsala och sen vidare söderut. Så det kommer bli en liten justering just på det här varningsområdet.
1: Hur mycket regn kan det bli då?
2: Ja, men det är ju ganska stora mängder som väntas. Vi har ju någonstans mellan en 40 och 70 mm som vi har skrivit i vår varning. Men lokalt, i samband med åska till exempel, så skulle det faktiskt kunna komma lite större mängder än så.
0: Och kollar man på radarbilden från SMHI för nuläget så ser det faktiskt ut som att regnet håller på att dra söderut förbi Uppsala. Det regnar helt klart en del fortfarande, men just nu kanske det värsta området är på väg ner mot Knivsta och längre söderut. Men räkna med att det kan regna en hel del ett bra tag till för att sen så småningom övergå i, då kan vi till och med få sol till eftermiddagen. Så det blir någonting att se fram emot.

Gold med Armand Mondo Duplantis, som ju vid sidan av musikkarriären också är en riktigt hyfsad stavhoppare faktiskt. Men nu har han varit skadad och gjorde ju inte alls sig själv rättvisa i Diamond League-tävlingen härom sistens. Men han kommer till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i ungerska Budapest. Han har svarat bra på behandlingen i veckan, säger Duplantis agent Daniel Westfeldt till TT. Det var ju en skadekänning i låret som tvingade Mondo att stryka sig från Diamond League-finalen i Bryssel i fredags.

0: Céline Dion, That's the way it is i P4 Uppland 21 minuter över 9. Alldeles strax ska vi få nyheter från Ekot och här någonting som du kan höra imorgon som du absolut inte ska missa.
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
3: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Uppland och i appen Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran i P4 Uppland. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: I juli sjönk Sveriges BNP med 0,8% enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator. En större nedgång än väntat enligt nyhetstjänsten Bloomberg. På årsbasis har BNP stigit med 2,5%. Efter attacken på Brinellskolan i Fagersta har antalet larm om hot mot skolor ökat kraftigt, det uppger polisen för TT. Enligt polisen är ökningen påtaglig. I Ukraina uppges 9 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker under natten. Samtidigt har Ukraina attackerat rysk infrastruktur vid Kaspiska havet, skriver Reuters. Årets augusti månad var den varmaste månaden som hittills mätts upp globalt i både luft- och havstemperatur. Det visar EUs klimattjänst Copernicus. Magsjukeutbrottet efter Handelshögskolan i Stockholms skolresa till Västervik växer. Nu har omkring 120 personer insjuknat, rapporterar P4 Kalmar.
0: Henrik Sell med nyheter från Ekot. Alldeles strax lokala nyheter i P4 Uppland med Lovisa Gustafsson. Först Walter Nilsson och Högsbo Riviera.

0: Walter Nilsson som drar fulla hus vart han än kommer med sitt band, så även till Uppsala under hösten. Nu är klockan 9:30. Vi får lokala nyheter som den här morgonen i P4 Uppland presenteras av Lovisa Gustafsson.
1: Åklagare vill att den 16-åriga kille som misstänks för mordet på en 19-årig man i Kvarngärdet i Uppsala ska utvisas vid fällande dom. Det framgår av handlingar från Uppsala tingsrätt. Även den 16-åring som misstänks för grovt skyddande av brottsling efter dådet riskerar utvisning. Killen som misstänks för mordet ska enligt utredningen ha bott hos en kvinna i Uppsala under helgen innan skjutningen. Kvinnan var misstänkt för medhjälp till mord, men hon har skrivits av från utredningen då åklagare inte kunnat bevisa att hon visste om vad som skulle ske. Det var i början av juli som den 19-årige mannen sköts ihjäl på öppen gata i närheten av en förskola. Tonåringen som misstänks för mordet har erkänt brott. Akuten på Akademiska sjukhuset hotas med ett vite på 100 000 kronor om de inte förbättrar arbetsmiljön.
2: På ett sätt är man ju tacksam för att Arbetsmiljöverket ser de problemen som vi också ser, att de går på våran linje och hjälper oss att ställa krav på arbetsgivarna om att arbetsmiljön behöver förbättras.
3: Annika Hemström, huvudskyddsombud på Vårdförbundet, berättar om kraven från Arbetsmiljöverket. Under en inspektion av akuten i början av sommaren stod det klart att arbetsmiljön inte är tillräcklig. Och anställda beskriver bland annat återkommande huvudvärk, hjärtklappning och gråtattacker. Och det är inte första gången akuten hotas med vite. Tidigare har akuten hotats från andra instanser på miljonbelopp. Arbetsmiljöverket kräver nu att Akademiska ska ta fram en handlingsplan innan oktober för att lösa problemen. Carina Jangborg är verksamhetschef på ambulans- och akutsjukvården på Akademiska sjukhuset.
4: Jag tänker att det är tråkigt att det har kommit, för att det innebär att vi inte har gjort vårt bästa för att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö. Jag tänker också att det kan bidra till att vi gör en bra handlingsplan så att det faller ut bättre.
1: Reporter Axel Ledin. Och så om olyckan utanför Enköping. Två bilar körde in i ett vajerräcke på E18 i Enköping innan 8 i morse. Räddningstjänsten och två ambulanser ryckte ut, men ingen behövde föras till sjukhus. E18 i riktning mot Stockholm var avstängd under räddningsarbetet, men nu är vägen öppen igen. Men det finns risk för köbildning. Trafikredaktionen följer läget löpande.
0: Lovisa Gustafsson där, Christer Engqvist här, som kan berätta att det värsta regnvädret håller nog på att så sakteliga dra undan från vårat län. Men räkna med att det kan vara fortsatt blött en bit in på förmiddagen och kanske framåt eftermiddagen. Sen klarnar det upp. Fram tills dess så är en gul vädervarning utfärdad från SMHI för stora regnmängder på kort tid. Uppemot 70 mm, kanske till och med ännu mer i de värst regndrabbade områdena. Och epicentrum, om man ska använda jordbävningsspråk då, på det här var strax norr om Uppsala och sen söderut i länet där det skulle kunna komma allra mest regn. Men det fortsätter regna ett tag till och sen så klarnar det alltså upp och vi kan få eftermiddagssol. Utöver regnet ganska blåsigt med friska till hårda vindbyar och en temperatur som nöjer sig idag med att kravla sig upp runt 14 grader. Men det blir både klarare och varmare till helgen då det vankas både val i hela landet och hela länet och dessutom kulturnatt i dagarna 2. Nu nöjer man sig inte med att kulturnatten är hela lördagen utan nu tjuvstartar den dessutom imorgon fredag. Kulturnatten Uppsalas största evenemang näst efter sista april och Valborgsfirandet.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die i PFR Uppland, officiella VM-låten från fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko i sommar. Nu när klockan är 22 minuter i 10, dags för nyheter från Radiosporten den här morgonen med Pontus Lind.
1: 33 års väntan är över, för ikväll spelar Sveriges volleybollherrar EM igen. Men laget får göra det utan sin kapten Viktor Lindberg, som tvingas följa mästerskapet från sidan efter en allvarlig knäskada.
2: Det är klart att när det skedde och när man fick liksom på papper att det är någonting som är trasigt och du kommer att kunna spela, så var det ju väldigt jobbigt.
1: En längre intervju med Viktor Lindberg hör du i appen Sveriges Radio Nu Fotboll.
3: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM. 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada, och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Vi skiftar fokus. Nu blir det golf.
4: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
5: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
4: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
6: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
4: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numer, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
0: Nyheter från Radiosporten där, fler sportnyheter och nyheter från hela Sveriges Radio i appen Sveriges Radio.

0: Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
1: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
0: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
1: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Jill Jonsson och Rose Garden i PF Uppland 12 minuter i 10. Lovisa Gustafsson har gett oss lokala nyheter under morgonen.
1: Ja, precis. Och nu ska jag nämna en liten instickare från gårdagen. Det är nämligen så att Uppsala IFs guldgosse, stavhopparen Armand Duplantis, kommer till start när stortävlingen Ultimate Championships avgörs på fredag i Budapest. Och det här är ju glada nyheter, för det var efter en skadekänning i låret som Armand Duplantis tvingades stryka sig från Diamond League-finalen i Bryssel i fredags. Men igår stod det alltså klart att han repat sig inför fredagen den här gången. Och Duplantis agent Daniel Westfeldt säger till TT att han har svarat bra på behandlingen i veckan som varit då.
0: Återstår att se om han är i tillräckligt god form för att slå greken Karalis, som ju har visat sitt livs bästa form nu på sistone, också är uppe över 6,20. En bit kvar då till Armand Duplantis världsrekord. Men Mondo hoppar inte heller så här 6,20 bara ur armbågen.
1: Nej, det krävs ju lite.
0: Utan ansträngning och ett bra förutsättningar och en bra dag.
1: Ja, men vill du ha det senaste gällande trafikolyckan i Enköping på E18?
0: Gärna det. Vi har hört om den och det var två bilar inblandade.
1: Två personer som var inblandade i olyckan. Ingen av dem ska behövas föras till sjukhus. Räddningstjänsten har ju då lämnat platsen för ett tag sedan. Polisen var på plats ett tag och dirigerade trafiken, men nu enligt senaste uppdatering från Trafikverket så ska liksom trafikläget var normalt igen. Det ska rulla på som vanligt och förhoppningsvis så har då bilarna också bärgats därifrån.
0: Har du någonting som trafikredaktionen Maja Nilsson med kollegor bör få veta och kunna berätta för oss här i PF Uppland, så ringer du 020 999 444.

0: alltså. Blöt.
1: Ja, jag tänkte hunden luktar ju.
0: Nej, det luktar ju härligt.
1: Ja, det gör det. Det kommer vara många blöta människor ute i Uppland och hela Sverige idag. Det ska nämligen dansas. 110 000 elever ska dansa för prisuicida-dagen som är idag. Man dansar till Aviciis Levels, och det här för att uppmärksamma psykisk ohälsa och att vart fjärde 15-åring på något sätt har varit med om eller är mår dåligt. Så det ska vi prata om, och vi ska dansa för det också. Och det här görs ju utomhus, och det görs ju kanske inte jättebra då i regnet, men det får funka.
0: Mm. Ja, det kan bli coola effekter i och för sig.
1: Det kan det bli.
0: Jag tänker på, kommer du ihåg Back for Good-videon med, ja, hur skulle du kunna glömt den?
1: Det är klart, jag kommer
0: ihåg. De dansar snyggt i regnet,
1: ja, det
0: där.
1: Ja, det gör de.
0: Så det kan man ta till sig.
1: Det kan man verkligen göra.
0: Apropå det då, så var Marie Pettersson här från föreningen SPES, som är suicidprevention och efterlevande stöd. Det handlar om personer som har förlorat nära och kära, eller någon när eller kär i suicid, alltså självmord. Och hon berättade dels om den långa, svåra vägen, men också vägen som finns framåt. Kanske inte tillbaka till det gamla livet, för det går inte. Mm. Men vägen som finns framåt, att det finns ljusglimtar och det finns halmstrån att gripa i. Men också att det faktiskt jobbas i Uppsala kommun och i Region Uppsala för att kunna ge både den som mår psykiskt dåligt här och nu akut bättre stöd, men också ett bättre stöd till efterlevande. Så att det jobbas på det här, och det görs faktiskt framsteg. Det är viktigt att ta till sig även en sån här dag. Ja, dels när självmord är någonting och suicid någonting vi tänker på, och när dessutom vädret är så otroligt nedslående som det.
1: Ja, det är det.
0: Mm. Så det är en bra sak att ta med sig.
1: Absolut.
0: Ja, Mattias med flera efter klockan 10. Alltså, vi sticker emellan med något annat som är bra att ta med sig. Madonna på resan.

0: Madonna hang up i P4 Uppland. Slut för den här morgonen. Christer Engqvist tillsammans med Lovisa Gustafsson och Mia Sale ber att få tacka för oss. Du har Mattias Lyxén med flera efter klockan 10. Nu närmast blir det ekonyheter. Och du hittar också våra nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Och Ekot börjar återigen med politik så här i valtider, för Liberalerna och Vänsterpartiet är oense när det kommer till fördelningspolitik, inte minst då när det gäller miljardärskatt. Så här lät det mellan arbetsmarknadsminister Liberalernas Johan Britz och Ida Gabrielsson, som är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet, när de möttes i P1 morgon i morse.
2: Så att vi satsar på pensionärerna, inte miljardärerna. Att sjuka och arbetslösa också får ett värdigt liv. Det är ett tryggare samhälle.
3: Johan Britz, Liberalerna. Miljardärerna, de allra rikaste, har ju blivit allt fler i Sverige. De har femdubblats i antal sedan millennieskiftet. Vi hör här Ida Gabrielsson tycker att de kan bidra lite mer. Kan de inte det?
4: Nej, men antingen så förstår inte Vänsterpartiet hur ekonomin fungerar och tror att man hur som helst kan ta människors pengar utan att det får några konsekvenser.
5: Johan Britz vill prioritera skolan och se till att det löner sig att arbeta och utbilda sig. Och ett sätt att uppnå det målet menar han är att halvera den statliga inkomstskatten. Ida Gabrielsson menar dock att en alltför stor bit av kakan då går till de med högst inkomst och att pengar från de allra mest förmögna i Sverige istället borde gå till exempelvis läxhjälp. Hon medger att vissa skatter inte går att höja utan konsekvenser, men pekar på att miljardärskatten som Vänsterpartiet föreslår ska riktas mot de allra rikaste. Men det här, menar Johan Britz, kommer skrämma företagare från Sverige.
4: Vi har prövat att ha en förmögenhetsskatt i Sverige. Det innebar att framgångsrika entreprenörer flyttade ut ur vårt land och med dem flyttade deras förmögenheter som de då investerade i andra länder än Sverige.
1: Och reporter här, det var Elsa Kovacs. I juli så sjönk Sveriges BNP enligt Statistiska centralbyrån SCBs preliminära indikator. BNP sjönk med 0,8% jämfört med månaden innan, vilket var en större nedgång än väntat där enligt Bloomberg. På årsbasis så har BNP dock stigit med 2,5%. I juni såg den årliga tillväxttakten på 2,9% enligt uppreviderade siffror. Ryska djuphavsubåtar övade i våras nära Svalbard på utplacering av ett nytt vapen avsett för att oskadliggöra viktiga undervattenskablar utan att lämna några spår. Där uppger två tjänstemän med insyn i det hela för Reuters. De ryska fartygen konfronterades i en samordnad insats med Norge, Storbritannien och USA. Övningen stoppades och de ryska fartygen lämnade området. Antalet museibesök i sommar ökade där hemma med nästan 8%. Sammanlagt rapporterades 7,4 miljoner besök. Det här visar statistik från Riksförbundet Sveriges museer. Enligt det här Riksförbundets generalsekreterare så visar det här vilken stark ställning museerna i Sverige har. 145 museiorganisationer deltog i själva undersökningen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: Tack för det, Johan. 3:10 klockan, apropå att miljardärerna har blivit fler i Sverige. Jag kan meddela, jag är inte en av dem, tyvärr. Så är det med det. Varmt välkommen till den här förmiddagen i P4 Uppland. Som du får spendera med mig, Mattias Lyxén, och Monica Titor som reporter idag. Det blir... inget kul reporterväder. 12-14 grader, mulet regn och det kan också vara kraftiga regn. Det är till och med så pass att SMHI har gått ut med en varning, en gul sån, för att det kan komma mellan 40 och 70 mm regn och på vissa håll ännu mer.

0: Bruno Mars är det som sjunger I Just Might. Det regnar och regnar, Håkan, där ute, och det kommer fortsätta att ta till.
1: Va? Det regnar, regnar och molnen hänger. Det var Björn Schiff som sjöng så.
0: Ja, det kanske det var. Ja. Jag tänker på det regnar och regnar, men vi behöver inte sjunga någon av oss. Det är ingen som
1: vill. Nej, det kanske är bäst så. Ja. Regnar gör det i alla fall. Ja. Hade du regnkläder på dig när du gick hit idag?
0: Ja, det hade jag. Regnjacka.
1: Mm. Precis. Jag hade både regnbyxor, regnjacka och paraply.
0: Du körde allt.
1: Ja, ja. Men sen har det lugnat ner sig lite grann här i Uppsala i alla fall. Duggar det lite lätt nu bara, tror jag. Men vi har en hel del regn att vänta under dagen. SMHI har utfärdat en så kallad gul varning för skyfallsliknande regn i Uppsala län. Och det här gäller nu och fram till åtminstone klockan 15 i eftermiddag, säger SMHI. Upp till 70 mm regn väntas, och det är stora mängder.
0: Ja, det är det.
1: Särskilt om det kommer på förhållandevis kort tid. Och risken finns ju då att det blir översvämningar på olika håll. Viadukter, källare, ja. Man får helt enkelt vara lite uppmärksam på om man är ute och kör eller ute och går, ja, eller cyklar eller vad man gör. Det kan vara rejält mycket vatten.
0: Så är det. Jag kollar på en radarbild just nu över Uppland. Inga superskyfall. Kanske däremot ja, lite vid Enköpingstrakten. Annars så regnar det på över hela länet, men inte så jättemycket just nu. Men det där kan ändras fort. Det gäller att hålla koll på det där, och det kan komma oska också i de här skurarna, vad jag har förstått.
1: Ja, och har man en källare i sitt hus så kan det ju vara bra att vara lite extra uppmärksam, så att säga.
0: Så är det. Idag är det också suicidpreventiva dagen, och det uppmärksammas på skolor runt om i hela Sverige. Det är 110 000 elever som dansar. Vi ska lyssna på hur det låter på Gluntens Montessori-skola just nu. Ja, de har dansat klart, va, Monica? Är det så?
2: Ja, de har dansat klart. Jaha. De kommer ut precis.
0: Ja, det gick fort.
2: Ja. Jag tror de ska dansa mera.
0: Ja, det trodde jag med. Men där var det över 100 elever som faktiskt dansade för att belysa psykisk ohälsa hos barn och unga. För det är så att varannan 15-åring upplever återkommande psykiska besvär enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Vi ska prata mer om det här om en liten stund, Monica, nu när du ändå får chansen att prata med eleverna där som faktiskt har dansat klart.
2: Precis, vi ska precis ta oss ut här. Det är mycket ljud, jag hör knappt vad du säger.
0: Nej.
2: Vi ska ta oss tillbaks här till, tränga oss förbi alla som ska ut och ta oss tillbaks in i idrottshallen här.
0: Ja, det blir jättebra.
2: Ursäkta, ursäkta.
0: Träng dig fram.
2: Det är 110 personer här. Ja, och vi har, ja. William och jag är sammankopplade med sladdar, så det är lite svårt.
0: Jag förstår. William är alltså praktikant, ska jag säga, om du undrar vem det är. Och han hänger med Monica just den här dagen. De dansade till låten som heter Levels av Avicii. Jag tänker vi lyssnar väl på den då.

0: Idag är det den suicidpreventiva dagen. En dag som är till för att belysa psykisk ohälsa hos barn och unga.
1: Ja, och varje år just den här dagen så dansar 110 000 elever till Aviciis Levels för att uppmärksamma den här dagen. Jag står här i en idrottshall, det är mycket ljud omkring på Glunte Montessori skola i Ekeby i Uppsala. Och med mig så har jag musikläraren Marcus Cederberg Röjedal.
2: Hej!
1: Hej! Oj, nu ramlade en sak här. Men det tar vi upp. Ja, men du, hur många är det som har varit här inne nu och dansat? Det var en enorm ljudvolym.
2: Det går ungefär 450 elever på skolan. Och jag tror inte förskoleklass. Jo, kolla, där är de. Jo, nu är vi ungefär 450 stycken som är här inne och gör tillsammans.
1: Ja, det kändes verkligen i öronen. Ja, och alla gjorde samma rörelser. Ni var med och hoppade runt här. Du heter Valentina, eller hur?
3: Ja.
1: Och vilken klass går du i?
3: Femman.
1: Hur var det att dansa så här med så här många till den här låten?
3: Det var kul, men det var också lite så här pirrigt.
1: Mm. För Marcus, mer än varannan 15-åring upplever återkommande psykiska besvär enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Är det här någonting som ni pratar om på skolan, på lektionerna?
2: Vi pratar om det, och anledningen till att vi gör det här och följer det här initiativet är just för att uppmärksamma psykisk ohälsa bland barn och unga. Jag var på ett möte igår bara där vi pratade om att vi har nästan 200 hemmasittare bara i Uppsala kommun. Och den psykiska ohälsan är en del i det. Och att synliggöra och göra det, lägga ut det i det öppna så att våra barn och unga känner sig att dörren att prata om det blir öppnare.
1: Mm, precis, för det gäller att kunna prata om det. Jag har med mig Jorun. Var det Kirsten du heter? Ja, precis. Det går också i femman. Har du sett någon som verkar lite ledsen någon gång? Vad gör du då?
3: Jag hade nog gått fram till den och frågat om den hade velat vara med eller hur den känner sig.
1: Mm. Har det hänt?
3: Ja, några gånger.
1: Mm. Och hur blev det då?
3: Alltså, jag tror att den brukar svara ja om jag frågar om den vill vara med. Och så brukar jag nog, alltså, att den också känner sig delaktig. Eller så.
1: Ja. Ja, precis. För det är ganska enkla saker man kan göra egentligen. Om man ser att någon inte riktigt är med. Det kan ju vara en sån grej att man inte känner sig sedd. Vad tänker du om det?
3: Alltså, det är ju såklart jobbigt. För att man kanske inte mår så bra och sådär. Så ja, jag vet inte. Att man frågar om... Alltså, jag vet inte riktigt. Alltså,
1: nej, det är svårt att veta hur man ska göra. Men det kan ibland räcka att man bara går fram och pratar lite. Är det här någonting du har tänkt på? Ska vi se, du heter Agnes Berup, går i sexan. Så vi är lite äldre. Ja. Har du funderat på det här med att folk kan vara ledsna och vad man kan göra då?
4: Ja, jag brukar gå fram till dem och fråga hur de mår och om de liksom verkar som att de inte mår bra, då brukar jag sitta kvar och prata med dem och så. Mm.
1: Har du hjälpt, tänker du?
4: Ja, jag tror att det har hjälpt, men jag vet inte riktigt. Mm.
1: Liksom. Ja, sen kan det vara ännu större problem, men det kan ju börja med att man känner sig ensam utanför, eller hur?
4: Ja, jag har själv känt den känslan ibland, den är verkligen inte rolig och jag vill inte att andra ska känna den också. Mm.
1: Vad gör du då när du känner så?
4: Ofta så brukar jag försöka lägga det bakom mig eller försöka diskutera det med dem som jag känner om eller så.
1: Är det någon på skolan man kan prata med om man känner så?
4: Ja, det finns ju lärare, sen finns också skolkurator och lotten som är väldigt hjälpsamma. Mm,
1: precis, viktigt att gå fram till någon och bara prata. Och att om man ser någon, att någon är ledsen, att man går fram själv. Ha det jättefint. Ja, vad roligt att se er dansa. Toppen, ha det fint, hej då.
2: Tillsammans, tack så mycket. Hej då.

0: L. King, XS and O's. Ja, vi hörde innan Monica på plats på Gluntens skola i Uppsala. Idag är det suicidpreventiva dagen, och på Gluntens skola var man, det var bara en av många skolor i Sverige som uppmärksammade den här dagen med att dansa till Aviciis Levels. Runt om i hela Sverige så var det 110 000 elever som dansade just nu klockan 10 för att belysa psykisk ohälsa. Mer än varannan 15-åring till exempel upplever återkommande psykiska besvär enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten. Och vad kan man göra då om man känner sig nedstämd? Man kan som elev på en skola såklart alltid prata med skolkurator eller skolsköterska. Man ska veta att de alltid har tystnadsplikt. Man kan också ringa till BRIS, telefonnummer 116 111. Prata med en kurator, eller så chattar man med en kurator. Det här numret är öppet dygnet runt. Det kostar ingenting och du behöver heller inte berätta vad du heter. Imorgon är det fredag och då är det återigen Musikplats Stockholm efter klockan 12:30 här i P4 Uppland med en, jag vet inte, men vi får väl ändå säga lite speciell artist eller speciell grupp just imorgon.
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
3: Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Uppland och i appen Sveriges Radio.
0: Vi håller oss kvar i genren i Europe-musik får man väl säga. Whitesnake, Here I Go Again här i P4 Uppland.

0: Snart blir det lokala nyheter här i
1: E4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Men allra först Clean Bandit, Sara Larsson, symfoni.

0: Halv elva är klockan. Det blir lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Åklagare vill att den 16-årige kille som misstänks för mordet på en 19-årig man i Kvarngärdet i Uppsala ska utvisas vid fällande dom. Det här framgår av handlingar från Uppsala tingsrätt. Även den 16-åring som misstänks för grovt skyddande av brottsling efter rådet i somras riskerar utvisning. Killen som misstänks för mordet ska enligt utredningen ha bott hos en kvinna i Uppsala under helgen före skjutningen. Den kvinnan var misstänkt för medhjälp till mord men har skrivits av från utredningen då åklagare inte kunnat bevisa att hon haft kännedom om vad som skulle ske. Det är rejält blött i Uppsala län idag och SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn. Linnea Ringen Vittskog är meteorolog på SMHI.
2: Och det kraftigaste regnet ser väl ut egentligen att komma nu här under morgonen och förmiddagen. Just nu så täcker det här varningsområdet i stort sett hela länet. Men min kollega här som kollar lite mer på varningarna har sagt att tyngdpunkten av regnet har rört sig lite längre söderut. Så att varningen kommer kanske gälla för länet, ja men strax norr om Uppsala och sen vidare söderut. Så det kommer bli en liten justering just på det här varningsområdet.
3: Hur mycket regn kan det bli då?
2: Ja, men det är ju ganska stora mängder som väntas. Vi har ju någonstans mellan en 40 och 70 mm som vi har skrivit i vår varning. Men lokalt, i samband med åska till exempel, så skulle det faktiskt kunna komma lite större mängder än så.
1: Det sa alltså meteorologen Linnea Ren Vittskog. Och det här regnvädret väntas pågå fram till 3-tiden ungefär i eftermiddag. Reporter här var Midja Sale.
0: Håkan Ren med de lokala nyheterna här i P4 Uppland denna regniga torsdag den 10 september. Monica Tito och Mattias Lyxén gör det i sällskap också hela vägen fram till klockan 1. Kul att du hänger med oss. Nathalie Bruglia med Torn.

0: Nathalie Broglie med Torn. Vi ska få en trafikrapport och det får vi från Victoria Rosenström på trafikredaktionen.
1: Ja, vi ska börja i tågtrafiken. Jag ser nämligen att det förekommer lite förseningar just nu mellan Linköping och Gävle. Och det verkar bero på en olyckshändelse som har inträffat för ett tag sedan. Just nu handlar det om förseningar uppemot 1,5 timme, alltså ganska kraftiga förseningar. Men det finns också förseningar som är betydligt mindre än så. Men vi har ingen tydlig prognos heller för när den här olyckshändelsen ska vara uppklarad. Jag ska även nämna att SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn som gäller idag fram till klockan 15 i nordöstra Svealand. Så det kan vara värt att ha i åtanke även om vi inte har märkt av det så mycket. Vi har inga inrapporterade större störningar vad gäller vägtrafiken. Ni kan dock tipsa och numret är 02999444.
0: Monica Tito, regnar det just nu då?
2: Ja, men det regnar lite grann. Det är nästan så att man tror att det inte regnar, för det har regnat mycket mer. Mm. På vägen hit så blev min mick lite så här svampaktig. Mm. Men jag har vridit ur den, så den verkar okej nu.
0: Ja, vad bra. Ja. Det kan komma mycket regn såklart under dagen. Men det där är ju väldigt lokalt. Annars då? Finns det något annat att säga om vädret? Eller är det bara fokus
2: på regnet? Man kan ju prata mycket om vädret. Alltså jag kan säga att det är väldigt mulet. Det är lite så här, ja, men grådaskigt verkligen. Och det, ja, som vi har hört här under dagen, det kan ju komma väldigt mycket regn på kort tid. Så det ska man tänka på, att om man har en källare som kan vattenfyllas så kan det ske just idag. Mm. Temperaturen då? Ja, men den ligger på mellan 12 och 14 grader och det är nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar, så det kommer ju blåsa en hel del. Och ikväll då? Ja, men då blir det moln och skurar som drar bort österut. Och från sena kvällen sen så kan det bli klart väder, kanske lite solglimtar till och med.
0: Bra, det gillar man ju. Jag kollar på radarbilderna över vårat län just nu. Det är lite kraftiga skurar, lite runt Märsta trakten där. Annars ganska så lugnt. Men det där kan ju ändras väldigt, väldigt fort. Och jag vet att SMHI också har utfärdat en varning som sagt för östra Svealand. Men den där varningen har också utökats under morgonen. Så den gäller även söderut och mot Stockholmsområdet. Jag tänker att det är många som har sådana vattenmätare hemma. Om man bor på landet och så har man en sån där man kan se hur många millimeter som har kommit. Du får jättegärna ringa in och berätta 018 17 40 60. Hur mycket regn har du hunnit få under den här morgon/förmiddagstimmarna? Har du kommit upp på 30-40 mm? Det låter ju otroligt, men det kan vara väldigt lokalt. Eller är det som Monica har nu? Lite duggregn bara.
2: Så kan du också. Som man nästan inte märker av.
0: Som man knappt märker av. Men jag tänkte på, du var ju och gjorde den här dansgrejen på Glunten när man dansar för psykisk ohälsa. En jättefin grej. Hade de tänkt att vara utomhus först? För nu hade de ju klämt ihop
2: sig. Exakt.
0: Sig.
2: Precis, de brukar ju vara ute, ja. Men nu så välkomnas alla in och det blev ju enorm volym för att det var så många på så liten yta.
0: Och varmt, kan jag tro.
2: Ja, precis. När jag skippade min jacka där.
0: Ja, vilken tur, för att annars kommer man ut, man är ute då i regnkläder och så kommer man in. Det brukar ju bli väldigt jobbigt.
2: Ja, det är ingen hit.
0: Så är det. 018 17 40 60. Ring igen och berätta hur mycket regn har du hunnit få. Vad står det på regnmätaren där hemma i trädgården eller på balkongen eller vart du nu har den? Du kan också mejla p4uppland@sverigesradio.se.
3: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

0: Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå. Jag tog mig an uppgiften, fast ingen gav den till mig, att kika på vad som toppar tidningarna just i detta nu. De svenska tidningarna, tänker jag mig då, en del av dem. Jag kikade in på Aftonbladet högst upp där. Där handlar det om att Socialdemokraterna kräver krismöte om SD-kvinnan. Det handlar om att Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, skickat brev till talmannen där de kräver att han kallar till är SD-tjänsteman. Har spridit proryska budskap och har kopplingar till personer med ryska statsintressen. Går man till konkurrenten där då, Expressen, då handlar det om Dolly Parton som höll sin cancer hemlig och anledningen till att hon inte berättade om det, och det var för att hon inte ville göra fansen ledsna. Kikar man lite mer lokalt då, Uppsala Nya Tidning, där är det Sirius i topp just nu. Precis som i tabellen så toppar Sirius även den tidningen just i detta nu. Det handlar om spelaren Adam Wikman som väljer att stanna i Sirius trots att han får lite eller nästan ingen speltid.
1: P4 Uppland, Sveriges Radio.
0: Det som finns på många löp nu är också att det just nu råder

en varning för dåligt väder tänkte jag säga. Mycket regn i alla fall. Det kan komma upp emot en 70 mm regn på sina håll idag. Kanske ännu mer på sina ställen. Men det där är ju väldigt lokalt. Den här varningen den ligger utöver i princip hela Uppland nu. Hela vägen ner mot Stockholm. Även Eskilstuna och Västerås innefattas av den här gula varningen från SMHI. Och det betyder att det kan komma regn som faktiskt ställer till. Det är både vägtrafik, tågtrafik och översvämningar i källare och annat. Så det gäller att hålla lite koll på det där. Du kan ju, om du har en källare också, kika till ibland om du tänker att eller känner att nu regnar det på ganska bra där ute. Då kanske det är bra att kika ner i källaren så att allting står rätt till så att du slipper få en oönskad inomhuspool. Jag vill veta hur mycket regn du har fått, om det är så att du har fått någon regn överhuvudtaget. Det kanske inte har kommit något. 018 17 40 60, berätta vart du bor och hur mycket du har fått. Du kan ju ha en tävling, den som får mest regn vinner. Men man får inte ljuga då för att vinna, utan det måste vara en korrekt uppgift. Man kan också mejla p4uppland@sverigesradio.se och berätta om väderläget just nu och just där du är. Snart så blir det Kulturnytt här i din lokala P4-kanal som heter Uppland, men fram tills dess Michael Bublé, Hollywood.

0: Hej, jag heter Julia Görans och är reporter här på P4 Uppland. Jag vill gärna prata med dig som har varit med om någonting som du tycker borde granskas närmare. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Du kan också tipsa anonymt via Radio Leaks. Hör gärna av dig.
1: Gör det. Det är nu dags för Kulturnytt, klockan är 10:11. Med Vivica Blad som berättar om ett museirekord.
2: Svenska museibesöken ökade i sommar. Totalt 7,4 miljoner besök rapporterades in. En ökning med 7,9%. Och störst ökning är det för dem med fri entré. Detta enligt statistik från Riksförbundet Sveriges museer, där Gunnar Ardelius är generalsekreterare. Och han konstaterar i ett pressmeddelande att svenska museer har en stark ställning och även att Sverige nu är museitätast i världen enligt Guinness rekordbok 2027. Bokfilm kallar regissören Thomas Alfredsson sina filmatiseringar för biopublik med Alfons Åbergs sagor. Nu kommer tre nya under rubriken Bus och mysterier med Alfons Åberg som jag har sett.
3: Här är Alfons Åberg, 4 år. Han har det ensamt.
2: Ska man chockera barn idag så är det kanske just så här. Jonas Karlssons meditativa stämma och Adam Nordéns släpjas till panoreringar i Alfons Åbergs universum.
3: Han gick just upp för trapporna i det nya huset.
2: Och det fungerar, för som i ett trollslag börjar hjärnan nästan genast bygga vidare. När en papperstrappa vecklas ut i berättelsen eller en bäck glittrande rinner förbi. I filmerna möter vi både den 4-årige Alfons som jagas av de stora killarna och förstaklassaren Alfons som själv får vara stor när han sitter barnvakt för en något motspänstig småtting.
4: Inte liten mus. Annan saga.
2: En stillsam hyllning till Gunilla Bergströms collageteknik med vardagens trygga tyg och träbitar. 4 av 5 i betyg för Bus och mysterier med Alfons Åberg. Och mer film, nya storfilmen Avengers Doomsday.
5: Something's coming.
2: Den har redan dragit in mångmiljonbelopp motsvarande 480 miljoner svenska kronor, rapporterar Variety.
1: Härligt, Alfons Åberg, vilken klassiker som man är uppvuxen med och nu också låter ens barn växa upp med både böcker och ljudböckerna med Jonas Karlssons härliga stämma. The Look, Roxette nu.

0: Roxette här med Per Gessle då och Marie Fredriksson på den tiden. Hon är inte med oss längre tyvärr. Roxette skulle ju annars ha en konsert med den nya konstellationen då med Lina Philipsson och Per Gessle i Nordamerika, Håkan. Men det blev inte av, den blev inställd. 14 spelningar inställda.
1: Mm, ja.
0: Men du såg de riktiga?
1: Ja, precis. Jag såg Roxette konsert i Gränby ishall i Uppsala.
0: Det låter helt otroligt.
1: 1980. 89 eller möjligen 90.
0: Ja.
1: Minns inte exakt. Men ja, då var ju de verkligen i ropet.
0: Mm. Som störst med alla de här hitsen, bland annat just The Look, då antar
1: jajamän,
0: jag att du fick se och stå och sjunga till och fuldansa till, eller findansa, jag vet inte. Det handlar om andra saker i nyheterna. Det är mycket poliser i stan.
1: Ja, poliser kan man se på många håll runt om i Uppsala län idag. Polisbilar, både såna målade fordon och civila polisbilar som körs runt i länet. Men man behöver inte vara orolig, det är inte någon stor händelse. Nej. Det är polisen som har förarutbildning. Polisen i polisregion mitt har förarutbildning idag. Så de åker omkring och övar sig helt enkelt.
0: Ja, men det har jag sett någon gång förut. Då åker de runt och stänger av infarter ibland och sånt där. Och liksom provar
1: och
0: låtsas att det är någon viktig som kommer. Ibland är det nog viktigt som kommer också, så det kan ju vara så också. Ja, men det är bra, då vet man det. Nu blir det Cat's Eye med Animal.

0: som händer i din radio. Det blir nyheter från Ekot.
1: Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 års tid för att kunna göra investeringar i järnvägen och i energisystem. Partiet presenterade idag även 3 krav på nästa regering för att klimatomställningen ska kunna ta fart. MP vill återupprätta Miljödepartementet och inrätta ett klimatkabinett under statsministerns ledning där de ministrar som har störst ansvar för klimatomställningen samlas regelbundet. I Norge så kommer domen mot Marius Borg Høiby att tas upp i hovrätten. Det här rapporterar norska medier idag. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog klart när det här kommer ske. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom ska vinna laga kraft. Høiby i sin tur nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. Inrikes igen, för antalet smittade stiger efter att runt ett 60-tal studenter från Handelshögskolan i Stockholm blev matförgiftade under en resa till Västervik i helgen. Omkring 120 fall har nu konstaterats. Och nu jobbar Västerviks kommun, där Carolina Stalebrandt är miljö- och byggnadschef, med smittspårning.
2: Antalet just nu, det uppgår uppåt 110-120 individer. Och många av de här fallen är ju knutna då till insjuknanden på söndagen.
3: Resan, som normalt tar drygt 3 timmar, tog 7 timmar eftersom bussen behövde göra täta stopp för toalettbesök. Vissa studenter uppges även ha uträttat sina behov i plastpåsar ombord. Carolina Stalebrandt har aldrig sett något liknande.
2: Nej, verkligen inte. Det är fruktansvärda upplevelser de måste ha haft.
3: Kommunen jobbar med att smittspåra och det är klurigt att ta reda på exakt vad det är som har orsakat utbrottet.
2: Men saken är den att det här är en stor grupp människor som har varit tillsammans hela helgen. Så att de har ju ätit tillsammans, de har också gjort aktiviteter tillsammans och det kan finnas många gemensamma nämnare.
1: Reporter Anton Lindeskog, P4 Kalmar, avslutar i ett annat av våra grannländer. För i Danmark så har 6 patienter på Själland drabbats av allvarlig förgiftning efter behandling med botox. Det här larmar den danska patientsäkerhetsstyrelsen SDPS om. Samtliga har lagt in på sjukhus efter att antingen fått kosmetisk botox i ansiktet eller botox mot svettningar. Det är oklart om det är själva preparatet eller en feldosering som ligger bakom de här förgiftningarna. Det här, det får avsluta Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. 3 minuter över 11 klockan. Du lyssnar på P4 Uppland den här regniga dagen. Det kan bli mycket regn. Det kan komma upp emot 70 mm. SMHI är ut och gul varnar till och med. En varning som ligger över oss hela länet här fram till klockan 3 idag, så kan det komma ganska mycket regn på kort tid. 12 till 14 grader, det är väl en hösttemperatur om något, och i vinden så kan det vara friska till hårda vindbyar. Medina blir det nu. Kesera.

0: Kes Ra med Medina, som du också har sett, Håkan. Du har sett alla artister.
1: Nej, inte alla. Men Medina fick jag nöjet att se och höra i somras på det stora scoutlägret Jamboree 26, ja, nere i Skåne. Där uppträdde de på den stora invigningen.
0: Inför en fanatisk...
1: inte fanatisk, men fantastisk, en fantastisk publik. Av 18 000 scouter.
0: Ja, otroligt. Mm. Ja, jag kan tänka mig att de tyckte det var kul. Det är valtider och då, när det begås bra, så begås de väl också i valtider?
1: Ja, men visst. Vissa brott är speciella just i dessa tider.
0: Det är svårt annars.
1: Ja, precis. Bland annat gäller det då skadegörelse och förstörelse av valaffischer. Mm. Nu i morse så skedde det man inte rubricerar som skadegörelse utan faktiskt stöld av valaffischer i Tobo i Tierps kommun. Vid 17:30 i morse fick polisen larm om att det var en person som ryckte ner valaffischer där. Man ryckte ut med en polispatrull, tog vittnesuppgifter men har ingen misstänkt i ärendet. Och just det här att det inte handlar om skadegörelse utan man har skrivit en anmälan om stöld eftersom personen verkar ha tagit de här affischerna med sig därifrån också. Mm.
0: Ja, det får man väl säga i stöld då. Så är det med det. Håkan Rehn med de lokala nyheterna under dagen. Nu så blir det en redig one hit wonder, tror jag. Eller jag kan i alla fall inte nämna en till låt av gruppen Fool's Garden. Det kanske du kan. Har du sett dem, Håkan?
1: Nej.
0: Nej. Det hade varit kul om du hade gjort det. Lemon Tree heter låten från 1995 som tog världen då med storm och ja, ligger kvar som en one hit wonder även idag såklart.

0: Fool's Garden med Lemon Tree från 95, alltså. Vi var tvungna, jag och Håkan, att kolla upp, var det här verkligen deras enda hit och låt, ja, de har inte gjort ett skit mer, tänkte jag säga. Det har de har gjort några låtar till, men de blev inte alls lika stora. De här betraktas som en typisk one hit wonder. PFR Uppland, vi har ju varit ute på en valturné, eller vi och vi, inte allihopa har ju varit ute, några måste ju vara här inne också, men Tintin Bokesten, Anna Nilsson, ni har besökt alla länets kommuner. Tintin, berätta, hur har den här valturnén gått till?
1: Ja, men vi började en tidig morgon i Heby med ett första besök hos våra politiker. Sen har vi varit iväg i alla 8 kommuner och även besökt Uppsala region. Och då har vi haft 2 stycken debattingångar varje morgon. Vi har diskuterat allt från äldreomsorg, skola, hur ska kommunerna bli bättre i framtiden. Men vi kan höra ett litet smakprov på hur det har låtit. Mm. Står på Stora torget i Enköping och håller på att invänta alla politikerna här. Det är nämligen så att vi är ute på vår valturné. Det är det tredje stoppet och vi är i Enköping. Och vi kommer att debattera bland annat skolan och även parkeringar, som är en brännande fråga här.
2: Dags för 5:e stoppet på P4 Upplands valturné. Vi är i Älvkarleby kommun, Anna.
3: Så är det. Vi står utanför trygghetsboendet Fyrklöven här i Skutskär. För här bor Carl Axel, 83 år.
2: Nu till Östhammar och framtiden för kommunen, Tintin.
1: Ja, men exakt. Det ska handla om hur Östhammar ska utvecklas framåt.
3: Ja, och här i Knivsta så har ju jag och Tintin tagit oss för att då prata med de politiker som är här i Knivsta. Och förutom då att vi ska prata om att det är högsta andelen förstagångsväljare här i hela länet, så kommer vi också prata om hur Knivstas framtid eller hur Knivstas kommun ska växa ut. Ska det vara 15 000 nya bostäder centralt eller inte? Och det kommer vi att höra alldeles strax.
0: Mm, ja, det där, om man, när man klipper ner så där, då fattar man att ni har rest på ganska bra ju.
1: Mm, ja, verkligen. Vi har kört många mil och besökt många olika ställen.
3: Mm, det har vi. Gått upp väldigt tidigt på månaderna, har vi också gjort. Mm.
0: Det beror på vad man jämför med.
3: Ja, om vi jämför med vårt vanliga liv då, så har vi ju kämpat här, va?
0: Ni är ju redaktionens sjusovare, är det inte så?
3: Jo, så kan man säga.
0: Jag vill säga då, inte för att hänga ut någon, Anna, alls, men du har ju väl till och med försovit en gång när du jobbar kväll. För inte alls så länge sedan.
3: Ja, tack Mattias.
0: Då börjar man jobba 13.00, ska jag säga. Runt en tid. Det var bra jobbat.
3: Ja. Då förstår du ju hur svårt det här har varit.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, i princip har ni ju slutat när du brukar gå upp på det. Men ni har ju haft 2 stycken debattämnen i 2 live-ingångar. Vad mer har ni gjort då?
3: När vi åkte runt då, så förutom det här så har vi också då bandat varje politiker där de då i 30-40 sekunder har fått liksom berätta om sin drömvision för sin kommun eller då region. Vi kan lyssna på ett exempel på hur det låter här.
4: Mitt dröm till hjälp, det är en kommun där människor vill bygga hela sina liv.
5: Mitt dröm Uppsala är en kommun där alla barn får en bra start i livet.
6: Mitt dröm Östhammar är en kommun där man kan åldras med trygghet och stolthet.
7: Mitt dröm Håbo är ett Håbo med en bra buss- och tågförbindelse till Stockholm och Uppsala, men även inom vår kommun.
8: Mitt dröm Knivsta ska växa balanserat och småskaligt. Det ska vara enkelt att leva här.
9: Mitt dröm i Enköping är ju barnens Enköping.
3: Där hörde vi då bland annat Tierp, Uppsala, Östhammar, Håbo, Knivsta och Enköping. Men då i alla kommuner så har då alla politiker fått göra det här på då cirka 30-40 sekunder. Och Tintin, om man vill ta del av allt det här.
1: Ja, men då är det väl det största tipset att gå in på våra sociala medier. Mm-hmm. Där vi heter P4 Uppland, både på Instagram och på Facebook. Sen finns också allt material samlat på vår webbplats, sverigesradio.se/P4Uppland. Och där kan man då höra sina kommunpolitiker från sin kommun beskriva sin drömkommun. Man kan också höra inslagen från debatterna som har klippts till webben. Och man kan också se ganska roliga videos på sådana.
3: Ja, men det kan man. Det största tipset här är ju att gå in då på vårt Instagram och kolla på våra filmer från de här olika platserna. Får man en inblick?
0: Ja, verkligen. Jag har sett dem. Och man får en inblick. Vad som man vill se eller inte. Jo då, det är jättekul att följa de här filmerna. Men de här filmerna, jag tycker de är superroliga. Alla tycker inte det. Det är några som skriver i kommentarerna, det här ska inte ni hålla på med, era rackare. Men det är kul att det rör upp ändå. Då är det många som tittar på filmerna.
1: Det var jättekul. Också kul att alla politiker också har ställt upp på det här. Vi har ju bett dem ropa olika saker, ja, och vi har liksom, ja, intervjuat dem både live då i radion och även i de här små korta klippen. Också väldigt kul att alla politiker har kommit ut och träffat oss. Och också,
3: också, ja, på väldigt gott humör har alla varit.
0: Det är bra. Ja, det är bra. Ja. Det gillar man. Ni ska snart få berätta vad som var absolut roligast. Tänk på det en liten stund medan vi släpper in trafikredaktionen med ett meddelande.
10: Då ska vi till länsväg 290 mellan Österbybruk och Uppsala i höjd med Vattholma. Mellan de båda infarterna där i södergående riktning så ska det ligga en stor plasttank på vägen som bilar tvingas väja för. Alltså länsväg 290 i höjd med Vattholma mellan infarterna mot Vattholma. Stor plasttank på vägen.
0: Tack så mycket för det. Ossian på trafikredaktionen, kan man tipsa på 020-999-444. Jag är med Tintin och Anna i studion som har varit på den här valturnén runt om i alla 8 kommuner i länet. Den här turnén är ju slut nu. Det känns lite tråkigt, antar jag.
3: Ja.
0: Alltså, ni har ju lärt känna, jag såg ju inte er som bästa polare förut, men nu ser jag att ni liksom har ju blivit så otroligt tajta.
1: Vi har blivit som en enhet.
0: Ja, vi sitter ihop.
3: Kanske ska ha ett gemensamt namn bara, ja, man kan ropa på oss, mm-hmm, så kommer någon av oss, och det spelar ingen roll vem.
0: Nej, det gör det inte, nej, egentligen. Nej, det spelar inte mig någon roll heller. Så, för mig är det samma. Vad har varit roligast då?
1: Ja, men jag tycker framförallt att det var väldigt kul att träffa alla politiker och på ett sätt fått se demokratirörelsen och deras valrörelse på väldigt nära håll. Jag minns vårt första stopp i Heby där. Det var liksom i början av valspurten. De var pigga, de var exalterade och taggade på att ge sig ut då den här månaden framåt. Mm. De har varit lika taggade nu, de vi har träffat de senaste stoppen, men också man har sett liksom, kanske inte trötthet, men att de verkligen har gått upp tidigt på månaderna. De har varit ute och lappat brevlådor och knackat dörr till sent på kvällen, kommer ändå träffa oss klockan 8 på morgonen, och också hur, ja men, hur en kommunfullmäktige, hur de liksom samspelar, hur de, även de har olika åsikter, olika politiska värderingar, hur de ändå samspelar och vill varandra väl på ett sätt också, och hur demokratirörelsen, ja men, ser ut på ett så nära håll som verkligen fått en fin inblick i.
3: Mm. Mm. Ja, framförallt så tycker jag också att man får en bra inblick i de olika orterna eller de olika kommunerna genom då att träffa de politikerna. Man diskuterar ju de frågorna med de som ju då är viktiga för de olika orterna man åker till. Och att bara få åka runt och... Det är ju sällan, vi åker ju runt väldigt mycket, men just att man betar av och ändå får en jämförelse mellan de olika kommunerna och då tillsammans med politiker.
0: Mm. Kul har det varit för oss som lyssnar och även för er då, som jag förstår det. Nu är det torsdag, nu är det bara några dagar kvar till valet. Jag hoppas att ni och vi har hjälpt till då att ge lite klarhet i vad man kanske kan tänka sig rösta på i just sin kommun. Allt hittas ju på vår app, eller i vår app som heter Sveriges Radio, eller på sajten sverigesradio.se/uppland. Nu blir det musik. Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Now let go of everything I've

0: 12:30 är klockan och du får nu dina lokala nyheter här i P4 Uppland med Håkan Ren.
1: Mälartåg utreder nu händelsen nyligen där en lokförare misstänks ha varit drogpåverkad på jobbet.
2: Ja, men vi ser ju jätteallvarligt givetvis. Vi har nolltolerans.
3: Säger Carl Fredrik Hammar, affärschef på Mälartåg, som inte kan gå in på detaljer förrän utredningen är klar. Det rör sig om en lokförare som togs hand om av polis på Resecentrum i Uppsala efter en körning mellan Gävle och Uppsala i slutet av augusti. Något som UNT var först med att rapportera om. Carl Fredrik Hammar redogör för vad som hände härnäst.
2: Jag har en medarbetare som är tagen ur tjänst som kommer inte jobba på i våran trafik i och med att den personen har säkerhetstjänst. Man träffar företagshälsovård, vi gör egna tester. Det gör vi vid alla typer av säkerhetshändelser egentligen. Så görs det en intern rapport tillsammans med våran säkerhetsledning.
3: Han förklarar hur man ska säkerställa att deras lokförare inte är påverkade av narkotika eller alkohol.
2: Årliga läkarundersökningar, om man tittar på det. Och sen så har ju vi inför varje arbetspass alkotest. Sen är vi också alltid två personer ombord. Sen är det ju naturligtvis också att vi har ju säkerhetssystem på tåget också.
1: Reporter här var Evindar Aktugan. Polisen utreder nu stöld av valaffischer i Tobo i Tierps kommun. Det var vid 17:30 i morse som polisen larmades om att en person ryckte ner valaffischer längs en väg i Tobo. En polispatrull ryckte ut och tog upp vittnesuppgifter, men man har ännu ingen misstänkt person i ärendet. Polisen har skrivit en anmälan om stöld, inte skadegörelse, eftersom personen misstänks ha tagit affischerna med sig. Idag, torsdag, så håller polisen också en stor förarutbildning i polisregion Mitt. Och därför kan det vara så att man ser många polisfordon köra runt i Uppsala län. Det är både målade och civila polisbilar som kommer att köras i länet. Men man behöver inte känna sig orolig om man ser många polisbilar, säger Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen. För det är alltså övning och utbildning för poliser.
0: 12:02 är klockan den här torsdagen den 10 september och det blir regn, 12-14 grader. Ganska mycket regn på sina håll, till och med så mycket så att SMHI har varnat för stora mängder. Mattias Luxén, Monica Tito finns med dig och på trafikredaktionen Ossian Flodmark.
4: Det stämmer. Länsväg 290 igen mellan Österbybruk och Uppsala i höjd med Vattholma mellan de två infarterna. Södergående riktning där ska det ligga en större plastdunk på vägen som bilar väjer för. Det senaste är att Trafikverket är på väg ut till platsen. Alltså länsväg 290 i höjd med Vattholma, södergående riktning, en plastdunk på vägen. Tips oss på 020 999 444.

0: Fever Dream med Alex Warren. Idag samlas många på IFU Arena för att delta i ett alldeles eget OS.
1: Ja, det är LSS-verksamheter från runt om i Uppland som är här för att kämpa och svettas och kanske äta lunch och vinna medaljer sen i slutändan. Simon Moazami, du har varit med här i en massa grenar. Vad är det du har gjort?
2: Jag hoppat längdhopp.
1: Aha. Och sen var det kasta boll och vad var det mer då?
2: Sprint, innebandy, höjdhopp och cornhole.
1: Ah. Du, hur känns det nu så här efteråt?
2: Jag är helt slut.
1: Och du sitter på en bänk, du ville gärna sitta ner. Ja. Berätta, vad är det som har hänt?
2: Jag har sträckt mig och stukat foten.
1: Var det värt det då?
2: Helt klart.
1: Helt klart, ja men precis. Och bredvid mig här så har jag en Rickard Berlin som står upp än så länge, eller hur?
3: Ja.
1: Hur gick det för dig då? Vilka grenar var du med i?
3: Ja, jag har ju tagit alla, men jag har ju bara höjdhoppet kvar. Tror jag var.
1: Du, vilken gren var roligast?
3: Det är ju kula faktiskt.
1: Det är kula, du är bra på det?
3: Ja, för det är att jag har ju handbollen i bakgrunden också, så att jag har ju den kastheten.
1: Ja men precis, för det är ju liksom en teknik där man ska mycket fart framåt.
3: Jo.
1: Du är från Hallstavik och Simon, du är från Tierp. Rickard, är det viktigt att vinna tycker du?
3: Alltså det är inte viktigt att vinna så länge man har bara vänskap och man har gruppen och hittar nya vänner, och det är så jag tänker ju inom vinnarskapet, och jag är glad för de grenar jag får göra idag, och jag är inte sån där vinnarskalle.
1: Nej. Simon, du då? Ska du vinna?
2: Helst, men det är roligast att ha roligt med alla.
1: Ja, precis. Det är ju liksom gemenskapen, glädjen. Karin Eklund, samordnare på Unika AB. Varför är den här dagen så viktig?
4: Ja, vi anordnade den här dagen för att vi såg ett litet sug efter att skapa en dag gemensamt. Vi är många inom Unika och ville hitta ett litet vi för alla som bor och jobbar hos oss. Och vi var också väldigt intresserade av att främja hälsa för alla som bor hos oss.
1: Mm. Och det är ju ganska många deltagare och du har ett tält här med en lång kö här till. Vad är det ni ska göra?
4: Ja, nu är det dags för korvgrillningen här efter att alla har kämpat på. De har ju både värmt upp och tävlat i grenar och hejat på varandra. Så nu är det belöning i form av mat och medaljer för de som har tävlat.
1: Härligt, då ska inte jag störa er. Blir det korv nu, Rickard?
3: Ja, det får ju jag göra då. Fast jag inte gillar korv.
1: Okej, Simon, ska du käka lunch nu?
2: Ja, jag är hungrig.
1: Ja, bra. Men då ska inte jag störa mer. Ha det så fint och lycka till. Du har ju höjdhoppet kvar, eller hur? Ja, lycka till.
3: Tackar.

0: Erik, Mattias och Danny, mer kända i just gruppkonstellationen EMD, Baby Goodbye.
1: Hej Leif Eriksson, Skärplinge. Här har det regnat 20 idag. Det är inte så farligt. Vad är det in i Tierp? Jag har fört dagbok sedan 78 på väder och vind. Det är kul. Okej, hej.
0: Ja, det är ju faktiskt lite kul. Då har man statistik att kika tillbaka på. 20 mm i Skärplinge, ja, det är ju en del, men inte överdrivet mycket. Har du mer där du bor? Berätta gärna. 018 17 40 60, berätta många millimeter som har kommit hos dig denna dag då det kan regna väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det finns en varning utfärdad för mycket regn från SMHI, uppemot 70 mm lokalt, ännu mer skulle det kunna bli. 018 17 40 60 är telefonnumret.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
4: Av växtverken.
3: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
3: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu Aretha Franklin och George Michael, I knew you were waiting.

0: Det är inte bara helgen då det är val till riksdag, kommun och region, utan det är också kulturnatten i Uppsala, Håkan. Det här är ju en redig krock, får man säga. Det kommer att vara valstugor kvar på Stora torget, antar jag, på lördagskvällen, och ramlar runt en del folk.
1: Ja, kulturnatten i Uppsala är ju ett stort evenemang. Det finns massor av aktiviteter och sådär att välja bland. Så man får välja både på lördag och söndag, tror jag. Men det är också så att det ställer till det lite grann för den som kanske vill åka genom centrala delarna av Uppsala med bil eller cykel eller motorcykel eller vad man nu har. Det är många gator som stängs av. I princip hela centrala Uppsala, kan man säga, kring gågatan, Östra Ågatan och många av tvärgatorna däremellan, men även på västra sidan då Sankt Eriks torg, Sysslomansgatan och där omkring. Så att en hel del avstängningar och kring domkyrkan och där. Det där är värt att ha i åtanke. De första avstängningarna, de sker redan i dag. Och då handlar det om parkeringsplatser på Sankt Eriks torg och Valmstedtska gården in till Sankt Eriks torg, och även Riddartorget då mellan domkyrkan och Värmlands nation där. De parkeringsplatserna stängs av redan idag, och vid Orfeu Drängars plats, så där det finns en parkering också, så kommer det att vara parkering bara för rörelsehindrade under de här närmaste dagarna.
0: Så är det. Kulturnatten på lördag, det väntas ju faktiskt uppemot 100 000 besökare till den här dagen, som bara blir större och större. Och eventet, alltså det börjar redan imorgon egentligen med lite shower, för det smyginviks lite.
1: Ja, kulturnatten säger man, men det är ju ett helt dygn och drygt det.
0: Så är det. Och man har, eller jag vet också att man har förstärkt upp kring valstugorna med vakter och poliser, för att kulturnatten brukar tyvärr också innebära en del fylla. Och fylla kan innebära människor som vill gå och prata politik med valarbetare där. Och det kanske inte alltid blir rätt ord som kommer ut.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. SMHI har som sagt varnat för mycket regn idag. Nu har man ändrat lite i den här varningen. Den låg tidigare i de nordöstra delarna av Uppland och ner mot Uppsala. Nu är den här varningen istället för de lite mer sydligare delarna av länet. Uppsala finns med, men sen är det då ner mot Knivsta såklart. Enköping finns med, Bålsta. Hela vägen ut till Västerås, Eskilstuna och det hållet. Och sen också in över Stockholm väntar man nu att det kan komma en hel del massa regn. Norrtälje också är med i den här, på den här kartan. En hel del regn, uppemot 70 mm. Och vad innebär då det här med att det är just en gul varning? Ja, men det kan bli översvämningar i källare, dagvattensystem. Man kan räkna med att man kanske borde, nu är det ju för sent kanske, rensa hängrännorna och dagvattenbrunnarna innan det här regnet då börjar. Viadukter kan översvämmas, det kan bli strul i trafiken, det kan bli längre restider, det kan bli problem med både tåg och bil. Värt att tänka på när den här gula varningen finns över oss för skyfallsliknande regn.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: 12 är klockan och du får nyheter från Ekot.
1: Vem kan ställas till ansvar för båtolyckan utanför Tjörn? Satsning på att få socialt utsatta och rösta. Och så kan regn ställa till problem i bland annat Eskilstuna och Stockholm idag. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, i Göteborg så inleddes idag rättegången efter båtolyckan utanför Tjörn i somras. Då ju två personer dog efter att ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt. Kaptenen och lotsen som fanns ombord på själva lastfartyget, de är båda åtalade. Och vår reporter Carina Holmberg, du finns på plats i tingsrätten. Min första fråga måste bli, hur har inledningen på den här rättegången varit, Carina?
2: Ja, det är uppenbart ett stort intresse för den här rättegången. Det är många åhörare på plats och många kollegor till den misstänkte lotsen som är märkbart berörda idag. Att en lots åtalas är väldigt ovanligt. Och under förmiddagen så har vi fått höra åklagarens sakframställan. Han har visat visuellt på fartygens rörelser och det är ett fruktansvärt scenario som har målats upp här i rättssalen när det här 90 meter långa lastfartyget hinner ikapp den mindre fritidsbåten och som enligt åklagaren då blir överkörd.
1: Du målar ju upp ett delvis komplicerat scenario, men vad är det då som närmare bestämt som ska ta ställning till i tingsrätten?
2: De konkreta misstankarna handlar om vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det handlar ju då om hur den här olyckan går till men också om ansvarsfördelningen uppe på bryggan där både då kaptenen och lotsen varit på plats. Så vem var det egentligen som hade ansvaret där?
1: Initialt så blev vi aldrig lite frågan hur kan det bara hända så här att en liten båt blir påkörd? Hur ser bevisläget ut?
2: Ja, att kollisionen har ägt rum, det är ju ett faktum. Nu handlar det då om tolkningar om sjövägsregler och ansvarsförhållanden. Och åklagaren har ju då hittills siktat in sig på vad som har försiggått på bryggan och tittar på sikt, väderförhållanden, visar på radarbilder och också på diskussioner om vad som har sagts på bryggan som finns inspelat på band.
1: Kort sist, vad händer vidare nu?
2: 2 dagar är avsatta. Vi kommer fortsätta få höra försvaret, vittnesförhör och målsägande. Den vuxna i den lilla båten som överlevde kommer vi få höra. Och jag tänker att det är många som är spända på att få höra hans berättelse.
1: Tack Carina Holmberg från tingsrätten i Göteborg. Augusti var den varmaste månaden som hittills uppmätts, det här enligt den europeiska klimattjänsten Copernicus. Den globala medeltemperaturen uppgick då till närmare 17 grader. Och Västeuropa upplevde sin hetaste sommar hittills och även de globala havstemperaturerna nådde nya rekordnivåer förra månaden. Miljöpartiet vill att staten lånar 100 miljarder kronor om året i 10 år för att bland annat kunna göra investeringar i järnvägen. Den här särskilda klimatfonden är ett av 3 krav för att den framtida regeringen ska kunna skynda på klimatomställningen, det säger språkröret Amanda Lind.
3: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen och för att kunna göra det så har vi 3 grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta led i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
4: De 100 miljarder som Miljöpartiet årligen i 10 år vill lägga i en klimatfond motsvarar ungefär vad staten idag årligen lägger på underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar och annan transportinfrastruktur. Amanda Lind menar att det kommer löna sig på sikt att låna till satsningar som gynnar klimatomställningen.
3: Poängen är att det blir mycket dyrare när vi drar ut på det här. Det tar väldigt lång tid att bygga järnväg i Sverige idag. Det är orimligt. Vi måste rusta upp järnvägen. Vi måste också se till att säkra den infrastruktur som finns. Titta bara i Västernorrland för ett år sedan med översvämningarna där de beräknas ha kostat 250 miljarder. Ju mer vi förebygger klimatrelaterade risker, desto billigare blir det också i längden.
1: sa språkröret Amanda Lind till vår reporter Tobias Sandblad. Och vi håller oss kvar vid det stundande valet, för i områden med stora socioekonomiska utmaningar så röstade bara omkring 6 av 10 väljare i det senaste valet. Och det här är betydligt färre än i vårt land som helhet. Sveriges statsmissioner som möter människor som upplever att politiken befinner sig långt ifrån deras vardag och att det är komplicerat att rösta, arbetar nu därför för att sänka trösklarna inför valet som kommer. Jonas Rydberg är generalsekreterare för Sveriges statsmissioner.
5: De rösterna vi hör, det är att man tycker att politiken är väldigt långt ifrån deras verklighet. Man får inte svar på deras, så att säga, konsekvens av deras liv, så att säga, och deras livssituation.
6: Statsmissionen möter människor som lever i social och ekonomisk utsatthet, bland annat personer utan fast bostad, legitimation eller tillgång till digitala tjänster. Men det handlar inte bara om praktiska hinder. För en del finns också en känsla av att politikerna inte talar om de problem som är viktigast i deras vardag. På en träff för familjer som lever i utsatthet träffar vi Bushra som försöker hjälpa andra att ta steget och rösta.
7: Ja, jag träffade en kvinna som sa att jag har slutat rösta för länge sedan. Men jag har försökt uppmuntra henne. Liksom. Det är liksom, man är inte tvungen liksom att rösta, men ändå, alltså, man ska göra någonting i alla fall. Man ska göra någonting, och ett röst, det betyder.
6: Statsmissionerna samarbetar på flera orter med Valmyndigheten och erbjuder förtidsröstning i sina verksamheter. De hjälper också människor att förstå hur valet går till och övar på hela processen, från att välja valsedel till att lägga rösten.
5: Vi tar fram en låtsasvalbås och så gör vi hela processen tillsammans och förklarar varje litet steg. Jag tänker, jag själv, det var en aha-upplevelse för mig. Att det där är inte helt enkelt.
6: I valet 2022 röstade omkring 84% av samtliga röstberättigade. Men i områden där många har låga inkomster och står långt ifrån arbetsmarknaden röstade bara omkring 6 av 10.
1: Reporter Milan Jelevic. I en ny internationell rapport så konstaterar Amnesty att Ryssland genom vilseledande, tvång och utnyttjande rekryterat utländska medborgare för strid i Ukraina. Och Amnesty beskriver den här verksamheten som människosmuggling och anser att de utlänningar som rekryterats används som kanonmat i anfallskriget mot Ukraina. Amnestys generalsekreterare uppmanar därför omvärlden att agera mot det här. Domen mot Marius Borg Høiby tas upp i hovrätten i Norge, det här rapporterar norska medier. Och det här betyder att Høiby, som är son till Norges drottning Mette Marit, får sin sak prövad på nytt. Men det är nog oklart när det kommer att ske. Høiby dömdes ju i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel och har sedan dess suttit häktad med fotboja i väntan på att domen mot honom vinner laga kraft. Høiby nekar till våldtäkt och misshandel i nära relation. SMHI har ändrat den gula varningen för skyfall i de östra delarna av Svealand som utfärdades igår. Nu innefattar den även bland annat centrala Stockholm. Men trots att gul är den lägsta allvarsgraden så kan regnmängderna ställa till problem. Det här säger Linnea Ren-Vittskog som är meteorolog på SMHI.
8: Det är ju mycket regn som kan komma på kort tid. Det finns ju då risk att det kan uppstå översvämningar. Till exempel att man kan få översvämmade vägar som kan ställa till med problem i trafiken. Men det kan ju också vara problem med översvämningar i källare och dagvattensystem.
9: När varningen för skyfallsliknande regn utfärdades under onsdagen så sträckte den sig längre norrut, till Gävletrakten. Men enligt SMHI har tyngdpunkten för regnet rört sig och sträcker sig nu både längre söder och västerut. Det innebär att städer som Stockholm, Eskilstuna och Västerås också kan drabbas av regnmängder på 40-70 mm, säger Linnea Ren-Vittskog.
8: Möjligen så skulle det lokalt kunna komma lite mer än så också.
9: Sen tidigare täcks också Uppsala av varningen. Alltså berörs flera stora städer och vältrafikerade sträckor. Och man måste vara uppmärksam i trafiken, säger Linnea Ren-Vittskog. Regnmängderna kan variera ganska kraftigt. På vissa håll inte så mycket nederbörd alls, på andra håll skyfall.
8: om det kommer ett sånt här kraftigt skyfall och man ser att det börjar fyllas på vägarna, anpassa hastigheten, man kan ju få vattenplaning. Och sen om det blir stora vattenansamlingar, då ska man ju inte köra in i dem, för då kan det faktiskt bli så att bilen lägger av, stannar helt enkelt.
9: Varningen gäller fram till 3:00, torsdag eftermiddag.
1: Ja, och det var vår reporter här Emil Rönnund som fick avsluta den här ekosändningen som producerades av Massa Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Ja, det där vädret, det är lite lurigt den här torsdagen den 10 september. Mattias Lyxén och Monica Titor och Håkan Ren gör det i sällskap just denna förmiddag. Och Monica, vi får väl ta och kika lite på den där prognosen då, med tanke på allt väderprat i Ekot.
10: Eller hur? Hör du hur det smattrar?
0: Ja, det gör jag. Är det på din jacka eller vad är det som låter?
10: Det är min jacka och det är bilen och det är parkeringen här utanför IFÖ Arena där jag fortfarande hänger lite. Ja, men alltså nu börjar det regna rejält. Förut när jag klagade lite på att det regnade dåligt. Så ja, jag nästan tar tillbaka det nu, men för nu regnar det väldigt, väldigt mycket. Mm. Och så här kan det ju bli. Vi har ju fått varningar om att det kan regna mycket idag och det kan komma väldigt mycket regn på kort tid. Temperaturen den håller sig på runt 12 grader och det är nordvästlig vind med friska hårda vindbyar. Och det här regnvädret och det molniga vädret, ja, det kan fortsätta här under resten av dagen. Det kan komma skurar som sen drar bort österut. Och till sena kvällen, då kan det faktiskt klarna upp. Men det är ju svårt att tänka sig det, nu när det ser ut så här.
0: Ja, ja så är det ju faktiskt. Vi kollade på SMHs årstidskarta för någon vecka sedan här i programmet. Och då kunde man se att hösten bara hade kommit men till liksom de absoluta fjälltrakterna längs med norska gränsen där. Men nu så har hösten letat sig faktiskt lite mer in i landet och i stora delar av Norrland är det faktiskt just nu hösttemperaturer. Även om det fortfarande är sommar där så är det på väg att bli höst även i stora delar då av Norrland. Men här Monica, även om det är 12 grader och regn idag, så är det inte på väg eller ens nära att bli höst faktiskt. Och sen ska det bli lite varmare igen här framöver.
10: Eller hur? Ja. Man hoppas ju på det. Precis.
0: Man gör ju det. Och det, kan man,
10: det känns lite höstigt, men det är inte riktigt hösten.
0: Imorgon blir det 18 grader och sol.
10: Oh, bara en härligt.
0: Sån sak. Så är det.
10: Bara en sån sak.
0: Ja, så då får man stå ut med det här regnet idag helt enkelt. Monica Titor vid IFU Arena där flera boenden från olika LSS-verksamheter har samlats den här regniga dagen för att göra upp i diverse idrotter. Vi ska höra fler personer därifrån om en liten stund. Nu blir det Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

0: På IFU Arena samlas idag boende från olika LSS-verksamheter i Uppland på IFU Arena för att grilla korv, äta korven också för den delen, få medaljer framförallt. Så är det de ska göra där, tävla i olika grenar. Det är inte bara friidrott utan det är lite annat också. Monica är där och har träffat fler deltagare.
1: Här på IFU Arena hittar jag också Hanna Susi. Du är från Hallstavik och också varit med och tävlat. Hur var det?
2: Det var kul.
1: Vad var roligast?
2: Längdhopp.
1: Är du bra på det?
2: Nej.
1: Men det var roligast ändå?
2: Ja, det var roligast.
1: Har du varit med på det här förut?
2: Nej, det är första gången.
1: Vad var det som fick dig att vara med i år?
2: Vi fick en inbjudan på DV.
1: Aha, och så åkte ni flera stycken från Hallstavik?
2: Ja, vi var ett gäng som åkte.
1: Har du någon gren kvar? Har du någonting mer du ska göra?
2: Nej.
1: Du har klarat av alla grenar nu?
2: Ja.
1: Var det något som var extra svårt?
2: Det här skjuta boll. Innebandyboll.
1: Ja, det var svårt. Att träffa bollen?
2: Ja, träffa hålet.
1: Ja, men visst. Absolut. Ja. Och så ska man tävla med de andra samtidigt på något sätt.
2: Ja.
1: Vill du göra det här igen?
2: Ja.
1: Absolut, det låter härligt.
2: Ja.
1: Tack så mycket, Hanna.
2: Ja, tack.
0: Monica Titor på plats vid IFU Arena där flera LSS-boenden och verksamheter har samlats idag för att tävla. Tråkig dag att tävla i, men de var mest inomhus ändå. Jag trodde de skulle vara ute först, men de var inne och tävlade. Så det var skönt det. Och korvgrillningen under tält, det var väl ändå bra. Sombra nu med Home Wrecker.

10 september är det idag och från och med just idag så kan 14-åringar i Sverige dömas till fängelse för grova brott. Den här otroligt omdebatterade frågan avgjordes på en extra inkallad riksdag i somras och nu har det alltså trätt i kraft. Straffbarhetsåldern i Sverige sänks i och med den här lagändringen från 15 år till 14 år, men det gäller endast brott med lägst 4 års fängelse i straffskalan, och det kan handla om mord, grov våldtäkt, människorov och grovt vapenbrott. 14-åringar som begår brott med lägre straff, exempelvis våldtäkt av normalgraden, kan alltså fortsatt inte dömas för brott. Om antalet barn som begår grova brott fortsätter på samma nivåer som de senaste åren, så kan det här betyda att ett stort antal 14-åringar kan komma att åtalas framöver. I fjol så väckte åklagare bevistalan där en domstol då uttalar sig om skuld utan att utdela straff mot 64 barn under 15 år. Så då förstår man att det kan vara många som kommer att hamna i fängelse. Nu blir det Veronica Maggio, Uppsalas egna popdrottning, med Måndags barn.

0: Snart så får du lokala nyheter med Håkan Rena. Klockan blir 12:30.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. 12:30 är klockan. Det här betyder att det är hög tid för nyheter av den lokala sorten. Du får dem här och nu med Håkan Ren.
1: På flera håll i Sverige har det rapporterats om brott som begåtts i samband med valrörelsen, och så även i Uppsala län.
2: Den mesta brottslighet som vi ser, det är väl nerrivna valaffischer, olaga hot och annat i kommentarsfält.
3: Magnus Jansson Klarin är presstalesperson i polisregion Mitt och säger dock att sådana typer av brott inte är ovanliga i valtider. Det som stuckit ut är när det för några dagar sedan sattes upp falska valaffischer.
4: Valet är på söndag, samma helg som kulturnatten, som också är höstens största evenemang i hela länet. Det ska vara i 2 dagar i rad. Hur laddar ni polisen upp för den här helgen?
2: Alltså just själva valet är ju en nationell särskild händelse, så att det är ju någonting som polisen tar på största allvar och har resurser till. Sen att det faller in med just kulturnatten också, det är klart att man tar höjd med det.
1: Magnus Jansson Klarin hos polisen Sader, reportrar Erik Svedberg och Midja Salem. Och det där med nedrivna valaffischer, det inträffade så sent som i morse i Tobo i Tierps kommun. Det var vid 17:30 i morse som polisen larmades om att en person ryckte ner valaffischer längs en väg i Tobo. En polispatrull ryckte ut och tog in vittnesuppgifter, men man har ingen misstänkt person i det här ärendet. Polisen har skrivit en anmälan om stöld, inte skadegörelse, eftersom personen misstänks ha tagit affischerna med sig därifrån. Och förutom de polispatruller som rycker ut vid stölder och annat, så kan det synas en hel del polisbilar i Uppland idag. Polisregion Mitt håller nämligen en stor förarutbildning idag, och därför kan man alltså se polisfordon på olika håll. Både målade och civila polisbilar kommer att köras omkring i länet, men man behöver alltså inte vara orolig för att något allvarligt har hänt. Det säger Stefan Larsson, presstalesperson hos polisen.
0: Håkan Ren med de lokala nyheterna här i P4 Uppland under dagen. Mattias Luxén och Monica Titor är med dig också hela vägen fram till klockan 1 i alla fall. Denna förmiddag i P4 Uppland. En förmiddag som bjuder på mycket mulet och regn och 12-14 grader. Maja Nilsson har koll på läget i trafiken.
5: Och vi har ett bra läge utan några akuta störningar i alla fall. Jag kan se det är att trafiken går lite långsamt på E4 Uppsala, och då är det mellan Barbyledaren avfart 188 och Säby avfart 186. Där pågår det ett asfalteringsarbete. Det innebär att trafiken leds över till motsatt körbana. Det innebär alltså att ett körfält är avstängt i vardera riktningar. Det gör att det tar lite längre tid helt enkelt på E4 just nu. Tipsa trafikredaktionen, gör ni på 020 999 444.
0: Apropå vädret då, jo, men det ligger en gudvarning utfärdad från SMHI för skyfallsliknande regn. Det här kan drabba egentligen vem som helst i Uppland, men framförallt nu är den här varningen utfärdad söder om Uppsala. Uppsala och neråt mot Stockholm och Eskilstuna och Västerås också för den delen, och Enköping och Bålsta såklart och Knivsta och allt däremellan. Mycket regn kan det komma, upp emot 70 mm. Det är en höstdag får man väl säga just den här dagen, även om sommaren är här om man ser till SMHIs årstidskarta. Och det kommer tillbaka lite sommarväder redan imorgon. Men just idag, 12-14 grader, det är väl sådär halv varmt ändå får man säga. Och en hel del regn alltså. Och det är väl det han sjunger om här lite grann, Niklas Strömstedt, i sista morgonen. När hösten kom, sa du att nu känns det som det börjar om. Någonting sånt går väl texten, va? Vi lyssnar väl istället. Niklas Strömstedt, sista morgonen.

0: blir det vetenskapsnyheter med Sara Sällström.
1: Nu undersöks om fårull kan läggas på glaciärer för att sakta ner avsmältningen i det allt varmare klimatet. Det är miljögruppen Summit Foundation och forskare som testar specialgjorda ullfiltar. I flera år har man lagt ut presenningar i syntetmaterial för att reflektera solljus och minska bortsmältningen. Men de kan sprida förorenande mikroplast. Så i år ligger två ullfiltar på tillsammans 200 kvadratmeter på en glaciär i Schweiz. Enligt mätningar hindrar de glaciärsmältning lika bra som syntetiska presenningar, med 50-70%. Det amerikanska AI-företaget OpenAI hävdar att deras AI har löst Navier-Stokes-problemet. Ett känt matematiskt problem, men resultatet är kontroversiellt.
2: Navier-Stokes-ekvationerna används sedan länge när man till exempel bygger flygplan, alltså aerodynamik, och i väderprognoser. Men nu har alltså OpenAI gett en lösning på ekvationerna som ger en bättre matematisk förståelse för hur de fungerar. Men två matematiker antyder att OpenAI kanske har spelat fult. Matematikerna som själva nyligen löst ett närliggande problem har nämligen använt OpenAIs AI i sitt arbete. Och deras användardata skulle potentiellt kunna använts för att förbättra företagets AI-modeller som sedan löste det stora Navier-Stokes-problemet. OpenAI säger att det är osannolikt, men att det inte går att utesluta. Claes Modin är professor i matematik vid Chalmers.
3: Jag är ju lite orolig över det här då, att OpenAI eller Anthropic eller något annat stort sånt här företag kan gå in och liksom så snabbt bara avsluta forskning som har hållit på då i åtminstone 90 år med framsteg. Liksom. För då blir det ju en fråga om vem har de resurserna så att man kan göra det. Då blir det ju inte egentligen en fråga om vem som har förstått vilka metoder som fungerar och vilken matematik som kan användas och verkligen lagt ner tid på att försöka förstå problemet.
1: Sa Claes Modin, professor i matematik, reporter Harald Andersson. Och än har det inte gjorts någon oberoende granskning av OpenAIs lösning. Nya fossil hjälper till att teckna en lite tydligare bild av den utdöda Denisova-människan. I en grotta i Yunnan-provinsen i sydvästra Kina har forskare hittat tänder, delar av kranier och ett ben från en underarm. Tidigare har det varit ont om fossil från området där man ändå antagit att denisovanerna bodde. Så fossilen fyller i en viktig kunskapslucka om var de fanns och hur de levde. Det skriver tidskriften Nature. Nyheterna från Vetenskapsradion.

Agnes, love songs. Armand Duplantis, Uppsala IFs stavhoppsstolthet, friidrottsstolthet får man väl säga. Han kommer att komma till start nu när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det var ju länge oklart om han skulle komma dit. Han fick ju skadekänning i låret och fick stryka sig från hela Diamond League-finalen i Bryssel, och det var ju inte speciellt glad över, det kan man ju förstå. Där istället då i Mondos bort vad säger man, han var inte där helt enkelt, då var det ju Karalis Grekland som dominerade stavhoppet. Han är ju på väg i kapp, alltså han är upp och nosar på de där höjderna, har ju provat också på världsrekordhöjden greken en gång med, ja men ganska så bra såg det ut ändå, även om han rev 6,32. Men hur som helst, agenten Daniel Westfeldt till Duplantis agent, och han säger att han har svarat väldigt bra på behandlingen i veckan och han kommer att komma till start i tävlingen i Budapest som då avgörs imorgon fredag. Imagine Dragons nu är Thunder.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Så heter den Ett fullkomligt kaos, Bo Kaspers orkester här i P4-upplatt. Messi, fotbollsspelaren du vet, Lionel Messi, han köper den spanska division 2-klubben Eldense. Det här blir hans andra klubbköp i Spanien. Klubben bekräftar att Messi har nått en principöverenskommelse, som man säger, att bli ägare i klubben, eller majoritetsägare. Och det här laget kommer från staden Elda som ligger i Alicante-provinsen. Han har köpt klubbar förut i Spanien. Han äger sedan tidigare fotbollsklubben Cornella, som också spelar i Spanien, men lite lägre ner i systemen, division 4-klubb. Han är 39 år nu, Messi. Han satte ju punkt för sin landslagskarriär efter Argentinas finalförlust i VM mot Spanien i somras, men fortsatt spelar han i Inter Miami.
1: P4 Uppland,
2: Sveriges Radio.

0: anser Kristdemokraternas Ebba Busch. I Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer har partiledarna fått beskriva sin vision om finska språkets framtid om 20 år. Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist.
1: Det ska gå att använda finska på ett rimligt sätt inom det offentliga Sverige också.
0: Miljöpartiets Daniel Heldén och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar är inne på samma linje.
2: Det finns som en naturlig del i samhället. Kommuner och andra institutioner har finska som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
3: Ja, det är den vision vi har. Att det inte bara är de vissa kommuner som har finska förvaltningsområden, utan egentligen även om du bor i en annan kommun ska du kunna till exempel få myndighetsinformation på finska.
0: Liberalernas Simona Moamsson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson lyfter fram kopplingen mellan språket och kulturen.
4: Min vision är ju att barn redan tidigt i skolan ska få med sig språket och även kulturen och känna den stoltheten, och att fler faktiskt också ska känna nyfikenhet över våra minoriteter.
5: Om jag får vara lite visionär då ändå tycker det är viktigt att staten lyfter fram de mjuka värdena kring att bevara sådant som tillhör den egna identiteten någonstans.
0: Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson nämner de historiska banden till Finland och NATO som orsaker till att finskan behövs i Sverige i framtiden.
6: Vi har så otroligt tätt samarbete mellan Sverige och Finland på så många områden, så det är klart att det är en väldig fördel med finskspråkiga invånare i Sverige.
7: I det här säkerhetspolitiska läget med ett hotfullt Ryssland, och där vi också nu båda är med i NATO och har ett nära militärt samarbete, så finns det, har vi mycket att vinna på att många i Sverige talar en god finska.
0: Reporter också Kajsa Vuonokari. Statsvetaren Nina Karlsson, som har forskat kring nationella minoriteter, anser att partiledarnas visioner kring finska språkets framtid visar på att sverigefinnar inte längre ses som invandrare.
8: Jag blev överraskad att man tog upp och erkände just det här med att det är viktigt med att kunna språket på en bra nivå. Inte bara kunna enskilda fraser, utan liksom på en bra nivå. Det var ändå någon typ av konsensus att det är viktigt med det här. Och sen står det kanske lite i kontrast mot den faktiska politiken som har bedrivits under de senaste åren.
0: Alla Sveriges Radio Finskas partiledarintervjuer finns att lyssna på i sin helhet på hemsidan. Sök på Sveriges Radio Finska och partiledarintervju. Jag heter Nicki Bergman.
9: Hej, jag heter Julia Görans och är reporter här på P4 Uppland. Jag vill gärna prata med dig som har varit med om någonting som du tycker borde granskas närmare. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Du kan också tipsa anonymt via Radio Leaks. Hör gärna av dig.
10: En mamma och hennes dotter omkom i båtolyckan utanför Tjörn i somras. Idag startade rättegången. Nu släpper författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren en science fiction-roman om en kåt robot. Claes är P4 Extra gäst. Och så om peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haila gör budgetvarianter till barn som fått cancer. P4 Extra torsdag och allra först ekonyheter med Katarina Boive.
11: 15 personer åtalas för inblandning i organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna, rapporterar P4 Sörmland. En man i 30-årsåldern misstänks ha haft en ledande roll, och flera andra åtalas för att ha förvarat, sålt eller hanterat narkotika och pengar. Polisen har beslagtagit bland annat cannabis och kokain och över 2 miljoner kronor. Årets augusti blev den varmaste månad som hittills uppmätts enligt europeiska klimattjänsten Copernicus. 1,65 grader mer, vilket då är över 1,5 graders gränsen som man satte som mål i Parisavtalet. Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, säger så här om 1,5 graders gränsen.
12: Man kan inte säga att vi har spräckt 1,5 graders målet ännu. Då brukar man räkna på längre tidsperioder och inte bara en månads notering. Då tittar man på 20 års perioder. Men den här ökningen kommer att fortsätta. I förra veckan så kom det en rapport från FN:s miljö

0: expertprogram UNEP som konstaterade att 1,5-gradersmålet faktiskt är ouppnåeligt nu. Och det är på grund av att utsläppen har varit så stora. Det är så mycket växthusgaser ansamlade i atmosfären att det liksom redan finns intecknat en fortsatt temperaturökning, även om vi skulle kapa utsläppen totalt redan imorgon.
1: Och hela samtalet finns i appen Sveriges Radio. Lyssna på Lunchekot. Rederiet TT Line släpper sitt överklagande av den vattenföroreningsavgift på över 1 miljon kronor som kustbevakningen krävt. Det här rapporterar P4 Blekinge. Minst 60 000 liter olja läckte ut i havet efter att passagerarfartyget Marco Polo gått på grund utanför Blekinges kust 2023. Ekot, Katarina Boive.
2: Och då sporten först med ett tungt bakslag.
3: Svenske landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
4: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
3: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2 till 3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
2: Berättade Gustav Renkeskog.
5: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
2: Rapporterade Lin Nensén. Lionel Messi köper in sig ännu en spansk fotbollsklubb. Den här gången köper han samtliga aktier i den spanska klubben Eldense som spelar näst högsta ligan. Det bekräftar klubbrepresentanter idag. Det är andra klubben på kort tid som 39-åriga Messi köper in sig i, enligt spanska Marca, är det för att återinvestera i fotbollen.
6: Tack för det. Nu drar vi igång P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. En mamma och hennes dotter dog i båtolyckan vid Körn i somras. Idag startar rättegången där kapten och lots är åtalade. 10% risk att AI förintar mänskligheten, och det hävdar framstående forskare. Hur orolig behöver man vara? Och han är en av våra mest folkkära författare. Nu har han skrivit ett triangeldrama med en kåt robot, Claes Östergren. Han är dagens P4 Extra gäst. Jag tänkte också fråga Claes om hans alldeles nykläckta kycklingar som att jag vet att han fick hemma på gården nu här i måndagskväll. Vi ska också säga hej till komikern och programledaren Robin Paulsson som drar igång nya säsongen av Fråga Lund på SVT idag. Ligger redan ute faktiskt. P4 Extra torsdag drar igång här och nu. Karin Bengtsson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen. Och här kommer Walter Nilsson. Varmt välkommen att hänga på.

0: Lukas, Dennis och farsan här i P4 Extra. Idag startade rättegången efter båtolyckan utanför Körn i somras där en mamma och hennes dotter omkom. Lotsen och kaptenen på fartyget Miche Verde står åtalade. Och Josipa Kesic, du är reporter på P4 Göteborg och har varit på plats på rättegången idag. Berätta, vad är det som har hänt under förmiddagen här?
1: Ja, det som har hänt här under förmiddagen, då är det att åklagaren har lagt fram sin sakframställan där han har visat på olycksförloppet. Det har varit mycket teknisk bevisning som har kommit upp här då, bland annat från den svarta lådan. Precis här innan pausen så hade man uppe samtalet, ljudupptagningen, man läste upp ljudupptagningen från fartygets brygga där, samtal som var mellan lotsen då och befälhavaren. Det har varit mycket bilder, visualiseringar av olyckan. Så det är framförallt eller främst då åklagaren som har haft ordet här under förmiddagen.
0: Mm. Kan du sammanfatta händelseförloppet den där kvällen utanför Körn i somras?
1: Ja, det var ju då den 28 juli som en familj på 4 personer, de färdades i en mindre fritidsbåt. Och det här då fraktfartyget Miche Verde kom i kapp fritidsbåten, kolliderade med den. Och den här då mindre fritidsbåten förliste och mamman och dottern omkom. Pappan och sonen överlevde, men de hamnade i vattnet och skadades allvarligt. De räddades efter nästan 50 minuter av några semesterfirare som var i närheten med sin båt efter att de hade hört då rop och visselblåsning då, som pappan blåste i visslan. Och på det här då stora fartyget Miche Verde så var det ingen som märkte av olyckan, vad som har framkommit hittills då. Och det var först när de blev uppringda av kustbevakningen då som de blev varse om detta, att något hade inträffat.
0: Mm. Och vad är det nu då som lotsen och kaptenen är åtalade för?
1: Ja, de är då misstänkta och åtalade då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och det då åklagaren menar är att de har brustit, nu är det utrop här i tingsrätten. Nej, men det åklagaren menar är att de har brustit i utkik och att det är därför de inte upptäckte eller väjde för den här fritidsbåten. Som åklagaren menar då, de borde ha upptäckt så, och de båda nekar då till brott här.
0: Mm. Det hör ju inte till vanligheterna att en lots åtalas. Hur kommer det sig att det har blivit så i det här fallet?
1: Ja, det är verkligen ovanligt att en lots åtalas, men här menar då åklagaren att den här lotsen hade en aktiv roll i navigeringen och framförandet av det här fartyget då här under kvällen. Och på grund av det så vill åklagaren testa vilket ansvar lotsen hade då.
0: Mm. Båda två nekar. Vad har deras advokater sagt?
1: Ja, här under förmiddagen, de fick ju inte så mycket tid, men de har ju bara lagt fram deras inställning då att de nekar till anklagelserna helt enkelt. Så det får vi höra här under eftermiddagen lite mer om hur de tänker och vad de har för bevisning då från sin sida.
0: Mm. Du sa ju det att pappan och sonen överlevde. Kommer pappan att höras?
1: Ja, han har ju varit här under rättegången och tanken är här just under dagen här idag att han också ska få höras då. Både då kaptenen och lotsen är väl planen ska höras och pappan.
0: Mm. Vi kommer förstås att fortsätta följa detta. Tack så mycket Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg.

Kelly Clarkson med Heartbeat Song här i P4 Extra. Och jag kan berätta att Danmarks drottning Margrethe har skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn. Hon är nu tillbaka på Fredenborgs slott, meddelade danska kungahuset, och de skriver i ett pressmeddelande att hon mår bra och kommer ta det lugnt framöver. 86-åringen har ju varit inlagd på sjukhusen i söndags, bland annat för en blodpropp i höftområdet, och därför så missade hon ju också den norske kungen Haralds begravning som var i Oslo igår kväll. Igår.

0: Robbie Williams med Feel fick du där. En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen, citat, spelar med människors liv. Björn Jeffrey, du är techanalytiker på Svenska Dagbladet. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ska man vara orolig nu, tycker du?
1: Ja, men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden så att man tänker oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst och då är Anthropic en av dem.
0: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
1: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
0: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
1: Indirekt kan det ju vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
0: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
1: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika sätt som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis. Men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
0: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
1: Det är ju alltså, vad vissa pratar om Och det, de ska jag säga, har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt. Mm.
0: Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
1: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett att ha haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen. Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenär vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.
0: Mm. Vi lär få återkomma till detta och se vad som händer framöver. Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi pratade ju precis AI. Och det blir mer i det här ämnet för den folkkära författaren Claes Östergren. Han har skrivit en bok med en kåt robot i centrum. Han är på väg in i studion. Dagens gäst är Claes Östergren alltså. Men först lokala nyheter, klockan är 13:30.
1: Nyheter i P4 Uppland. För den som förlorat någon nära i självmord kan det vara svårt att få rätt stöd. Men i Uppsala så har det blivit bättre. Vi har Marie Pettersson, ordförande för föreningen Spes i Uppsala, vars medlemmar förlorat någon närstående i självmord.
2: Det har ju till idag inte funnits något som helst riktat stöd från samhället eller från regionen eller kommunen till just efterlevande. Utan Spes har varit rätt unika på det. Efterlevande som stöttar och hjälper andra efterlevande. Men det pågår arbete nu och Spes får vara med i det arbetet. Tillsammans med Region Uppsala och Uppsala kommun håller vi på och tittar på vad finns det för någonting vi kan göra för efterlevande och ta fram en process, en riktlinjer för hur man kan ha en uppsökande verksamhet till efterlevande.
1: Säger Marie Pettersson som är ordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevande stöd i Uppsala. Hon intervjuades av Christer Enqvist. Valmyndigheten har nu utökat sin lista över de kommuner som inte drabbats av felregistreringar under förtidsröstningen. Det är nu minst 203 kommuner som inte berörts av felet. I Uppsala län står det sedan tidigare klart att Heby, Älvkarleby och Enköping inte är drabbade, och nu kan man även lägga till Knivsta på den listan. Valmyndighetens analys fortsätter dock alltjämt och listan kan komma att växa ytterligare. Så en titt på vädret, mulet väder idag och regn som väntas bli kraftigt, och SMHI har utfärdat en gul varning för skyfall. Temperaturen idag ligger på mellan 12 och 14 grader och det blåser nordvästliga vindar med friska till hårda vindbyar. Ikväll moln och skurar som drar bort österut och från sena kvällen klart väder. Nu en titt på trafiken med Maja Nilsson.
3: Och vi har ett bra läge i trafiken just nu. Det enda som finns att nämna det är köerna på E4. Och det beror ju då på ett asfalteringsarbete som pågår mellan Bärbyleden avfart 188 och Säby avfart 186. Södergående trafik leds över till norrgående körbana på grund av det här asfalteringsarbetet. Det innebär att ett körfält är öppet i vardera riktning och det går alltså trafiken lite långsammare. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag tillsammans med mig, Karin Bengtsson. För några dagar sedan så släppte han två böcker på samma dag och båda sticker ut. Författaren till kultklassikern Gentlemen har dels skrivit vad man skulle kunna kalla för en science fiction-roman om en robot, men också en bok som samlar texter från hela hans skrivande liv. Claes Östergren, välkommen hit.
4: Tack så hemskt mycket.
0: Du, det här med två böcker på samma dag, Var det din egen idé eller?
4: Nej, var förlagets idé.
0: De tyckte vi kör ut allt.
4: Ja, jag vet inte varför det blev så. Jo, men det var väl så att jag blev i princip färdig med två grejer på samma gång. Jag har jobbat lite annorlunda än vad jag brukat göra tidigare i livet. Så att de här två böckerna förelåg som färdiga manus på samma gång och då var det väl förlaget som fick för sig att testa det här.
0: Och jag vet att den här textsamlingen som då heter Sju decennier,
4: ja,
0: satt du och skrev i Paris.
4: Ja, lite närmare bestämt. Det här är ju texter från ända tillbaka till 1968. När jag var väldigt ung. Inte mer än 13. Och de här texterna har ju jag haft samlade, ja, det är många som jag schabblat bort genom åren, men jag har haft en bra trave gamla texter hemma. Och jag har pratat med min förläggare Steven Ferenli om att eventuellt samla ihop någonting. Eftersom en del har varit rätt roliga att läsa, tyckte jag. Det kanske låter skrytsamt, men då får det väl vara det.
0: Men när du satt där i Paris, liksom lärde du dig något?
4: Ja, men de hade jag ju då med mig till Paris. Och tanken var, som jag föreslog, att varför inte jag sätter mig någonstans i världen och sen så läser jag de här, sorterar dem i kronologisk ordning och sen kommenterar dem. Berätta hur såg livet ut då, hur tänkte jag då, hur var världen beskaffad och hur var Sverige. vad var det som gällde på den, just kring den här artikeln. Så det blev ju lite väldigt spontana hågkomster. Jag har inte jobbat systematiskt på något vis och sett till att få med alla människor som betytt någonting och som jag träffat och haft att göra med i olika sammanhang och varit väldigt viktiga. Så har jag inte agerat här, utan det har varit de som har dykt upp har dykt upp. Så det är en löst formad skrivande människas biografiska små notiser.
0: Fick du säga något av Paris?
4: Ja, oja.
0: Ja, du hann det också.
4: Ja, men oja. Jag satt där på institutet. Jag fick en sån där hyra ett rum där en månad och satt där faktiskt väldigt mycket på rummet och jobbade, för att jag tyckte det var så kul. Det här är ju texter som inte jag sitter och läser hemma dagligen, utan man kommer ihåg en massa grejer plötsligt.
0: Ja, spännande.
4: Ja, och då har jag pratat om dem. Rätt mycket tid tidigare har ju passerat i Paris, så det blev lite sådana hågkomster också.
0: Vi ska snacka mer om det där och blicka tillbaka, men också om den där science fiction-romanen. Är det tummen upp på att jag uttrycker mig så, eller tycker du att det är en science fiction-bok? Ja.
4: Du får kalla den precis vad du vill.
0: Vad skönt. Claes Östergren är dagens gäst och vi snackar mycket mer här alldeles strax. Först och Klara Hammarström. Här är hennes låt Gravity i P4 Extra.

0: Klara Hammarström, Gravity i P4 Extra och författaren Claes Östergren. Du är P4 Extra-gäst idag, aktuell med två nya böcker. En som heter 7 decennier och en som heter Inkokt ruda. Kan man säga att i båda böckerna så liksom testar du något som du inte riktigt gjort innan? Alltså den ena är ju lite åt memoarhållet och den andra då med drag av science fiction.
1: Ja, men absolut, det har du alldeles rätt i. Vad beträffar det science fiction-mässiga så vill jag bara klargöra det att jag har länge i hela mitt liv hyst ett varmt ointresse av allt som har med science fiction att göra. Och jag vet inte vad det beror på, men den här historien utspelas i en inte allt för avlägsen framtid. Och den, det kanske har framgått att den handlar om en konstgjord människa bland annat. Som hamnar i en familjär situation. Och det blir som det blir, ganska konstigt. Men lustigt nog så är det flera som har, jag vet Isaac Asimov som är en stor science fiction guru. Han har placerat sin iRobot, som är en epokgörande robotskildring, till någonstans 2050. Och sen finns det en schackvärldsmästare som heter Levi som också har spekulerat i när kan väldigt människoliknande robotar möjligtvis uppträda. Ja, kanske mitten på 2000-talet. Så att 2050, det här kanske ligger lite längre fram. Men inte så hemskt mycket längre fram. Och jorden har fortsatt bli ganska sjuk. Det finns inte mycket fisk kvar. Så att ruda har återkommit som en stor delikatess. Och det, den fisk vi äter idag, den är fullständigt borta. Den här historien utspelar sin lägenhet i en stad, mellansvensk stad. Och det är snö och yra där, för det är strax före jul. Och det är, ja, alltså det tittar man lite, sneglar åt det där hållet, så ser det i stort sett ut som idag. Folk åker inte i konstiga luftfarkoster fram och tillbaka genom luftrummet i stan. Utan det är väl en, ja, de har kommunala förbindelser och det är bilar och tåg och bussar, så gott det går.
0: Men jag måste fråga dig, vi pratade precis i programmet här om riskerna med AI. Ja. Alltså, känner du dig orolig? Är det därför du tagit in på det här området?
1: Nej, jag känner mig inte orolig, utan jag vet att det kommer gå åt helvete, så att det är inte någon oro alls. Det kan inte sluta på något gott sätt det här. Sen finns det mycket bra med det här, naturligtvis. Diagnostik och allt sånt, va? Men rätt mycket, det mesta tycker jag är extremt larvigt. Hela digitaliseringen, jag förstår ju inte. Det har varit intressant att som vuxen följa hur en bransch uppstår, så att säga. Och föder och ibland till och med använder, utnyttjar mänskliga, grundläggande mänskliga behov, men också tycks skapa nya mänskliga behov. Som hela den sociala medievärlden och så vidare, va? Som verkar ha verkligen gått in i människor.
0: Ja.
1: Jag har inte ett dugg med det där att göra. Jag har aldrig ägnat mig åt det.
0: Nej, jag vet, du har inte en sociala medier.
1: Absolut inte. Nej.
0: Känner du dig inte utanför?
1: Det har jag gjort länge ändå. Så att
0: okay.
1: Det hade nog inte hjälpt.
0: Ja. Men vad fick det då, vill jag skriva? Dels då science fiction som du säger att du inte gillade innan, och dels som en robot då.
1: Jo, men för att den här personen är ju en väldigt, egentligen en ganska älskvärd person. Den här, han heter Robin, det gör ju alla robotar, de heter Robert eller Robin. Den här heter Robin för att jag ville att han skulle ha lite tvetydig könstillhörighet. Han är tillgänglig från alla möjliga håll. Men han är en högst älskvärd person som vill egentligen väldigt väl. Men han har fruktansvärt svårt att läsa koderna mellan en man och en kvinna som har levt i ett äktenskap i 30 år. De har ju ett kodspråk, de har ju blickar, de har, ja, de anspelar på saker och ting som han orimligtvis kan lista ut vad de menar och hur det ska bemötas.
0: Mm.
1: Så att han blir ju, det finns ju massa psykiska tillstånd och bokstavskombinationer för den typen av tillkortakommanden som han hela tiden lider av. Jag vet inte vad man skulle sätta för etikett på honom, men han är som en väldigt pilsk tonåring som har fruktansvärt svårt att förstå vuxenvärldens koder.
0: Ja, jag skulle just säga det. Han är sugen på att ligga ju.
1: Ja, han är ju programmerad till att vara alla kvinnors dröm, säger han. Det vill säga han ska städa och laga mat, mangla och stryka och vara sexuellt intresserad, överintresserad kanske till och med. Det är vad de har uppfattat som det här vad alla kvinnor vill ha. Nu vet inte jag om det stämmer, men de har fått för sig det, de som har programmerat honom. Så han är väldigt på hela tiden och utgår från att det ska uppskattas. Och det kan du räkna ut själv hur det går.
0: Men tror du, är det så här framtidens robotar kommer vara som Robin i din bok?
1: Jag tror inte de kommer vara så rara som han egentligen är. De kommer vara säkert mycket mer neutrala. Och han utvecklar ju dessutom en poetisk ådra som kanske inte är helt väntad. Sen genomgår ju han en förvandling, en metamorfos som inte heller ingår i programmet. Vi ska inte avslöja hur och vad den går ut på, men han hamnar långt utanför boxen om man säger så.
0: Och roligt är det att läsa tycker jag.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Har du roligt när du skriver?
1: Jag hade väldigt kul när jag skrev den här. För att han är så fel på det hela tiden och det blir väldigt skojigt.
0: Claes Östergren, vi ska prata mer och blicka tillbaka också. Claes Östergren som alltså är dagens gäst idag.

0: New Kid med Hurricane. Claes Östergren är vår P4 Extra gäst idag. Du har ju varit författare i mer än 50 år nu. Och i den här nya boken, 7 decennier, så går du igenom texterna från hela ditt liv. En av de första då som du publicerade när du bara var 13 år gammal. Vad var det som fick dig att skriva den då?
1: Jo, men då skulle vi göra en klasstidning i skolan. Och jag och en kompis i klassen, vi bestämde att vi skulle skriva en debattartikel, eller vad det blev för något. Det var två arga unga män. Vi skäller ut allt i stort sett. Till och med snön som inte faller som man tycker att den ska falla. Och hela samhället och all ordning av militär och polis och skola och föräldrar och allting var åt skogen. Men det görs med ett väldigt glatt humör. Mm. Det är en ganska skojig sak, skojig text. Väldigt tidstypisk. Och så grabbar in där, och vi hör, jag vet inte om du är för ung, men det hette sjuk humor, var jättepopulärt på den tiden. Jag vet inte om killar håller på med det fortfarande. Men man läste svenska Mad och sånt där, och det är ett absurd crazy humor.
0: Mm.
1: Så att det finns även såna inslag i den där texten då.
0: Men var du arg liksom när du var 13?
1: Ja, men alltså, det här var ju 1968. Man var arg för att man kanske inte fick, man var för liten för att vara med om den stora revolten som ägde rum i västvärlden, bland studenter och även sen bland arbetare. Hela samhället var ju faktiskt i uppror mot både specifika förhållanden och allmänt missnöje med vart världen var på väg. Och Vietnamkriget rasade och så vidare och så vidare. Så att det fanns mycket att bli ilsken på. Och det var vi då, naturligtvis. Men den togs ju inte emot på bästa sätt. Vi hade en studierektor i skolan, och han kallade upp oss till sin expedition och skällde ut oss efter noter. Det här var det mest infama han någonsin hade läst i hela sitt liv. Han hade aldrig sett något värre, och han hade velat dra in hela tidningens upplaga, men vår fröken hade hindrat honom och övertygat honom om att det här var ju ändå bara två pojkar som hade skrivit någonting.
0: Då fick du blodad tand, eller?
1: Exakt. Det var ju hemskt. Man blev ju rädd för den där karen, för han var en stark man. Men samtidigt gick man hem och tänkte, väldigt kul att bara skriva en liten grej i en tidning och så skapa en sån ilska hos en myndighetsperson som han var då. Mm. Det tyckte man var fantastiskt. Jag tror inte att jag har skrivit något mer upprörande sedan dess.
0: Du fyllde ju 70 förra året.
1: Yes.
0: Och du har ju sagt att det blir svårare att skriva med åren. Varför det då?
1: Ja, alltså att författare, om man tar det på det sätt jag gör, det vill säga med en stor ambition och stort allvar, så upptäcker man problem och svårigheter hela tiden. Och man uppställer problem och svårigheter för sig. För jag vill inte sitta och skriva samma bok om och om igen, det är ju inget kul. Det finns de som lever på det och tycker det är okej och varsågod. Men jag skulle inte kunna göra det. Så att jag hittar ju på nya frågeställningar varje gång som jag inte har berört tidigare, tekniska sådana. Så att det finns ingen rutin. Rutinen är liksom ens egen vankelmod och ångest när det inte funkar. Då kan jag hantera det bättre idag än vad jag gjorde när jag var ung. Men att tekniskt bli, det är klart att man kanske blir skickligare på ett sätt och något lite klokare möjligtvis. Det låter jag vara osagt. Men det betyder inte att det blir lättare att skrapa ihop en bok.
0: Nej, det svåra är att komma på nya idéer alltså.
1: Ja, det också. Mm. Men sen, ja, alltså det är, hade jag vetat hur komplicerat det egentligen är att skriva en roman när jag började, så vet jag inte om jag hade vågat faktiskt. Nu vet jag om svårigheterna och vet att jag har löst dem förut och kanske kan lösa dem i framtiden, men man vet aldrig när man börjar en bok.
0: Nej. Du, jag måste fråga dig också, du har ju varit med om mycket under ditt liv.
1: Ja.
0: Krisen i Svenska Akademien är det ju såklart många som minns.
1: Ja.
0: Får du fortfarande frågor om det där?
1: Ja, jag fick en för ungefär 3 sekunder sedan.
0: Men är det återkommande? Eller har du blivit av med det liksom?
1: Ja, nej, men alltså det kommer väl upp då och då. Ja. Och det besvärar mig egentligen inte ett dugg. Nej, verkligen. Dels är jag inte långsint och dels tiden går, och det är snart 10 år sedan den där krisen blomstrade. eller blommade upp, så saker och ting har ju lugnat ner sig, absolut. Och nej, jag har inga problem med att prata om det.
0: Tänker du på det ibland?
1: Ibland. Verkligen inte dagligen, men det dyker upp då och då.
0: Vad tänker du då då?
1: Ja, att det var i stort sett ganska sorgliga affär. Det var ju mycket ilska i själva upprinnelsen. De här kvinnornas berättelser är ju lika jävla upprörande idag som de var då. Men själva akademins sätt att hantera det var väldigt sorgligt.
0: Sist då, du bor ju på Österlen utanför Kivik, typ Sveriges vackraste plats, tycker jag. Jaha. Oj, du är tveksam själv, eller?
1: Nej, det är väldigt, det är väldigt tjusigt där, men det finns andra tjusiga platser i Sverige.
0: Ja, jag förstår att du hade fått kycklingar i måndags kväll.
1: Ja, väldigt trevligt. Det var faktiskt våra första vi fått på gården. Vi har haft höns i många herrans år. Men de har legat och ruvat, men det har aldrig blivit något. Men den här hönan var envis. Och ut poppade två små gulliga kycklingar.
0: Nu ser jag framför mig hur du går upp där på morgonen och håller dem i handen, eller?
1: Nej, alltså hon är ganska så protektiv, den där damen. Alltså hon hugger direkt när man försöker komma åt dem. Så att hon får hålla på med dem ett tag till. Sen kanske man kan ta upp och ha lite kul med dem.
0: Okej, men inte ännu.
1: Nej, hon är stenhård. Hon hackar med näbben direkt.
0: Nej, vilket hårt liv jag som hade den där idylliska bilden framför mig.
1: Ja, men det kanske vissa mer förfarna kycklinguppfödare kanske vet hur man ska göra. Men jag vet inte, vi vet inte exakt i sådana fall hur man ska lura den där hönan.
0: Aj.
1: Och vill inte hon, så tycker inte jag man ska tränga sig på.
0: Nej, du har rätt. Ska ni behålla kycklingarna eller vad händer med dem sen?
1: Ja, det beror väl lite på. Är det tuppkycklingar så blir det stissigt i gården om det är fler än en tupp. Så att vi får väl se. Förhoppningsvis är det damer, så att då blir det väl mer ägg.
0: Ja. Vad härligt. Claes Östergren, författare som alltså alldeles nyss har släppt böckerna Inkokt ruda och Sju decennier. Du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Believe här i P4 Extra.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Och nu är klockan 2, dags för Ekonyheter med Johan Westerberg.
2: Hittills har över 2,7 miljoner av Sveriges väljare förtidsröstat. Det här uppger Valmyndigheten för TV4-nyheterna. Vid förra valet 2022 så låg siffran på 2,1 miljoner vid samma tid. Och enligt Anna Nyqvist, som är kanslichef på Valmyndigheten, så är det här en ökning med 25% så här långt. Men myndigheten har inte fastställt någon förklaring till själva ökningen. Utrikes nu, för att i Ukraina så har flera människor dödats efter ännu en natt med dödliga ryska drönarangrepp, då bland annat ett köpcentrum i staden Sumy träffades. Samtidigt så är president Volodymyr Zelensky i Kanada för att söka fortsatt stöd från en av Ukrainas viktigaste allierade.
3: Ryssland har ju fortsatt att rikta stora attacker mot ukrainska städer, och inte bara nattetid, utan här i Kiev så är flyglarmet igång nästan konstant, och så ser situationen ut i flera andra ukrainska städer. I Sumy så attackerades bland annat en parkeringsplats in till ett köpcentrum där flera tonåringar har skadats. Två unga personer dödades. I Chmelnytskyi i västra Ukraina, där skadades fyra räddningsarbetare när de bekämpade en brand efter en rysk drönarattack. För då passade Ryssland på att attackera på nytt. Och ja, här i Kiev så fortsätter Ryssland dagligen rikta nya attacker mot flera stadsdelar under natten. Och framförallt så använder man ju numera väldigt mycket av de här jättedrönarna. Alltså en nyare variant som har istället för propellrar en så kallad jetmotor, vilket gör att de flyger snabbare och är svårare för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och det här är någonting som Zelensky kommer ta upp i Kanada under sitt besök där, hur man kan stärka det ukrainska luftförsvaret så att man kan skydda sig från den här typen av attacker.
2: Ja, ni kanske kände igen rösten där. Det var vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Minst 20 personer har omkommit i en brand på ett fraktfartyg i östra Kina, och ytterligare runt 5 personer saknas. Det här skrev den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Branden i hamnen i Qingdao

0: Dao bröt ut i förmiddags idag lokal tid. Det 190 meter långa fartyget under liberiansk flagg, det hade dockat i hamnen för underhåll. Frankrikes president Emmanuel Macron uppmanar nu Europa att utveckla sin egen förmåga till bemannad rymdfart. Ett sådant här program skulle bli ett led i ett bredare satsning på att stärka Europas rymdsektor, sa Macron idag vid ett toppmöte om just rymdfrågor i Paris. I Danmark så har drottning Margrethe skrivits ut från Rikshospitalet i Köpenhamn och är tillbaka på Frederiksborgs slott, med det danska kungahuset. Hon var inlagd på sjukhus för en propp i höften. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
1: Och nu fortsätter P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som håller dig i sällskap idag. Augusti var den varmaste månaden som någonsin uppmätts globalt sedan mätningarna startade. Går det här att vända? Och hennes pappa fanns inte längre när hon föddes. Han hade tagit sitt liv. Linnea Lundborg, hon kommer hit till studion och gäster. Vi ska också prata peruker som kan kosta tiotals tusen, men Bella Haile gör budgetvarianter som tål hopp och lek till cancersjuka barn. Dessutom komikern och programledaren Robin Paulsson, gissas vad han måste veta mycket efter alla säsonger med SVT:s Fråga Lund. Nu är det en ny säsong på gång också. Han är med. P4 Extra torsdag fortsätter här och nu. Häng på, vetja. Här är Ella Langley.

0: Susan Texas heter låten, du får den här i P4 Extra. Augusti har nu uppmätts som den globalt varmaste månaden någonsin. Det här visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Så här sa professorn i klimatologi vid Lunds universitet Marco Rummukainen i Ekot.
1: För oss i Europa är det förstås svårt att inte tänka på den varma och torra sommaren på kontinenten, men också de kraftiga värmeböljorna i havet på Atlantkusten och Medelhavet.
0: Och nu säger jag välkommen till dig, Mona Hamreus, som är Ekots klimat- och miljöreporter.
2: Tack, hej.
0: Du, hur varmt var det i augusti?
2: Man säger i den här rapporten då att det var 1,65 grader över nivåerna före industrialiseringen, alltså innan vi började elda fossila bränslen i stor skala. Och det är också då med råga över den här 1,5-gradersgränsen som man har pratat om i Parisavtalet. Nu är ju det här bara en siffra för en enskild månad, och om man tittar på om man helt har missat 1,5-gradersmålet, då är det mer ett genomsnitt över längre tid som gäller. Man brukar prata om 20-årsperioder då. Och i så fall så ligger vi just nu på runt 1,4 graders temperaturökning. Men samtidigt så kom i förra veckan då en rapport ifrån FNs miljöprogram UNEP om att 1,5-gradersmålet som vi kom överens om i Parisavtalet, det är nu omöjligt att uppnå. Och det på grund av att de mängder av växthusgaser som redan nu finns i atmosfären och är utsläppta, de gör att temperaturen kommer fortsätta gå upp. Även om vi skulle kapa alla utsläpp redan på en gång nu imorgon, så kommer temperaturen fortsätta gå upp, för det finns en viss eftersläpning här, att utsläppen görs och sen dröjer det ett litet tag innan jordsystemen fullt ut reagerar på det här.
0: Mm. Vilka reaktioner har väckts i samband med nu den här rapporten?
2: En klimatforskare från Texas University som jag läste om säger till nyhetsbyrån AP att det är nu dags att sluta förvånas över de här temperaturrekorden, eftersom det här är precis i linje med det som forskare har förutspått och varnat för i decennier. Så kunskapen om vad som ska hända, den finns och har funnits.
0: Mm. Det är också så att ytvattnet i världshaven har nått nya rekordnivåer. Vad innebär det?
2: Ja, det har varit ovanligt höga havstemperaturer i ett antal år nu sedan 2023, och det har beskrivits som exceptionellt av många forskare, och det påverkar också temperaturerna i luften. När det finns så mycket värme lagrad i haven så leder det till att luften värms upp också. Och sen är det ju också problematiskt då för allt liv som finns i haven. Det finns arter som inte klarar av att det blir varmare, som mår dåligt. De kan få brist på mat och kanske helt enkelt inte överleva. Och korallreven är ju också extra utsatta när det blir varmare temperaturer i haven. De riskerar att blekas och dö på sikt.
0: Mm. Och sen har det också pratats då om väderfenomenet El Niño som väntas bli kraftigare nu i höst. Vilka konsekvenser ser vi av det?
2: Det är konsekvenser som redan nu börjar. Det här med El Niño kommer som lök på laxen, kan man säga. Vi har ju den här långsiktiga klimatuppvärmningen i botten, och så kommer ovanpå det då en rekordstark El Niño som är ett naturligt väderfenomen som kommer med några års mellanrum och som gör att det blir lite varmare på hela jorden under en period. Och nu ser det ut att bli den kraftigaste El Niño sedan mätningarna startade för 70 år sedan. Och det här gör ju att vi ser att det nu blev så varmt som det blev i augusti. Och det kommer att fortsätta. Man kan vänta sig att El Niño kommer att växa sig starkare. Det har ännu inte nått sin kulmen. Och framförallt under nästa år så kan man förvänta sig kraftigare effekter på jordens medeltemperatur. Och med stor sannolikhet så säger många forskare nu att det kommer att bli nya rekordnivåer under nästa år.
0: Mm. Låter ju oerhört dystert detta. Alltså, går det att påverka utvecklingen på något sätt?
2: Ja, man kan ju minska utsläppen, och det är ju det som har sagts under lång tid, att utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat. Och nu pekar ju man då ifrån många forskarhåll och även från FN på att man behöver jobba för att, så att säga, vända temperaturkurvan neråt och komma tillbaka till en nivå på under 1,5 grader, och att det skulle kunna vara möjligt då om man gör väldigt kraftfulla och snabba utsläppsminskningar och dessutom då fångar upp en hel del av de växthusgaser, den koldioxid som finns i atmosfären, och kan lagra den i jorden på olika sätt. Då skulle man kunna uppnå en sorts minusutsläpp, brukar man kalla det för. Och då skulle kanske på sikt temperaturen kunna vända neråt något igen och kanske komma under det här med 1,5 grader fram emot 2100 ungefär, pratar man om då. Mm.
3: Säger alltså Mona Hambreus, som är klimat- och miljöreporter på Ekot. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
2: Tack.

Adele med Rolling in the Deep, och det är babylycka i fotbollsvärlden. Fridolina Rolfö har ju varit frånvarande under säsongsinledningen, och nu väljer den svenska landslagsstjärnan att själv berätta på Instagram vad det är som ligger bakom den här frånvaron. Hon skriver att om allt går bra så välkomnar vi en baby.

0: Texas. Du lyssnar på P4 Extra. Man slutar ju inte vara barn bara för att man får cancer, men många barnperuker är inte gjorda för lek och rörelse. Och detta ville Bella Haile ändra på. Nu prisas hon för sina specialanpassade barnperuker. Välkommen till P4 Extra, Bella.
1: Tack så mycket.
0: Du, går det att förklara varför är hår så viktigt?
1: Alltså, vissa förstår och vissa förstår inte. Men de som kommer till mig, de förstår ju. Och det betyder ju så mycket för dem. Så att, ja, alltså hår betyder allt. Speciellt för ett barn eller en kvinna. Mm. Det är ens identitet.
0: Varför tror du att det liksom påverkar självkänslan så mycket?
1: Alltså, dels nu för... Man känner inte igen sig själv. Man vet inte vem det är man tittar i. När man tittar i spegeln så vet man inte vem det är man tittar på. Och barn har ju lite svårare att förstå. Och många barn jag träffar har ju inte ens kunnat kolla sig själva framför spegeln förrän de får sitt hår tillbaka. Eller sin peruk som liknar deras hår, deras gamla hår.
0: Mm. Det har varit så jobbigt att se sig själv att de inte velat titta i spegeln ens.
1: Ja, alltså de tittar inte. Vissa tittar inte ens. Inte ens efter att de har fått den här peruken som ändå liknar deras egna hår. Så det är väldigt, det är psykiskt. Det är jobbigt för dem.
0: Mm. Du är ju från skånska Örkeljunga. Hur kom det sig att du började göra peruker?
1: Ja, alltså när jag växte upp i lilla Örkeljunga så fanns det ingen salong som ville ta emot mig med mitt afrohår. Och jag började göra själv. Sen träffade jag en kvinna som hade håravfall som alltid bad mig att hjälpa henne. Och sen, alltså jag tror att min idé växte därifrån. Jag kände att det var så mycket som fattades. Det finns så många som ser ut som mig överallt i Sverige, men det är ingen som inte är emot oss knappt.
0: Men hur börjar man bara göra peruker? Jag tänker att det är svårt.
1: Alltså man börjar ju göra peruker. Dels, jag är afrikan. Jag är ursprungligen från Eritrea, så man är van vid att peruker finns i ens kretsar, men det är ingenting man tänker att man ska ha. Men jag blev intresserad. Jag ville bara prova att ha på mig själv också.
0: Mm. Ja. Och idag så driver du ju en salong och gör då peruker. Och det kan ju vara jättedyrt med peruker. Det kan kosta tiotals tusen. Men du gör då bland annat budgetperuker åt sjuka barn. Varför började du göra till just den gruppen?
1: Jag började göra till barn för att de började komma till mig via sociala medier och jag såg att de saknade en plats där det gjordes peruker för dem själva, liksom just för hur deras hår såg ut förut. Men också för att jag ville hålla mig till landstingets budget. För jag såg att det var många föräldrar som inte hade råd med de här dyra perukerna som de blir rekommenderade av andra.
0: Just det, man kan då få bidrag till peruk från regionen helt enkelt.
1: Ja, men de bidragen de räcker ju inte länge om du ska köpa en peruk som kostar 30 000.
0: Mm, just det. Annars, alltså, vad har barn för speciella behov när det kommer till just peruker?
1: Alltså det de vill är bara att de vill kunna vara med på alla aktiviteter i skolan och på fritiden. De vill känna igen sitt egna hår. De vill inte att den ska ramla av när de springer eller leker. De vill kunna göra olika stylingar på den. De vill kunna vara som de var innan. Och jag kan göra det nästan till 80% just nu.
0: Mm. Hur gör man sådana peruker?
1: Man specialtillverkar dem. Man testar. Man anpassar utifrån mått. Ålder på barnen. Och sen textur. Så att man syr dem oftast med speciella tyg och äkta hår.
0: Mm. Och vad säger barnen när de får sina peruker?
1: Den finaste kommentaren jag har fått från ett barn i min stol det är jag ska gå till skolan imorgon. Imorgon ska jag gå till skolan. Det känns så här, alltså det känns riktigt bra.
0: Mm. Det är ju helt fantastiskt. Vad tänker du när du får höra något sånt?
1: Alltså då vill jag bara göra mer. För jag tänker så här, om jag kan få ett barn att titta sig själv i spegeln och gå till skolan igen, då vet jag verkligen varför jag gör det här.
0: Mm. Och du har också fått ett stipendium för dina peruker. Vad är liksom nästa steg för dig nu?
1: Nästa steg är ju liksom, jag vill ju att the hair ska växa, men framförallt vill jag ju liksom förändra på hur vi ser på håravfall, både hos barn och kvinnor, hos barn och vuxna kvinnor. Så det är det jag vill fokusera på nu.
0: Hur ska vi se på det istället? Eller hur ser vi på det och hur vill du att vi ska se på det?
1: Alltså man tänker peruk, då tänker man kanske typ när man klär ut sig eller och såna här saker. Och jag vill också att andra föräldrar ska liksom förstå att, jag vet inte hur jag ska säga det, men att man ska inte se det som bara, där är ju peruk för att du vill se annorlunda ut. Utan det är personer, använder dem för att de verkligen inte har något annat val.
0: Bella Heile, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i P4 Extra. 2:30 visar klockan nu. Dags för de lokala nyheterna.
1: Nyheter i P4 Uppland. Valmyndigheten har nu utökat sin lista över kommuner som inte drabbats av felregistreringar under förtidsröstningen. I Uppsala län står det sedan tidigare klart att Heby, Älvkarleby och Enköping inte drabbats av de problem som förekommit. Nu läggs även Knivsta till på den listan. Valmyndighetens analys fortsätter gällande övriga kommuner. På flera håll i landet har det rapporterats om brott som begåtts i samband med valrörelsen och så även i Uppsala län.
2: Den mesta brottslighet som vi ser, det är väl nerrivna valaffischer, olaga hot och annat i kommentarsfält.
3: Magnus Jansson Klarin är presstalesperson i polisregion Mitt och säger dock att sådana typer av brott inte är ovanliga i valtider. Det som stuckit ut är när det för några dagar sedan sattes upp falska valaffischer.
4: Valet är på söndag, samma helg som kulturnatten, som också är höstens största evenemang i hela länet. Det ska vara i 2 dagar i rad. Hur laddar ni polisen upp för den här helgen?
2: Alltså just själva valet är ju en nationell särskild händelse, så att det är ju någonting som polisen tar på största allvar och har resurser till. Sen att det faller in med just kulturnatten också, det är klart att man tar höjd med det.
1: Reporter här är Erik Svedberg och Midja Sale. För Upplands lokaltrafik, UL, har det halverade priset på månadskort, eller 30-dagars biljetter som det heter, gjort att försäljningen av den typen av biljetter ökat kraftigt. I augusti såldes mer än dubbelt så många månadskort som under augusti förra året. Samtidigt har försäljningen av enkelbiljetter minskat med 15%. Vädret i Uppland är rejält mulet idag och det finns risk för riktigt kraftigt regn. Temperatur 12-14 grader och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Ikväll moln och skurar som drar bort österut. Det var nyheterna, nu trafik med Maja Nilsson.
5: Och vi har ett bra läge än så länge den här eftermiddagen. Inga större akuta störningar som inträffat. Det jag kan nämna, det gäller att trafiken går lite långsamt på E4 Uppsala. Det är mellan Bärbyleden avfart 188 och Säby avfart 186 där det pågår ett asfalteringsarbete. Södergående trafik leds över till norrgående körbana. Det innebär att man har bara ett körfält öppet i vardera riktning. Tipsa på 020 999 444.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag.

0: En ny låt med Maja Francis, den heter Swedish Mermaid. Du får den här i P4 Extra. När Linnea Lundeborg föddes så var hennes pappa Martin redan död. 2 månader tidigare hade han tagit sitt eget liv. Och nu har hon skrivit boken Han var som solen om Martin, hans liv och om att försöka förstå det som hände. Författaren Linnea Lundeborg, välkommen hit till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju jobbat med det här i 10 år och försökt liksom lägga pusslet om din pappa. Varför ville du skriva den här boken?
1: Ja, men jag blev lite snudd på besatt av att lyckas samla in minnen och spara minnen innan det var för sent. Allting började egentligen med att min mormor blev sjuk i Alzheimers och gick bort. Och efter att hon dog så blev jag så plågsamt medveten om att hennes minnen av pappa var borta. Och att det var för sent att fråga henne. Och några år senare så satte jag mig ner med min morfar och spelade in ett samtal med honom om pappa. Och jag tror att jag redan i det samtalet liksom blev medveten om att det är det här jag ska göra, för ja, det betyder allt.
0: Går det liksom att förklara, för du fick aldrig träffa eller känna din pappa, hur var det att liksom växa upp med sorgen och saknaden efter honom?
1: Ja, jag har ju alltid levt med den sorgen och den har ju alltid varit en del av mig och den har ju liksom präglat på ett sätt har den präglat varje del av livet, samtidigt som massa annat också har hänt. Men jag tänker bara på en sån sak som att jag brukade typ prata med min pappa på något sätt. När jag gungade på föris kommer jag ihåg. Och när jag skulle gå och lägga mig på kvällarna så brukade jag pussa fotot på pappa godnatt. Och det fanns bilder på honom och hans musikinstrument överallt hemma. Men samtidigt så fanns han ju inte där. Och det är väl den där kontrasten mellan att både ha någon, att ha en liksom närvarande frånvaro som är väldigt märklig i det.
0: För nu då när du har intervjuat många olika människor om din pappa, vilken bild av honom har vuxit fram då?
1: Alltså delvis är det ju samma bild som tidigare, fast mycket, mycket djupare. Ett mycket mer liksom tredimensionellt porträtt. Alltså att jag har fått veta mycket mer om hur han var som barn och tonåring och ung vuxen. Men också alltså delvis så är många personlighetsdrag förstärkta. Alltså att jag kanske har förstått riktigt hur bra han var på att spela instrument och hur mycket han tyckte om musik. Men också så finns det ju det där som jag kanske ofta har fått fiska lite efter, att de där lite sämre sidorna som jag tror många har haft svårt att dela med sig av, både för att min pappa nästan alltid var väldigt positiv och entusiastisk och glad. Men också för att det kanske är svårt att berätta om lite sämre sidor. Men han hade svårt för att bråka. Han hade svårt för att man tyckte olika. Men han hade nog också lite svårt för liksom svaghet på något sätt. Att det var lite jobbigt när någon behövde honom på det där sättet att det ställer krav på att man ska vara där och stanna kvar och vårda på något sätt.
0: För du har ju genom den här boken liksom försökt förstå varför din pappa tog sitt liv. Har du hittat något svar på den frågan?
1: Alltså jag har väl inte hittat ett svar, men jag har väl hittat många fler svar än jag har haft innan, och jag har väl framförallt förstått liksom mycket i hans barndom, hur liksom tungt. Mycket ens barndom var har jag inte vetat om tidigare. Min farmor första liksom, kontakt med psykiatrin var redan när min pappa var 6 år. Och sen dess hade hon liksom, mer eller mindre kontakt med psykiatrin fram tills att hon dog. Hon tog också livet av sig 1980. Och var i liksom, långa, långa perioder inlagd och borta från liksom, hemmet. Samtidigt som både hon och min farfar hade alkoholproblem. Och jag tänker att det verkligen inte finns en orsak, men någonting som hände var väl att min pappa väldigt mycket ville vara en glad och positiv person och därför liksom stängde till om sorgen och allt som var liksom svårt inom sig själv, alla minnen och så. Och att när det väl liksom inte gick att hålla den dörren stängd längre så fanns det liksom inget stopp på vad som vällde ut. Men med det sagt så försökte han verkligen också under sitt liv att få hjälp. Mm. Och det där tänker jag också på i förhållande till mig själv men också andra som söker hjälp, att det är så himla svårt att hitta rätt när man ska hitta någon att anförtro sig och prata med.
2: Mm. Jag måste fråga dig, för idag är det också suicidpreventiva dagen som det heter. Alltså, vad hoppas du och tror att din bok kan göra för samtalet om självmord?
1: Ja, men, min bok heter ju Han som var som solen. Och en sak jag hoppas på med boken är väl att man lite mer, att den kanske kan bidra till att få en förståelse för att man både kan vara en sol i alla sammanhang men ändå bära ett mörker inom sig och ändå liksom leva med väldigt mörka och destruktiva tankar. Och kanske vill jag också öppna ett samtal om sorg och få liksom läsarna att förstå hur väldigt många som drabbas av ett självmord, hur många som drabbas av sorg. Jag menar, när jag har berättat att min pappa dog innan jag föddes och att han tog livet av sig, så tycker ju många väldigt synd om mig och många tycker också väldigt synd om min mamma. Men det är väldigt, väldigt många fler som lever med sorg, med stor sorg efter att pappa dog. Och jag önskar att vi var bättre på att komma ihåg det, tror jag.
2: Mm. Din bok Han var som solen kommer ut idag alltså. Mm. Linnea Lundborg, författare, tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket.
2: Och jag ska säga också det att om du som lyssnar själv mår dåligt eller är orolig för någon i din närhet så finns det hjälp att få. Man kan besöka 1177.se till exempel för att få vidare råd där kring var man kan vända sig.

0: of you.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Varför drömmer vi och hur kommer det sig egentligen att zebror är randiga? Ja, det här är några av frågorna som besvaras i den nya säsongen av Fråga Lund som har premiär idag. Programledare Robin Paulsson, hallå där!
2: Hallå, hallå! Kul att vara med!
1: Du, hur är känslan inför premiären nu?
2: Ja, den är väldigt spänd, framförallt för att vi har ju förnyat programmet ganska mycket inför den här säsongen. Vi har ju ett helt nytt koncept att vi har gäster i studion som får komma in och ställa sina personliga frågor. Så vi har gjort om programmet ganska mycket, så därför är jag väldigt spänd över hur tittarna som brukar vara med, vad de kommer att tycka om det. Jag hoppas de kommer att gilla det, för vi tycker att det blir väldigt bra i alla fall.
1: Ja, det är nytt också, har jag förstått, att kändisar som till exempel Håkan Juholt och Julia Fransén får vara med och ställa frågor, eller?
2: Stämmer bra. Och de ställer verkligen frågor som de har gått och funderat på, så det kommer verkligen från dem själva. Och då blir det väldigt spännande, och så blir det också, jag vet inte, de tillför någon energi i studion. Det blir liksom ett moment till som jag kunde liksom bolla med och sådär. Så det blev ett levande. Jag tyckte det tillförde programmet något bra.
1: Mm. 11:e säsongen nu. Jag hade tänkt fråga dig, får eller tittarna aldrig slut på frågor? Men är det därför, är det därför ni har fått ta in kändisarna istället?
2: Jo, nej, men det kommer lika många frågor som vanligt. Men vi kände att vi ville göra någonting, som du säger, 11:e säsongen, min 8:e tror jag. Då är det väl dags att man liksom testar något nytt och försöker få in lite ny energi i programmet och sådär. Så att så var det vi tänkte.
1: Men det fortsätter drösa in frågor från tittare alltså?
2: Oh ja. Och speciellt, vi märker det när det sänds. Nu var det ju ett tag sedan, det var väl ett år sedan. När det sänds, då bara fullkomligt öser in frågor. Så att de har väl liksom min bank sen som vi kan plocka upp inför varje säsong. Liksom tusentals.
1: Mm. Jag undrar, du då som har ändå hängt med i väldigt många säsonger, har du blivit klokare efter alla dessa år skulle du säga?
2: Jag märker att jag i diskussioner kan säga, det kommer upp en diskussion, så kan jag säga, men vänta, det här hade vi ju Fråga Lund, och så kan jag faktiskt ibland få briljera med ett liten fakta som jag har lärt mig. Men det är ju, du vet, det är så mycket information, så att jag ska vara ärlig och säga att efter en säsong så är det kanske 5 saker som verkligen har satt sig hos mig. Men de har jag med mig livet ut sen. Att det där vet jag nu. För det hade vi Fråga Lund.
1: Kan du inte berätta någon kul fakta?
2: Ja, men en fakta som vi lärde mig förra året som var mindblowing för mig. Det var ju det här med makaroner. Vi gick igenom pastans historia med en mathistoriker. Och jag lärde mig när makaroner kom till Sverige. Nu ska jag fråga dig. När tror du makaroner kom till Sverige?
1: Oj, jag tänker 70-talet kanske.
2: 70-talet. Då ska jag säga 1600-talet. Är inte det mindblowing?
1: Oj!
2: 1600-talet.
1: Men hur kan det komma sig? Vem var det som åt makaroner då? Ja,
2: det var ju liksom de adeln och sådär. Det kom liksom de som hade väldigt bra kunna äta detta då. Och sen blev det ju på 50-talet, så blev det ju med att det kom in till skolan som skolmat. Och sen blev det liksom, ja, mer sådär. Så att, men 1600-talet, då kände jag bara, wow, den informationen kommer jag verkligen ta med.
1: Ja, och känns också härligt när man äter sina makaroner att tänka att det är lyxmat för adeln.
2: Förr var det. Ja. Nu är det mer att man äter snabbt utan träningen bara.
1: Ja. Men du, är det någon gång som experterna har gått och bet att det varit någon fråga som de faktiskt inte kunnat svara på?
2: Ja, och det är, då gottar jag mig lite. När jag ställer kanske någon följdfråga som de inte är beredda på, så säger de bara, du vet vad, det vet jag inte. Och då får vi ju klippa bort det. Det ser inte bra ut. Men de är jätteduktiga, men de har inte svar på allt.
1: Nej, så är det. Det är klart. Du är också aktuell med en stand-up-turné som går under namnet Inga dumma frågor.
2: Det stämmer bra.
1: Inte helt olikt Fråga Lund, tänker jag. Berätta, vad är det för en föreställning?
2: Ja, det är en stand-up-show med mig och Thomas Kaminski, och den heter det för att han jobbade som lärare innan, och där får man ju en och annan fråga. Jag ska inte berätta om de är bra eller dåliga. Men, och sen är jag då programledare för Fråga Lund, där vi hela tiden säger det finns inga dumma frågor, det finns inga dumma frågor. Så vi tänkte, det är ett bra tema för en show, så i den här stand-up-showen som heter Inga dumma frågor, premiär nu i oktober, så får publiken ställa frågor till oss som vi svarar på i slutet av showen, och då kan ju allting hända, och det är väldigt kul för oss också, för vi vet aldrig hur showen ska bli riktigt i slutet.
1: Men egentligen finns det väl dumma frågor, eller?
2: Det är det vi tar reda på också i showen, att ja, det finns det såklart. Ja. Men frågan är fri, brukar man säga.
1: Robin Paulsson, programledare alltså för Fråga Lund, som har säsongspremiär i SVT ikväll. Tusen tack för att du var med.
2: Tack själv, jättekul.

0: BVO med Open Door, strax dags för Kulturnytt med Vivica Blad om en sprillans ny dokumentär.
1: Ja, den handlar om Elon Musk och så blir det om dans för psykisk hälsa som ni ju också pratat om idag.
0: Just det. P4 Extra går mot sitt slut. Idag var författaren Claes Östergren gäst. Han är ju aktuell med inte bara en utan faktiskt två böcker som släpptes samma dag. Vi pratade både om dem men också om hans nykläckta kycklingar. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Christian Jangegård och producent Tor Danielsson. Och jag som heter Karin Bengtsson är tillbaka igen imorgon. Då har jag med mig skådisen Samuel Fröler som är gäst. 13.04 drar vi igång. Men nu alltså dags för Kulturnytt i P4.
1: En dokumentär om världens rikaste man Elon Musk har väckt stora känslor på Venedig Filmfestival. Vår kritiker Joakim Silverdahl har sett den.
2: Och bilden som målas fram om Elon Musk här är inte bara mörk, den är skrämmande.

0: miljardär från visionär techmogul till vilda, högerextrema utspel. Hans helmärkliga tankar om barnafödande och relationer kommer också upp i ljuset. Regissör Alex Gibney, som bland annat hyllats för sina dokumentärer om företaget Enrons kollaps och scientologernas hemligheter, försöker möta sitt dokumentärobjekt på hans egen nivå. När Elon Musk vägrar att intervjuas gör Gibney något som Musk själv kanske skulle kunnat göra. Skrapar internet från allt Musk någonsin sagt och skapar en AI-avatar som intervjuas istället för honom själv.
1: Och dokumentären kommer i höst. Idag har det dansats på 330 skolor över hela landet. Men det handlar om något mycket större än bara dans. Över 110 000 elever är med i Dansa för livet för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och få fler att prata om hur man mår. En av skolorna som är med är Skogstorpsskolan i Falkenberg där Ellie, Lennon, Alma och August är elever.
2: Det känns bra i hjärtat.
3: Ja, alltså man gör det för att man mår mycket bättre om man får ut det som man har inom sig. Oavsett om det är bra eller dåliga saker.
4: För att man ska kunna berätta att man, hur man känner sig och så.
5: Och vad kan man göra om man känner sig ledsen eller mår dåligt, Lennon?
3: Alltså, prata med någon vuxen. Har du ingen vuxen så finns det så här olika andra personer som du kan prata med liksom.
5: Och visste ni, det är ju 110 000 elever idag runt om i Sverige som ska dansa. Är ni taggade på att få dansa, Ellie?
2: Ja, jättetaggad.
5: Kan du dansa nu, Alma?
4: Typ, kanske lite fel, men jag tror jag kan den.
5: Hur länge har ni fått träna?
4: Typ kanske 4 dagar eller någonting.
5: Oj, oj, oj, nu får ni liksom... Och det var en snabb dans. Tycker du den är svår, August?
6: Mega svår.
5: Mega svår?
1: Ja, mega svår. Reporter Emma Nilsson, Peter Halland pratade i morse med Ellie, Lennon, Alma och August.
7: Du lyssnar på P4 Uppland i Sveriges största radiokanal. I eftermiddag så ska du få följa med när vår reporter ska försöka få måla på en husgavel. För just nu så färdigställs en gigantisk muralmålning i centrala Uppsala. Kommer reporter Tintin få sätta färg? Dessutom, är du bra på att känna en röster? Ja, men då är P4 Uppland rätt kanal för dig. Vi kör Gissa rösten i eftermiddag. Jag heter Bosse Pettersson. Nu nyheter från Ekot.
8: I Norges huvudstad Oslo så har myndigheterna förbjudit så kallade smarta glasögon eller AI-glasögon i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren fotografera, filma, lyssna på musik och besvara samtal direkt från glasögonen på ett diskret sätt då med hjälp av röststyrning. I ett pressmeddelande så skriver Oslo kommun att man inte vill att barn ska bli statister i techföretaget Metas datainsamling. Mycket av rapporteringen om artificiell intelligens, AI, har hittills handlat om risken att jobb försvinner. Men nya rapporter från USA visar en motsatt utveckling vad gäller det här. Ekos ekonomikommentator Knut Kainz Rognenud har tittat närmare på de här rapporterna.
9: Det kanske mest anmärkningsvärda är att programmerare och mjukvaruutvecklare, alltså den här kategorin som väldigt många sagt att de kommer helt försvinna, den ökar.
10: Men kan det handla om att effekterna på arbetsmarknaden kommer att komma senare istället, att vi helt enkelt inte har sett det ännu?
9: Det vi har sett hittills i de företag som har prövat det, där ser man inte de här stora effekterna på arbetsmarknaden.
8: Sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till P1 Morgons Pia Fridén. Folktandvården i Arvidsjaur har ingen personalbrist. Det här till skillnad från flera andra kliniker som saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Enhetschefen Madeleine Löv tror sig veta varför Arvidsjaur lyckats locka personal.
11: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har, utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
12: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya medarbetare får bra handledning. Och hennes tips till andra kliniker är att försöka locka hemvändare och ortsbor i branschen. Även tidigare enhetschefen Malene Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
13: Den är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
8: sa tandhygienisten.

0: Marlene Grimm, reporter, det var Kari Söderberg vid P4 Norrbotten. Jag är skyldig er en väderprognos. Den säger under kvällen så drar regn bort från Östersjölandskapen och följs av allmänt klart till halvklart. Temperaturen faller i stora delar av Norrland ner mot noll, eller lokalt någon enstaka minusgrad till och med. Imorgon så får Götaland och Svealand inledningsvis soligt, men molnigheten ökar sedan från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland blir det mest soligt imorgon till eftermiddagen och kvällen i de södra delarna samt fjälltrakterna ökande molnighet som följs av någon regnskur. Temperatur 13-18 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Tack så mycket Johan för den ekosändningen, och fler nyheter hittar du såklart i appen Sveriges Radio lokala. sverigesradio.se/Uppland på vår sajt där. Jag heter Bosse Pettersson. Du ska alldeles strax få en väderprognos från Tintin, men först tar vi en koll i trafiken. Och den här eftermiddagen så är det Johannes Edergren, och jag har förstått att ni har inte fått någon rapport om den sjufallsregn som har påverkat vägarna än så länge.
2: Nej, faktiskt inte. Det har ju naturligtvis regnat. Det har vi ju sett allihop att det har gjort. Men inte så att det har ställt till det på vägar och tågspår på ett sätt så att det har kommit varningar om det. Men skulle det vara någonting som dyker upp efter det, då kommer jag ju återkomma naturligtvis. Det enda jag har att nämna just nu är vägarbetet på E4 utanför Uppsala mellan Bärbyleden och Säby, där södergående trafik leds över till norrgående körbana på grund av asfaltering som pågår där. Så ett körfält öppet i var den här riktning, och då blir det ju köer naturligtvis. Det kommer säkert bli ytterligare lite mer köer här under eftermiddagen kan man tänka sig. Vill du tipsa om trafikstörningar, då ringer du 020 999 444.
3: Och då säger jag varmt välkomna till In under mitt paraply. Det är ett ganska ihållande regn som strålar ner på mig här i Uppsala. Vi har ju haft en gul vädervarning för skyfall som har sträckt sig fram till och med nu klockan 15. Det gör det lite svårt att hålla i paraplyt för att det också blåser samtidigt. Vi har vind med friska till hårda vindbyar, men mot kvällen ser det ut att klarna upp. Vi har moln och skurar som kommer dra bort österut. Och imorgon så blir det mest soligt väder, det kan man inte tro nu för att det är mycket regn alltså. Men temperaturen imorgon kommer ligga på omkring 17 grader med en sydvästlig eller västlig vind.

0: Temper City med låten Self Aware i P4 Uppland, Sveriges Radio. 3:08 klockan. Jag drar upp lite ljud från dig där, Tintin, som står under ett paraply vid Akademiska sjukhuset, och att man hör det här smattrande ljudet. Nästan som att man skulle ligga i ett tält och ligger och njuter av att man inte har några telefoner på. Det är helt tyst när man hör det här insomningsljudet, smattret från tältet. Jag ser hur Håkan Rens ögon bara lyser. Det här tycker du om, va?
1: Ja, men det är mysigt om man ligger i ett tält och det smattrar lite sådär. Sen är det inte lika mysigt när man måste kliva ut ur tältet.
0: Nej, men, och det här kan man nästan uppleva också om man öppnar dörren då, till, om man har balkong eller liknande, eller då, alltså har till sovrummet, så kan man få det här ljudet. Tintin, du håller inte med om det kanske, eller?
2: Nja, fast jag ska erkänna att det var ganska mysigt faktiskt. Det enda som är lite jobbigt med regnet, jag är torr på överkroppen, jag har paraply, jag har luva och jag har en bra regnjacka. Men mina fötter, de har redan blivit blöta. Jag har ju vikit upp mina byxor supersnyggt och liksom stoppat i dem i mina strumpor, så jag ser dels helt galen ut och sen har jag ändå blivit blöt om fötterna redan. Men annars, bortsett från det, så är det ganska mysigt i regnet så länge man är torr på överdelen.
0: Så är det.
1: Gummistövlar kan jag rekommendera.
0: Ja, precis.
2: Jag vet. Jag äger ingen sån, Håkan.
1: En sak som är lite fascinerande. I dagens läge så ser man aldrig galoscher.
0: Nej.
1: Har du tänkt
2: vad
1: på det, Bosse?
2: Ja, jag
1: tänkte på det. Tintin vet inte ens vad galoscher är. Nej, men galoscher är ett slags gummiskor som man liksom trär på de vanliga skorna.
0: Tänk Joakim von Anka. Han har galoscher på sig jämt.
2: Okay.
0: Ja, galoscher.
1: Förr i tiden så hade alla herrar galoscher utanpå sina promenadskor när det var sånt här väder.
0: Och det som var bra också, nu ska jag outa mig själv helt här. Det får man göra ibland också. Med paraplyer, om man tjuvsnusar, som jag kanske gjorde när jag var väldigt ung. Då paraplyet har liksom stänger som håller upp själva paraplyet så att säga. Där kunde man stoppa in dosan när man var ute och gick. Ifall man skulle stöta på någon vuxen på den tiden då vuxen så till att man inte fick snusa när man var i 12-årsåldern. Då hade man en gömd där uppe och då var det bra när det regnade ute, för då kunde man gå ut och göra det. Jag och brorsan gjorde det. Ja. Men det är inte bra att snusa, ska jag säga. Nej, det är inte bra. Men att gömma där, det var ett smart sätt att göra det på. Bra, men vi låter det här ljudet ligga kvar lite grann medan vi kollar lite grann nyhetsflödet den här eftermiddagen, Håkan. Förtidsröstning handlar bland annat
1: om. Det handlar ju mycket om valet nu. Och de här problemen som har varit kring förtidsröstningen med felregistreringar, har Valmyndigheten nu jobbat vidare med att analysera och lokalisera var det har varit fel och var det inte har varit fel. Man har en lista över kommuner som inte drabbats av felregistreringar. Det har man liksom klarat, att de här kommunerna är inte drabbade. Det är 203 av Sveriges 290 kommuner som finns med på den listan i dagens läge. I vårt län så är det klart sedan tidigare att Heby, Älvkarleby, Enköping och även Östhammar inte drabbats av de här felregistreringarna. Och det nya nu är att även Knivsta läggs till på den här listan, så det är positivt. När det gäller de övriga kommunerna så fortsätter Valmyndighetens analys för att klargöra var det har skett felregistreringar och var det inte har gjort.
0: Och mer om det här inför valet och val och röstning och sådär kommer faktiskt höra i nyheterna imorgon. Så att det kommer imorgon här i P4 Uppland. Men vi kan också nämna om kulturnatten som är i övermorgon på lördag.
1: Ja, det är en händelserik helg med valdag på söndag och kulturnatt i Uppsala på lördag, och det tjuvstartar väl redan imorgon en del. Och det blir en del gatuavstängningar i samband med det. I princip kan man säga centrala Uppsala, det är ingen idé att ge sig in med fordon där. Östra Ågatan, Dragarbrunnsgatan, delar av Sysslomansgatan kring Sankt Eriks torg och så vidare runt domkyrkan, avstängda gator. Och redan idag så har man stängt av en del parkeringsplatser. Sankt Eriks torg, Varmstedtska gården som ligger nära Sankt Eriks torg och Riddartorget som ju ligger mellan domkyrkan och Värmlands nation kan man säga. Där är parkeringsplatserna avstängda redan från idag.
0: Och mer om det här kommer du såklart höra framöver imorgon, inte minst då, om trafik. Alltså avstängda gator.
1: Jajamensan.
0: I centrala delen av Uppsala. Jag tycker att det liksom har lugnat ner sig när det gäller regnandet på ditt paraply där, eller?
2: Det är bara en illusion, för det är exakt lika mycket regn som för några minuter sedan.
0: Ja.

0: Sabrina Carpenter med låten Please, Please, Please.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Idag den 10 september så är det suicidpreventiva dagen, en dag för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Och i samband med denna viktiga dag så sker många manifestationer runt om i landet och en sån ska vi besöka nu.
3: Exakt, jag står vid Marie Wisselgrensplatsen här utanför Akademiska sjukhuset. Det är ett litet tält uppsatt så det har samlats en del människor här för den här manifestationen. Med mig under mitt paraply, du håller mitt paraply, tack så mycket för det. Elinor Boström, ordförande i Vårdförbundet, hej.
4: Hej.
3: Berätta, vad är det här för manifestation?
4: Ja, men vi har en manifestation idag för att belysa att sjukvårdspersonal löper större risk än andra med samma utbildningsnivå att begå självmord.
3: Ja, för det är ju så att vårdpersonal är överrepresenterade inom självmord. Vad tror du att det beror på?
4: Nej, men det kan bero på många olika faktorer. Bland annat att man ser mycket saker, man har hög press på sig själv. Man tar hand om andra i sitt arbete hela tiden och kanske glömmer bort sig själv ibland.
3: Mm. Vad ska man göra då om man jobbar inom sjukvården eller om man jobbar överlag eller i livet, känner att man mår dåligt eller ser en kollega som mår dåligt? Vad ska man göra då?
4: Generellt om man träffar någon som mår dåligt, oavsett om man är sjukvårdspersonal eller vem som helst annars, så är det viktigt att fråga hur man mår. Man kan också ställa frågan om man har tänkt på att ta sitt liv. Och sen är det också självklart viktigt att söka vård.
3: Det har samlats som ganska mycket människor här trots regnet. Varför känns det viktigt att göra den här manifestationen?
4: Men vi ser också att arbetsmiljön är en faktor i det här och därför vill vi uppmärksamma de som styr regionen på det här, både politiker men också direktörer i sjukvårdsförvaltningarna.
3: Vad är det för hur påverkar arbetsmiljön?
4: Att man har en ständig press, att man inte kan få den återhämtningen man behöver, kanske gör att man inte helt, som jag sa tidigare, tar hand om sig själv.
3: Vad hoppas ni uppnå med manifestationen?
4: Att man tar den här frågan på allvar. Att man tar den här frågan till alla skyddskommittéer i regionen.
3: Och vad är det som konkret liksom behöver förändras eller förbättras?
4: Ja, men som jag sa så tänker vi att vi vill ha den här frågan upp i alla skyddskommittéer för att man ska börja prata om hur mycket arbetsmiljön påverkar medarbetarna.
3: Mm. Går det att säga någonting om, ni har liksom, det är några politiker här som jag ser inbjudna. Vad vill ni få till för förändring på politisk nivå? Går du in på det?
4: Ja, vi har inte bjudit in några politiker till manifestationen men vi välkomnar ju att de är här och har samtal med oss i de här frågorna.
3: Mm. Det är ett ihållande regn men det är som sagt många som har samlats här. Vad är reaktionen från besökarna?
4: Ja, men de reaktioner vi har fått så här långt är att det är bra och viktigt att vi uppmärksammar den här frågan.
3: Mm. Det är ju ett allvarligt ämne. Det bjuds på lite fika och lite kaffe och sådär. Märker man att folk liksom kan prata med varandra om det här när man kommer hit?
4: Jo, men det tycker jag att man kan. Och vi finns ju här också från de olika fackförbunden att kunna svara på frågor.
3: Mm. För det är ett tufft yrke ju inom sjukvården. Vi ska höra mer om det här alldeles strax från några andra fackförbund. Men vi säger tack för nu till Elinor Boström, ordförande i Vårdförbundet. Och tack för att du håller mitt paraply.
4: Tack så mycket.
3: Jag ska också säga det att om man mår dåligt så kan man vända sig till Mind, självmordslinjen som nås på nummer 90101. Även BRIS för dig under 18 finns på nummer 116111 och för att få information om din närmaste psykiatriska mottagning kan du alltid vända dig till 1177.

0: Jennifer Lopez med Waiting for Tonight.
1: Och vi är fortfarande kvar här vid Ing-Marie Wieselgrens plats utanför Akademiska sjukhuset där det pågår en gemensam manifestation för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord. Nu har jag med mig Sumaya, du är ordförande för Kommunal. Varför känns det viktigt för er att delta i den här manifestationen?
2: Ja, för att det är så viktigt att vårdpersonalens psykiska hälsa är så viktig och det är en ödesfråga. Det är oacceptabelt att de som viger sig sina liv åt att hjälpa andra själva råkar ut för högst risk för psykiska ohälsa och självmord.
1: Mm. För det är ju så att vårdpersonal är överrepresenterad inom självmord. Vi har ungefär ett 15-tal personer på plats här. Den här manifestationen pågår fram till klockan 17 idag. Och du sa till mig att det finns en del personal som slutar om ungefär en halvtimme, så ni förväntar er att det kommer komma ännu mer folk då?
2: Precis, för dagpasset slutar ju 15.30, vissa avdelningen slutar 15.45, så jag tror att det kommer mer folk lite senare. Mm.
1: Jag kommer att ställa fram samma fråga som jag frågade Elinor. Varför tror du att personal just inom sjukvården är överrepresenterad inom självmord? Det låter jättetragiskt.
2: Ja, det stämmer. Det finns olika faktorer, men arbetsmiljö är den största frågan. För det handlar om en ohållbar vardag för våra medlemmar. Underbemanning och etisk stress. Känslan av att aldrig räcka till, hur man än kämpar på sina arbetsplatser, det bryter ner personalen.
1: Mm. Vi har också med oss Anna-Karin, du är ordförande för Läkarföreningen i Uppland. Varför känns det viktigt för er att delta här?
3: Nej, men det är precis som de tidigare har sagt. Det är jätteviktigt att uppmärksamma psykisk hälsa och ohälsa hos personalen. De är väldigt hårt pressade hela tiden.
1: Mm. Vad kan man göra för att förbättra situationen för personalen?
3: Jag tycker att det finns jättemycket att göra inom arbetsmiljön. Det är hela tiden liksom det här med krav och resurs, att den balansen är i obalans. Och man skulle kunna förbättra det avsevärt genom att skjuta till kanske lite mer pengar, se till att det finns lite mer luft i systemet. Nu går ju folk lite på knäna, man hela tiden känner att man behöver ta beslut som ligger lite på gränsen till vad man egentligen är bekväm med. Man vill göra ett bra jobb, man vill ta hand om patienter, men man liksom mäktar inte, hinner inte, och det tär jättemycket.
1: Det kanske är en dum fråga, men jag tänker när man jobbar med personer, man möter många personer med psykisk ohälsa som läkare till exempel gör i sitt arbete, borde man inte då kunna veta vilka verktyg man ska ta till själv? Eller hur kommer det sig att de är överrepresenterade i den här statistiken?
3: I teorin så tror jag att man vet verktygen ganska väl, men sen speciellt som läkare så är det en liten spärr att gå över till att bli patient. Man är ju liksom den som är stark och svarar på alla frågor och hjälper folk. Och då att förstå att så här, okej, det kanske ändå är jag som behöver gå och fråga någon. Det kan vara ett väldigt stort steg. Plus att om man är här så kanske man är obekväm med att söka sina egna kollegor.
1: Om man då jobbar på sjukhuset här till exempel, eller andra sjukhus runt om i Sverige. Vad ska man göra då om man upptäcker att en kollega eller en själv mår dåligt?
3: Jag tycker man också kan tipsa om att Läkarförbundet, vi har förtroendeläkare som man kan kontakta via centrala Läkarförbundet. Och då kan man få en kollega som är lite fristående och så kan man få bolla olika frågor och få hjälp med sig. Vem kan jag söka mig till eller var ska jag få hjälp som läkare själv? De är jättebra på det, så det är ett hett tips.
1: Mm. Sumaya, ordförande för Kommunal. Vad vill ni uppnå med den här manifestationen? Vad vill ni liksom att folk ska ta med sig härifrån?
2: Den här yrkesgruppen, de som jobbar inom hälso- och sjukvård, tar ju alltid hand om människor. Nu är det dags för någon annan att ta hand om sjukvårdspersonalen.
1: Fina slutord där, det sa Sumaya, ordförande för Kommunal, och innan det så hade vi Anna-Karin, ordförande för Läkarföreningen i Uppland.

0: Pernilla Andersson sjunger rosor i P4 Uppland, Sveriges Radio. Nu ska det bli lokala nyheter med Håkan Ren och det ska bland annat handla om förtidsröstningen.
1: Valmyndigheten har nu utökat sin lista över kommuner där man kunnat fastställa att det inte förekommit felregistreringar under förtidsröstningen. I Uppsala län står det sedan tidigare klart att Östhammar, Heby, Älvkarleby och Enköping inte drabbats av de problem som förekommit på andra håll. Nu läggs även Knivsta till på den listan. Och Valmyndighetens analysarbete fortsätter gällande övriga kommuner. För Upplands lokaltrafik, UL, har det halverade priset på månadskort, eller 30 dagars biljetter, gjort att försäljningen av den typen av biljetter ökat kraftigt. I augusti såldes mer än dubbelt så många månadskort som under augusti månad förra året. Samtidigt har försäljningen av enkelbiljetter minskat med 15%. För den som förlorat någon nära genom självmord så kan det vara svårt att få rätt stöd. Men i Uppsala har det blivit bättre, det säger Marie Pettersson, ordförande för föreningen SPES i Uppsala, vars medlemmar förlorat någon närstående i självmord.
2: Det har ju till idag inte funnits något som helst riktat stöd från samhället eller från regionen eller kommunen till just efterlevande. Utan SPES har varit rätt unika på det. Efterlevande som stöttar och hjälper andra efterlevande. Men det pågår arbete nu och SPES får vara med i det arbetet. Tillsammans med Region Uppsala och Uppsala kommun håller vi på och tittar på vad finns det för någonting vi kan göra för efterlevande och ta fram en process, en riktlinjer för hur man kan ha en uppsökande verksamhet till efterlevande.
1: Det sa alltså Marie Pettersson, ordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevande stöd i Uppsala. Hon intervjuades av Christer Enqvist.
0: Det här regnet och skurarna som har legat över Uppsala län, bitvis mycket regn, det drar bort österut under sena kvällen och då blir det faktiskt klart väder att se fram emot över stort sett hela Uppsala län ikväll. Klart väder alltså. I bil- och tågtrafiken, hur har vi det där, Johanna?
3: Det senaste samtalet jag fick in gällde Gräsö. Det är på Idövägen mellan Bjurön och Idön. Där ska det vara ett träd som hänger så pass lågt ner över vägen att större fordon inte kan passera. Den personen som ringde mig här kom inte förbi med sin husbil till exempel. Så att det är någonting att vara beredd på, att det är ett hinder som gör att man inte kommer fram där, alltså med större fordon. Annars är det ett ganska så lugnt läge i trafiken, men det här vägarbetet utanför Uppsala fortgår ju. Det är ju på E4 då mellan trafikplats Bärbyleden och trafikplats Säby som det blir köer i båda riktningar eftersom man håller på med ett asfalteringsarbete. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.

0: Gloria Gaynor med låten I Will Survive. Nu ska vi få nyheter från Radiosporten med William Valdetoft.
1: Radiosporten först ut med ett glädjebesked.
2: I'm pregnant, so...
3: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
2: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah... to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy, and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant, so Celine.
3: Slut på lögnen alltså för Rolfö, som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst, och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Det berättade Linn Nensén. Ikväll är det dags för volleybollherrarna på EM, och här en att hålla utkik efter.
4: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
5: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare, och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
4: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund, som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på herrsidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
5: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu, är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
6: Ja, många beskriver ju ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
5: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
6: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
5: Oj, hennes nivå, att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Jag har väl... än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
1: Reporter här var Pontus Lind.
3: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos Internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
1: Det berättade Linn Nensén. Anton Kjellberg är vidare i bordtennisens VTT-turnering i Macau. 29-åringen vann övertygande mot fransmannen Coton i 3 raka set och är klar för kvartsfinal i storturneringen. Där väntar antingen tysken Benedikt Duda eller fransmannen Alexis Lebrun. Matchen spelas imorgon eftermiddag. Men i kvällens Sportextra bjuder vi på riktig superettan dramatik, både om att nå fotbollsallsvenskan och i kampen att hålla sig kvar. Dessutom blir det säsongens andra match i SDHL-hockeyn med Stockholms derby mellan Djurgården och SDE. Allting får ni i P4 från 19.
0: Då till utmärkt. Tack så mycket, William Valdetoft, Radiosporten.

0: Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Visst är det så, och här i P4 Uppland så kan du definitivt hänga med vad som sker i Uppsala län. Vi finns med dig från 21.30 och sen några små glimtar sådär med start kvart över 8, så kommer du kunna hålla bevakning dels lokalt då, och dels också riks genom att hänga kvar här i P4 Uppland. På söndag så vi kör igång den långa sändningen 21.30. Då finns jag med och många härliga andra reporter som är ute på valvaker och annat. Och sen så såklart följer jag i appen Sveriges Radio och på vår sajt sverigesradio.se/uppland.

0: Swedish House Mafia med låten Don't You Worry Child. Det är PF Uppland, Sveriges Radio. Tintin Bokesten ute på rörelse i centrala delen av Uppsala för att vi ska efter klockan 4 få höra mer om en stor muralmålning. Alltså en målning man målar på, i det här fallet är det en husfasad, liksom, eller hur? Mm. Ska fixas med. Mm.
1: Exakt, jag hoppas få dels hoppa och åka upp i liften med konstnären och sen kanske få till ett litet målarstänk på väggen också.
0: Alltså målarstänk, jag vill att du ska måla, att du ska ordentligt måla på lite grann med någon färg.
1: Okej.
0: Det tycker jag. Jag tycker det.
1: Jag måste välja någonting bra att skriva då.
0: Ja, eller skriva.
1: Alltså under. Man skriver något först och sen målar man över det med färg. Liksom.
0: Jaha, jag tänkte mer att om du åtminstone kunde få måla, om man har gul färg eller röd färg eller blå färg eller svart färg, att man liksom åtminstone får måla med pensel lite grann beroende på hur de gör det här. Men vi får se. Vi hoppas verkligen att du får göra det, för då blir det unikt att du har liksom, kan man åka förbi då och tänka, ja men här är en PF Uppland reporter Tintin.
1: Här har Tintin gjort. Det hade varit otroligt alltså.
0: Jag tror det.
1: Men värdegudarna har ju också hört mig, för det regnar inte längre. Mitt paraply är nedtaket och det börjar nästan klarna upp. Jag ser faktiskt blå himmel om jag kollar i alla fall till vänster på himlen där jag står. Kollar jag till höger på himlen, jag kan inte norr och syd och sånt där, men kollar jag till höger då är det riktigt mörka moln. Men just där jag är nu, uppehåll och härligt faktiskt. Det är skönt inför målningen.
0: Ja, men det låter ju bra. Jag uppfattar lite grann som att du Tintin inte är jätteförtjust i regn.
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej, men jag gillar regn och jag har stått och funderat och liksom grävt i djupt inom mig och funderat på vad beror det på att jag gillar regn. Jag tycker det finns något ganska lugnande med regn och jag har hittat svaret.
1: Jaha?
0: Ja.
1: Vad då för något då?
0: Svaret kommer nämligen från 1952, då var inte jag född. Men jag tittade väldigt mycket på en viss film när den väl kom. På tv. På den tiden kunde man inte välja, alltså när jag var lite yngre då. Det här är en film från 1952. Den är en så kallad musikalkomedi och den är helt underbar. Gene Kelly spelar en av huvudrollerna i den här och den är så glad och härlig och helt underbar. Man blir bara glad när man ser den. Den heter Singing in the Rain. Har du sett den, Tintin?
1: Nej, men jag kan ha sett en musikaluppsättning av den på en teater, men det var länge sedan.
0: Den är så positivt laddad på något sätt och det är liksom såna här härliga 50-talsfärger. Men den utspelar sig på 1920-talet när man liksom gick från stumfilm till att kunna prata. Jag ska inte berätta mer, men den här filmen ska man se tycker jag om man inte gillar regn. Och för att hylla lite grann Tintin att du är ute i regnet så ska du få den här huvudtitelmelodin kan man väl säga. En av de många, men den här är den mest kända. Jag tror att det är det som har gjort att jag har liksom en positiv syn på regn. Ja, det kommer här. Den är till dig Tintin. Det kommer här.
1: Tack Bosse.
0: Ja, Singing in the Rain från 1952. Ja. Här kommer han. Jean Kelly.
1: Jag är glad.
0: Ja.

0: Från 1952, Singing in the Rain. Den är ju fantastisk, den här filmen. Du känner igen den här titelmelodin, va, Tintin?
1: Ja, gud ja, ja. Om jag gjorde.
0: Ja. Har jag vänt dig lite grann, omvänt dig nu till att gilla regn?
1: Ja, lite på väg.
0: Ja, det är bra.
1: Men det gäller ju att om man ska Singing in the Rain så måste man ju sen kunna gå in och bli torr. Nu ska jag ju vara ute här i flera timmar.
0: Ja, men man får ta med sig den känslan lite grann i alla fall.
1: Det här, ja, det här, men det är som... bra. Känslan har infunnit sig.
0: Ja, och det som är i den här filmen då, att han börjar då, han är ju kär och lycklig och glad och sådär. Och sen så springer han omkring på ganska tomma gator. Det regnar jättemycket. Folk omkring honom tycker det här är jättejobbigt med regnet. De tycker att det är brr. Men han, till slut så slänger han paraplyet och dansar och sjunger och tycker att livet är underbart. Man måste liksom ha den inställningen, tror jag, lite grann. Så är det, Tintin.
1: Ja. Det är bra.
0: Bra. Vi hör mer från dig, Tintin, när du har kommit närmare muralmålningen i centrala Uppsala.
1: Jag knåtar på.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Smash Into Pieces med Six Feet Under, och så var det Andreas Jonsson med Glorious. Nu är det dags för Ekot, och det ska bland annat handla om en norsk jägarmaffia.
1: Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under det första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år. Det här meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen den anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar. Och mindre än en tredjedel av de faktiskt behandlade ansökningarna godkändes slutligen. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Där visar en stor brittisk studie. Att låta het dryck svalna kan därför minska cancerrisken enligt forskarna.
2: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. I Norge så döms 10 män till fängelse för medverkan till olaglig vargjakt. Gruppen som i norska medier kallas jägarmaffian dömt för att spårat och bedrivit samordnad jakt nära gränsen till Värmland, rapporterar NRK. Ekot, Johan Westerberg.
0: Bosse Pettersson, Tintin Bokesten och Håkan Ren finns med i den här eftermiddagen, där det verkar som att i stora delar av Uppsala län börjar det klarna upp nu efter att ha regnat ganska mycket på många håll, lokalt väldigt mycket på vissa håll. Men mer om vädret framåt ska vi ta med SMHI om en liten stund, som kan borra ner riktigt ordentligt i hur det blir framöver. Men innan vi gör det så ska vi kolla trafikläget.
3: Nu blir det trafikfokus, ja, och vi börjar på E4 vid Knivsta vid trafikplats Brunnby i riktning mot Uppsala. Det står en personbil i vägren där som kommer att få sällskap av både skyddsbil och bärgare, som då kommer att ta upp höger körfält när de kommer på plats. Jag tror inte att de är där riktigt ännu, men räkna med att det blir lite begränsad framkomlighet där då. Och sen är det också lite köigt i framförallt norrgående riktning förbi Uppsala. Det är på E4 mellan Bärbyleden och Säby som det pågår ett vägarbete, så det blir köer i båda riktningar, men värst verkar det vara i norrgående riktning just nu. Inga andra störningar att rapportera om i nuläget, men vill du tipsa om någonting som jag har missat, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Kimberly med låten Eternity.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Och just i detta nu så håller du på, Tintin, att sätta på din sele.
3: Det stämmer bra, Bosse. Jag har på mig alltså världens största sele och framförallt världens största kabinhake. Den är liksom dubbelt så stor som båda mina händer ungefär. Vart ska den här sättas fast?
4: Den ska sätta fast i skyliften.
3: I skyliften ska den sättas, okej. För vi gör oss nämligen redo här för att hoppa på skyliften för att ta oss upp mot muralmålningen här vid Vaxhalla torg. Men den här västen, den är tung alltså. Och jag ska få mig sända väskan här också alldeles strax.
0: Kan du, så alltså, det är riktigt spännande. Ni är på en skylift, säger du. Det är en plattform med stängsel runt om. Det är lite staket och så kommer ni åka upp en bit, antar jag. Eller hur?
3: Ja, vi står bredvid skyliften nu. De håller på att lasta på en massa färg här. Och så har vi instruktionerna för väggmålningen. Ser jag liksom en liten plansch bredvid. Och snart ska vi ta två steg upp och haka fast oss i skyliften. Så säkerheten först här.
0: Ja, det är bra.
3: Ska vi spänna åt dem här också?
0: Men du Tintin, jag tänker så här. Du kommer ju åka upp en bit och kunna se en del. Jag tänker om någon ser dig där när du håller på. För du går i bil, åker biltrafik förbi dig där, va?
3: Ja, biltrafik förbi på Hjalmar Brantingsgatan och Värdekvarnsgatan här. Så tuta och vinka allt vad ni har.
0: Och hänga på dig. Är du höjdrädd?
3: Jag börjar bli lite höjdrädd faktiskt. Jag kollar upp, det är en väldigt hög vägg. Jag var väldigt kaxig innan, men jag är nog lite höjdrädd. Vi får se hur det går.
0: Kan du se på ett ungefär hur högt upp det är? Ser du?
3: Hur hög är väggen? Den är, vad kan det vara? 15?
4: Jag tror att den är 15 från motivets start.
3: 15 från motivets start och sen uppåt 40 meter kanske.
0: Ja, då förstår jag att du har lite... Att du tänker lite grann
3: lite
0: så här.
3: Nerv.
0: Vem är det vi pratar? Är det Pontus Bergman som hör sig bakom?
3: Vi har Pontus bredvid oss här.
0: Ja, vi kan prata mer med honom om en stund, antar jag. Tänker jag Tintin. Mm. Men du, det här låter väldigt spännande, tycker jag. Och framförallt, jag är glad över att det inte jag som är där, utan det är du. Men du, Tintin, du drar åt det där. Se till att du spänner fast ordentligt.
3: Jag drar åt och jag ska ta på mig ryggsäcken här. Och Pontus guidar mig här nu.
0: Och så får ni åka upp en bit och sen så återkommer vi till dig om en stund. Och så kom ihåg att du ska försöka få måla lite grann också, Tintin.
3: Ja, jag vet, jag vet.
0: Ja, så du får ta det när ni är där uppe.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Ja, det är bra. Bra, Tintin. Vi återkommer till dig om en liten stund.
3: Ja.

Josephine. On de ces dernières, je cherche l'autre appli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.

0: Albin Lee Meldau med Josefin i P4 Uppland, Sveriges Radio. 12 minuter över 4 är klockan. Om du har precis slagit på radion så gjorde du det på ett bra tillfälle. Framförallt om du är intresserad av hur värdet blir framöver. Linus Karlsson på SMH i god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, men ni gick ut med en varning igår. En gul varning för skyfallsliknande regn som skulle kunna komma på en del håll. Det var lite svårt att säga var någonstans, men det var en varning som gällde fram till klockan 3 i eftermiddag om jag har uppgifterna rätt.
1: Ja, men det stämmer det, den här gula varningen för skyfallsliknande regn. Ja, ganska stort område, och det är det ju vanligtvis när vi har de här stråken med kraftiga skurar. Det är ju så att hela området kommer ju inte få de här största mängderna, men inom området så väntas det ju falla någonstans. Och det är ju därför hela området då också varnas.
0: När jag har tittat nu senast då, så ser jag att som att det lättar upp på väldigt många håll runt omkring Uppsala län.
1: Ja, men så är det ju absolut. Det här regnet har ju börjat röra sig vidare och är ju nu då framförallt på gränsen mot Stockholms län då, som detta hänger kvar. Sedan är det ju i nordkanten då som det börjar spricka upp och solen visar sig. Och det är ju den trenden vi har nu fortsatt närmaste timmarna, att molnigheten minskar och solen visar sig.
0: Mm, så att sen mot kvällen då så blir det klart väder då. Och imorgon då kan man njuta av lite sol kanske?
1: Ja, men en hel del utrymme för solen ser det ändå ut att bli i morgon. Lite kyligare natt har vi också, där temperaturen faller ner till någon enstaka plusgrad och lokal dis som också kan bildas. Men som sagt, solen visar sig imorgon och stigande temperatur till uppåt 17-18 grader. Främst då in på kvällen sedan som molnen väntas tätna och något lättare regn kan återigen passera.
0: Mm. Sen är det många som väntar och hoppas på en kulturnatt då man ska ut och spatsera och äta massa kultur på olika sätt och vis. Vad kan den publiken förvänta sig? Vi börjar i centrala delen av Uppsala, för det är där det handlar om.
1: Vilken tidsperiod är vi inne på?
0: Ja, vi pratar alltså från eftermiddag till sen kväll natt.
1: Ja, när vi blickar då framåt sedan där fredagkvällen, det här lätta regnet kan ju hänga kvar där sedan under helgen som vi ju då har. Om vi börjar med lördagen då, så är det ju med åt det molniga hållet, men kan tidvis spricka upp och solen visar sig också ut att vara övervägande torrt där.
0: Mm, och det gäller då kanske för hela Uppsala län då, alltså på lördag.
1: Och det är hela länet.
0: Ja. Ja, men då så, det går väl att ta sig igenom en kulturnatt på den värdeprognosen, tänker jag.
1: Det finns väl absolut utrymmet.
0: Ja, vad bra. Fint. Linus Karlsson, SMHI, ha nu en fortsatt fin eftermiddag.
1: Tack, detsamma.

0: George Harrison med låten Got My Mind Set On You.
1: Hej, jag heter Julia Görans och är reporter här på P4 Uppland. Jag vill gärna prata med dig som har varit med om någonting som du tycker borde granskas närmare. Hör gärna av dig direkt till mig på julia.gorans@sverigesradio.se. Du kan också tipsa anonymt via Radio Leaks. Hör gärna av dig.
0: Under medeltiden och renässansen så skapade konstnärer som Michelangelo några av världens mest kända muralmålningar, exempelvis i Sixtinska kapellet. Frågan är om det blir en sån på Hjalmar Brantingsgatan vid Vaxhalla torg i Uppsala, för där håller nämligen en muralmålning på att växa fram, Tintin, och du är högt uppe för marken med konstnären, målarburkar, och du håller i dig.
2: Jag håller i mig, Bosse. Men man behöver nästan inte hålla i sig, för den här är ganska stabil. Men den rör sig lite. Vi är väldigt långt upp i luften. Jag är här med Pontus Bergman. Hej.
3: God dag.
2: Du har precis tagit penseln och börjat måla lite. Berätta, vart är vi och vad är det här för målning?
3: Ja, men vi står just nu vid den nya muralmålningen vid Vaxhalla torg. Som är på initiativ från Uppsala kommun. Och
2: Uppsala hem,
3: förlåt, i den här höjderna.
2: Höjderna gör oss lite svajiga sådär. Men berätta, vad är det för motiv?
3: Det är ett motiv som grundar sig om livet kring torget, helt enkelt. Vaxhalla torg och dess historia.
2: För du har en skiss med dig. Det är liksom, det är kvarnar och det är barn och det är längst upp. Han har liksom börjat, man ser Sala står det, men det står inte Vaxhalla än.
3: Nej, vi har inte riktigt fått ut typografin fullkomligt där ute. Men Vaxhalla torg ska det stå då. Det, jag tror man kan skönja det där uppe. Och sen så är det ju massa inslag här av olika typer av händelser och fenomen som har skett kring torget under dess historia. Och jag är född här i Uppsala. Så det här var liksom platsen där jag sprang jättemycket med mormor när jag var liten. Sent 80-tal, tidigt 90-tal. Så det är några av mina tidigaste minnen faktiskt, just här omkring.
2: Det måste vara en speciell plats för dig då att få sätta din prägel på väggen här.
3: Ja, såklart. Jag menar, att få göra ett sånt här, en sån här bild som får sitta kvar här för lång tid, får man hoppas då, liksom sätter ju sin prägel på området, helt klart.
2: Verkligen, och du har också lovat mig, jag har faktiskt penseln redo framför mig, det är en ljus gul färg kan man väl säga, Pontus. Jag måste nästan byta arm så att jag håller micken i den här, eller om du kan hålla micken, varsågod. Så ska vi ta, nu tar jag alltså penseln här, då doppar den i den lilla.
0: Men vänta Tintin, nu får du alltså sätta, det blir alltså P4 Uppland historia här nu, alltså du får vara med och måla.
3: Du ska måla.
2: Jag ska måla, okej. Okay. Men då kör vi nu. Vad är min högra hand? Vänta, det är det här som är lite svårt här nu med micken och grejer. Men okej, okay, nu kör jag, Pontus. Tänk om jag spiller då?
3: Ja, det händer det bästa.
2: Har det hänt dig också?
3: Massor.
2: Nu ska vi se, P. Nej, P. Oj. Gud, det är en jättebred pensel, Pontus. Vad har du gett mig? Det blir inte så snyggt. Så
3: du får liksom jobba ut för färgen här lite grann så att den inte rinner ner för mycket på väggen.
2: Ja, det är det.
3: Jag ser vad du är ute
2: efter.
3: Du
2: ser, du gjorde en jättesnyggt P och 4. Gud, du är verkligen konstnär på riktigt. Jag tänker att alla kan måla. Det kan man verkligen inte. Du är jätteduktig.
3: Ja, alla kan måla.
2: Alla kan måla?
3: Ja.
2: Okej. Okay. Då ska jag köra nästa här. U kanske jag löser. Men Pontus, kan inte du berätta lite mer om hur det är att vara just muralmålare som jag vet att du är?
3: Ja, man står och målar helt enkelt i det här fallet höga höjder. Men det behöver ju inte vara höga höjder. Det kan ju vara på andra typer av ting som inte är högt upp i luften. Men ofta så står vi så här i Skylift. Och det här är ju våran kontorsplats då, så att säga. Så man titta ner. Det är ganska mysigt att se hur liksom staden pulserar under den samtidigt som man står här uppe. Och
2: du sa till mig, välkommen till mitt skrivbord, sa du.
3: Ja, exakt. Sen är det inte att jag står så här varje dag. Det finns ju mycket andra förberedelser som man behöver göra då du inte står i korgen. Men det här är ju, vad ska man säga, då det slutgiltiga målet.
2: Mm. Men toalettbesöken här uppe måste ta lite längre tid, va? Nu måste också åka ner och av med sele och grejer.
3: Ja, det finns ingen toalett här uppe.
2: När kommer den här målningen bli klar då?
3: Vi hoppas nästa vecka. Men som du ser ju nu, allt här är helt dyngsurt. Väderleken spelar ju stor roll på hur allting fortskrider, så att så fort det regnar då blir det ju paus helt enkelt.
2: Och det blir också paus nu när jag står och kladdar P4 UP har jag fått till mig här, men molnet där jag fick plats att måla har tagit slut. Så jag har liksom skrivit P4 UP.
3: Ja, du får nog stanna där tror jag.
2: Vad tyckte du inte? Tyckte du inte du var duktig?
3: Ja, men molnet ska sluta här.
2: Ja, jag vet, men vi kanske får fortsätta på någon annan ställe där det inte är målat
3: ja,
2: än då.
3: Ja, vi kan gå ner där och fortsätta där nere.
2: Ja, bra. Men vi får fortsätta måla här Pontus. Vi kanske kommer tillbaka till oss alldeles strax där vi har fyllt i målet. Jag ska framförallt ta bild på det jag har målat. Och sen ska du få visa mig hur du målar också.
3: Det låter bra.
2: Det låter bra. Men Tintin... Tack för det Pontus Bergman så länge.
0: Tintin, bara så att jag förstår det rätt nu så har du alltså skrivit P4 UP men det är ett moln så att det kommer inte synas mer än att du har liksom fått måla i alla fall på själva muralmålningen, eller hur?
2: Exakt, man ser, jag kommer ta kort på det och skicka till dig.
0: Ja men det är bra, ja, men härligt. Vi tar en liten kort avstämning alldeles strax då på hur det går med den här muralmålningen som är så här på Hjalmar Brantingsgatan vid Vaksala torg. Där håller man alltså på med en muralmålning och det handlar mycket om kvarnar förstås.
4: Han blir

0: haft. Simon Forslund, hej då för sista gången. Om några minuter, lokala nyheter, här är P4 Uppland med Håkan Ren. Men vi måste ändå kolla lite grann hur det går för Tintin vid muralmålningen Hjalmar Brantingsgatan i Uppsala. Hur går det?
1: Men det går bra. Pontus håller på att fylla i det här molnet där jag har skrivit P4 UP. Jag kollar ut, om jag vänder mig åt andra hållet så ser jag liksom ut över Vaxholla torg. Det är ganska mycket folk och det är väldigt högt upp framförallt. Och det är väldigt fint att komma så här nära den här väggen och den här målningen som är just en historisk tidsbild över det här området där det fanns kvarnar förut. Men vi ska fylla i det här molnet nu och sen ska vi rulla ner lite så att vi ska kunna skriva Uppland någon annanstans kanske, tänker jag. För Pontus, du är inte helt nöjd med min insats.
2: Den kan förberätta lite aningen, men det är jättebra.
1: Tack så mycket.
0: Tintin, vi hör nästan på dig att du är adrenalin högt, både att få måla och att du är ganska högt upp där vid Vaxholla
1: torg. Ja, det är hög adrenalinnivå här nu, Bosse.
0: Är det bra. Tintin, du fotar så att vi kan visa på sociala medier att vi minsann har varit med och målat lite grann på den här muralmålningen.
1: Det lovar jag.
0: Fint.

0: Det här är Stella Lefty med låten Boston i P4 Uppland, Sveriges Radio. Vi ska nu få lokala nyheter med Håkan Ren och det ska bland annat handla om avstängda gator på lördag.
1: Ja, på lördag är det ju kulturnatt i Uppsala och för att öka säkerheten under folkfesten så kommer stora delar av gatorna i centrala stan att stängas av för trafik.
2: De gator som berörs är bland annat Sankt Persgatan, Sysslomansgatan och Dragabrunnsgatan, enligt ett pressmeddelande från kommunen. Majoriteten av gatuavstängningarna sker från lördag till söndag morgon. Även parkeringsplatser påverkas och från och med torsdag stängs parkeringsplatserna Riddartorget, Valmstedtska och Sankt Erikstorg av. Kommunen har valt att införa en tillfällig parkeringsplats för rörelsehindrade vid Orfej Drängars plats mellan torsdag till söndag.
1: Det rapporterade Louisa Gustafsson. Ett alldeles eget OS, ja, det fick de boende på ett antal LSS-boenden i Uppland uppleva idag i IFU Arena i Uppsala.
3: Hoppat längdhopp, sprint, innebandy, höjdhopp och cornhole. Jag är helt slut.
4: Och bredvid mig här så har jag en Rickard Berlin. Hur gick det för dig då? Vilka grenar var du med i?
5: Ja, jag har ju tagit alla, men jag har ju bara höjdhoppet kvar.
4: Är det viktigt att vinna, tycker du?
5: Alltså, det är inte viktigt att vinna så länge man har bara vänskap. Man har gruppen och så. Och hitta nya vänner. Och det är så jag tänker ju.
4: Simon, du då? Ska du vinna?
3: Helst, men det är roligt att ha roligt med alla.
4: Karin Eklund, samordnare på Unika. Varför är den här dagen så viktig?
6: Ja, vi anordnade den här dagen för att vi såg ett litet sug efter att skapa en dag gemensam och ville hitta ett litet vi för alla som bor och jobbar hos oss. Och vi var också väldigt intresserade av att främja hälsa för alla som bor hos oss.
1: Och reporter här var Monica Titor.
0: Och känner du att du har missat lite grann av de lokala nyheterna som har varit under dagen, du kanske är på väg in från någonstans in mot Uppsala län och hör oss, så kan du med fördel gå in i appen Sveriges Radio eller våra sajt sverigesradio.se/uppland. Där har du det senaste. Och det senaste i trafiken, det har Johanna Cedergren på Trafikredaktionen koll på.
7: Det stämmer bra och det har varit en ganska så lugn halvtimme sen senast jag pratade. Inga stora störningar som har dykt upp här. Möjligen att bilen står kvar där utanför Knivsta på E4 då i så fall vid trafikplats Brunnby i riktning mot Uppsala när bilen stod i vägren och man väntade på att bärgning skulle börja där. Och vid det tillfället då kommer det vara blockerat i höger körfält, kan vara bra att känna till. Men ingenting annat som verkar störa så där jättemycket just nu som har uppstått, men skulle du stöta på någonting, då går det bra att ringa 020 999 444.
0: Johanna Cedergren med kollegor tar emot ditt samtal. Jag tänker att vi måste tillbaka till dig, Tintin, som håller på vid muralmålningen. Får vi störa lite grann?
8: Ja, ni får målande. Störa. Hej.
0: Hur går det? Har ni kommit ner på marken igen nu eller?
8: Vi är inte ner på marken, vi är fortfarande uppe i luften och jag har fått ett nytt försök och nu har jag löst det, Bosse. Jag har skrivit P4 Uppland på väggen med svart färg denna gången. Så det är faktiskt skitsnyggt. Jag stavade fyra åt fel håll först dock, så det är lite tajt på ett ställe. Men det är fortfarande väldigt härligt här uppe. Ja. Frisk luft, kommer lite regndroppar sådär som liksom blåser ner från taket. Men du behöver inte vara orolig, P4 Uppland, det står här nu.
0: Ja, men du Tintin, jag måste bara fråga, du stavade P4 åt fel håll, sa du?
8: Nej, men jag skrev P jättebra och sen skulle jag skriva fyran bredvid. Och så skrev jag liksom det första strecket för fyran alldeles för nära P, så det är lite trångt.
0: Jag förstår.
8: Men jag räddade upp det med hjälp av Pontus här.
0: Innan vi får något samtal in då till redaktionen så kommer inte det här vara bestående, utan det här gör vi nu bara för som en rolig grej. För sen kommer väl det Pontus måla över det där så det blir en ordentlig muralmålning, va? Eller hur?
8: Ja, det är under där det ska vara en väderkvarn så hela området här ska vara svart. Ja. Men för nu så står det P4 Uppland på väggen vid Vaxhålla torg.
0: Och då kommer man kunna veta sen när man tittar upp på den här muralmålningen att där under står det P4 Uppland och det skrev Tintin Boksten anno 2026. Det är en bra grej. Bra Tintin, hur har du vädermässigt då? Vad kan du säga där uppe där du är då?
8: Ja, men värdemässigt så är det ganska bra. Det är uppehåll och ganska klara moln. Jag ser inte blå himmel längre, men det är uppehåll och solen lyser igenom på sina ställen. Under kvällen nu så ska det ju klarna upp och det kommer till och med bli soligt imorgon. Så just nu ska det inte vara något mer regn och det kommer vara klarare under kvällens gång.
0: Just det, imorgon är soligt, temperatur omkring 17 grader, sydvästlig eller västlig vind. Bra, fortsätt måla och fota till våra sociala medier.
8: Det gör jag.

0: Benjamin Ingrosso sjunger Dancing on a Sunny Day. Sunny Day, där hör du P4 Uppland, Sveriges Radio. Och om en timme ungefär så är det dags för kvällspasset.
1: Igår, ja, då gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt. Det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Jeffrey till exempel är grym på att packa bilen. Camilla är löjligt bra på att virka mat. Tommy kan alla vägar i landet. Kajsa, en fena på korv och potatis. Och så Henrik, en hejare på att vissla. Men du kanske är en sån som aldrig lyckats vissla i hela ditt liv. Eller slå in fina paket. Eller parkera rakt. Så ikväll vill jag jättegärna höra om det är något som du är löjligt dålig på. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det kan handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor eller slips. Vårt nummer är 020 22 10 20.
0: Kvällspasset om en timme. Om bara några minuter så kör vi igång tävlingen Gissa rösten. Kommer spela upp ett kort klipp på någon som pratar och så ska du gissa vem det är. Och så blir det litet pris på det också. Men förbered dig. Vi kör om exakt 2 minuter och 29 sekunder.

0: Dolly Parton med låten 9 to 5 i PF Uppland, Sveriges Radio. Det är dags nu att tävla, där du kan vinna en iskrapa som också då för såklart innefattar en P-skiva med multifunktion. Och det du ska göra är alltså gissa på vem den här rösten som jag spelar upp alldeles strax tillhör. Du ringer in på 018 17 40 60 till vår telefonsvarare. Där berättar du ditt svar, vad du heter och ett nummer till dig. Jag undrar, vem tillhör den här rösten?
1: Det beror på att jag är så vansinnigt intresserad. Tala om sportfåne.
0: Vem tillhör den där rösten? 018 17 40 60 är numret. Ring dit, berätta ditt svar och ditt namn och sen också ett nummer till dig. Så kan det bli du som plockar hem den här exklusiva P-skivan som det står P4 Uppland på. Som du kan skryta med att ha vunnit. Vem tillhör den här rösten?
1: Det beror på att jag är så vansinnigt intresserad. Tala om sportfåne.
0: Mm. 018 17 40 60. Vem tillhör den där rösten? Lycka till!

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Nu får du kvart i fem ekot här i P4 Uppland.
1: Första rättegångsdagen efter dödsolyckan utanför Tjörn. Flera frågetecken efter att Donald Trump utlovat pengar till alla vuxna om republikanerna vinner mellanårsvalet. Och låt kaffet svalna lite så kan du undvika cancer. Detta och mer hör du här i Ekot kvart i fem. Men först i Göteborg och rättegången efter olyckan utanför Tjörn i somras då två personer dog. De viktigaste bevisen åklagaren har mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget är ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden. Vi hör åklagare James von Reis.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem. 7 knop respektive 7,4 knop.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Michel Verde i kapp uppe vid Mittholmarna och färdas nu, om jag nu stannar där lite grann, så ser vi att de håller en fart på 11,8 knop Michel Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Michel Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är inte så det fungerar. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Och reporter var Carina Holmberg. Nu uttalar sig statsminister Ulf Kristersson i frågan om att civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin publicerat en film av en intervju som en SVT-journalist gjort med honom.
5: Det är ju helt legitimt. Både att vi får frågor hela tiden och svara på frågor hela tiden. Man har ju också rätt att berätta om hela sammanhanget i en intervju.
6: Frågan har blivit aktuell sedan Carl-Oskar Bohlin nyligen publicerade en inspelning på sociala medier där han blir intervjuad av Sveriges Television.
7: Vad är frågan?
8: Du har gjort ett inlägg som minister för civilt försvar.
7: Ja, men vilket ansvarsförhållande är det du implicit antyder finns här?
8: Ansvar som minister för civilt försvar.
7: Ja.
6: Den moderate civilförsvarsministern med ansvar för krisberedskap beskriver intervjun som handlar om politikers kritik av medier som märklig och testdriven. Den 45 minuter långa oklippta versionen har på torsdagen fått närmare 200 000 visningar på YouTube. Enligt SVTs plan skulle intervjun sändas före valet. Häromdagen beslutade nyhetsledningen att skjuta på publiceringen till efter valdagen. Filosofiprofessorn Åsa Wickfors säger i en intervju med nyhetsbyrån TT att Bohlins agerande inte handlar om traditionell mediekritik utan om att ifrågasätta mediers oberoende och professionalitet. Wickfors säger att det är, citat, extremt farligt att en politiker, en minister och en civilförsvarsminister gör så, slutcitat. Ulf Kristersson håller inte med. På en pressträff med journalister avfärdar han helt det resonemanget.
5: Ja, väldigt svårt att förstå det. Ni skulle ju inte tveka att också publicera material som ni har spelat in när någon säger någonting fast man inte ens vet om att man gör det. Och det är helt legitimt förstås. Det är ju lika legitimt för en som blir intervjuad att ge hela sin bild av hur det samtalet gick till. Så jag har väldigt svårt att förstå. Det är lite prinsessan på ärten tycker jag, den där inställningen.
1: Reporter Pontus Mattsson. För att skynda på klimatomställningen så vill Miljöpartiet att staten lånar 100 miljarder om året i 10 år för att kunna göra investeringar i järnvägen. Det där är ett av tre krav, säger språkröret Amanda Lind.
9: Ja, vi behöver få till en snabb kickstart av klimatomställningen igen, och för att kunna göra det så har vi tre grundförutsättningar för det. Att vi återupprättar ett starkt miljödepartement igen som kan ta lid i det här arbetet. Att vi inrättar en klimatfond så att vi kan genomföra de investeringar som behövs i järnväg, i elektrifiering, i klimatanpassning. Men också att vi inrättar ett klimatkabinett i regeringen. För det är ju inte en enskild klimatminister som kan klara av det här, utan det behövs ett starkt arbete. Helt enkelt att nästa regering ska vara byggd för klimatomställning.
1: Som Miljöpartiets språkrör Amanda Lind. Och bland Tidöpartierna så fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Men trots åsikterna så går Liberalernas Romina Pourmokhtari till val på att bilda regering ihop med Sverigedemokraterna. Nu till USA, där president Donald Trump förvånade många när han igår utlovade $5,000 till varje vuxen amerikansk medborgare om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter mellanårsvalet. Med oss nu vår USA-korrespondent Simon Isaksson från Dallas. Simon, hur har Trumps besked tagits emot?
10: Ja, men det har ju verkligen skapat uppmärksamhet kring Trumps och republikanernas pågående partikonvent som hålls just nu här i Dallas. Och på det sättet så är det ju en seger för Trump redan, som verkligen vill att det här konventet ska få stort genomslag inför mellanårsvalet i USA i höst. Och själva förslaget på $5,000, det vet vi egentligen inte så mycket mer om än. Det kom plötsligt under ett Trump-tal i natt, och nu så frågar sig experter varifrån pengarna skulle komma. Och kritiker, de beskriver det som ett desperat försök av Trump att locka till sig väljare, och påminner också om tidigare Trump-löften om utbetalningar till folket som inte förverkligats.
1: Men vad krävs då för att kunna genomföra ett sådant förslag?
10: Ja, dels så krävs ju pengar, väldigt mycket pengar, uppskattningsvis då $1,2 biljoner. Och så behöver man ju också förstå hur en sån stor utbetalning till så många människor skulle kunna påverka ekonomin och inflationen. Och så behövs ju ett kongressbeslut för det, för det är ju kongressen som håller i pengarna i USA. Så kongressen behöver ju förbli republikansk då, som Trump säger, för att ett sånt här vallöfte skulle kunna bli verklighet.
1: Och är det genomförbart enligt lagen?
10: Ja, det där blir ju snårigt, men eftersom det är ett förslag som riktar sig till alla, oavsett vilka man röstar på eller ens om man röstar, så kan det vara att betrakta som ett vanligt ekonomiskt vallöfte, typ som en skattesänkning eller ett bidrag. Så har jag sett experter resonera i bland annat New York Times nu. Vi kan nog räkna med en mängd till analyser och reaktioner nu när USA vaknar för en ny dag.
1: Tack så mycket, Simon Isaksson. De senaste dagarna så har Ryssland ökat attackerna mot ukrainska passagerartåg. Och chefen för Ukrainas järnväg beskriver det som en medveten jakt på tågen och människorna ombord.
11: One day we had three attacks on passenger trains. One was connecting Kiev, our capital, with Sumy.
12: Bara i tisdags attackerades tre av våra passagerartåg, säger järnvägschefen Alexander Persovsky. Ett tåg i Zaporizhia tvingades stanna efter drönarhot. Passagerarna evakuerades och sen träffades tåget av en drönare. Kort därefter av ytterligare en järnvägsarbetare dödades. Samma dag attackerades ett tåg i Sumy. Flera personer skadades av splitter. Och nu, medan vi står här på centralstationen i Kiev, kommer rapporter om ännu en attack mot ett passagerartåg i Kharkiv. 6 personer har skadats. Folk hinner knappt reagera. Det handlar om minuter innan passagerarna måste lämna tåget, säger Persovsky.
11: It's such a short time for people to react, and we have injured sometimes casualties when people die because...
12: Han beskriver det som en förändring i den ryska taktiken. Tidigare riktades attackerna främst mot järnvägens infrastruktur, broar, spår och elförsörjning. Nu attackeras också själva tågen. Det går inte att beskriva det som något annat än en jakt på passagerartågen och människorna ombord.
11: That's what safari is, that take a train and you don't know whether you're gonna arrive safely or you're gonna have 3 or 4 evacuations.
12: Järnvägen är avgörande för Ukraina, för transporter av civila, militär materiel och gods och för evakueringar. Men attackerna har ökat kraftigt. Bara i år har det ukrainska tågnätet utsatts för mer än 1500 attacker enligt den ukrainska järnvägen. Förseningar, evakueringar blir allt vanligare när tågen kan bli stående i timmar när drönare upptäcks i närheten. Men trots det tänker järnvägen inte stänga ner. Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten, säger Alexander Pertsovsky.
11: No matter how hard enemy tries, there is no chance that railways will be stopped. Of course we need to adapt.
12: Lubnel Shanti, Kiev.
1: Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie. Och att låta den heta drycken svalna kan därför minska cancerrisken, skriver forskarna.
13: Det är den hittills största studien på området. Närmare 1 miljon britter har följts i genomsnitt runt 12 år. Och publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. I studien fick deltagarna uppge om de drack sitt te eller kaffe väldigt hett, varmt eller om de inte drack varma drycker. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Den andra sortens matstrupscancer, körtelcancer, påverkades inte. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer. Resultatet går i linje med tidigare forskning som har gjorts i Asien, Mellanöstern och Sydamerika där konsumtion av te och mate är stor och som har visat samband mellan mycket höga dricktemperaturer och risken för matstrupscancer. Redan 2016 varnade WHO för att heta drycker var troligen cancerframkallande. En svaghet i den aktuella studien är att den baseras på deltagarnas subjektiva uppfattningar av hur pass varma drycker de intog. Risken för matstrupscancer är överlag liten. I Sverige får runt 250 personer skivepitelcancer i matstrupen varje år. 10-årsöverlevnaden är bara 14%. De främsta välkända riskfaktorerna är rökning och alkoholkonsumtion.
1: Reporter Sara Heyman. De senaste dagarna har vi uppmärksammat att det ofta är brist på tandläkare och tandhygienister i glesbygden. Men Folktandvården i Arvidsjaur i Norrbotten har arbetat långsiktigt med personalfrågan och har sedan flera år ingen personalbrist.
14: Jo, det är ju jätteroligt.
15: Enhetschefen Madeleine Löv visar runt i lokalerna. Här jobbar 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 7 tandsköterskor. Flera av dem är hemvändare. Kliniken har haft stabil bemanning under flera år. Till skillnad från Jokkmokk, Vittangi, Övertorneå och Överkalix där Folktandvården saknar fasta tandläkare och tandhygienister. Madeleine Löv säger att de arbetat långsiktigt med att ta vara på personer som velat jobba i Arvidsjaur.
14: Ibland kanske man inte har fått börja med den befattningen som man egentligen har utan fått göra någon sorts delad tjänst eller lite intern stafett för att bemanna. Men sen har man kunnat fått den befattningen som man har i grunden.
15: Enligt Madeleine Löv innebär en stabil bemanning att nya

0: I stolen sitter 7-årige Ed Tengman.
1: Vad ska du göra idag?
2: Kolla om det har hållit tänderna.
0: Även tidigare enhetschefen Malin Grimm är kvar i verksamheten efter pensionen som inhoppande tandhygienist.
3: Men det är det bästa jobbet och bästa arbetsplatsen.
4: Sa tandhygienisten Malin Grimm, reporter Kari Söderberg på P4 Norrbotten. I Norge så har myndigheterna i Oslo förbjudit så kallade smarta glasögon, AI-glasögon, i skolorna. Med AI-glasögon så kan bäraren till exempel fotografera och filma på ett diskret sätt. Och eftersom det då inte går att veta om bäraren filmar sin omgivning så förbjuds den sortens glasögon i alla årskurser enligt ett pressmeddelande från kommunen. Vädret. Imorgon så får Götaland och Svealand först soligt, men molnigheten ökar från väst och följs av lokalt tidvis regn och regnskurar. I Norrland så blir det mest soligt väder, men till eftermiddagen och kvällen så ökar molnigheten i de södra delarna samt fjälltrakterna och följs av någon regnskur. Temperaturen 13-18 grader och som lägst i fjällen. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Matilda Durehed.
5: Ja, vi tar oss en närmare titt på Uppsala läns väder. Ikväll moln och skurar som drar bort österut. Kanske till och med solen tittar fram där du är just nu. För senare ikväll så blir det alltså klart väder. Och sen imorgon fredag, soligt väder, omkring 17 grader, sydvästlig eller västlig vind. Trafikredaktionen Johanna, vad har vi för läge just nu i Uppsala läns trafik?
6: Läget är som sådant att bilen som har stått i vägren på E4 vid Knivsta i riktning mot Uppsala, den ska vara borta från platsen, har bärgats bort därifrån, så ingen störning kvar där. Däremot så är det fortfarande köer på E4 vid Uppsala. Det är mellan Bärbyleden och Säby, i båda riktningar blir det köer på grund av ett asfalteringsarbete. Det är också avstängt påfarten från Almungevägen, kan jag väl förtydliga med. Det är ju mitt i det där vägarbetsområdet. Är det så att du vill tipsa om andra störningar, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Shania Twain sjunger Man I Feel Like A Woman, så var det Miles Smith med Nice To Meet You i P4 Uppland, Sveriges Radio. Håkan, nyhetsflödet den här eftermiddagen har vi bland annat berättat om förtidsröstning och lite strulet med det.
1: Ja, det har ju varit en del strul, det har vi hört om de senaste veckorna med förtidsröstningen och felregistrering av röster i det här nya digitala systemet som man har använt sig av. Valmyndigheten håller ju på att analysera och betar av en efter en av kommunerna, tror jag. Och man publicerar efterhand en lista med de kommuner där man har kunnat konstatera att det inte har förekommit felregistreringar. Det är liksom den positiva listan. Och där finns Heby, Älvkarleby, Enköping och Östhammar med. De har funnits på den där listan sedan tidigare. Och nu idag så lades även Knivsta till på den där listan. Så Heby, Älvkarleby, Enköping, Östhammar och Knivsta, där har allting fungerat som det ska, så att säga. De övriga kommunerna i vårt län har, där vet man ännu inte exakt hur det är. Därmed är det inte sagt att det har förekommit felregistreringar, men man vet inte säkert. De här analyserna eller analysarbetet fortsätter hos Valmyndigheten.

0: Ida Lova sjunger Svagare än jag.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Dags att få rätta svaret i Gissa rösten den här torsdagen, och det lät så här. Det
3: beror på att jag är så vansinnigt intresserad. Tala om sportfåne.
0: Det där var någons röst, och Bosse Lilja i Sigtuna, du lyckades klura ut rösten. Välkommen till P4 Uppland. Vem var det vi hörde?
4: Ja tack, det var den gode Arne Hegerfors.
0: Visst var det så, Arne Hegerfors, ja. Som där ett klipp hämtat från TV4 Sport, sportkommentator och dessutom vissa tillfällen också då programledare för olika program. Fick Stora journalistpriset 92 och så vann han Svenska TV-priset Kristallens hederspris 2008. Vad var det du tog på, Bosse?
4: Ja, jag kände igen rösten helt enkelt. Ja, jag kände direkt vem det var, och sen så fick jag gnugga lite, så kom jag på Arne, och sen var min kära sambo och klämde ut Hegerfors där, så då var det klart.
0: Vad heter sambon?
4: Hon heter Gunilla.
0: Gunilla ska också få, tycker jag, ett litet sånt här P-skiva. Så ni får varsin där, som ni hjälptes åt med det här, tänker jag, eller hur? Det var hon värd.
4: Ja, självklart. Ja, annars hade jag stått där och tänkt på Arne bara.
0: Exakt, du hade inte kunnat sova förrän du hade vaknat mitt i natten. Ja, nej, Hegerfors hade det kommit då.
4: Ja, just det. Det är lite sådär Alzheimer light som kommer.
0: Ja, så är det. Jag vet att du har varit pensionär i 8 år och tycker att det är ganska härligt att vara det, va?
4: Ja, det är det faktiskt. Man hinner att göra lite mer av det man vill, men tiden räcker ju inte till ändå.
0: Är det verkligen så som många pensionärer säger? Ja, men jag är pensionär så jag har inte så mycket tid.
4: Ja, jo, men visst har jag mycket till, vi har mycket tid, men vi har ju både barn och barnbarn som kräver gör lite med dem och hjälpa dem med det ena och andra. Mm.
0: Och sen förstod jag som att ni väntar på att snön ska komma i backen, sa du. Ni åker alltså skidor också?
4: Ja, vi åker gärna så mycket vi kan utförsåkning uppe i Dalarna.
0: Ja.
4: Och jag ska inte säga var.
0: Nej, men är det, jag tänker mer så här, jag bara försöker räkna ut hur gammal du är, att man åker ut för slalom och sådär, men det kanske man gör.
4: Ja, jag är på dagen 1 år yngre än Agneta Fältskog.
0: Och det säger inte mig. Okej, då fattar jag. Men ja. Bosse, jag måste ändå kolla med dig. Det har ju pratats om skyfallsliknande regn, kunde vara på vissa delar, både i Uppsala län och i Stockholms län. Har ni märkt av någonting av det i Sigtuna?
4: Ja, nu har vi varit i storstaden Täby här en stund på eftermiddagen, och det regnar bra i Täby där vid 2:45 och slutar väl när vi kom till Upplands Väsby, så att, men här har det nog regnat en skvätt också.
0: Och när du säger en skvätt, betyder det mycket då?
4: Ja, när vi åkte hemifrån hade vi kommit runt 15 mm som jag såg, men det var vi ett tiden det.
0: Ja, det var ju väldigt olika beroende på var man bodde såklart, hur mycket regn det skulle komma. Ja. Men du, Bosse, vi har ju snackat förr, sa du till mig.
4: Ja, jag tänkte på det lite här. Det var väl någon gång vi pratade om sommarlov och sånt, och då ringde jag om Cliff Richards härliga sommarlåt. Nu tappar jag ju namnet på den bara för det här.
0: Men det var länge sedan.
4: Summer Holiday, ja det är länge sedan. Det är säkert 20 år sedan kan det vara det.
0: Ja, det är då man blir påmind om att man har hållit på ett tag.
4: Ja, just det.
0: Du, Bosse Lilja, tillsammans var det Gunilla din sambo hette.
4: Stämmer bra.
0: Ja, ni får 2 stycken sådana här fantastiska P-skivor som du står P4 Uppland på. Ni kan liksom vifta och skryta med dem att ni har varit med i Gissa rösten båda två då, kan man säga.
4: Härligt, härligt.
0: Och så kul att hänga kvar i P4 Uppland och ha nu en fortsatt bra eftermiddag.
4: Tack, detsamma, och ha det bra.
0: Detsamma. Och rätt svar, alltså Arne Hegerfors. Ny chans att vinna Gissa rösten får du nästa vecka.

0: Pontus och amerikanerna med God morgon Columbus, som du hör här i P4 Uppland, Sveriges Radio. 20 minuter över 5 är klockan. För en stund sen så var ju Tintin Bokesten, vår reporter, uppe på plats vid Hjalmar Brantingsgatan vid Vaksala torg, där en muralmålning håller på att växa fram. Det är konstnären Pontus Bergman som håller på och målar den. En stor skapelse. Frågan är då, Tintin, hur läget är just nu?
1: Jag har nu tagit mig ner från liften och jag står på gatan nedanför och kollar upp mot väggmålningen. Och så har jag träffat
2: Julia.
1: Du ser väggmålningen för vi står bredvid den. Vad tycker du om den?
2: Den var faktiskt jättefin. Ja.
1: Är det första gången du ser den?
2: Det är det. Jag har aldrig gått förbi här tidigare. Men ja, nu ser man den.
1: Vilken grej. Första, jag tänkte att du kanske bodde här i närheten eller så.
2: Jag bor faktiskt i närheten. Men jag har faktiskt aldrig promenerat här. Första gången.
1: Är du nyinflyttad?
2: Ja, relativt.
1: Okej. Vad tänker du om konstverket som håller på att växa fram här då?
2: Men glatt typ. Eller så här, man blir lite glad av att se den. Ja.
1: Vad är det som gör dig glad?
2: Men färgerna och blommorna. Och så, så här natur och landskap.
1: Ja. Den är verkligen färgglad. Det är väldigt klara färger också.
2: Ja, verkligen.
1: Nu åker de ner med liften här. Men om vi går några steg fram här. Ser du under liften där, ser du vad det står där, Julia?
2: P4 Uppland. Ja.
1: Exakt. Jag var alldeles nyss uppe och skrev det.
2: Men gud, vad roligt. Vad sjukt.
1: Visst, ja. Det kommer målas över. Men för nu, du ser vad det står i alla fall.
2: Ja, men det kommer alltid vara där, även fast det är alltså, övermålat.
1: Jag vet. Gud, du är nästan lika. Jag är kanske lite mer imponerad än vad du är, men du är också imponerad, eller hur?
2: Ja, självklart. Ja.
1: Jag känner mig fortfarande hög på adrenalin efter att ha varit där uppe.
2: Ja.
1: Men tack så jättemycket, Julia.
2: Men självklart, ja.
1: Ha det bra.
2: Detsamma.
0: Ja, det är inte dåligt att P4 Uppland sätter avtryck inte bara i radio och den digitala sfären utan även på en muralmålning på Hjalmar Brantingsgatan vid Vaksala torg. Det är bara att säga grattis, Tintin.

0: The Weeknd med låten Take My Breath. Ekot nu på en minut med Johan Hellström.
1: Idag inleddes rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget Mische Verde är bland annat misstänkta för vållande till annans död, men båda nekar till brott. Och enligt försvarsadvokaten Thomas Håkansson var radarbilderna ombord inte så tydliga som åklagaren menar.
2: Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna, när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande siffra förra året var 139. I Norge döms 10 män ur den så kallade jägarmaffian till fängelse i upp till 18 månader, bland annat för att ha skjutit varg. Två av dem fråntas rätten att jaga för alltid.

0: Det där var så mycket som Chic med låten Good Times. Dags för lokala nyheter med Håkan Ren. Och ska du bege dig ut på Kulturnatten på lördag, ja, då bör du stanna kvar och lyssna på det här.
1: På lördag är det ju kulturnatt i Uppsala. Massor av besökare väntas och därför kommer stora delar av gatorna i centrala stan att stängas av för fordonstrafik.
2: De gator som berörs är bland annat Sankt Persgatan, Sysslomansgatan och Dragabrunnsgatan, enligt ett pressmeddelande från kommunen. Majoriteten av gatuavstängningarna sker från lördag till söndag morgon. Även parkeringsplatser påverkas och från och med torsdag stängs parkeringsplatserna Riddartorget, Valmstedtska och Sankt Erikstorg av. Kommunen har valt att införa en tillfällig parkeringsplats för rörelsehindrade vid Orfej Drängars plats mellan torsdag till söndag.
1: Och det rapporterade Lovisa Gustafsson. Ett alldeles eget OS, det fick de boende på ett antal LSS-boenden i Uppland uppleva idag i IFU Arena i Uppsala.
3: Hoppat längdhopp, sprint, innebandy, höjdhopp och cornhole. Jag är helt slut.
4: Och bredvid mig här så har jag en Rickard Berlin. Hur gick det för dig då? Vilka grenar var du med i?
5: Ja, jag har ju tagit alla, men jag har ju bara höjdhoppet kvar.
4: Är det viktigt att vinna, tycker du?
5: Alltså, det är inte viktigt att vinna så länge man har bara vänskap. Man har gruppen och så. Och hitta nya vänner. Och det är så jag tänker ju.
4: Simon, du då? Ska du vinna?
3: Helst, men det är roligt att ha roligt med alla.
4: Karin Eklund, samordnare på Unika. Varför är den här dagen så viktig?
6: Ja, vi anordnade den här dagen för att vi såg ett litet sug efter att skapa en dag gemensam och ville hitta ett litet vi för alla som bor och jobbar hos oss. Och vi var också väldigt intresserade av att främja hälsa för alla som bor hos oss.
1: Och reporter här var Monica Titor.
0: Efter att det har kommit ganska mycket regn på många håll runt omkring i länet så kan jag tala om att det fortsätter att bli klart väder under kvällen. Sen imorgon soligt väder, temperatur omkring 17 grader. En sydvästlig eller västlig vind är det som gäller för imorgon fredag. Trafikläget så här 5:30. Hur ser det ut?
7: Det ser riktigt bra ut skulle jag vilja påstå. Det har varit ganska så tyst i tipstelefonen senaste timmen här från Upplands sida. Och det brukar ju tyda på att det faktiskt rullar på bra på vägarna utan akuta störningar. I tågtrafiken, det har vi inte pratat så mycket om den här eftermiddagen. Och det är för att det inte är någonting speciellt som verkar ställa till det där den här eftermiddagen. Det är vi tacksamma för. Skulle någonting stöka till sig, då går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Numret är 020 999 444.

0: Duett, Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Jag heter Bosse Pettersson. Tänk att du har hängt med en liten stund, eller nästan hela eftermiddagen, eller hela eftermiddagen, en hela dagen här i P4 Uppland. Det är toppen. Nu närmast är ett kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Igår så gjorde vi något som man faktiskt inte gör speciellt ofta, tycker jag. Vi skröt och det var helt underbart. Vi frågade vad ni är löjligt bra på och så fick vi höra om en massa mer eller mindre användbara specialkunskaper. Lyssna här.
2: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
4: Jag är grymt bra på geografi.
5: Ja, vi får se det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
1: Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
6: Ja, det stämmer. Jag älskar korv och potatis som vi säger. Korv och potatis.
1: Korv och potäter, ja, var Kajsa igår. Men, hörni, vi har ju alla den där andra sidan också. Det där som alla andra verkar klara galant, men som man själv bara inte får till. Det kan ju handla om att, vad vet jag, slå in paket till exempel. Det blir helt enkelt inte bra. Familjen ser direkt att det är du som har fightats med presentpapper och tejp och själva inslagningen ser allt annat än bra ut. Henrik, som vi hörde alldeles nyss, är ju en riktig fena på att vissla. Men du har försökt i över 40 år nu och inte lyckats få fram ett enda ljud som låter som en vissling. Så, ikväll så vill jag jättegärna höra om precis det där som du är löjligt dålig på. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa och dela med dig på 020 22 10 20. Det kan också handla om att du är dålig på att komma i tid, knyta skor, knopar eller slips eller något helt annat. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det hade varit väldans kul att höra vad du är, liksom hopplös på. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om allt det där som vi är löjligt dåliga på, till skillnad från igår när vi hade det där som man är löjligt bra på. Och det här som man är löjligt dålig på, det kan man ju ha en lång lista, det har jag. Men jag har valt ut en grej som jag är helt usel på, alltid varit också, och det handlar om att mäta. Och speciellt är det med tumstocken utan någon anledning. För, det här är så skämmigt, jag vet aldrig riktigt var jag ska ha huvudet liksom, när jag läser av tumstocken. Ska jag liksom titta rakt uppifrån, lite från sidan, från andra hållet? Jag kan mäta samma sak flera gånger och få lika många olika mått efter det. Och det är extremt störigt tycker jag. Men tidigare idag när jag satt och tänkte på det här med att mäta och att jag inte är så bra på det, så började jag också researcha det här. Hur kommer det sig att det blir så? Du som lyssnar, du har säkert koll på det här. Men idag lärde jag mig att det här med var man har huvudet när man mäter, det är faktiskt en grej. Det har till och med ett namn. Det finns något som heter parallaxfel. Det vill säga, om man tittar lite snett på skalan så kan man läsa av fel. Man ska ju titta rakt på det man mäter med. Det kanske är helt självklart nu när jag säger det. Men i alla fall, parallaxfel. Ämnet ikväll, det är alltså, det här är jag löjligt dålig på. Och jag är nyfiken på, vad handlar det om när det kommer till dig? Du får jättegärna ringa mig om du har tid och lust. 020 22 10 20. Nu fick jag precis höra att jag har med mig Martina, tror jag. Hallå Martina.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Och jag har det jättebra, jag är i Spanien just nu.
0: Åh gud, vad skönt det lät.
1: Ja, mycket.
0: Är det varmt och gott då?
1: Ja, det är jättevarmt. Det är 30 plus och strålande sol.
0: Ja, och du bara njuter?
1: Ja, lite så.
0: Ja, vad skönt. Du, vad är du inte så bra på?
1: Ja, det är nog fler saker som du sa. Men framförallt är jag extremt dålig på bilar och bilmärken. Alltså, jag kan inte lära mig så skillnad. En liten grå bil är samma som en annan liten grå bil.
0: Du ser liksom inte skillnaden på bilmärken?
1: Nej.
0: Kan det här ställa till det för dig på något sätt? Lider du utav detta?
1: Jag lider och lider, men det är ju det här om man till exempel ska bli upphämtad av någon kompis eller något, och så ska man bara stå och vänta då. Så jag vet ju aldrig vad det är för bil jag väntar på.
0: Nej.
1: Och då kanske jag kan ju färga, så då får jag ju gå på färg. Men då kan det ju vara att det ska komma en röd, men det kan komma en annan röd.
0: Ja, det är klart.
1: Alltså det har ju hänt flera gånger att det har blivit väldigt pinsamt. Och även när man har haft bilar själv genom åren som har varit lika någon annan bil.
0: Ja.
1: Så har ju det också blivit fel. Just nu har jag en knallblå. Det är jättebra, för den ser jag ju.
0: Ja. För det har till och med varit så att du inte har liksom hittat din egen bil ibland.
1: Oh ja. Och jag hade en bil inlämnad en gång på lagning, och då så skulle jag få en lånebil, och då fick jag bara en nyckel i receptionen och bara, du kan gå ut och ta den svarta Toyotan som står ute på parkeringen här. Mm-hmm. Alltså det säger ju inte mig någonting, och så vill man inte visa det kanske, så då, nu är det så bara med sådana nycklar man kan gå, så man ser ju.
0: Just det, när man blippar.
1: När man låser upp en bil.
0: Ja, just
1: så
0: det.
1: Jag gick ju där ett varv och blippade lite, för jag vet ju vad svart är, så att ja, till slut hittade jag ju den där, men det är så dumt.
0: Men du, har det alltid varit så här, eller?
1: Alltid. Jag tror det grundar sig i totalt ointresse för bilar också, givetvis.
0: Mm. Men jag tänker att det finns ju liksom lite ledtrådar med de olika, så här, olika logotyperna och lite sånt, men det...
1: Jo, nej. Men jag vet nog vissa, om jag ser själva loggan på, så kan jag ju vissa bilmärken och så. Jag är ju, de här som är lite nära mig, då har jag ju lärt mig registreringsskylten då.
0: Ja.
1: Så då går jag på det, ja.
0: Är det lätt lättare tycker du att lära dig registreringsskylten?
1: Ja, lite så. Bokstäver passar mig bättre.
0: Det här var helt nytt för mig. Men vad kallar vi det här då, Martina?
1: Är
0: du...
1: Ja, jag brukar säga att jag är bilanalfabet, men det finns nog inget ord för det.
0: Ja, men vi kan väl säga det. Det är väl jättebra ord tycker jag. Bilanalfabet skriver jag här. Vad fint. Det finns säkert någon som känner igen sig i det här. Det brukar ju vara så i det här programmet.
1: Ja, att... jag borde ju inte vara helt ensam.
0: Det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte. Men vad roligt att, att jag fick prata med dig. Och
1: tacka.
0: Ha det så gott i Spanien nu.
1: Ja, det samma. Ja, det ska jag ha.
0: Ja, det är bra. Ha det fint tack. Du. Hej då.
1: Hej.
0: Hej. Det där var Martina. Hon är bilanalfabet. Du som lyssnar just nu, vad känner du att du är löjligt dålig på? Har du lust att ringa och berätta för mig så gör det på 020 22 10 20.

0: Coldplay, låten heter Paradise.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Här så pratar vi om saker som man kan vara löjligt dålig på ikväll. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Jag tror att Carl är med mig nu. Hallå Carl.
3: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
3: 10.
0: Du är 10 år. Och jag måste ju fråga dig, men finns det något som du är löjligt dålig på då?
3: Ja, jag är inte så bra på att hitta saker. Och jag slarvar bort dem väldigt bra.
0: Vad är det för grejer som du slarvar bort?
3: Det kan vara kepsar och tröjor och västar och allting.
0: Oh. Du, vad säger de hemma hos dig? Brukar de klaga på det eller vad säger de till dig?
3: Ja, de brukar vara, men Carl, vart har du lagt dina kläder nu? Vi får åka och kolla på skolan och ja. Kanske...
0: Ja. Ja. Finns det någonting sådär som du har slarvat bort som du tänker, åh, den hade jag ändå velat ha, som inte har kommit tillbaka liksom?
3: Ja, en av mina kepsar.
0: Ja. Ja, det är ju surt såklart när det händer.
3: Ja.
0: Men du, tänker du ibland på så här, nu ska jag inte försöka och inte slarva bort det här? Eller hur?
3: Inte så ofta.
0: Nej, utan du är liksom, det där, grejerna bara försvinner. Var hamnar alla saker då, tror du?
3: Speciellt i skolan eller kanske på någon träning.
0: Ja, just det. Sen är det borta bara i ditt huvud sådär. Ja, nej, det här kommer jag inte ihåg. Men du, jag måste ändå fråga nu när du är med. Vi hade ju ämnet vad man är löjligt bra på igår. Kan du inte bjuda på något som du är riktigt bra på ändå?
3: Jo, jag är bra på att äta godis snabbt.
0: Det är ju underbart att vara bra på att äta godis snabbt. Du, vad härligt att prata med dig. Har du någonting som du har slarvat bort idag till och med, eller?
3: Jag tappade bort min svarta väst. Men sen kom jag på att den kanske ligger i tvätten. Eller så är det nog i skolan.
0: Ja, du får leta efter den då, du.
3: Ja.
0: Carl som är löjligt dålig på att hålla reda på sina grejer. Så kan man väl säga då, i dagens film. Vad kul att prata med dig, Carl. Vad ska du göra nu?
3: Jag ska kolla på min mamma som ska spela fotbollsmatch hoppas att ni inte bryter höften.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Du, heja på henne ordentligt ifrån oss också.
3: Ja.
0: Ha det så bra, Carl. Ta hand om dig.
3: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, det där var Carl. Han är löjligt dålig på att hålla koll på sina prylar. Han är med all säkerhet inte ensam om just det. Själv letar jag efter mina läsglasögon och har gjort det i 2 dygn nu och hittar inte dem. Jag har ingen aning om vad de är. Annika skriver på en Facebook-sida också. Jag är löjligt dålig på att städa. Jag önskar mig små tomtenissar som kan städa på natten. Karina skriver, fruktansvärt dåligt lokalsinne. Karta och kompass är total grekiska för mig.

The winner takes it all här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som vi tycker att alla kan, men som man själv känner sig löjligt dålig på. Ja, vad kan det vara?

0: missar landslagets playoff-matcher till VM i höst, och skulle laget ta sig till VM så kan det bli tufft för Rolfö att hinna komma i form. VM inleds i slutet av juni. Golf. Linn Grant och Maja Stark spelar tillsammans imorgon när Solheim Cup inleds. Svenskorna spelar i den fjärde foursome-matchen imorgon bitti. Det amerikanska motståndet utgörs av Rose Chang och Jennifer Kupcho. Solheim Cup spelas i Nederländerna de närmsta 3 dagarna. I Sport Extra i den här kanalen efter klockan 19 när bevakar vi topp- och bottenstriderna i herrarnas superetta i fotboll. Och så går SDHL-premiären vidare. Vi finns på plats på Stockholmsderbyt Djurgården mot SDE.
1: Ekonyheter. Bland Tidöpartierna fortsätter de heta diskussionerna mellan partierna. Liberalernas Romina Pourmokhtari återupprepar idag att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, och Jimmy Åkesson skriver att det är skäl att inte stödrösta på Liberalerna. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen, det visar en stor brittisk studie.
2: Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Rapporterade Sara Heyman. Antalet asylansökningar i EU, Schweiz och Norge sjönk under första halvåret i år till den lägsta nivån på 5 år, meddelar EUs asylmyndighet. Minskningen anses bero på den politiska utvecklingen i Syrien som lett till betydligt färre ansökningar.
3: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså det här är vi löjligt dåliga på som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Martina som berättade att hon är löjligt dålig på att känna igen olika bilmärken. Och det här kanske man tänker, ja, ställer det till det? Ja, det kan det göra när man inte ens har koll på sin egen bil. Man kan färgen, men man vet inte vilket bilmärke det är som man kör. Och ska man bli upphämtad, det är också väldigt knöligt det där, berättade hon. Jag pratade också med Carl, 10 år, som är löjligt dålig på att hålla reda på saker. Kepsar och jackor och tröjor, och nu precis hade han tappat bort en väst. Däremot så var han löjligt bra på att äta godis väldigt, väldigt fort. Det var kul att höra, tycker jag. Jag läser också på vår Facebook-sida. Caroline skriver så här: jag är löjligt dålig på att stänga skåpsluckor. Det liksom sätter sig inte. Och nej, det handlar heller inte. Jag lär mig när jag går in i dem. Disney-bula mitt i pannan, och jag stänger fortfarande inte en enda lucka, skriver Caroline. Maria, hon skriver: jag är löjligt dålig på att sjunga. Jag kan väcka de döda om jag börjar sjunga. Hörrni, vi får plats med fler. Vad är du löjligt dålig på? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna höra av dig. Antingen skriver du en rad på vår Facebook-sida. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Arvid Nero, låten heter Tiden. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20. Du kan skicka iväg ett sms om du hellre vill det. Då skickar du till 72250, skriv P4 och gör ett mellanslag innan ditt meddelande. Skicka iväg alltihopa till 72250. Rosanne ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Rosanne, hur har du det?
1: Jo, det är bra. Jag står här i solen och njuter, så att det är varmt faktiskt.
0: Ja, ja, det är du. Ja. Alltså, jag tänker på din dialekt här. Är du i Göteborgsområdet eller hur är det?
1: Jag är väldigt i Göteborg, i Johanneberg.
0: Där har vi dig. Ja, men då är vi inte så där långt ifrån varandra. Jag är också i Göteborg och tittar ut här över en nästan klarblå himmel ser det ut som faktiskt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, så det är du vid radiohuset?
0: Ja, där sitter jag. Ja. I radiohuset, där vid älven.
1: Ja,
0: du, vad är du dålig på?
1: Jag är grymt sjukt dålig på namn. Jag kommer inte ihåg namn.
0: Nej.
1: Alltså folk kan säga namnet 2 sekunder innan jag har hört det. Och sen är det borta, alltså tvär borta. Och det är jobbigt när man inte ens kommer ihåg sin klasskamrats namn som man gick med i ett år. Och det är 2 månader som vi gick ut skolan.
0: Ja.
1: Då är det jäkligt jobbigt.
0: Men du, finns det några namn som sätter sig? Eller är det här liksom tvärs över? Det liksom spelar ingen roll?
1: Nej, jag kommer ihåg de närmaste då. Det var tur det. Men Svea, min fyrbenta, kommer jag ihåg och så.
0: Ja.
1: Men nej, jag vet inte. Och sen är jag duktig på att blanda ihop namn också.
0: Ja, kan det ställa det, till det för dig, tänker
1: det
0: jag.
1: Det kan ställa till det väldigt mycket.
0: Ja.
1: Så att, och det är på grund av att jag inte kommer ihåg.
0: Ja.
1: Så då hittar jag nog på namn.
0: Ah,
1: och tror att det är någon annan.
0: Ja, jag bara funderar på, har du liksom försökt med någon strategi? Eller har du bara tänkt så här, nej men det är så här, jag orkar inte liksom.
1: Nej, men när jag var yngre, så sa det till din producent, när jag var yngre,
0: ja,
1: då försökte jag tänka att nej, nu jävlar, nu ska jag bli bättre.
0: Ja.
1: Men, och det blev jag också. Men ja, nu har jag nog gärna slappat te igen, för nu är jag tillbaka till scratch one.
0: Ja, du, jag intervjuade någon minnesmästare, Jonas från Essen, för flera år sedan. Ja, just det. Och då så sa jag precis det här till honom, hur ska man göra då? Alltså, men det handlar ju om att vara lite närvarande, och det är ju också jobbigt därför att man ska också se det här namnet på något sätt på huvudet på den man pratar med, eller i pannan, du vet. Man ska,
1: exakt.
0: Så att, nej, om jag skulle träffa dig då, så skulle jag se som en ros då, som du hade i håret till exempel. Så skulle jag komma ihåg ett ros och så and på något sätt. Kanske en liten and då. Jag vet inte, men du fattar, det är liksom den grejen. Men, nej,
1: men då ska man ju komma på det snabbt som satan också.
0: Ja, det är precis.
1: Varje gång någon presenterar sig.
0: Ja, jag vet. Det blir väldigt konstigt också, eller hur?
1: Ja.
0: Men Rosanne, du är ju inte ensam om det här. Det är ju jättemånga som känner igen sig, kan jag tänka mig. I detta.
1: Ja, jag tror det. Men jag är nog extremt dålig på namn. Alltså. Men jag överlever det. Det
0: är ju tur
1: det.
0: Du kommer upp på min lista här. Jag skriver Rosanne är löjligt dålig på namn, skriver jag.
1: Ja, det är jag det.
0: Det är du det. Det var underbart att prata med dig. Njut av solen nu.
1: Ja, det ska jag göra, och du får njuta av solen från insidan.
0: Ja, det ska jag göra. Ha det bra du. Hej.
1: Ja, det är så bra. Hej, hej. Hej.

0: Lady Gaga med Poker Face.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Slog du precis på radion, mobilen eller datorn, eller hur du nu lyssnar och tänker, vad är det för ämne de har ikväll? Jo, rubriken på kvällens program är: det här är jag löjligt dålig på. Kommer du tänka på något som du är löjligt dålig på, men som nästan alla verkar ha fixat? Vad är det för något? Du får ringa till mig på 020 22 10 20. Aurora, hallå där.
3: Hallå.
0: Hej, hur har du det?
3: Bara bra, tack. Själv då?
0: Ja, men jag tycker att det är jättebra. Jag tog precis och drack. Jag har ju alltid en termos här i studion. Och dricker lite kaffe när musiken går. Och jag tog några klunkar nu. Det var extremt gott. Det har hunnit svalna. Det var så här perfekt. På alla sätt.
3: Perfekt, ja.
0: Du, vi pratar ju om olika brister man har.
3: Ja.
0: Vad har du kommit att tänka på?
3: Jag är extremt dålig på höger och vänster.
0: Mm.
3: Och det är jag väl kanske inte själv med, men det ställer till problem.
0: Ja, hur då?
3: Men för det är ganska många år sedan nu, men jag hade fått tag i en lånebil. Och till saken hör väl att jag hade kört automat ganska länge.
0: Mm.
3: Så den här lånebilen ska dessutom starta med en knapp. Och det har jag liksom inte kört så ofta då.
0: Nej.
3: Och så får jag inte igång bilen.
0: Nej.
3: Så jag ringer upp min bästa kompis och bara, men du, kan du leta upp instruktionsmanualen, tack, för jag får inte igång bilen.
0: Ja.
3: Och hon läser och bara, men är det någon lampa som lyser? Jag bara, nej, allt ser bra ut. Hon bara, men har du fötterna på rätt pedaler? Och jag bara, ja, jag har foten på liksom broms och koppling. Hon bara, okej. Okay. Ja. Och så, ja, men efter kanske 20-25 minuter, hon bara, men kan du berätta för mig vad som är höger och vänster av det här? För hon vet hur dålig jag är. Då satt jag ju liksom... Och nu har jag försökt lista ut vilken fot som var någonstans. Men poängen var att jag satt med koppling och gas istället för... Eller om det var gas och broms. Ja, men det blev jättefel i alla fall. För att jag hade inte koll på höger och vänster.
0: Vet du att jag sitter själv här nu med mina fötter i luften och försöker komma ihåg. Jag kör också automat sen massa år tillbaka. Och jag, du vet, jag kommer knappt ihåg heller nu.
3: Nej, eller hur?
0: Men du, alltså, har du någon strategi sådär för det här med höger och vänster, eller?
3: Alltså oftast om jag typ ska, om jag är passenger princess som min sambo kör, då om jag ska liksom guida, om jag pekar så blir det rätt, men jag säger alltid fel.
0: Jaha, så du har någon slags känsla för vad som är höger och vänster, men det blir alltså fel ord?
3: Precis.
0: Mm.
3: Så om jag ska liksom försöka förklara vägen utan att kunna peka, då kan det gå hur som helst.
0: Ja, så egentligen så du vet själva höger och vänster på något sätt?
3: Ja.
0: Men du, det är själva orden då, ihop med det som inte riktigt funkar. Alltså, funkar det på engelska bättre?
3: Nej.
0: Nej, det är samma problem där.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och jag har försökt så här med tummarna,
0: ja.
3: Det funkar inte. Jag försöker tänka så här, men hjärtat sitter till vänster. Så att det är så jag liksom tänker, men det tar ju tid.
0: Ja, särskilt om man är ute och kör så ska man börja fundera.
3: Exakt.
0: För att det med tummarna har väl att göra med att man ska se som ett L för left. Alltså om man håller...
3: Det är så det är.
0: Ja, alltså om man fäller ut tummarna och har liksom händerna framför sig, så bildar liksom vänsterhanden ett L.
3: Ja.
0: Ja, nu tänker jag att folk sitter och gör det, men i alla fall. Och så om du gör det nu, alltså, då ser du att det blir ett L åt rätt håll, det andra är åt fel håll, eller?
3: Ja, precis.
0: Men du har inte hittat någon lösning på det här, låter det inte som.
3: Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nu när jag liksom har berättat om det här offentligt, så kanske jag landar, och du kommer med tipset L-tumme, så kanske det här landar någonstans.
0: Men, och du har liksom inga smycken eller så på någon av händerna?
3: Nej.
0: Som du alltid har, eller?
3: Nej.
0: Nej. Och du har ingen som kan fria så där lite snabbt?
3: Jag väntar.
0: Ja, men säg att det här är lite viktigt.
3: Exakt.
0: För att då kommer du ha en förlovningsring på vänsterhanden. Och sen Aurora, så är allting löst.
3: Perfekt. Du måste fria så att jag får en ring på vänster hand.
0: Ja, det verkar positivt, tycker jag. Du, hör av dig när frieriet är gjort. Jag vill veta.
3: Absolut. Absolut.
0: Ingen press härifrån alls. Vad kul att prata med dig, Aurora.
3: Ja, men detsamma.
0: Hälsa den blivande festmannen från mig.
3: Ja.
0: Det är bra. Ha det gott.
3: Detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Madness, Our House står den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är. Det här är jag löjligt dålig på. Karina har skrivit till oss ett meddelande till hon i Spanien, står det. Martina som jag pratade med för en stund sedan. Karina skriver, du är inte ensam om att inte känna igen bilar. Själv känner jag bara igen dem före 1990. Dock långt ifrån alla, skriver Karina. Jag ska med Johannes nu, tror jag. Hallå! Hallå Johannes.
1: Tjena.
0: Tjena, hur har du det?
1: Jo, det är bra.
0: Det är
1: själv
0: bra.
1: Också?
0: Ja, jag tycker att det är toppen bra bara. Och jag blir underhållen av saker och ting som vi inte är bra på något sätt. Vad har du att bidra med här?
1: Jag har fruktansvärt dåligt kastsinne.
0: Ja, är det kasta olika bollar och sånt, tänker du? Eller olika saker?
1: Det kastar
0: eller?
1: Saker överlag.
0: Kan det vara då, om vi ska sätta scenen här, att någon säger kasta hit nycklarna och så ska du kasta och det blir, hur blir det?
1: Åt helvete.
0: Men har det alltid varit så här?
1: Ja, ha? Jag gick på fotboll 2 gånger och sen slutade jag med det.
0: Sen slutade du med det, ja. Du, när kan det här ställa till det för dig, tycker du?
1: Nej, det är väl mer bara att det är rätt kul. Att det alltid går jättedåligt.
0: Ja, är det här allmänt känt också sådär? Att man vet att Johannes, brännboll, det spelar vi inte med Johannes, typ.
1: Familjär, va?
0: Ja. Ja. Du, öva? Nej?
1: Nej, det går inte.
0: Har riktigt. Har du testat liksom, eller?
1: Ja. Och det går inte riktigt bra.
0: Nej. Och det är alla sorters kast, du vet. Alltså ibland så här under hans...
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Det spelar ingen roll. Nej, men och då är det så, Johannes. Jag skriver helt enkelt löjligt dålig på att kasta.
1: Ja.
0: Här på min lista. Vad fint att du kunde bidra här ikväll. Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith är det som du hör här i kvällspasset. Ikväll så gör vi en lång lista på saker och ting som vi är löjligt dåliga på faktiskt. Jenny ska vara med mig nu. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej, vad gör du denna kväll?
1: Jag är på väg till en körövning.
0: Jaha, vad spännande. Vad sjunger ni där i den kören?
1: Det är en gospelkör.
0: Det är en gospelkör, ja. Men då är du inte som många andra som skriver här att de är dåliga på att sjunga, för det kan du.
1: Sjunga kan jag. Det jag är skitdålig på, det är att läsa noter.
0: Mm-hmm.
1: Och det blir alltid folk överraskade över eftersom jag sjunger så mycket som jag gör. Alltid har gjort hela livet.
0: Ja.
1: Men inte kan läsa noter. För jag sjunger ju stämsång, man sjunger ju flerstämmigt.
0: Ja, just det.
1: Så alla tror för givet att då kan hon noter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur, men hur, alltså inga noter eller hur, alltså hur?
1: Inga noter. Jag började spela blockflöjt i mellanstadiet som alla andra.
0: Ja.
1: Och hankade mig fram, alltså det där med noter, jag fattade ingenting. Men det gick ju ändå att spela ett tag innan det blev för svårt.
0: Mm.
1: Men sen märkte jag att nej, men nu funkar det inte längre, för jag kunde inte liksom sitta och gissa hur det skulle vara. Så, så jag skolkade. Jag skolkade från blockflöjten.
0: Aha.
1: För att det var svårt.
0: Ja.
1: Men sen har jag ändå liksom sjungit och hållit på med musik och fick högsta betyg i musik i skolan och sådär.
0: Ja.
1: Och har försökt flera gånger att lära mig noter. Men alltså det är stört omöjligt. Det går inte att läsa.
0: Nej, det är någonting som bromsar upp där, låter det som.
1: Alltså det går inte. Och jag funderar om man kan vara liksom typ dyslektisk fast med noter.
0: Ja men varför inte? Det kan man väl vara, tänker jag.
1: För jag, kan du noter? Sorry.
0: Ja, alltså så här. Jag har kunnat noter därför att jag känner igen mig i det här med blockflöjten. Sen började jag också spela fiol och vi delades då in i två olika grupper. Vi som spelade fiol. Och jag var väl kanske 10 eller något sånt där. Och då var det så här, en grupp skulle spela någonting som man kallade för Suzuki-metoden. Alltså det vill säga utan noter.
1: Ja.
0: Bara på igenkänning. Ja. Och den andra gruppen som jag tillhörde, vi lärde oss noter. Och då kan man tänka så här, ja men då lärde hon sig noter. Ja, problemet blev när vi en gång i veckan samlades för att ha orkesterövning båda grupperna. Den leddes utav den läraren som var Suzuki-lärare. Så han inledde alltid med att spela i flera minuter och sen skulle vi härma det. Och det var ju det var helt omöjligt för mig. Men jag har lite koll på noter, det har jag. Ja. Men inte något, alltså, jag kommer knappt ihåg.
1: Nej. Alltså jag lyckas bara, tonen C har jag lärt mig hur den noten ser ut. Men man kan ju inte, om man ska försöka lära sig att spela piano då, sitta och liksom tänka C och sen räkna det här C, D, E, F, alltså blir det där. Ja, det hinner man ju inte, det kan man inte göra.
0: Nej, just det. Men du, med dina vänner i kören känner, alltså, vad säger de till dig? Eller vet de ens om det här?
1: Jag tror inte alla vet, jag tror många tar för givet att jag kan. Men just i gospelkör använder man ju sällan noter utan lär sig oftast utantill.
0: Ja, det är
1: och är det ändå så att vi har noter och så, då har jag mitt eget system där jag sitter och ritar pilar upp och ner istället och försöker liksom...
0: Du har något slags eget notsystem då, eller?
1: Ja, alternativt att jag använder mig av att skriva i bokstäver, alltså skriva vad tonen heter, att det ska vara ett C eller ett F, och så skriver jag med bokstäver istället, för jag fixar inte att läsa noterna, notskrift. Det går man inte. Jag har försökt, alltså jag är 54 år och har försökt flera omgångar i livet att lära mig. Men det går inte.
0: Men det kanske är bara nu att du får bara acceptera. Så här är det. Jag kan inte det, men jag kan sjunga och det funkar bra ändå.
1: Ja, det funkar ju ändå. För jag sjunger ju både i kör och band och på bröllop och sånt där.
0: Men har det hänt att du liksom låtsas läser noter, om du förstår? Alltså titta ner lite så här på noterna men har liksom ingen aning om vad
1: det är. Ja, det har hänt ibland.
0: Ja, vad roligt. Du, Jenny, pilar upp och ner och lite olika bokstäver. Ja. Lite så.
1: Det går att hanka sig fram om man är någorlunda musikalisk ändå. Liksom.
0: Ja. Jag tror att jag ska dyka ner i det här och se om det finns någon slags dyslexi när det kommer till noter. Eller
1: gör det.
0: Så.
1: Jag blev lite på det, om det kan vara så.
0: Jag blev lite nyfiken på det. Du, kul att prata med dig. Ha det så himla bra på kören här nu då.
1: Ja, det ska jag.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej.
1: Detsamma. Hej.

George Ezra med Budapest här i kvällspasset, där vi pratar om olika saker som vi är löjligt dåliga på. Erika skriver på vår Facebook-sida, sånt som har med koordination att göra, dans till exempel. Daniel skriver, jag är löjligt dålig på att ha godis hemma, går inte. Nope, skriver han. Och så har jag fått ett sms från Ingela också som skriver så här, jag kan inte skilja på norska och danska, alltså alls. Tittade en gång på ett entimmes långt program på danska, trodde jag, tills de visade en norsk flagga i slutet. Hälsningar kommer från Ingela.

0: Lene Marlin sitting down here. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Igår så konstaterade vi att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer synas i någon PISA-undersökning. Och efter kvällens program så kan vi väl konstatera att det finns en hel del annat som nog är lika bra att ingen mäter. Med och gör det här programmet, det är ett riktigt gott gäng, ska du veta. I Slussen, där satt Ellen Lindqvist Karsberg, där satt också digital redaktör Filippa Kolstrup. Järmund Stenhag var den som valde musiken ikväll. Ljudtekniker, det var Oskar Lindholm. Producent, Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrsky, och du och jag, vi hörs om du vill nästa vecka igen. Nu så fortsätter P4 här alldeles strax med Nyhetsklubben. Och i den här studion där jag sitter så fortsätter vi strax med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Och den, det är så smart gjort, för den hittar du i appen Sveriges Radio om bara en liten stund. Du söker bara på Kvällspasset där. Och så ett sprillans nytt program imorgon kväll, såklart. Då är han här igen, Rasmus Persson. Missa nu inte det, hörni. Ha det så gott. Hej, hej.
1: Hej, jag heter Tora. Jag är 11 år och jag undrar hur fobier funkar.
2: Ja, vad säger du?
3: Fobier är ju en slags rädsla, lite starkare och kanske lite mer konstigt vad man blir rädd för.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om fobier.
5: Under 4 veckor har över 100 personer varit med i ett spännande experiment. Terapi genom AI. Alla som var med i den här studien hade en sak gemensamt. De lider av social fobi, alltså en så pass stark rädsla för att prata eller umgås med andra att deras vardag påverkas. Och för att hjälpa dem har forskare låtit dem chatta med AI-bottar.
6: De över 100 deltagarna lottades till en av 2 chattbottar.
5: Efter de här 4 veckorna såg forskarna flera goda resultat.
7: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
5: Men att bara använda AI för att behandla fobier kan vara lite svårt.
8: Gäst i avsnittet är Mikael Borgert, vetenskapsjournalist och psykolog.
2: Hej Mikael!
3: Hallå, nej men hej!
2: Vad är en fobi för någonting egentligen?
3: Ja men fobi är då någonting som man blir rädd för. Men det är inte som en vanlig rädsla. Vi alla blir rädda för saker och ting, och det är bra. Vi ska vara rädda för saker och ting som kan vara farligt för oss. Men en fobi, då kan man vara rädd för till exempel spindlar eller hiss eller fåglar eller någonting. Och den kan vara väldigt stark rädsla, den kommer plötsligt. Man kanske vet att det här saker och ting inte är farligt, men man blir rädd ändå. Ofta så är det också en rädsla som man försöker undvika. Man vill inte åka hiss, man vill inte riskera att träffa på en hund om man är rädd för hundar och så vidare.
2: Men vet man varför vi har fobier?
3: Ja, egentligen kommer det ifrån att vår hjärna vill skydda oss. När det är någonting som verkar läskigt så vill hjärnan ta oss därifrån. Och i värsta fall så tar den då bort oss ifrån platser eller personer som vi egentligen skulle må bra utav att vara på.
2: Så det är egentligen någonting bra men som blir lite överdrivet?
3: Precis så.
2: Tora har även en till fråga.
1: Varför får vissa fobier och inte andra?
3: Där vet man inte riktigt. Vem som helst skulle kunna få en fobi. Men däremot verkar det som att vissa personer kanske har en lite större risk. Det kan vara att göra med ens personlighet eller gener, om man har varit med om någonting läskigt. Eller om man har sett att till exempel mamma och pappa har blivit rädd för någonting. Då tänker man kanske att det där med spindlar är jätteläskigt.
4: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio. Vi hörs!
9: Lyssna på Barnradion.

0: Frank är förvandlad till en liten hund igen. Och han har smugit in till cirkusen tillsammans med Magnolia och Jasse för att försöka rädda kentauren som clownen Kryger håller fången och plågar. Men Kryger upptäcker dem. Magnolia och Jasse kommer undan. Men Kryger fångar Frank och kedjar fast honom i en cirkusvagn där också kentauren är fången. Kryger har planer att göra Frank till ett läskigt monster, vässa hans tänder och färga hans päls giftgrön. Om Frank ändå visste hur han skulle kunna förvandla sig till människa igen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, del 9 av 10.
1: Jag hörde rasslet från Kens kedjor när han vände sig om och försökte sparka clownen med bakbenen. Men Kryger höll sig på tryggt avstånd.
2: Spara på krafterna tills vi är i nästa stad, Ken, sa han. Då är det dags för nästa föreställning. Och du vet vad som gäller. Om du inte lyckas leverera en riktig show så måste vi göra oss av med dig. Då blir det hästkött på frukostmackan.
1: Clownen skrattade igen. Tog fram ett måttband och mätte min rygg, mina ben, omkretsen på mitt huvud. Då och då nickade han nöjt. Jag vågade inte protestera igen. Kryger stoppade måttbandet i fickan och hakade loss min kedja från väggen.
2: Det är lika bra att vi börjar träna med en gång, sa han.
1: Jag drog i kedjan. Försökte komma undan. Men Kryger gick ut ur vagnen och släpade mig efter sig. Kedjan runt halsen skulle strypa mig om jag inte följde med. Jag hade inget val. När jag såg cirkustältet igen började jag darra i hela kroppen. Skulle jag också bli kvar här på cirkusen? Hoppa genom brinnande ringar, rinsmord med svidande salva? Skrämma en ny publik vecka efter vecka, år efter år? Skulle jag någonsin komma levande härifrån? Eller skulle jag bli kvar tills jag inte orkade längre? Och ett nytt monster blev tillfångataget. Jag insåg hur mycket jag skulle sakna min familj. Och Alice. Och alla monstren på biblioteket. Om jag varit pojke just då hade jag nog gråtit. Istället gnydde jag bara. Högre och högre. Jag minns knappt allt som Kryger tvingade mig att göra. Han smorde in mig med salvan som brände och sved. Jag sprang varv efter varv i manegen. Som om jag skulle kunna springa bort från det onda. Medan han slog efter mig med piskan. Jag tuggade fradga. Rullade runt på marken. Och Kryger skrattade och sa att publiken skulle älska det. Han hällde kallt vatten över mig. Så att salvan äntligen slutade bränna. Och sen kedjade han fast mig vid pålen där Ken stått bunden.
2: Vila du en stund, sa han. Jag ska hämta de brinnande ringarna.
1: När han gått låg jag kvar på marken och flåsade så att sågspånet yrde framför nosen. Tältduken smällde i vinden så att jag knappt hörde de flaxande vingarna. Men plötsligt stod Picka framför mig. Frank, viskade han. Stackars Frank. Det var precis det här som jag och Uva-Lisa var rädda för. Jag gläfste till. Såg mot mörkret utanför strålkastarna. Rädd att Kryger skulle komma tillbaka.
3: Du måste förvandla dig till människa igen, sa Picka. Nu på en gång. Jag hinner inte förklara, men det är bråttom.
1: Jag gläfste argt. Menade han allvar? Han visste ju att jag inte kunde.
3: Du kan och du måste, sa Picka. Lita på mig, Frank.
1: Jag skakade på huvudet. Hur skulle jag kunna lita på att han ville rädda mig när han inte ville rädda kentauren? Kanske såg han i mina ögon vad jag tänkte. För han sa,
3: jag och Uva-Lisa hade fel. Vi borde ha hjälpt till redan från början. och vi skäms. Vi ska göra allt vi kan nu. Kryger måste stoppas.
1: Jag såg avvaktande på honom. Ville tro honom. Plötsligt hörde jag clownskor som kom klampande borta i mörkret. Picka hörde dem också, för han såg skrämt på mig.
3: Skynda dig, viskade han. Du kan styra över det, jag lovar. Förvandla dig till människa och vad du än gör, bli inte monster igen förrän jag är tillbaka.
1: Armarna förvandlades till vingar. Han flög iväg mot taket och försvann ur sikte. Jag blundade. Hörde Kryger komma in i manegen. En tändsticka som tändes. En eld som började spraka. Jag förstod att det var de brinnande ringarna som Kryger skulle tvinga mig att hoppa igenom.
3: Hand och tass, trick och konster. Näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare. Hand och tass, trick och konster, näsa och nos, människa och monster. Jag skiftar hamn, jag är en hamnskiftare. Jag är svanslös men också en svansviftare.
1: Jag upprepade ramsan om och om igen. Kände nosen bli en näsa och sen en nos igen. Pälsen försvann och kom tillbaka. Jag blundade ännu hårdare. Koncentrerade mig. Kände hur något klickade till inuti mig. Plötsligt kändes allt så enkelt. Så självklart. Jag blev alldeles lugn. Det var som om ramsans ord landade inuti mig. Det var inte bara huvudet som förstod vad de betydde, utan hela kroppen. Jag öppnade ögonen igen. Såg att jag hade lyckats förvandla mig. Jag blev så glad att jag nästan glömde bort att vara rädd.
2: Jaså!
1: Vrålade Kryger och rullade ut sin piska.
2: Du är en smutsig liten hamnskiftare. Då så, se till att bli monster igen. Illa kvickt. Vi ska öva.
1: Han skakade ilsket de brinnande ringarna. Slog med piskan så att den for förbi alldeles framför min näsa. Jag visste att det var meningen. Än så länge hotade han bara. Men när som helst skulle han låta piskan träffa mig. Jag stod alldeles stilla. Rädslan var tillbaka. Starkare än någonsin. Piskan ven genom luften igen. Snärtade in till mitt öra.
4: Ta fast honom!
1: Hördes plötsligt en välbekant röst.
4: Ta fast barnplågaren!
1: Det var Uffa-Lisa. Springande fötter dundrade in i tältet. När jag tittade ditåt såg jag henne och Picka komma emot mig. Med sig hade de poliser. Minst 10 stycken.
4: Ser ni hur clownen behandlade stackars barnet?
1: Sa Uffa-Lisa och pekade upprört.
2: Nej, nej, nej.
1: Sa Kryger till poliserna.
2: Vänta ett tag nu. Ta det lugnt. Det här är inte som det ser ut.
1: Och jag förstod vad poliserna såg när de tittade på mig. En pojke som var fastkedjad vid en påle. Hotad med piska. Tvingad att göra konster. Om jag varit monster hade de varit rädda för mig. Eller så hade de tyckt att jag fick vad jag förtjänade. Men nu var jag människa. Och därför tänkte de göra allt för att hjälpa mig. Så de omringade Kryger. Det fanns ingenstans för honom att fly. Han försökte skrämma dem med piskan, men de var fler och de hade pistoler. Han försökte skratta, säga att allt var ett missförstånd, men de lyssnade inte.
4: Kryger gjorde likadant med den så kallade kentauren,
1: sa Uffa-Lisa.
4: Det var också en vanlig pojke som blev kidnappad och utklädd, men han lyckades fly.
1: Jag höll med om allt förstås. Och poliserna trodde på det. Oroa er inte, sa hon som satte handklovar på Kryger. Den här clownen kommer att sitta i fängelse länge, länge.
4: Det får jag verkligen hoppas,
1: sa Uffa-Lisa. Kryger såg hatiskt på henne när de släpade ut honom ur tältet. Mamma och pappa blev alldeles chockade när poliserna kom hem med mig. De hade inte ens märkt att jag varit borta. Poliserna sa att Kryger blivit avslöjad som en bedragare och kidnappare och barnmisshandlare. Mina stackars nyvakna föräldrar såg skamsna ut. De hade ju trott på Kryger. De hade släppt in honom i vårt hus och bjudit på hallongrottor. Jag såg nervöst på Oliver. Han hade kunnat förstöra allting. Men han hade ju sett mig smita ut i natten, så han visste att jag inte alls blivit kidnappad. Men han sa inget. Han bara gäspade och gick och la sig igen.
0: Du har hört nionde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
5: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
6: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Årets augusti var den varmaste månaden som mätts upp på jorden. Det gäller både temperaturen i luften och i haven. Det visar siffror från EU:s klimattjänst Copernicus. Om man jämför förra månadens medeltemperatur med hur det var på jorden innan vi började bygga många fabriker, så var det 1,65 grader varmare nu i augusti. Markku Rummukainen är professor vid Lunds universitet och forskar om klimatet.
7: Det säger att klimatförändringen tilltar i hela klimatsystemet, atmosfären, havet, isen och så vidare.
6: Här i Europa har det varit väldigt varmt och torrt väder i sommar. I många floder har vattnet varit rekordlågt och länder i Europa har rapporterat att tiotusentals människor har dött av orsaker som har med värmen att göra. Men forskaren Markku Rummukainen säger att det fortfarande finns saker som vi människor kan göra för att påverka klimatet på ett bra sätt. Men då måste politikerna ta rätt beslut.
7: Det är ändå bra att komma ihåg att det går att påverka utvecklingen genom kraftfulla politiska beslut som också följs av åtgärder.
6: Det var Ekot som gjorde intervjun. Flera kyrkor i landet hjälper hemlösa personer att rösta i valet. Ulrik Möllevinge är en av dem som fått hjälp i Uppsala.
8: Det är skönt att få det gjort. Ja, brukar du rösta? Inte alltid, men för det mesta.
9: På Mikaels kyrkan i Uppsala har det gått att förtidsrösta några timmar i veckan. Det är de hemlösa som ofta kommer till kyrkan som kunnat rösta här, även om de inte har någon legitimation eller ID-kort som är giltigt. Jan From är chef på Mikaelsgården.
10: Vi kan ju intyga att personen i fråga är den som de uppger sig för att vara. Och då brukar det gå bra att få rösta. Och här får man sin möjlighet att vara med i samhället och få göra sin röst hörd. Och det tycker vi är jätteviktigt.
11: Och vilka frågor är viktiga för just dig?
8: Det är de klassiska, vård, skola, omsorg, försvar. Men främst att inga skattepengar slösas bort på dumheter.
6: Det sa väljaren Ulrik Möllevinge. Reportrar var Erik Svedberg på P4 Uppland och Elias Andersson på Klartext. Enligt myndigheten Skolverket får ungefär 30% av eleverna i anpassad gymnasieskola ett jobb efter studenten. Nu vill regeringen att fler ska få ett jobb direkt efter skolan. På anpassad gymnasiet i Kalmar får eleverna praktisera i årskurs 3 och 4 och där får 50% av eleverna jobb efter skolan. Anders Nord är rektor på skolan.
12: Det vi gör nu är ju att vi har våra praktikplatser och perioder i årskurs 3 och 4 när eleverna har lärt sig mer om sina ämnen. Och sen har vi det vid två fasta perioder så att alla elever är ute samtidigt.
13: Anton Svensson och Theodor Russo är elever på Jenny Nyströmskolan i Kalmar. De har båda varit på praktik. Anton studerar fastighetsskötsel och han praktiserade på en kyrkogård. Att lära sig det jobbet har betytt mycket för honom.
14: Det betyder väldigt bra och man får göra vars lite trädgårdsskötsel, liksom allt som tillhör. Det kan vara att sköta gravar till fixa våra kyrkogårdar runt om, så är vi överallt.
13: Han känner att han fick lära sig jobbet ordentligt.
14: Ja, det fick jag. Alla hjälpte mig och alla visade vad jag skulle göra och så gjorde vi allt tillsammans liksom. Ja, det funkar jättebra där och på praktiken.

0: Ja, här är Radiosporten. Hörrni, det är ju ett knivigt läge i botten av Allsvenskan för...
1: I första hand som det ser ut just nu, Halmstad och Örgryte.
0: Men i serien under, i Superettan, är det ett härligt spännande läge för flera lag som vill upp till den högsta serien.
2: Och allra närmast i avancemanget är IFK Norrköping som är 10 poäng före serietvåan Varberg i toppen av tabellen. Norrköping idag passande nog dessutom på besök i Varberg, alltså ettan mot tvåan i serien. Matchen har precis börjat.
3: Och om vi tittar ett hack neråt i tabellen så är det Falkenberg som ligger på tredje platsen. Absolut involverat, inte bara i kampen om att få kvala sig upp till Allsvenskan utan också om att ta en direktplats. De spelar här på hemmaplan på västkusten, bara några mil ifrån Pelle som vi hörde nyss. Och det är Öster som gästar, ett lag som är i mitten av tabellen. Det är två lag som har förlorat in emot den här matchen. Det kan bli ännu tajtare i den här jämna superettan om det blir Öster seger här ikväll. Det är 0-0 än så länge.
1: Och allra längst ner i Superettan finns två klassiska klubbar som dessutom möts ikväll. GIF Sundsvall tar emot Örebro. Vi har koll på den matchen också, liksom mötet Östersund-Brage.
0: Den allra första vintersporten som sätter igång denna höst med sin högsta serie, ja, det är ju ishockey med damernas SDHL.
4: Som rivstartade igår mötet, ja, då är också på västkusten när Frölunda besegrade Färjestad. Ikväll fortsätter premiärveckan med slaget om Stockholm. Djurgården tar emot SDE i deras respektive premiärmatcher på Hovet. Två lag som ju tog sig till slutspel förra säsongen men gjort om en hel del inför årets säsong. Spännande att se vad det kommer visa på isen. Inga mål gjorda efter en och en halv minut på Hovets blanka is.
0: Emanuel Nasche där, Susanna Andrén och Per Karl är på fotboll.
1: Och här i studion Skötts Bengt och Anderssons Andreas som fortsätter med de allra senaste depescherna från sportens värld. Och först ut golf.
5: Nu är beslutet taget. Maja Stark och Linn Grant får chansen tillsammans när Solheim Cup-golfen inleds tidigt imorgon fredag.
6: De har ju haft väldigt mycket framgång under landslagsåren och de känner ju varandra bra.
5: Säger Solheim Cup-kaptenen Anna Nordqvist. Och här Maja Stark kommer att spela med Linn Grant.
6: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi vet vad vi har varandra och man vet vad man ska säga till varandra. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst. Det är klart vi vill vinna, men om vi spelar med varandra så vet vi att vi är liksom inga pep talks, funkar inte. Utan man vet vad den andra behöver.
5: Och så Linn Grant och Maja.
7: Så när jag spelar med henne så känns det ju liksom väldigt bekvämt. Alltså det här är ju förut, vi behöver inte gå igenom någonting. Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och speciellt kanske mindre golfer utan snarare bara alltså hur vi är mot varandra. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15 på fredagsmorgonen.
1: Konstaterade Martin Hedberg och vi hör mer från honom om Solheim Cup om sisådär en 45 minuter. Då kommer han att vara med oss direkt. Nu ska det bli gravidlycka.
8: Fridolina Rolfö är gravid. Det är därför den svenska fotbollsstjärnan saknats i Manchester United under säsongstarten. Om allt går bra så kommer vi välkomna en bebis i mars, skriver hon på sociala medier. Och i en video på lagets Instagram syns Rolfö berätta för sina lagkamrater.
9: It's been hard lying for such a long time. But I think you might know what I'm about to say. And yeah, to be lying in the gym the whole time. I've been lifting like 10 kilos in bench press and but I'm super happy and yesterday I was in the hospital and got really positive news. So yeah, I'm pregnant. So Celine.
8: Slut på lögnen alltså för Rolfö som säger sig vara superlycklig. Hon missar därmed VM-playoffet med det svenska landslaget senare i höst och sannolikt också ett eventuellt VM nästa sommar.
1: Reporter här var Linnen Sen. Bordtennis Anton Kjellberg är klar för kvartsfinal i storturneringen i Macau efter en utklassningsvinst över fransmannen Flavien Coton. Han besegrades i tre raka set. Truls Mörgård spelar sin åttondel i samma turnering imorgon mot japanen Shunsuke Togami.

0: Och du, Andreas, det är Champions League-tider.
1: Ja, det är ju det. Turneringen drar igång den här veckan. Det är sammanlagt 6 matcher denna afton, varav 2 har dragit igång. De övriga börjar klockan 9. Det är ännu inga mål tillverkade i mötet Fenerbahce-Roma respektive PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy. Med Ekots nyheter ikväll i P4, Johan Hellström.
1: Pappan i den fritidsbåt som sjönk i den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras berättade idag i rätten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och jag ser ju att den är, alltså den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord. Men
3: det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
3: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
3: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter Carina Holmberg. En jakthund har skjutits ihjäl under den pågående älgjakten i Storumans kommun, rapporterar polisen. Olyckan ska ha skett i samband med att en älg sköts. För att utreda händelsen har polisen upprättat en anmälan om skadegörelse. En bankanställd i Halmstad har vänt sig till Arbetsmiljöverket för att få hjälp med arbetsmiljön som enligt den anställda är i botten, rapporterar Expressen som hänvisar till Siren. Bland annat ska toalettpauserna vara schemalagda, vilket lett till att medarbetare kissat på sig och behövt ta sig hem för att byta kläder, uppger den anställda.
0: Tack för nu, Johan Hellström.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Och premiärveckan av SDHL och ikväll match på Hovet i Stockholm mellan just två lag från huvudstaden, och det är Djurgården som har tagit ledningen med 1-0 mot SDE. Förortsklubben som ju representerar Stocksund, Danderyd, Enebyberg. 1-0 Djurgården alltså, och det är amerikanskan Adriana van der Liest som har gjort säsongens första mål, inte bara på Hovet men för Djurgården i den här matchen. Det kom efter 3,5 minut när van der Liest fick avsluta både en och två gånger mot Söderberg, landslagsmeriterade målvakten i SDE. Avslutet först räddades och hamnade lite av en gröt av spelare framför SDE-målvakten, och sen så trillade den ut helt perfekt för van der Liest som kunde sätta dit ledningspucken. Nu också Djurgården i numerärt överläge när det är 11,5 minut kvar av den första perioden. Det är ju två lag som förra säsongen tog sig till slutspel. SDE med en rekordbra säsong faktiskt, och om slaget om Stockholm är en titel man kan vinna, så var det SD som vann den ganska klart. Förra säsongen blev ju fyra i grundserien och tog sig hela vägen till semifinal där det blev förlust mot Frölunda. För Djurgården raka förluster i kvartsfinalserien mot Luleå när man också slutade sjua i grundserien och tog sig till slutspel. Och ja, SD har väl siktet på att etablera sig där uppe i toppen, medan Djurgården, ja, de har väl slutspel och kanske de övre slutspelsplatserna som mål den här säsongen, samtidigt som det är väldigt mycket nytt i de här båda lagen, så det återstår att se vad som följer under resterande del av säsongen såklart. Men i den här matchen 1-0 för hemmalaget Djurgården mot SD, halva första perioden spelad.
4: Radiosporten från Varberg.
6: Där Superettans segertidiga ledare IFK Norrköping är på besök hos Varbergs Boys. Norrköping 48 poäng i serieledning och mycket god form. Varberg 38 poäng på den andra platsen. Hade man dratt sträcket och avslutat serien idag så hade båda de här lagen tagit steget upp till Allsvenskan. Nu är det ju inte så, utan det är 7 omgångar kvar att spela, och tittar man på den inbördesformen lagen emellan så är det Norrköping som har den, därför att Norrköping har på de 8 omgångarna som har spelats sedan de här serien startade efter sommaruppehållet vunnit 7 matcher och spelat en oavgjord. Då ska ni veta i och för sig att den oavgjorda matchen ligger i den senaste omgången mot Ljungskile, en 2-2 match. Så frågan är om Norrköpings form, den som har varit så god och som har skapat om den här 10-poängsledningen, möjligtvis är på väg att vackla lite. Varberg och sin sida är väl ett lag som säger någonting om hur den här serien är med jämnhet, därför att Varberg ligger alltså på andra plats i tabellen trots att man har tagit 11 av de 24 senast möjliga poängen. Det är alltså absolut inte någon hög form hos hemmalaget Varberg, utan tvärtom så har de ju gjort resultat som borde ha lett till att de hade sjunkit genom den här tabellen. Det har de inte, utan de har lyckats hålla sig kvar bland de fyra bästa lagen och på andra plats dessutom i nuläget. Inledningen på matchen, Norrköping har haft mest boll. Norrköping har varit framme och hotat ett par gånger kring Varbergs straffområde, men faktiskt inte haft någon riktig målchans så här långt i den här drabbningen. Skott har tagit på täckande Varbergs spelare. Bästa målmöjligheten hade faktiskt Varberg, enda gången laget så här långt har haft bollen under kontroll överhuvudtaget på offensiv planhalva, för då blev det riktigt snurrigt och bra chanser i Norrköpings straffområde, men Norrköping avvärjde. 0-0 står det, 14 minuter är spelat av toppmatchen i Superettan.
7: 15 minuter står det på klockan några mil därifrån i Falkenberg. Samma serie, det är hemmalaget FFF som tar emot Östers IF. Ställningen är 0-0 och det är ju Falkenberg som är framförallt laget bland de här två som har möjligheten att, som det ser ut just nu, antingen kvala sig upp till Allsvenskan eller ta en direkt plats, eftersom de har lika många poäng som Varberg inför den här omgången. Men de är ju ett gäng som skuggar där. Ja, dessutom har ju Östersund samma poäng. Så viktigt här för Falkenberg som kommer till anfallsförsök med ett avslut genom den så skicklige på topp, Albin Andersson. Och dessutom var det såklart, det vet den som har följt Falkenberg eller sett dem någon gång under säsongen, i samspel med Hampus Källström. De där två är väldigt bra på att hitta varandra, och det syntes också tidigt när de vaskade fram tillsammans en fin målchans för Falkenberg. Annars har det varit mestadels Öster som ju är 5 poäng bakom detta Falkenberg i mitten utav tabellen. Mycket spel på offensiv planhalva, flera hörnor, däremot resultatlösa, men också halvfarliga anfallsförsök för blåröda Öster som här tar sig framåt för att försöka få ytterligare en hörna, men inte lyckas med det. Ganska rolig match så här långt, där det har böljat lite fram och tillbaka. Som sagt, mer offensivt spel från bortagänget, men en del målchanser från båda lag. Det är mållöst dock, Falkenberg mot Öster efter 16 minuter.
0: Och det är mållöst även i de övriga två Superettan-matcher som spelas. Dels jumbo-matchen GIF Sundsvall-Örebro 0-0 och likaså mellan Östersund och Brage så här långt.
8: Kommer du ihåg Padibba? Fotbollsspelare.
0: Lite grann, berätta.
8: Han var bland annat personligen så att säga ansvarig för att vinna en del derbyn för Hammarby. Han gjorde något hattrick tror jag och sådär mot Djurgården. Han fyllde 39 i höst. Ja. Och idag spelar han sin fotboll i division 1 i Haninge. Haninge som ikväll spelar Svenska Cupen kval mot Djurgården.
0: Oj.
8: Ett mål har fallit, gissa vem som har gjort det.
0: Är det Padibba alltså?
8: Det är Padibba. Det står 1-0 till Haninge mot Djurgården.
0: Var spelas matchen?
8: Det vet jag inte komma.
0: Har de hemmamatch?
8: Ja, det är Haninge i Djurgården. Det spelas på Stockholms stadion. Så ska jag ta en sändare och kuta dit? Det är bara nerför gatan här.
0: Just det. Ja, men håll koll på det också då, Andreas. Absolut. Framöver. Och det här händer ju på söndag.
9: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
10: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
9: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
10: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
11: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.
0: Sport Extra har trummat igång med, ja, ett mål har fallit och det kom från
12: Ishockeyn, Djurgården mot SDE. 1-0 till Djurgården så här i början.
13: Och Örebro har tagit ledningen mot GIF Sundsvall i det där nerviga bottenmötet i Super.

0: Indigo, så heter den, med Agnes.
1: Till SDHL ishockeyn på Hovet, där det nu är kvitterat. SDE har gjort 1-1 borta mot Djurgården med 4,5 minut kvar av den inledande perioden den här säsongen för båda lagen. Finskan Emmi Jusela är det som sätter dit när hon på genombrott kommer ensam mot målvakten slovenskan Pia Dukaric i Djurgårdsmålet, och skickligt avslut med en fint dessförinnan som passerar Djurgårdsmålvakten, och 1-1 i den här matchen som jag har rubriken slaget om Stockholm. En ganska händelserik första period chansmässigt, en del utvisningar också. Ni hörde ju om det numerära överläget för Djurgården här om minuten. Det var inget exemplariskt powerplay på något vis, spel 5-4 för Djurgården i den sekvensen. Men i spelet 5-5 har det varit en hel del chanser åt båda håll faktiskt. Och precis efter Djurgårdens ledningsmål, SDE med några möjligheter att trycka upp sig. Och här kan det faktiskt bli ett ledande mål för SDE, men tappar läget. Höll på att åka in helt ren i egen zon. Lawrence Frenette, kanadensiskan. Men beskedet från Hovet, 1-1, Djurgården SDE i SDHL-hockeyn.
2: Fint med alla förkortningar från Emmen där i hockeyn. Här hamnar vi i superettan. Det är Öster som har den andra raka hörna, och det är 50 i matchen. Den här går igenom hela straffområdet via en Falkenberg-spelare, så det blir en tredje hörna i följd här för Öster som verkligen ligger på borta mot Falkenberg. Det är 23 minuten, det är mållöst 0-0, men om något lag liksom har skramlat ihop, funkar inte som idrott, men ni förstår, jag vill ge er en bild av hur matchen är. Om något lag har skramlat ihop till ett ledningsmål, så är det definitivt de rödtröjade i bortalaget, som ni kanske också hör har en ganska stor klack med sig som applåderar där när Österspelare kliver ut mot vänsterhörnflagga för att skicka in en ny boll emot straffområdet. Blir utåtskruvad, kommer här hög mot bortre delen, nickas rätt upp i luften av Falkenberg, ut ur straffområdet till slut. Där stoppas den upp av Öster som skickar den framåt, nickas tillbaka utav Falkenberg, och sen sparkas den återigen åt andra hållet ifrån bortalaget Öster som sen får frispark emot sig. Öster som alltså behöver vinna för att kunna äta sig uppåt i tabellen igen. Ett jobbigt besked dock för alla som hejar på Växjölaget är att betydelsefulla spelaren Samuel Borakowskis knä krånglar igen, och han är inte ens med i matchtruppen. 0-0 är det här i Falkenberg efter 23,5 minut.
3: Och 0-0 är det också i Varberg i seriens toppmöte. Ettan Norrköping emot tvåan Varberg. Norrköping på väg med bollen in i straffområdet just nu, men den skickas undan av Varbergs spelare. Dessutom en Varbergs back som blir fälld på gränsen till eget straffområde när han ska satsa på en löpning framåt, och då blir det frispark för Varberg där. Det är matchbilden är den att Norrköping har väldigt mycket boll. Norrköping rullar runt Varbergs straffområde, försöker hitta möjligheter att spela sig igenom, försöker hitta in till topp forwarden Kristoffer Nyman. Honom känner ni allihopa. Han har gjort 15 av de 43 mål IFK Norrköping har gjort så här långt den här säsongen i Superettan, och är förstås en otroligt viktig pjäs för laget. Men än så länge har det då inte blivit några riktigt skarpa grejer utav det där. Varbergs spelidé är åtminstone så här långt i den här matchen en helt annan, det vill säga att slå långt upp på offensiv planhalva, och så har man folk som springer på de där bollarna där uppe och ska då försöka skapa oreda i Norrköpings försvaret. Just nu Varberg utan för Norrköpings straffområde, men det känns som att man inte kommer till något läge, och det gör man. Man skapar så småningom en hörna som ska komma ifrån höger, och det är faktiskt Varbergs andra hörna, den första som kommer från det hållet. Norrköping har haft en så här långt, och Noah Johansson var det, högerbacken i Varberg som kom från utsikten till klubben där inför den här säsongen, som var ute och försökte ta sig runt på högerkanten men inte kom förbi, utan kämpande Norrköpingsbacken Viggo Fält som ersätter avstängde Ture Sandberg i dagens match, lyckades få ut den där bollen till en hörna. Inläggshörna då, eller hörna då, inläggsförsök. Det var inte farligt på den förra hörnan Varberg hade. Ni hör publiken lever sig med. Där kommer hörnan in i spelarhögen. Norrköpingsmålvakten Krantz får inte undan bollen, men får hjälp av lagkamrater som lyfter den hela vägen ner till Varbergs planhalva. Det är 0-0, det är 25 minuter spelare.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Det här är en fort.
1: Där Djurgården återtagit ledningen i SDHL-mötet med statskonkurrenten SDE med 2 minuter kvar av första perioden. 2-1 för Djurgården i numerärt överläge, 5-4 spelet. Det som jag sa inte var så bra för en liten stund sedan var betydligt mycket bättre här i slutskedet av första perioden. Och Isabelle Leijonhielm gör precis det hon ska framför kassen, står felvänd men plockar upp en retur och med backhand runt sitt egna vänsterben kan hon vispa in 2-1 för Djurgården. Gården i det här Stockholmsmötet som det ju är i premiären för de här båda lagen på Hovet, Djurgårdens hemmaplan. 2 minuter återstår av första perioden. Målrikt, Djurgården leder 2-1 mot SD.
4: Och Brian Kristante har gjort kvällens första Champions League-mål. Han gjorde det för sitt Roma på bortaplan mot Fenerbahce i den 40:e minuten. Han pricksköt in en låg boll som smet in fram till Roma-ledning. När det gäller det där nerviga mötet i botten på Superettan så har alltså Örebro tagit ledningen på bortaplan mot GIF Sundsvall. Ahmed Yassin målskytt, den välmeriterade 35-åringen. Det där målet innebär just nu att Örebro faktiskt går upp på kvalplats. De passerar det Brage som fortfarande bara har 0-0 på bortaplan mot Östersund och är i nuläget alltså Örebro uppe på 23 poäng. Men mycket kan ju tänkas hända. Intressant till exempel att Sundsvall kommer från 2 raka segrar. Så att någonstans finns det en begynnande form hos det här gänget.
5: 0-0 i övrigt i 3 stycken pågående matcher i Superettan. Bland annat de vi bevakar i Halland. Varberg och Falkenberg har ju hemmamatcher. De 2 topplagen. Varberg mot Norrköping som vi ju känner till. Idel topplag. Nu, Emanuel Nashed, vi hörde nyss från dig vad gäller ishockeyn. Djurgårdens damer har 2-1 mot SDE. Öst på här med slutdel fram till paus.
1: 1:30 kvar är det tills dess och efter Djurgårdens 2-1 mål har det inte hänt mycket. Så vi fortsätter att följa det som pågår framför oss på isen just nu. Det är nämligen att Djurgården tar sig in i den offensiva delen. Återigen, men den här gången har SD-försvaret god kontroll på Djurgården. Håller på att slarva längst bak framför egen målvakt. Men då är det lagkamrat som hjälper till när uppspelsfasen inte riktigt var den SD önskade. Den här gången funkar det bättre. Ta sig in på högerkanten in i Djurgårdsdel. Minuten kvar visar den stora jumbotronen på Hovet när SD jagar kvittering borta mot Djurgården här i premiärmatchen mot hemmalaget Djurgården. Alltså det här är ju 2 lag. Ja, SDE med ett litet försprång vad gäller Stockholms matchen de senaste säsongerna, men alltså just nu Djurgården i ledning och en sån här start på säsongen. Nu är det ju 2 perioder kvar så vi ska inte gå händelserna i förväg. Hade ju varit mumma för Djurgården med nya tränaren Per Nygårds. Här nu SD bakom Djurgårdskassen. Det är Djurgårdsspelare som får fatt i pucken allra först. Försöker spela sig ur den egna zonen. Gör inte det utan kommer bara halvvägs innan SD-spelare återtar pucken. Och kanske är det gästerna som ska återta kommandot här. Eller leta efter en kvittering. Det sista som händer i den första perioden. Kollision mellan 2 spelare. Pucken trillar ner och hamnar hos Djurgårdsback. Och kan faktiskt bli en spelvändning här. Men Djurgårdens försök till det är misslyckat när passningen tvärs över isen inte riktigt når framåtåkande lagkamraten i hög hastighet, men passningen var ännu snabbare och hela vägen ner över 60 meter bakom målvakten Söderberg i SDE-buren. Då kanske det blir den sista möjligheten då för SDE i den här första perioden. Det är Djurgårdsledning 2-1, nu är det bara 9 sekunder kvar, men alltså tekning offensivt för Stocksund, Danderyd, Enebyberg, mer kända som SDE. Nu etablerat sig verkligen i SDHL-hockeyn. Djurgården som vinner den där viktiga defensiva teckningen i slutet på den här perioden och kanske räcker det för att undangå alla skott som... Nej, men det kommer faktiskt ett avslut där och målvakten är inte skymd, men via gott försvararbete lyckas Djurgården hålla ut och leder perioden 2-1 mot SD efter de första 20. Händelserik första period mellan de här båda lagen i premiärmatchen av SDHL för dessa gäng.
2: Här är fotbollens Superettan Texas-serien. Det är Öster som har frispark borta mot Falkenberg. Den nickas rätt upp i luften av hemmaförsvarare. Det är halvtimme spelat 0-0 och kampan bollen utanför det där straffområdet. Blir en rensning, långboll att springa på för Hampus Källström i hemmalaget som är skicklig när han tar ner bollen framför en motståndare. Sen glidtacklas den undan men Falkenberg vinner tillbaka den och hittar nästan in i offensivt straffområde. Men bara nästan också. Men ni hör att publiken reagerar lite grann. Det har varit stundtals lite tyst här på arenan mellan den stora bilvägen, eller stor är den inte, men bilvägen till vänster om mig och så är det ett par konstgräsplaner på andra sidan. Det är ju öppna kortsides ändar helt enkelt. Det är inga läktare där, utan det är två långsidesläktare och så ser man ut över bostadsområdet på ena sidan och en bilväg med villor på andra sidan om den när man tittar på fotbollen. Om man nu drar sig iväg med blicken ditåt, det har varit ganska händelserikt ändå, framförallt med Öster som har skapat fina anfall här på bortaplan. Så ingen anledning att liksom titta ut och räkna färger på bilar eller något sånt där de här första 31 minuterna. Även om vi ju inte har fått se något mål. Det är 0-0 mellan tabelltrean Falkenberg inför kvällen alltså och serien 9 Östers IF.
3: I Varberg är det 0-0 mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping i toppen på Superettan. Den här arenan, Påskbergsvallen, erbjuder inte några liknande distraktioner som Falkenbergsarenan gör. Här är det en stor läktare mitt emot mig bakom den. En skog känd som Påskbergsskogen. Ska vi tala om fotboll så är det IFK Norrköping fortfarande som har mest boll och det är fortfarande samma sak som innan. Det vill säga att det är Varberg som har skapat de viktiga, giftigaste målchanserna för en liten stund sedan ett genombrott från högersidan av Jonathan Nilsson som har gjort 4 utav Varbergs mål så här långt den här säsongen. Kom in i straffområdet från höger, kom runt sin Norrköpingsförsvarare, tryckte av, men målvakten i IFK Norrköping Theo Krantz fick upp handen under ribban och tippade ut den där till en hörna. Så att den är lite lurig att bedöma den här matchen så tillvida att Norrköping är det laget som hanterar bollen, som spelar fotboll och ser ut som att de på det sättet skulle kunna skapa målchanser, men Varberg är jättefarliga varje gång de är på offensiv planhalva överhuvudtaget. Då kommer Norrköping igen, bollen hos Alexander Fransson centralt utanför straffområdet. Det ligger ut till Elias Jemal med den långa hårtofsen utanför straffområdet. Han springer på pumpen ifrån av en Varbergsspelare men lyckas ändå behålla bollen, men det går inte framåt utan bakåt istället. Jemal byter kant över på högersidan, letar väl efter ett inläggsposition, sticker ut bollen till Nefati som är där ute på högersidan. Så är det 3 Norrköpingsspelare på samma boll i stort sett. Så småningom kommer de loss från sig själva och kan spela runt bollen och komma ut och om möjligt skapa en situation av det hela. Men de kommer inte framåt därför att Varbergsförsvaret ligger väldigt rätt i positionerna. Där kommer inlägget mot Fransson. Han nickar ner den framför Varbergs målvakten som heter Daniel Strindholm. Han har inga som helst svårigheter att plocka upp den där bollen och lägga ut den till sin lagkamrat mittbacken Tellgren, han som ska spela i Gais nästa säsong. 0-0 står det mellan Varberg och IFK Norrköping.
5: När det strax blir paus i fotbollen också så blir det golf. Vi kopplar upp Nederländerna. Vi har ju Martin Hedberg, vår reporter, på plats. Solheim Cup väntar, damernas match mellan Europa och USA. Det blir ju Maja Stark och Lin Grant i samma par inledningsvis i spelet imorgon, premiärdagen. Let's go!

0: Jo, men det där var ju Queen, givetvis. Alldeles strax tillbaka till fotbollen och ishockeyn och strax också golfen.
1: Ryska konståkningsstjärnan Kamila Valieva stoppas från comeback av det internationella konståkningsförbundet då hon anses ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Valieva vann som 15-åring EM 2022 och tog också OS-guld i lag med Ryssland. Men diskvalificerade senare för dopning och stängdes av i 4 år. Nu 20-åriga Valieva hade ansökt hos internationella konståkningsförbundet om att få tävla som neutral idrottare, men har på sitt Instagram-konto publicerat en video från 2023 där hon står sida vid sida med Rysslands president Vladimir Putin. Och det anses då i strid med att inte ha stöttat Rysslands invasion av Ukraina. Ytterligare 3 ryska konståkare nobbas då de inte uppfyller kraven att få tävla som neutrala idrottare.
0: Det rapporterade Linn Nensén. Vi har som enda mål som fallit i Superettan Sundsvall-Örebro 0-1 har vi ju rapporterat om från den matchen. Vi kommer strax tillbaka till Superettan-kollen.
2: I de 2 Champions League-matcherna som spelas är det pausvila. De började 17:15 båda 2 och i båda matcherna så är ställningen 0-1. Shakhtar Donetsk fick ledningen genom ett mål av venezuelanen Gleyker Mendoza på tilläggstid i den första halvleken på bortaplan mot PSV Eindhoven. Och så leder ju Roma på bortaplan mot Fenerbahce. Kvitterat också i kvalet till Svenska Cupen. Haninge-Djurgården står 1-1. Den matchen började klockan 19, precis som Superettan-matcherna, så det är slutskede i första halvlekarna som gäller.
3: Radiosporten från Varberg.
4: Där är man laget Varbergs Boys i toppen på Superettan tar emot IFK Norrköping. Vi har 0-0 och vi spelar i den 39:e matchminuten i en match som börjar bli allt mer och mer grinig. Domaren, som är ett för mig obekant namn, han heter Rambod Beigi, fick kalla till sig de båda lagkaptenerna Isak Widjeskog och Totte Nyman för en liten stund sedan och hålla en pedagogisk diskussion med dem att ni får nog berätta för era lagkamrater att ni får inte bära er åt hur som helst i den här matchen utan får ägna er mer åt att sparka på bollen än att sparka på varandra. 2 varningar utdelade i och för sig också, båda till Varberg som just nu har frispark som trycker den in mot straffområdet. Det var ett märkligt frisparksförsök som gick 2,5 meter utanför Norrköpings målvaktens ena stolpe. Jag vet inte om det där var ett skottförsök eller om det var ett fullständigt misslyckat inlägg. Bra blev det under alla som helst omständigheter inte. Nu kommer Norrköping, bollen lång ifrån Totte Nyman framåt mot lagkamrat på väg in i straffområdet som är engelsmannen Nelson. Men det är Varbergs försvarare som är där före honom och tar undan den där bollen och skjuter upp den mot mittfältet där Alexander Fransson återerövrar den. Lägger den ut mot högersidan där Nefati får springa för att få tag i bollen innan den går ut över sidlinjen. Han spelar den bakåt till Fransson på mittfältet igen. Och sen passning från hans sida som går en halv meter bredvid lagkamraten som den var avsedd för. Och eftersom att lagkamraten sitter eller står med båda fötterna stadigt förankrade i gräsmattan så kan han inte göra sidledsförflyttningen och ta hand om den där bollen utan istället är det inkast för Varberg. Som har varit framme vid ytterligare tillfällen och haft ett långt inkast ifrån backen Gustav Broman. Förlåt mig, och det blir farligt varje gång som Varberg är i närheten av Norrköpings straffområde. Den här gången blev det dubbelfarligt därför att det blev dessutom ett kontringsanfall från IFK Norrköpings sida av Varbergs möjlighet. Bollen ut på högersidan för Varbergs del, försöker ta in den i straffområdet, kommer nästan förbi innan han går omkull där ute gör Noah Johansson, så lyfter Norrköping bollen undan så att Varberg får börja om på egen plan halva igen. Det är 4 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken och det är inga mål gjorda i toppmötet Superettan.
5: Målöst också i Falkenberg. Östers IF är på besök. Det har blivit lite mera hemmalaget nu. De gultröjade i FFF som har bollen på offensiv planhalva just nu också ute på högerkanten utanför straffområdet. Kommer lyftningen in mot mitten men lyckas undan utav Öster. Och då fick inte Albin Andersson sätta pannan till den. Kommer ett nytt inlägg som går igenom hela straffområdet. Hamnar ute på vänsterkanten. Nytt inspel från Falkenberg via Östers spelare. till en ny hörna. Det är hemmalagets andra bara att jämföras med Östers 7. Men som sagt, jag har nämnt det tidigare, det har inte varit särskilt chansrikt på de här fasta situationerna. Än så länge i alla fall. 42 minuten och 0-0 alltså när Falkenberg ska ha hörna ifrån vänster. Samlas många spelare inne i målområdet, i straffområdet, den mindre rutan med andra ord. Hemmapubliken klappar igång för att stötta med hopp om en fet målchans eller till och med bollen i nät i samband med den här hörnan från vänster. Kommer där in och skubbar bollen åt femte stolpen. Ska försöka man skarva vidare, men Öster är där och stör. Vinner tillbaka bollen, gör hemmaspelare i Falkenberg med en nytt inläggsförsök via en Österfot till en hörna igen. I den 43 minuten utifrån samma kant, samma hörn och med samma spelare. Oskar Lindberg som kliver ut för att lägga upp bollen och sen måtta in en fin båge för någon att kunna avsluta. En kort variant nyss alltså med bollen mot främre stolpen att skarvas vidare. Många som är på bortytan nu, kommer bollen också mot mitten. Nickas undan utav Öster och blir en hörna igen. Förra gången som jag pratade om den här fotbollsmatchen så var det ju 3 hörner i följd för Öster. Här är det 3 raka då i den här sekvensen för hemmalaget Falkenberg. Som alltså är topplaget jämfört med Öster i det här mötet. Som har chans att kliva upp på andra platsen och allsvensk position ikväll. Här kommer en ny lyftning då in mot mitten. Lyckas över utav Falkenbergs Hampus Källström. Och då är det inspark för Öster i den 44 minuten. Ställningen är 0-0.
4: 2,5 minut kvar att spela plus tilläggstid i Varberg mellan Varbergs BoIS och IFK Norrköping. Fortsatt 0-0 när Varberg erövrar bollen. Skickar på nytt ut en lång boll på högersidan där man anfaller ofta. Den här gången vinns duellen utan Norrköpingsbacken Viggo Fält som petar ut bollen över sidlinjen när han hamnar i duell med Jonathan Nilsson som skapar en del där ute. Och är det inte han som kommer så kommer högerbacken Noah Johansson istället. Så att just högerkanten har varit effektiv från Varbergs sida, men de trycks ofta neråt mot hörnflaggan och så får de inte till något riktigt ordentligt. Det är ju Jonathan Nilsson skott på mål som målvakten räddade som är det som är värt att prata om. Inkast långt ifrån Broman, plockas ner utanför straffområdet, kommer skott ifrån Varbergs sida, fastnar i Norrköpingsmuren och så spelar Varberg långt ut på vänsterkanten istället, kommer nytt långt inlägg i straffområdet, ingen Norrköpingsspelare som når upp, hamnar i höger ytterläge för Varberg, kommer nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet, men det blir ju ingen bra träff där. Det är Albin Rimbo, veteranen, som sätter till foten, men bollen far liksom rätt upp i luften. Och så är det väl Norrköping då som kan kontra möjligtvis istället. Lång boll ifrån målvakten, plockas ner utav Elias Jemal. Han får den lite för långt ifrån sig. Då kommer det Varbergs spelare att göra det enklaste möjliga i det läget, nämligen skicka bollen upp på läktaren i stort sett. Inkast då för Jemal i vänsterläge halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har 0-0. Det är snart bara en minut kvar utav denna första halvlek plus tillägg.
5: Mindre än halvminuten kvar av ordinarie tid, första halvlek i samma serie Superettan. Vi befinner oss i samma landskap. Det är Falkenberg som tar emot Öster och det är 0-0. När Falkenberg ju har haft det mesta spelet de senaste 5-6 minuterna. Men här kommer faktiskt Öster på en sista möjlighet kanske i anfallsförsök på högersidan. Med bollen ner mot kortlinjen, dock med ryggen emot mål. Bland Österspelarna kommer ett inspel till slut. Man har hittat utifrån en väldigt trång sits. Men då är 45 spelade och domaren väljer att blåsa av direkt. Ingen tilläggstid av förklarliga skäl. Det har inte varit några större uppehåll. Det är 0-0 Falkenberg mot Öster.
4: Och i Varberg är det 20 sekunder kvar tills en eventuell tilläggstidsskylt ska visas upp. Det står 0-0 mellan Varberg och IFK Norrköping. Just nu är det Varberg, eller Norrköping som har bollen på mittfältet genom Kristiansson. Han spelar bollen framåt, läggs ut på vänsterkanten mot Jemal som närmar sig straffområdet. Lägger boll mot bortre stolpen. Norrköping spelar upp och så är det jättefarligt, men han får undan bollen så småningom målvakt Daniel Strindholm. Och efter 3 boxningsförsök varav 2 landade på närmsta Norrköpingsspelare som i och för sig inte kunde kontrollera den där bollen utan bara fick den på sig, så lyckades han få dit knytnäven en tredje gång och stöta in den bollen. Och då tyckte domaren att det fick vara slut på halvleken och blåste av utan tilläggstid även här. Det står 0-0 i toppmötet i Superettan mellan IFK Norrköping och Varberg. Det betyder att avståndet lagen emellan i toppen på tabellen är 10 poäng i paus, precis som det var när matchen började.
0: Tack för det, Per Karl där, Susanna Andrén med den andra bevakade matchen, den i Falkenberg där det också står 0-0, Falkenberg mot Öster. Det är också mellan Östersund och Brage 0-0 när det nu precis nu blir paus även i den matchen i Jämtland.
2: Och paus mellan GIF Sundsvall och Örebro, ställningen 0-1, ett mål då där från Ahmed Yassin som gör att Örebro går upp på negativ kvalplats, upp från nedflyttningsplats alltså, passerar Brage så länge Brage inte gör mål, för då kommer de byta plats igen. Men det här med GIF Sundsvall och Örebro, det är ju två lag som många säkert associerar med allsvenskt spel i första hand. GIFarna har spelat 20 säsonger i allsvenskan och Örebro hela 53, men nu är alltså båda lagen i nedflyttningsfara från Superettan. Sundsvall inför dagen allra sist med sina 16 inspelade poäng och Örebro näst sist på 20, även om de just nu är uppe på 23. Och GIFarna kommer alltså från två raka vinster, samtidigt som Örebro bara har spelat ihop en poäng på de två senaste, så gapet mellan de här har ju minskat ordentligt. Brage och Norrby inför dagens spel på de båda negativa kvarplatserna, och så upp till Ljungskile som just nu ligger på säker mark i ytterligare två poäng. ÖSK hade en ganska okej säsongsinledning i år. Den första förlusten kom först i sjätte omgången, men mellan 12 maj och 25 augusti vann inte Örebroarna en enda av de 12 seriematcher som spelades. GIFarna i sin tur vann i premiären, sen blev det bara två vinster på 19 seriematcher innan de två senaste vinstmatcherna, alltså för GIFarna Sundsvall. Men just nu övertag för gästande ÖSK i Sundsvall. Det är Örebro som har tillverkat kvällens enda superettanmål så här långt.
0: Tack så länge, Andreas. Och vi kan ju tillägga att efter kvällens matcher så finns det 7 omgångar kvar innan Superettans sluttabell finns framför oss. För att det här är den 23:e omgången av de 30 som finns. Snart kommer också ishockeyn tillbaka till Sport Extra på damsidan. Andra perioden smyger igång nu. Den Djurgården leder över SDE i ett Stockholmsderby redan i första omgången med 2-1 som vi har med oss från första perioden.
3: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
9: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Nu ska vi prata golf, nu när det är fotbollspaus här i Sveriges Radio P4. Martin Hedberg på plats i Nederländerna. Hur är din kväll där på Solheim Cup-golfen?
12: Den är torrare än igår i alla fall. Det öste ner regn rekordartat faktiskt igår, så att man fick ha radiosporten paraplyet, fick göra sitt jobb igår. Men idag blå himmel och det lovar lite gott då inför de kommande 3 dagarna.
0: Verkligen, vi har hört dig nyhetsrapportera om en kittlande inledning, va, på spelet imorgon.
12: Ja, men precis, det är ju så att de två svenskorna som är med nu i år, Linn Grant och Maja Stark, får spela tillsammans. De får spela, det är inte självklart. Det är ju 8 av 12 i laget som får spela de här parmatcherna. Och de blir både uttagna och får också spela tillsammans i den fjärde parmatchen då imorgon. Bitti, de slår ut strax efter 8.
0: Och vad säger de om motståndet som de får då?
12: Det är ett tufft motstånd. Rose Chang, Jennifer Kupchoa. Rose Chang vann alla sina 4 matcher i Solheim Cup 2024 senast. I 2 av de matcherna slog hon Linn Grant. Linn Grant som också förlorade mot Jennifer Kupchoa Solheim Cup senast. Så det är lite upp till bevis för Linn Grant som också haft en tuff säsong resultatmässigt. Hon har haft problem med hälsan, då, magsmärtor och så vidare. Så att det blir väldigt spännande att se hur Linn Grant, om hon kan vända på det här tunga läget då. Dels resultatmässigt, dels med motståndarna då, där hon, ja, det krävs verkligen revansch från hennes sida. Och kanske kan hon luta sig mot Maja Stark, hennes kompis, som efter US Open-segern då förra året, hennes första majorseger, hade en liten dipp, men har kommit tillbaka fint i år och varit väldigt stabil, Maja Stark. Så att, kanske att Linn Grant får luta sig lite mot Maja imorgon.
0: Den här drabbningen mellan Europa och USA, den är ju fördelad mellan fredag, lördag, söndag, speldagar, och det är ju olika spelformer. Vi ska inte gå in på alla nu, men berätta just hur spelet fungerar imorgon.
12: Det finns två typer av parmatcher. Det är foursome och fyrboll, men jag tar inte det här nu, utan det är två sjok med parmatcher imorgon. På förmiddagen, fyra stycken matcher då, och varje seger i en match ger en poäng. Blir det oavgjort så en halv poäng, och också är det på eftermiddagen är det fyra ytterligare. Så att det är åtta parmatcher fredag, åtta parmatcher lördag, och sen är det 12 singelmatcher på söndag då, där alla spelarna i laget, ja, det är matcher då, en mot en där, och det brukar oftast avgöras på söndagen i de här, både i Ryder Cup och Solheim Cup då, men parmatcher är det både fredag och lördag, och sen blir det väldigt spännande på söndag.
0: Vad bedömer du? Var finns favorittipset för dig när USA och Europa ska mötas nu då?
12: Jag kollade just på oddsen faktiskt, stöttade mig lite på det för att inte tala strunt i radion, och oddsen är precis lika. Det är even-steven, det är båda lagen har lika stor chans att vinna enligt oddsättarna som brukar ändå ha koll på läget, så det blir väldigt spännande. Vad man kan säga är ju att USA har ju Nelly Korda, världsettan, de har generellt högre rankade spelare, men Europa har också en hel del rutinerat folk som kan Charlie Hall till exempel, Carlota Siganda från Spanien och så vidare. Problemet för Europa det är att de har fyra debutanter som ingen av dem riktigt har imponerat under året, utan Europa har en lite tunn trupp i svansen så att säga, så där får vi se hur de kan stå upp då, särskilt i singelmatcherna på söndag.
0: När du säger väldigt jämnt i tipset, det ger oss en doft av den oavgjorda matchen som väl utspelade sig när Europa senast hade den här tävlingen nere i Malaga. Tänk att det kan bli oavgjort faktiskt på söndag kväll också, va?
12: Det är ju så, men då är ju faktiskt ändå USA vinnare, för blir det oavgjort 14-14, då får regerande mästarna behålla bucklan. Det fick Europa göra då 2023, och det var ändå det senaste var på hemmaplan då i Spanien för Europa, och det var väldigt intressant den matchen, för Europa fick ju en mardrömstart då, 0-4. Fyra amerikanska segrar i de fyra inledande parmatcherna. Det hade ingen lyckats vända tidigare. Men Europa kämpade sig tillbaka. Och tack vare inte minst Caroline Hedvall på söndagen där, så lyckades Europa då kvittera till slut och få behålla bucklan. Och det här med mardrömstart, det var samma sak senast i Solheim Cup i USA. Då var det ledde USA med 6-2 efter första dagen och vann tydligt. Så att det blir väldigt viktigt för Europa. Bland annat Maja Stark och Lindgrant i morgon förmiddag, att inte släppa iväg USA som man har gjort de två senaste.
0: Martin, där du finns strax norr om den relativt stora staden där i närheten, Eindhoven alltså i södra Nederländerna. Du var inne på att du vecklat ut radiosportparaplyet. Kommer du behöva det i helgen också?
12: Det kan bli lite spridda skurar, så att det finns med i ryggen var jag än går.
0: Spridda rapporter, är du välkommen med framöver också, Martin?
12: Tackar.
2: Jag kommer en spridd rapport inte så långt ifrån där Martin befinner sig, nämligen Eindhoven. Hemmalaget har kvitterat nämligen i upptakten av den andra halvleken i Champions League-mötet mot Shakhtar Donetsk. Det var amerikanen Sergino Dest i PSV som stod för kvitteringen. Och 1-1 är det numera också i det andra pågående mötet i Champions League. Fenerbahce har kvitterat i upptakten av den andra halvleken mot Roma, och i det fallet var det engelsmannen Archie Brown som gjorde målet.
3: Radiosporten med ishockey.
13: Och andra perioden, mötet i SDHL mellan Djurgården och SDE. Slaget om Stockholm alltså, när de här två lagen drabbar samman. Det är Djurgården som leder med 2-1 snart 7 minuter in i mittperioden. Alla tre målen hämtar vi ju från den första delen av matchen där Djurgården tog ledningen. SDE kvitterade och Djurgården återtog ledningen i numerärt överläge i slutdelen av första perioden. Där har ni summeringen av den om ni missade de första 20 minuterna. Nu är det strax 7 minuter in i mittdelen, och jag tänkte säga att det hade varit en match hittills i den andra perioden som inte hade bjudit på särskilt mycket. Två lag som tog ut varandra en hel del. Det var många ta-fart-situationer i egen zon när man tog sats mot dem, offensiva delarna, men det inte riktigt blev någonting för båda lagen. Men därefter kom faktiskt en jättefin möjlighet för Djurgården. Och efter, eller för SDE ska jag säga, men Djurgårdsmålvakten Pia Dukaric från Slovenien med en jättefin räddning. Och det är ju fint besked för Djurgården som ju tappade sin målvakt från förra säsongen, Lauren Bench, amerikanska. Ja, Pia Dukaric gjort en fin insats än så länge och det är ju glada besked för Djurgården. Ett annat glatt besked är att de leder matchen 2-1 mot SDE i 13 minuter och 30 sekunder kvar av period nummer 2 i SDE-hållocken.
0: Noterat av Emanuel Naschet plats.
2: Och i cupkvalet, Svenska cupen, så har Djurgården vänt mot Haninge som ju annars tog ledningen tidigt i den första halvleken. Gamla Bayern-lidaren Pa Dibba var det som gjorde det målet, men sen kvitterade Djurgården efter halvtimmens spel och strax före halvtidsvilan så gjorde Djurgården också 2-1.

Här är SDHL-hockeyn från Stockholmhovet. Djurgården har utökat ledningen 3-1 mot SD i mitten av matchen. Får numerärt överläge och på teckning backskott rätt i mål. Djurgården leder 3-1 mot SD i SDHL-hockeyn.

0: Madonna, hörde vi där. Nu är det dags för Ekot.
1: När trafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av Irankriget så har Bab al-Mandab-sundet blivit allt viktigare. Men nu har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över flera kustområden längs Röda havet.
2: I juli införde Houthi-rebellerna en sjöblockad mot Saudiarabien och har därefter angripit saudiska fartyg i Röda havet. Saudiarabien har i högre grad använt den vägen för att exportera sin olja när trafiken genom Hormuzsundet störts.
1: Det rapporterade Lina Malers. Kanada ger Ukraina ytterligare stöd till luftvärn, det uppger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky i samband med att han träffar Kanadas premiärminister Mark Carney i Calgary. Detta är ett mycket viktigt luftförsvarspaket och det är avgörande, säger Zelensky. Att dricka väldigt varmt te eller kaffe kan öka risken för cancer i matstrupen. Det visar en stor brittisk studie som nyligen publicerades i en vetenskaplig tidskrift.
3: Publiceringen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer plockades direkt upp av medier i det tedrickande Storbritannien. Resultatet visade att dricka väldigt hett te eller kaffe associerades med en 3 gånger så stor risk för skivepitelcancer i matstrupen jämfört med konsumtion av endast varm dryck. Förklaringen är att väldigt het dryck skadar cellerna i slemhinnan. Forskarna skriver att 14% av fallen i Storbritannien skulle kunna undvikas om individer som drack väldigt hett ändrade sina vanor till något svalare dricktemperaturer.
1: Det rapporterade Sara Heyman.
0: Och det sa Johan Hellström.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
4: Att aldrig
8: tystna.
4: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
9: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.
10: Radiosporten med ishockey.
0: Ja, ni hörde om 3-1 alldeles nyss för Djurgården. Nu är det 4-1 i SDHL-hockeyn. Djurgården mot SD och hemmalaget har gjort 2 snabba mål här och ryckt i mittperioden. Så pass illa att SD tvingats ta timeout här efter nästan precis halva matchen. Det är 4-1 för Djurgården mot SD och det är på ett riktigt elegant vis som man sätter dit det här målet. För Djurgården, fint spelat och avslutet mellan benen på målvakten Emma Söderberg i det som är Djurgårdens 4:e mål i matchen. Ja, tuff uppförsbacke för SD, men vi ska komma ihåg att i förra säsongen, ja, då möttes de här lagen i 4 gånger och varje gång blev det hemmaseger. Så det fortsätter i det tecknet, Djurgården mot SD 4-1 efter halva matchen.
11: Ja, det verkar följa det mönstret. Ja, du var inne på det, Emanuel, att ja visst, det är premiäromgång, men det här är inte riktigt första matchen. Vad tar du med dig av det du snappat upp från allra första drabbningen igår kväll?
0: Det är på västkusten och Frölundaborg där hemmalaget besegrade Färjestad med 5-2. Ett riktigt intressant möte på förhand i och med att de ställdes ju mot varandra i en riktigt het kvartsfinalserie förra säsongen. Där ju alltså Färjestad kom upp som nykomlingar och pressande då regerande mästarna Frölunda till 5 matcher i den serien. Frölunda avgjorde i 5:e avgörande och tog sig därmed vidare till semifinal. Men den här gången ingen större press av Färjestad på Frölunda, utan det var 3-0 efter första perioden och ganska avgjord match redan där. Här, ja, på väg mot den känslan när Djurgården leder med 3 puckar, 4-1 mot SD, 8 minuter kvar av mittperioden. Tack
10: för det! Radiosporten med fotboll.
12: Och 1-0 för Falkenberg, topplaget i Superettan, hemma mot Östers

0: IFD är i den 50:e minuten som en av de viktigaste spelarna anfallsesset Hampus Källström väldigt stiligt och säkert placerar in ett skott från precis utanför straffområdet. Han får passningen kort ifrån höger sidan och längs med straffområdesgränsen rullar bollen innan han klipper till. Väl avvägt och perfekt placerat. Behöver inte vara stenhårt, det var inte löst, men det var definitivt väl placerat i bortre burgaven, insida stolpe alltså. Hampus Källström som därmed gör sitt 9:e mål för Falkenberg den här säsongen. Vilket ju innebär att just nu, om vi tittar på en just nu-tabell, så är Falkenberg inte bara på allsvensk kvalplats, eller de kvalplatserna som är under topp 2 som går direkt upp för att kunna spela allsvensk kval. Det är ju lite nymodigheter som ska ske där kring 3:an och 4:an i Superettan, eller från Superettan den här säsongen. Utan Falkenberg är nu då förbi Varberg just nu i direkttabellen. Men här kommer Öster. Kan de kvittera direkt? Nej. Deras första anfall i den här andra halvleken leder till en undanrensning för Falkenberg och bollen långt fram upp emot en ensam Albin Andersson som på en utrusande målvakt nästan sätter bollen i bröstet på honom. Och sen rusar målvakten tillbaka också, Carl Lundahl Persson i Öster, för att kunna värja och stoppa bollen ifrån att gå in där när de väl skickar in den ifrån kanten igen och vinner tillbaka den. Falkenberg jättenära 2-0, men vilken utrusning ifrån målvakten. Om det nu var så att han lyckades hålla handen borta från bollen när han var långt utanför sitt eget straffområde, Österkeepern, som ändå har fått släppa in en boll. Det är ju Falkenberg som har 1-0 i den 53:e minuten.
1: Och det där är ju ett resultat som sätter press på både Norrköping och Varberg. Varberg som med det här resultatet alltså har tappat kvalplatsen, andra plats, eller tappat direktuppflyttningsplatsen, ursäkta, andra platsen i serien, och Norrköping som, om de skulle komma iväg med en poäng härifrån Varberg samtidigt som Falkenberg vinner, ju har fått sin serieledning något reducerad från de 10 poäng man hade vid matchstart. Upptakten på den andra halvleken har varit väldigt mycket Varberg faktiskt. Det känns som att det brukar nästan alltid blåsa när man är på fotboll här i Varberg. Det är ju mina minnen som jag har från Varbergs allsvenska tid. Men det gör faktiskt inte idag, i det idag, utan det är tämligen vindstilla. Man skulle annars kunna tro att det gjorde det, därför att Norrköping hade ju mycket boll och innehåll på offensiv planhalva i den första halvleken. Nu spelar Varberg åt det hållet, alltså norrut blir det väl med tanke på hur den här arenan ligger. Och då är det plötsligt Varberg som är väldigt giftiga framåt, kommer på gränsen till straffområdet, men väldigt bra försvarsingripande från Norrköpings högerförsvarare där, som inte är högerförsvararen utan det är Viktor Kristiansson, centrale mittfältaren, som kommer och glidtacklar undan den där bollen, där det annars hade kunnat bli ett jättefarligt läge för Varberg. Kommer istället Norrköping med fart uppåt i ett kontringsanfall, bollen ut på högersidan till engelsmannen Ryan Nelson, ny för säsongen ifrån Raufoss i Norge. Lägger bollen vidare ut till höger till Nefati. Nefati försöker spela in den i straffområdet, hamnar så småningom hos Norrköpingsspelare som väl är, så kommer inlägget och så är Nyman där en gång, och Nyman en gång till, och Nyman en gång till. Och då har vi mål för IFK Norrköping. Tar ledningen med 1-0. De gör det i den 54:e matchminuten. Och vilken målskytt han är, Kristoffer Nyman. Alltså han nickar bollen. Varbergs målvakten Strindholm kommer ner till höger och gör en jättefin räddning. Nyman tar retur på egen nick, skjuter Varbergs målvakten, får upp en hand och parerar skottet en gång till. Men det hjälper inte. Kristoffer Nyman är där igen och skickar in bollen i mål till 1-0 för IFK Norrköping. Och därmed är ju deras serieledning lika stor som den var när den här matchen började, oaktat vad Falkenberg hittar på. Varberg däremot i en lite mer prekär situation, inte minst eftersom att de har haft en tämligen svag form sedan serien startade om i juli månad. Jösses, vilken målskytt. 16:e för säsongen, Kristoffer Totte Nyman, Mr. IFK Norrköping. Det fanns andra namn i min barndom, men nu är det ju han som gäller.
2: Ja, tack så länge Per. Välkommen tillbaka om en stund. Så också Susanna med 1-0 sen bara några minuter tillbaka. Ja, Falkenberg mot Öster, alltså 1-0. Vi vet, GIF Sundsvall Örebro 0-1 står sig 10 minuter in i den andra halvleken. Allt jämt mållöst mellan Östersund och Brage.
3: Basket-VM för damer pågår och tre av fyra kvartsfinaler har idag spelats. USA publicerade Ungern, de vann med hela 108-56. Frankrike besegrade Kina 90-61. Tyskland slog tillbaka Belgien 93-74 och så med start kvart i nio Australien mot Spanien. Det blir den matchen som avgör vilka som får möta storfavoriten USA i semifinalen. Och det kan vi sluta till att det är alltså Frankrike-Tyskland i den andra.
2: Vi tar oss tillbaka till Superettan. Det här är staden och fotbollsarenan i Falkenberg.
0: Ja, nu hör firandet, applåderandet, klappandet, dansandet, sjungandet. Därför att det är utökad ledning för de gultröjade i hemmalaget. Det är ett anfall som är väldigt fint på högerkanten. Spelar man snett inåt och så petningen lite bakåt till igen. Hampus Källström som distinkt sätter bollen i mål bakom keepern i Östers IF och då är det 2-0. Bara fem minuter efter ledningsmålet så lyckas Falkenberg göra ytterligare ett. De började ju den här matchen lite svagare än motståndaren Öster som kom hit med frenesi och hade ett rejält tryck utan att skapa jättemycket målchanser, visserligen i början av den första halvleken som jag är inne på då. Och sen så åt sig Falkenberg in och var ju definitivt rakare när de väl hade möjligheten och kom ändå till avslut om än bara det enda motmål i den första halvleken. Men här har de höjt tempot ytterligare i den andra akten. Falkenberg som ju verkligen nu har en fin position i toppen av den där superettan-tabellen. Ja, precis under då topplaget framför de andra i IFK Norrköping. Det är 2-0 för tvåan just nu, Falkenberg mot Östers IF, 57 minuter.
2: Höjde tempot efter första pausen. Ja, det gjorde ju också Djurgårdens ishockeydamer som gått från 2-1 till 4-1 i premiärmatchen hemma i Stockholm mot SDE. Djurgården SDE alltså 4-1 mitt i den andra perioden just nu.
3: Och vi kan berätta om trassel i de franska alperna. Det handlar om organisationskommittén för vinter-OS 2030. Där har ordföranden avgått idag, Edgar Grosbyron. Han skrev ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det här är det senaste i en rad uppmärksammade avhopp från den här organisationskommittén för nästa vinter-OS. Tidigare under vintern avgick spelens vd Cyril Linette och även operativa chefen Anne Murac. Grosbyron minns vi ju alla från OS i Albertville.
2: Alla.
3: När han tog OS-guld i puckelpist. Det var 1992 det. Trassligt alltså med att organisera nästa vinter-OS som är tänkt att hållas mellan den 1 och 17 februari år 2030.
2: Annars det som dominerar Sport Extra den här timmen, ishockeyn med SDHL-premiären, men framförallt de fortfarande jämna matcher som finns i Superettan i fotboll.

0: Så sjöng Olivia Rodrigo.
1: Och Ahmed Yassin är numera tvåmålsskytt för Örebro på bortaplan mot Sundsvall i Superettan. Kan ju visa sig oerhört viktigt med en eventuell ÖSK-seger. Det är fortsatt 0-0 mellan Östersund och Brage. Det där har stor inverkan också för Örebros vidare öden och äventyr. Brage ska helst inte ta någon poäng alls i det där mötet. Och Östersund var jättenära att göra Monis.
0: Strax till övriga matcher också, det vet ni, men här i ishockeyn.
2: Och slutdelen andra perioden, Djurgården SDE, SDHL-premiär för de här bägge gängen. Djurgården leder. Slaget om Stockholm med 4-1 efter två snabba mål i mittdelen av den här andra perioden. Just nu 43 sekunder kvar av den. Och man brukar snacka om biljett in i matchen och vägen in i den. Ja, det kan inte bli mer biljett in i matchen än det SDE hade efter Djurgårdens 4-1 mål. Två raka powerplay, 4 minuter i stort sett. Ja, 3:52 kanske när utvisningarna hakade i varandra i numerärt överläge 5-4 spel, men Djurgården höll tätt och det kändes som en nyckelsekvens i det här mötet när Djurgården också ledde med 3 puckar att man lyckades stänga ner SDEs 5-4 spel. Och nu med bara sekunder kvar är det 10 spelare ute på isen. Ja, 12 med målvakterna såklart. Men här kan en möjlighet komma för SD. Ta sig in i den offensiva delen med 20 sekunder kvar av perioden. Åker runt Djurgårdsmålet men fastnar där på Djurgårdsförsvarare som gör det bra och får undan pucken. Under kontroll också via mittzonen. De centrala delarna, passningen ut i vänsterläge. Skott kan komma, fin räddning. Söderberg i SD-målet. Anfallet inte riktigt över än, även om det bara är sekunder kvar. 3, 2, 1 och där är den andra perioden till ända. Djurgården vinner den med 2-0 och det står totalt 4-1 mot SD i det här öppningsmötet för båda lagen i SDHL. 4-1 Djurgården SD efter 2 perioder.
3: Radiosporten från Varberg.
4: 63 matchminuten mellan Varbergs Boys och IFK Norrköping. Det är bortalaget serieledande, superettan ledande IFK Norrköping som leder matchen. De gör det med ett mål mot noll. Kristoffer Totte Nyman, vem annars, gjorde det målet för en liten stund sedan. Sen dess har Varberg varit framme och haft ett par stycken riktigt skarpa målchanser men får inte in bollen i mål. Varberg som har gjort det greppet att man har bytt ut hela anfallslinjen. 3 toppforwards från den första halvleken är sedan ett par minuter tillbaka, ersatt av 3 helt nya, och det blev ett riktigt bra läge väldigt tidigt utav det. Nu kommer Varberg igen utanför straffområdet på vänsterkanten. Vänsterbacken Hellman får in bollen i straffområdet. Den kommer så småningom vidare till Erlik som spelar bollen snett inåt bakåt. En passning som ingen Varbergspelare snappar upp, utan istället så far den rakt igenom straffområdet och ut och kan leda till en Norrköpingskontring. Men det blir inte en sån därför att Varbergsbacken Gustav Boman gör ett väldigt bra hemjobb och glidtack. Tackla bollen bakåt till backkollegan Edvin Tellgren som startar spel ifrån den egna backlinjen. Då Edvin Tellgren som byter sin grönsvarta Varbergströja mot en grönsvart Gais-tröja vid årsskiftet. Han är nämligen redan klar för Gais, men den där övergången den kommer inte att effektueras förrän säsongerna är slutspelade. Och då är ju frågan, sett med Tellgrens ögon, om han byter en allsvensk klubb mot en annan eller om han möjligtvis byter en superettanklubb mot en allsvensk klubb. Det är svaret ges. Det är 7 omgångar kvar att spela av den här serien, och med de här resultaten som är just nu så har alltså IFK Norrköping en 10 poängs serieledning. Och det ser ju väldigt mycket ut som att klubben ifrån Norrköping var på väg att väldigt raskt ta sig tillbaka till allsvenskan. Det jag har sett som är lite läckert för ögat då, förutom Kristoffer Nyman, men honom känner vi ju till allihopa, är den lille kvicka engelsmannen Ryan Nelson på högerkanten till exempel. Elias Jamal och inlånade från Sandefjord som också har bra fart i sitt spel, och dessutom på mittfältet Noel Cernelius som jag också tycker har varit kreativa och bra. Och det är ju så att Norrköping ju har blivit tvingade att bygga om lite grann. Det blir ju naturligt så när man åker ut. Sen är det ju frågan när Norrköping börjar darra. Nu gör de ju inte det idag, men Norrköping, det sitter säkert någonstans i klubbens DNA och kanske i de spelarna som är kvar, vad som hände förra hösten. För att med 6 omgångar kvar att spela utav allsvenskan förra året så var ju Norrköping i praktiken klara för att hänga kvar. Sen inträdde en jättefrossa som ledde till att man så småningom hamnade i ett kvalspel mot Örgryte som man inte klarade av och därför fick stiga av allsvenskan. Vi är där ungefär nu efter dagens match med 7 omgångar kvar att spela. Men nu leder Norrköping och nu har de 10 poängs ledning i Superettan med de resultat som gäller just nu.
0: Och i en sydligare del av Halland, Susanna, vad säger du om Falkenberg Öster? Vi har hört dig 2-0. Vad ger du Östers IF för möjligheter framöver nu då?
5: Hade du ställt mig den frågan för 2 minuter sedan så var det faktiskt så att de var uppe ganska lång sekvens Öster och var nära att skapa en reduceringsmöjlighet. Men nu när du precis ställde frågan så var bollen ren in i deras eget straffområde för en Falkenberg-spelare att kunna sätta foten till och skjuta mot mål innan en desperat Österförsvarare hann fram och kunde skicka undan bollen. Så då var det väldigt nära 3-0. Och då kanske jag justerar lite min fundering och säger att nu när Falkenberg är i anfall och skjuter från distans igen så ger jag inte Öster, bollen gick utanför, några jättestora möjligheter till att ta poäng här i kväll där det är 68:e minuten och 2-0-ledning för Falkenberg. Som vi också har sett i sekvenser av den här matchen, liksom låter Öster ha en del boll för att sen kunna ställa om snabbt när man vinner tillbaka den i hemmalaget Falkenberg och hitta fram emot det fina anfallsparet som är så väldigt samspelta också i Albin Andersson och Hampus Källström. Källström har ju gjort de båda målen här idag. Det betyder att han är uppe på totalt 10 den här Superettan-säsongen. Och så lägger vi till då Albin Anderssons 13. Så ser ni hur betydelsefulla de där båda är. Om vi tittar på Öster så har ju de tappat just målfarlighet med att Linus Karlstrand lämnade till AIK. Honom känner igen, han har fått fin start där i Solnalaget, klivit upp i seriesystemet AIK. Och det finns inte någon som har gjort så många mål i det här laget. Ett par byten har man gjort Öster för att kunna få till en förändring. Inte riktigt kunna nyttja kraften i de spelarna än. Khalifa Jaula och Hannes Blad Piatra som har kommit in istället för Magnus Christensen och William Tellson. Inte någon större scenförändring. Och jag menar, de får ju se upp för Falkenbergs omställningar mot nyss nämnda två anfallare. Om de inte lyckas få bollen i nät framåt själva vill säga. Det har de inte gjort än ikväll. 69 minuter, 2-0-ledning för Falkenberg mot Östers IF.
4: 1-0-ledning för IFK Norrköping mot Varberg på bortaplan. Vi spelar i den 68:e minuten när Varberg kommer i ett kontringsanfall, tar in bollen i straffområdet. Kan man få till ett skott också? Det kan man, men det stryker utanför den bortre stolpen. Och det är så det har varit med Varbergs målchanser. En del av dem har varit riktigt bra. Antingen så har man inte kommit åt bollen och så har den hamnat i nyperna på Norrköpings målvakten, eller också har man kommit åt bollen och då har skotten landat utanför stolparna både till höger och vänster om sagde Norrköpings målvakt. Vi ska säga några ord till om Totte Nyman faktiskt. Det går liksom inte att låta bli. Norrköping hade ett anfall för en liten stund sedan där bollen studsade loss i straffområdet till den ytan där Kristoffer Nyman fanns. Han hade gått omkull Nyman, så han stod i praktiken på knä men lyckades ändå få upp foten och skicka iväg ett skott så att Varbergs målvakten fick göra en räddning. Ingen märkvärdig sådan, men ändå en räddning. Men det säger väl någonting om Kristoffer Nymans målfarlighet. Till och med ståendes på knä är han ett hot mot motståndarlaget. Bollen i Varbergs ägo utanför IFK Norrköpings straffområde. Kan det komma ett inlägg av det där så småningom? Om då. Fortsatt Varbergs boll, men nu stannar det av lite så man kommer att hamna längre ner och bakåt på den egna eller på den offensiva planhalvan, och så spelar man bara bollen fram och tillbaka mellan två spelare där. Så småningom går den till Broman i backlinjen. Han rullar vänster till Hellman som är inne i mittbacksposition, och så har Varberg genom 7 passningar ifrån strax utanför Norrköpings straffområde tagit sig hela vägen ner till egen målvakt med förhoppning kanske om att de på det viset ska kunna få Norrköpings försvaret att lyfta så högt så att de kan spela in bakom. Så kommer den långa bollen ifrån Varberg, bollen hos Wilhelm Erling, William Erling heter han, ingenting annat. Så går den neråt emot mittbanan och så försöker istället Varberg på den andra sidan istället. Det är Albin Winbo, veteranen, som har bollen utanför straffområdet, blir av med den. Norrköping skickar boll upp, klackskarv ifrån Nyman, bollen hamnar hos Elias Jemal på vänsterkanten som är lätt att känna igen med en stor hårtofs, ursprungligen från Hammarby, inlånad från Sandefjord den här säsongen. Tar sig vidare inåt i straffområdet. Passningen från hans sida når inte Kristoffer Nyman utan skickas undan av grönsvarttröjade Varbergsspelare. Men Jemal får tillbaka bollen utanför straffområdet. Står där och fintar, kommer så småningom inlägget mot Nyman. Varberg spelar emellan, nickar undan. Varberg får fortfarande inte bort bollen utan den är återigen utanför straffområdet hos Nelson. Men Nelson lyckas inte ta sig förbi sin Varbergsspelare men får ändå med sig ett inkast när han gör ett okänligt dribblingsförsök där, ett inkast som han själv inte är ett dugg intresserad av att kasta, utan det ska istället mot Asnefati, en av spelarna i det Norrköpingslaget som är kvar sedan förra säsongen, kastar inkastet, får den på en Varbergsspelare, har ingen brådska, tar den på bröstet när han tar emot bollen och låtsas tappa den, kastar så småningom hela vägen bakåt till den egna backlinjen där norske Alexander Oppsal tar hand om bollen. Oppsal, ännu ett av de där förvärven som Norrköping plockade in för att ersätta de spelarna som stack när laget åkte ur allsvenskan efter förra säsongen. Norrköping leder, de gör det med ett mål mot noll, och så måste jag fortsätta för Kristoffer Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter mot Varberg, och nu känns ju den där serieledningen än tryggare. Nu är det Falkenberg som är tvåa och de är 10 poäng efter.
0: Här Karl direkt rapporterar viktiga grejer i Superettan, alltså strax också till Falkenberg igen såklart.

0: Ella Langley.
1: Här är fotbollen med Superettan och Falkenberg mot Östers IF, kvarten kvar. Det är Falkenberg som har en till synes säker 2-0-ledning med farlig frispark här med en lyftning från vänster för Östers in mot mitten och nicken och en jätteräddning av målvakten Anton Andersson som tvingas med båda händerna och all sin kraft stöta ut den där bollen över kortlinjen från sin vänsterstolpe där den liksom höll på att smita in på rätt sida för Östersett, men det lyckades de inte med den gången, men det var en fin frispark och det var ett bra avslut och det leder till en hörna nu. Det har de ju haft så himla många utav, 8-9 stycken. Här kommer Öster låg, skarvas vidare in mot mitten, farligt undan utav Falkenberg. Ja, det kanske hänger en liten reducering i luften här nu ändå. Lite hopp till de rödtröjade och blåskjortsade Österspelarna som vinner tillbaka bollen på mittplan. 14 ordinarie minuter kvar och 2-0-ledning för Falkenberg. Här kommer en ny lyftning mot bortre delen mot höger om straffområdet till. För Östers IF en klackning fint fram emot Oskar Uddenäs som inte riktigt hinner ta emot den med kontroll men ändå via en motståndare ordnar ett inkast för Öster. Som sänker tempot lite grann, vänder man bakåt för att kunna hitta luckorna och locka upp sina motståndare för att sen avancera och höja tempot ytterligare. Man stannar kvar ute på den där högersidan, det blir lite trångt, man hittar ändå varandra. Fint gjort av Öster på mittfältet. Bra finter, bra driv nu när man spelar framåt mot straffområdet och så en lyftning ut mot vänster. Här finns jätteyta att avsluta in i straffområdet men då hinner Falkenberg spelare dit och tunnelskottförsöket når inte fram utan det var en knäande Falkenbergs försvarare som täckte den luckan mellan sina ben. Bollen ut över sidlinjen till ett inkast för Öster. Vilket tryck de har nu med 13 minuter kvar. Dock är det Falkenberg, topplaget, som leder med 2-0. Men Öster har bollen och vittrar ändå en reducering efter det där fina frisparksförsöket med nicken och räddningen ifrån Falkenbergs målvakten. Fint uppspel igen mot inhoppande Javla som tar emot, vänder om. Spelar ut mot högerkanten utanför straffområdet, Öster i anfall. Spelar man inlägget mitt på Falkenberg försvarare men dock då ut till ännu en hörna för Öster. Så många hörnor, jag måste nästan räkna det. 9 stycken. Om detta kanske är den 10:e då för bortalaget som ju hade en fin inledning på den här matchen men inte kapitaliserade på de fasta situationerna då. Här kommer hörnan ifrån höger, skruvas bortåt men den når ingen Österspelare. Dock en skalle på en Falkenbergs dito och då är det hörna ifrån vänster för Öster. 12 minuter kvar, snabbt längs med backen in mot straffområdet, tillbaka ut till hörnläggaren som lyfter den i luften, nickas den undan utav Falkenberg försvarare, fångas upp av Öster mitt på offensiv planhalva, vänder ut mot vänstersidan igen varifrån hörnan kom. Nu är vi en bit ifrån straffområdet när Öster håller bollen allt jämnt på offensiv planhalva. Ett vändningsförsök efter en mottagning från Filip Wiltorn Olsson som var för kvick för Falkenberg försvaret som då tog till oschyssta medel och så är det frispark igen, nästan från exakt samma grästuva där bollen lades upp för en stund sedan utav Dennis Olsson i Öster när han lyckades nå fram till en lagkamrat som så när nickade bollen i mål. Sebastian Hedlund var det som satte pannan till bollen då tror jag. Och anledningen till att jag vet att det är nästan samma tuva är för att jag ser märket där han satt i skon. Nu kliver han fram igen med en ny lyftning in mot mitten. Ni kan se honom, den är på samma sätt och in i mål den här gången. Det är exakt samma bollbana. Det är samma liksom riktmärke Sebastian Hedlund som siktas mot. Och den här gången får han lite mer kraft i tills liksom träffen med pannan mot bollen och får den upp lite mer upp precis under ribban. Det är väldigt elegant och man kan inte påstå att Falkenberg inte har varit varnade. Det blev nästan mål förra gången. Andra möjligheten, då satte de den Öster som nu har 1-2 reduceringen alltså gjord. Kanske blir det spännande här ändå även om Falkenberg har ledningen med 10 minuter kvar drygt.
0: Känslan är väl att spänningen är borta i Varberg i den 79:e matchminuten när IFK Norrköping leder med 2-0 mot Varberg. Kristoffer Nyman, första målskytten, andra målskytten Motas Nefati, numera utbytt. Nefati som tog tillvara på en retur efter att Kristoffer Nyman skjutit från gränsen på straffområdet. Varberg har varit framme igen och stökat lite grann i närheten av Norrköpings straffområde, men inte skapat någonting som har varit så där riktigt hett så att det har varit värt att, eller där man, så att man, det har väckts någon stor förhoppning hos hemmapubliken om att det skulle komma ett reduceringsmål. Norrköping gjort tre byten, Varberg gjorde tre byten tidigt, ett trippelbyte, Norrköping gjort ett trippelbyte nu också. Och just nu är det Norrköping som håller på nere vid den vänstra hörnflaggan hos Varberg och får väl ihop till en frispark där så småningom, eller är det en hörna de får? Nej, frispark måste det väl vara. Nej, hörna är det. Att slås ifrån vänster, det är så att Varberg är det laget som har haft flest hörnor, men det är ju ingenting som räknas i sammandraget och den totala sammanfattningen, utan det som gäller är ju att göra flest mål, och det har Norrköping gjort. Där kommer hörnan in framför mål, Varberg spelar för undan den i första läget, stoppas utanför straffområdet av Brönner för Norrköping, men han får inte bollen under kontroll utan den rinner ut till en inspark för Varberg. Och vi har spelat i 80 minuter och Norrköping leder med 2-0.
2: Och det är 3-0 nu för Örebro på bortaplan mot Giffarna Sundsvall. Den senaste målskytten var Rasmus Widesheim-Pohl. 3-0 med 9 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 0-0 fortsatt mellan Östersund och Brage. Där är det Östersund som har haft de klart vassaste chanserna. Det är också Östersund som är ett toppkänningslag, medan Brage finns längre ner i tabellen. Och inga nya mål tillverkade i Champions League-matcherna. De som precis har tagit slut. Fenerbahce mot Roma slutar 1-1 och PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk slut också där 1-1. Klockan 9 sen så kan ni, vi se fram emot mötena Bayern München mot Bodø Glimt, Como mot Leipzig, Manchester United mot Sabah Baku och Slavia Prag mot Lens när det gäller Champions League-fotbollen alltså.
1: Här är Superettan-fotbollen där det är precis hämtas andan i Falkenbergs publiken, för det var otroligt nära en kvittering för gästande Östers IF i den 82 minuten. Men avslutet går utanför målvaktens högra stolpe in i straffområdet. Jag såg inte vem som var sist på bollen med Östers tröjan på, men i ett fint läge med riktningen verkligen sökte mot bortre delen utav mål innanför stolpen där på bortre delen. Oskar Uddenäs som ju ibland verkligen blixtrar till för Östers IF men inte fick den på mål. Jätteläge verkligen för Öster som äger den här matchen just nu. Hade ju den här fina perioden med skapade målchans redan före reduceringen som kommer i 79:e minuten. Och sen den avsparken så har Falkenberg visserligen varit uppe någon gång, men Öster, de är på jakt efter den här kvitteringen och det skulle inte förvåna mig om du lyckas göra det också. För nu vinner de bollen igen och sätter fart på sin vänstersida. Här kommer Öster halvvägs fram mot straffområdet, vänder upp en Falkenbergs tå på bollen, blir ett inkast för gästande Öster. 7 minuter kvar, ordinarie tid. Bakåt till målnickaren Sebastian Hedlund. Framåt i planen, 10 meter in på offensiv planhalva, är det Östers mittfältare Hannes Blad Piazza som har kommit in i den andra halvleken. Här är ett inlägg från vänstersidan när man spelar sig fram på den kanten Öster, undan utav Falkenberg som nickar och sparkar fram och tillbaka, och då är det Öster som kan försöka få den framåt igen. Nickas den undan igen utav Falkenberg upp emot mittlinjen där målnickaren Hedlund för Öster är först på bollen och sparkar den ner till egen målvakt som snabbt sätter upp den för utespelarna att lira vidare upp emot offensiv planhalva. 2-1 ledning för Falkenberg. För en stund sen var det närmare 3-0 än en reducering, men nu känns det som att kvitteringen inte är långt bort. Där kommer ett inspel mot straffområdet och Öster igen, men då når den inte fram till en av faktorerna till att man har lyckats öka tempot i passningsspelet och offensiva liret. Khalifa Javla som har kommit in, han söktes här med insticket, men det nådde inte fram och Falkenberg kan pusta ut igen. De har ledningen och andra platsen i Superettan-tabellen just nu, 2-1 med 6 minuter kvar mot Öster.
3: Radiosporten med ishockey.
1: Spel med högklubban.
3: Och det är från SDHL och Hovet där Djurgården leder med 4-1 mot SDE. Nu är den tredje perioden igång, det har gått 1,5 minut av den och omgående har SDE fått ett numerärt överläge. Och kanske är det dags nu att hitta in i den här matchen i spelformen 5-4. Det känslan är att det behöver komma ett relativt tidigt mål för SDE om de ska ha någon chans att ta några poäng i det här mötet som gör premiären för dessa båda lag. Djurgården med 3-målsförsprång, 4-1 står det ju. Och när det är 1,5 minut kvar på utvisningen för Djurgården. Det senaste målet i matchen, en riktig läcker bit när Djurgården tog ledningen med 4-1. Det är ställningen vi har, 2 minuter gånger tredje perioden mot SD.
0: 80-50 minuten i Varberg där IFK Norrköping befäster sin serieledning i Superettan genom att leda mot vid matchstart serie 2:an Varberg med 2-0. Varberg forcerar för att försöka komma till ett reduceringsmål och möjligtvis hopp i den här matchen, men det händer inte så speciellt mycket. De har varit inne i Norrköpings straffområde av och till men inte direkt skapat någonting. Ny långboll framåt ifrån Varbergs sida nickas undan utav Norrköpings försvaret, kan möjligtvis bli ett kontringsanfall för Norrköping istället. Blir inte det, men det blir en frispark för IFK Norrköping nästan vid mittlinjen när norske Fabian Horst Larsen heter han, blir de kultknuffad av en Varbergspelare. Norrköping på väg mot att vinna borta matchen emot Varberg i toppen av Superettan.
4: Radiosporten från Falkenberg.
1: Där det är hemmalaget som är toppengänget i denna match. Öster är det som gästar. Det är 2-1 ledning för Falkenberg. Det är 3,5 minut kvar av ordinarie tid. Men det är Öster som ligger på som lyfter bollen in mot straffområdet. Undan utav Falkenberg tillbaka inåt för Öster som faller. Kampan bollen vill ha straff. Får inte det. Det är fortfarande spel inne i straffområdet. Kampan bollen undan utav Falkenberg. Som hittar upp till anfallsspelarna som inte lyckas med bollkontrollen. Men sen med motläggssituationen får man ändå med sig den framåt. Upp emot vänster. Kanten. Här kommer Falkenberg, rusar framåt straffområdet. Öster tvingas backa hemåt. Här kommer inspelet mot Femmelstolpen, undan spark utav Österförsvararen som får ut den över sidlinjen för ett inkast för Falkenberg som ju inte har något anfallsspel nu nästan i den här delen av matchen. Och det finns ju vissa förklaringar i det. Det är Öster som har gjort olika byten. Jag nämnde ju till exempel Khalifa Jawla som är hämtad ifrån Nordic. Han gjorde 8 mål i den klubben innan han kom till Falkenberg, där han har, eller till Öster menar jag, där han har gjort 1 så här långt. Har inte spelat så många matcher för den här föreningen i Superettan. Falkenbergs inkast landar hos Österspelare i eget straffområde. 2,5 minut kvar utav ordinarie tid upp mot Östers vänstersida där det är en kamp om bollen och det dras i tröjor utav både försvarande Falkenbergsspelare och Öster Dito. Men det blir Falkenberg som går vinnande i den situationen och får med sig bollen. Lika goda kålsupare tror jag att domaren kanske tänkte och släppte det där och inte ville blåsa av. Långa bollen från Falkenberg. Vars målgörare Hampus Källström har klivit av. Han var inte med alls i förra omgången när man förlorade. Nu spelade han i en dryg timme ungefär innan han avslutade sin match. Falkenberg med bollen i offensiven. Lite missförstånd. Vem ska ta hand om den? De lyckas ändå lösa det. Öster jagar för att kunna få åt bollen och ta sig framåt igen. Men Falkenberg håller i nu. Skickligt gjort utav hemmalaget som rullar ner ända till målvakten med långa bollen upp emot Alvin Andersson. Och så en framåtnick till en lagkamrat, men då är Österkeepern framme före och hittar en rödtröjad kompis med 1,5 minut kvar och underläge för Öster 1-2 borta mot Falkenberg.
2: Och Östersund har tagit ledningen sent mot Brage i samma serie. 1-0 ställningen där. Ett mål som skickar upp Östersund på tredje plats i tabellen med aktuell ställning. Men som också har stor betydelse för Örebro i botten, därför att med det här resultatet så kommer Örebro som har 3-0 på bortaplan mot GIF Sundsvall att ligga på 14:e, det vill säga kvalplats. 2 poäng för Brage som just nu ligger på nedflyttningsplats tillsammans med Sundsvall.
1: Här är Superettan arenan i Falkenberg igen. Hemmalaget 2-1 mot Östers IF. Falkenberg som i och med detta resultat, när vi ändå snackar lite tabelläge och sådär, kommer upp på andra platsen bakom suveräna, i alla fall just nu, serieledande IFK Norrköping. Och nu har det bedarrat lite det här östertrycket. Här kommer istället Falkenberg med ett avslut som räddas utav målvakten. Returen rätt ut, men där finns ändå Östertår som rensar undan och som får en frispark när det är för tuff, för att snacka hockeyspråk, forechecking utav hemmaspelarna. Bara sekunder kvar utav ordinarie tid i Superettan-matchen här i Falkenberg. Ska de lyckas vaska fram en kvitteringsmöjlighet öster? Här kommer den långa bollen upp emot offensivt straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Sen vinner Öster tillbaka bollen på mittfältet. Fyra tilläggsminuter inleds nu. Och Öster har bollen på offensiv planhalvas höger sida. Från distans lyfter man bollen mot straffområdet, skarvas vidare, men då dimper den ner hos målvakten. Och så har assisterande domaren vid sidlinjen också viftat för offside, så det är liksom ingen tvivel om att det är Falkenberg som ska ta hand om bollen. I ledning 2-1 med 3,5 kvar av tilläggstiden mot Öster.
5: Bevakning på Superettan har vi också i Varberg, men siffrorna är ju 0-2. Varberg 0, Norrköping 2 med 30 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Där vi larmar givetvis om det händer spännande saker. På agendan också ishockeyn, men det är väldigt ojämnt i premiären av SDHL och matchen vi kikar på. Djurgården har 4-1. 6 minuter in i den sista perioden i hemmamatchen mot SDE.
1: Fotbollen igen i näst högsta serien på herrsidan. Det är Superettan. 3 minuter kvar av tilläggstiden i Falkenberg. Där hemmalaget har 2-1 mot Öster. Hemmalaget som också här vinner bollen ute på sin defensiva högersida och lyckas hålla den inom laget trots att det fläker sig och rusar och chansar motståndare från Öster för att vinna tillbaka bollen. Men här kommer Falkenberg genom Albin Andersson in i straffområdet. Han håller i, han tittar upp, han försöker placera, men då blockeras avslutet av en Österspelare och sen hittar den in igen i straffområdet till Falkenberg lirare ute mot vänsterkanten. Det är farligt här nu, 2-1 ledning för Falkenberg som väljer att coola ner det lite grann och ändå hålla i bollen. Utmanar ner mot kortlinjen in i straffområdet, kommer ett inlägg, men den nickas undan utav Österspelare och sen är det en kamrat som får undan den från att bli hörna, så det blir bara inkast för Falkenberg. 5 meter in på offensiv planhalva för den undanrensningen. Den var lång ifrån Östers försvarslinje. Eller gick den via? Nej, precis. Det är det att Österspelarna plockar upp den här bollen för att de vill få Falkenbergspelarna att snabbt sätta igång spelet. Det är bara 2 minuter kvar utav tilläggstiden och de har ju ändå känt att de har haft liksom Falkenberg lite skakat i och med den här första jakten på reducering och efter det också kvittering. Nu vinner de tillbaka bollen snabbt, Växjölaget Öster som har den långt ner på egen planhalva. Det är 1:40 kvar ungefär av tilläggstiden. Ett måls ledning för hemmalaget Falkenberg som vinner tillbaka bollen vid mittlinjen efter inte särskilt lyckosamma dragningar i Öster som täcker ut bollen till ett inkast. Det är Keanu Mara på Östers mittfält som ryter ut sin frustration över att han inte får med sig bollen där utan måste stöta ut den till ett inkast för hemmalaget. Upp emot deras högerkant, men de har förtvivlat svårt Falkenberg att hålla i bollen. Här kommer Öster istället efter att ha vunnit tillbaka den direkt. En lång boll upp mot offensiv straffområde. Nickas undan utav Falkenberg. Tillbaka nick utav Öster och så händer det en gång till. Så behöver jag inte återge det. Och till slut så börjar Falkenberg sparka iväg bollen upp mot mittlinjen där det är Öster spelare. Minuten kvar ungefär av tilläggstiden. Det är topplaget Falkenberg mot mittengänget Öster. Det är Öster som gästar ifrån Växjö och som söker en möjlighet att skapa kvittering. Men inte få fast de där långa bollarna upp mot offensivt straffområde. Istället är det Falkenberg som då får undan och dessutom håller bollen inom laget. Nu långt upp i planen, upp mot offensivt straffområde. Slarvig passning, ni hör publiken suckande. Och Öster får en chans igen att lyfta den långa bollen upp mot mittlinjen. Halvminuten kvar, 2-1 ledning för Falkenberg. Betydelsefulla poäng för dem för att kunna lägga sig på den allsvenska platsen nummer 2 bakom IFK Norrköping i toppen. Och här har man också bollen nu, Falkenberg på högersidan på offensiv planhalva. Nu vill de inte förivra sig. Nu vill de hålla den inom laget och se hur Österspelarna bara jagar. Publiken börjar klappa igång och så halkar den försvarsspelaren när tillbakapassningen kommer för Falkenberg i mitt liv. Men han löser det ändå. Och sen är det en lyftning upp mot offensiv högerkant som inte når någon annan än Österspelare. Spelar ingen roll, för där är matchen över. Och Hampus Källströms 2 mål. De är avgörande för hemmalaget som söker nå allsvenskan igen för första gången sedan 2020. Här vinner de mot Östers IF och 3 fina poäng till hemmalaget.
0: Och slut är det också i Varberg där IFK Norrköping har besegrat Varberg med 2-0. Norrköping därmed upp på 51 poäng. Det är 10 mer än vad den nya serietvåan Falkenberg har, och det är lika många poängsmarginal bakåt som Norrköping hade när den här matchen började. Kristoffer Nyman, målkungen, gjorde det ena målet, spelade fram, eller ja, det gjorde han inte, men han sköt så att det blev en målvaktsretur som Nefati kunde göra Norrköpings 2-0 mål på. Varberg var på inget sätt ofarliga, men kunde inte profitera på det de hade. Varberg i svag form har tagit 11 poäng på de senaste 9 matcherna. Det är 11 poäng av 20 och 7, det är Norrköping precis tvärtom. Det här var 9:e raka matchen utan förlust för Norrköpingslaget. De har inte förlorat sen i juni före serieuppehållet när de torskade mot Norrby av alla lag i den här serien. Norrköping verkar vara på väg tillbaks till Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. De har 21 poäng kvar att spela om i den här serien, och Norrköping har 10 fler än det laget som ligger närmast utanför de två uppflyttningsplatserna.
5: Tack Susanne André nyss med sin slutsignal. Falkenberg Öster 2-1 alltså till hemmalaget där. Varberg i Norrköping, tack Per Karl. Du såg Varberg förlora. 0-2, Norrköping vann och stormar iväg i tabelltoppen av Superettan mot en ny allsvensk plats som det just nu verkar 7 omgångar återstår.
2: Och då återstår några få sekunder i mötet mellan Östersund och Brage. Där har Brage kvitterat på tilläggstid. Det var i den 93:e minuten en frispark från höger som jag tyckte mig se knoppades in av målvakten som hade kommit upp, Viktor Frodig. Jag ska inte ta gift på det, men jag tyckte det såg ut så på bilderna som vi har därifrån. Det är fortfarande spel i den 95:e minuten i detta nu, och ställningen 1-1 alltså. Också med implikationer både i toppen och i botten, men vi får väl återkomma med flera tabellkommentarer. Slut nu också GIF Sundsvall Örebro, det slutade 0-3. Blytunga 3 poäng in på Örebros konto i bottenstriden i Superettan.
5: Jag klarar besked vad gäller poängställning i Superettan, och tillbaka sen också till ishockeyn, Sportextra, P4.

0: Chicago-trion The Emotions fick till en USA-etta på Billboard-listan 1977, Best of My Love. Slutresultat i Superettan i fotboll ikväll. Varberg Norrköping 0-2, Norrköping seger. Falkenberg vann över Öster 2-1. Det blev i bottenmötet Sundsvall-Örebro klara tydliga 0-3, Örebro vinst på borta gräs. Och Östersund-Brage länge 1-0, men kvitterat alldeles på slutet för Brage till slutresultat 1-1.
1: Och det var målvakten där som gjorde kvitteringsmålet. I tabellen så konstaterar vi att IFK Norrköping med stora kliv är på väg tillbaka till Allsvenskan. De har 10 poängs marginal ner till tvåan Falkenberg som just nu också har en allsvensk direktplats ju. Östersund på tredje plats har 39 poäng. Varberg på fjärde har 38. De två alltså på platser som leder till fortsatt kval uppåt. Oddevold och Nordic United närmast därefter, de är båda 3 poäng bakom. Om vi tittar till bottenstriden, de som är direkt inblandade, påstår jag, är Värnamo på 11:e plats med 26 poäng. Ljungskile på den sista säkra platsen i Superettan på 25 poäng. Norrby ligger på negativ kvalplats på 13:e plats med 23 poäng. Och Örebro på lika många poäng tack vare segern idag, 23 alltså. Brage åkte ner under nedflyttningsstrecket, ligger näst sist i tabellen med 22 poäng. Och sen är det ju ett glapp då till Giffarna Sundsvall som står kvar på sina 16 poäng som de hade inför den här omgången. Vi har ju pratat lite grann också om en kvalmatch till Svenska Cupen på här sidan. Där är det fortsatt spel enligt de uppgifter jag har. Där tog ju lite sensationellt Division 1-gänget Haninge ledningen med 1-0 genom Pa Amat Dibba som ju kom fram i GIF Sundsvall för övrigt en gång i tiden. Men som också har en historia av att göra derbymål då i Hammarbys tröja för ett antal år sedan. Toppgänget i Allsvenskan Djurgården kvitterade efter en halvtimme och tog ledningen i slutet av den första halvleken. Men sen stod faktiskt Haninge emot rätt länge innan målen verkligen började rassla in i den 76:e minuten. Men sen har de fortsatt rassla in. Det står just nu 7-1 till Djurgården mot Haninge.
0: Stockholmsderby där, och det hittar vi också i damishockeyn ikväll, Emanuel.
2: Och även här har målen rasslat in för Djurgården. 4-1 står det ju mot SDE, 3,5 minut kvar av matchen. Och det är en tredje period där vi hade med oss resultatet 4-1 in. Och SDE, ja visst har de jättechansen, men inte tidigt mål. Och egentligen har det känts kontrollerat av Djurgården i snart 17 minuter av den här avslutande perioden. Ställningen 4-1 och premiärsegen, ja, några minuter bort bara för hemmagänget i det här som är slaget om Stockholm. De här lagen, ja, det var idel hemmasegrar när de ställdes mot varandra förra säsongen. Då var ju SDE på det totala bättre, slutade ju 4 i tabellen då. Djurgården blev 7:a i grundserien. Och det här är ju en match där, ja, många vill ha svar på vad det är för två lag som kommer vara Djurgården och SD den här säsongen, i och med att det är väldigt stor omsättning på spelare. Toppspelare i båda lagen har ju lämnat. Än så länge är det Djurgården som visar sig från sin allra bästa sida. 4-1 mot SD, 3 minuter kvar av matchen.
0: Tack så länge. Efter Radiosporten, alltså om 40 minuter, då stundar Karlavagnen. Vi ser fram emot det, Annika Ilmodi. Det gör vi.
3: Ja, men och det gör jag också. Och i Karlavagnen ikväll så vill jag veta var eller när du som lyssnar känner dig trygg. Och numret är 020 22 10 30. Är det en speciell person som du blir lugn av eller en plats du gärna söker upp? Du kanske har råkat ut för något läskigt och så kom det en person som gjorde dig, ja, men alldeles lugn. Så ring gärna och berätta vad som hände. 020 22 10 30. Jag tycker att ni på Radiosporten har tryggt krypa in i radiohuset där i Stockholm. Man traskar ju 2 kilometer genom korridorer och sen är det massa skärmar och kommandon och ja, upp och ner med mickarna.
0: Helt rätt.
3: Men sitter ni och myser.
0: Visst gör vi, Andreas?
1: Ja, i högsta grad, verkligen.
0: Man kände sig trygg också med de här kvalificerade reporterna som förmedlar sina intryck och ger avtryck med det de säger.
3: Ja visst, en sån fin sportguidning ni har liksom genom hela kvällarna. Jag känner mig också trygg här i Studio 6 i Radiohuset i Kalmar. Men du som lyssnar, vad får dig att känna trygghet och vad ger dig lugn? Ring och berätta på 020 22 10 30 så får ni ratta vidare den här trygga skutan på Radiosporten.
0: Tack för det, Annika Ilmoni, och välkommen alltså här i P4 om 40 minuter ungefär. Nu är det dags för en ekouppdatering, Johan Hellström igen.
4: Just nu pågår TV4s valdebatt med partiledarna, och den första frågan som diskuterades var bostadsbristen

0: Och förslaget fick stöd från Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Det jag tycker däremot att vi ska testa mer utav, det är det Elisabeth Thand Ringqvist är inne på här. Bygglovskrediter som gör det möjligare att bygga utanför de stora städerna. Det är ett konstruktivt och bra förslag.
2: Reporter Annie Säv. Minst 4 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats, bland dem ett barn. Och det här är den andra ryska attacken på kort tid som riktats mot köpkvarter. I Sverige har antalet sprängningar minskat i år jämfört med förra året. Totalt har 75 detonationer skett fram till sista augusti. Motsvarande period förra året var det 139. Även förberedelser till försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan.
3: Så långt Ekot för nu.
4: Ny dramaserie i SVT.
5: På min hjärna.
6: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
4: Diagnoser.
7: Har du läst någonting om ADHD?
8: Det är väl inga fel på Ludde.
9: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
8: Vad är det nu han har gjort?
10: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
8: Det var jag som målade den kuken.
4: Diagnoser. Nu på SVT Play.
11: Och här är Sportextra, fortsatt med SDHL-hockeyn och premiärveckan. Den här matchen i Stockholm, ja, den mellan Djurgården och SD, den kommer sluta i Djurgårdsseger i 4-1 till hemmalaget på Hovet med 5 sekunder kvar av matchen och bästa möjliga start på den här säsongen för Djurgården. Besegrar statskonkurrenten och det är ganska klart och tydligt. Härlig glädje av spelarna som lämnar bänken och båset och kramar om målvakten Pia Dukaric, en av förgrundsfigurerna i den här matchen. Det var egentligen ingen snack om saken när Djurgården drog ifrån i den andra perioden med 2 snabba mål, så kunde inte SD svara på det. Egentligen var det ju närmast när man hade 2 raka numerära överlägen, men ändå inte kunde få hål på Dukaric. Tydlig klar seger för Djurgården i SDHL-premiären mot statskonkurrenten SD. Matchen slutade 4-1.
3: Hos Emanuel Nashed. Om ett par minuter ska vi prata mer ishockey på damsidan och det här med SDHL, med tanke på att VM tidigare lagts till att i höst avgöras redan i november. Tankar kring det kommer. Det är en liten, ja, det är en intressant kalenderändring helt enkelt för svensk damishockey i höst.

0: Pretenders, hörde vi där. Ishockeyn ikväll har slutat 4-1 i Djurgården över SDE i premiäromgångens andra match i den högsta damserien alltså. Den första matchen var ju Frölundas vinst igår kväll som vi också bevakade på plats. Frölunda vann då över Färjestad med 5-2. Vad hände framöver nu då? Jo, det är en match per kväll. Så är det upplagt. Imorgon fredag kväll regerande mästarlaget Brynäs hemma mot Modo. På lördag HV71 mot Linköping. Och på söndag Luleå mot Skellefteå. Ja, ett rent Norrlandsderby där vi minns att Luleå vann 6 raka guld i svensk damhockey fram till och med 2024. Men efter det har det ju varit lite motigare i form av att Frölunda vann 2025 och Brynäs vann SM-finalen 2026 i våras alltså. Vi tar och zoomar ut lite.
1: Det blir nog en utmaning både för de som åker iväg och de som får vara kvar.
2: Nu när SDHL-säsongen är igång är det med ett nytt upplägg. Damernas hockey-VM har schemalagts till november för att inte krocka med annat. Och det är tudelat inför för Frölundas landslagsveteran Hanna Olsson.
1: Det som är positivt, det blir liksom en damhockeymånad om man säger. Man konkurrerar inte med SHL-slutspelet när vi har haft VM tidigare eller ett herr-VM eller ett JVM kommer väl lite senare där också efter november. Så på så sätt intressemässigt kanske det kan vara bra. Det som är utmaningen är väl att man måste formtoppa på något sätt i november och det har man aldrig gjort tidigare, inte jag i alla fall, så det blir lite annorlunda.
2: Ja, blir det lite på bekostnad av det sportsliga att behöva lägga det i november?
1: Det blir nog bara ett annat sätt att tänka, tror jag. Man behöver ju lägga upp säsongen lite annorlunda kanske och en utmaning för klubblagen och få ett break så mitt i säsongen. Men sen så tycker jag att lite charmen med när det var i april är ju också att de bästa spelarna som presterar ett slutspel är de som blir uttagna. När man liksom, ofta har man ju möjlighet att växa sig in i en säsong och man ska vara bäst när det som väl gäller. Nu ska du hitta det ganska tidigt på en säsong och det kan säkert vara utmaning för vissa spelare. Men det ska bli intressant som jag är inne på. Med intressemässigt.
2: Har ni pratat någonting om det? För samtidigt så kan man utifrån tänka att Frölunda har ju inget intresse av att ni ska vara som bäst i november. De vill ju att det ska vara som bäst när det väl är ett slutspel. Har ni på något sätt pratat om hur ni ska lägga upp säsongen?
1: Nej, så inte Frölunda så gentemot i landslaget. Sen har jag ju inte varit med nu på sommarlägret i landslaget så jag vet inte riktigt hur de har pratat där hur man ska lägga upp säsongen. Men Frölundas huvudfokus är att vinna SM-guld i mars när det står på spel. Liksom. Och det är självklart att det ska vara så. Så att, det tror jag inte att vi kommer ha någon anpassning där för de spelarna som åker på VM.
2: Men just det nya säsongsupplägget ser Modos Tindra Holm istället kan bli positivt för att få fler spelare att vara kvar i säsong.
3: Om man tar sig med i truppen så tror jag att det är jättebra att liksom få komma. Innan när VM har varit på våren så har det ju varit ofta att man är klar med säsongen tidigare och måste hålla igång själv några veckor. Och då kanske man kommer ur det lite grann så att få åka direkt från liksom seriespel och åka på VM. Det blir jättebra för de spelarna som får åka. Och sen för de som inte får åka så... Ja, men då blir det ett lite längre break där. Kanske kan få någon vecka ledigt och hämta lite ny energi någon annanstans än på hallen. Och så sen då få nöta och gnugga, träna hårt några veckor. Så att jag tror att det blir bra för alla. Men så är det ju, man har ju färre matcher på sig att liksom, visa någonting nu när vi har en ny förbundskapten och sådär. Men ja, det var det.
2: Så VM i november, bra eller dåligt?
3: Ja, men jag skulle nog, vi får se efteråt, men just nu är min, efter jag har fått höra nu när de har berättat om anledningen och sådär, då skulle jag ändå säga att det är övervägande bra. Jag är positiv till det, men vi får väl se.
0: Ishockeyreporter här, William Waldetoft. Och så tar vi oss redan nu till kommentarsläget efter kvällens Superetta fotboll. Varberg, Norrköping 0-2, alltså bortalaget där som vann. Norrköping stormar på, tog ett rejält kliv mot allsvenskan. En återkomst till allsvenskan.
4: Kristoffer Nyman, IFK Norrköping, åker till Varberg och vinner med 2-0 i toppmötet. Vad känner du?
5: Nej, det är klart att vi går segrande över det och får 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Det känns lite som att det kan gå åt båda hållen, men vi får in målen. Så det är det som har gjort det.
4: Och du är ju målkungen, det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
4: Men är inte det lite typiskt Totte Nyman-mål?
5: Ja, det vet jag inte. Har du sett dem tidigare?
4: Ja, jag har sett flera.
5: Ja, det är nog det första som där till då, tror jag. Eller i år. Ja,
4: okej, okay. Och sen slog du bakom det andra också med skottet som gav retur.
5: Ja, nej, jag försökte bara få den på mål. Gräset är blött, det kan hända grejer. Och sen kommer en FF fint på retur.
4: Och nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
5: Nej, aldrig.
4: Aldrig?
5: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Någonstans, nu är det 7 omgångar kvar och ni har en stor serieledning. När det var 7 omgångar kvar av allsvenskan förra året så var det ju, kändes det ju nästan som att IFK Norrköping hade säkrat kontraktet också. Sen hände någonting väldigt märkligt. Sitter det någonstans i huvudet?
5: Full fokus på det här just nu bara, och det är matchen på söndag.
0: Per Karl intervjuade där, intervju från Falkenbergs håll efter deras vinst hemma mot Öster med 2-1 har vi också att se fram emot. Plus att höra Maja Stark, en av Sveriges golfspelare, inför Solheim Cup-starten imorgon i Nederländerna.

0: Teddy Swims hörde vi där. För några minuter sedan började i Neapel i Italien volleyboll-EM för svensk del. Sverige möter just Italien. Det sker på ett centralt beläget torg där i Neapel, Piazza del Plebiscito. Italien mot Sverige alltså, direkt i EM.
1: Han är den svenska volleybolltalangen på herrsidan som kan bli den nya Isabelle Haak.
2: Det är klart otroligt att få jämföras med Isabelle Haak. Hon är ju världens bästa spelare och det är nära att få jämföras med en sån. Och såklart så ser man fram emot att ha sett upp till henne.
1: Det säger det 19-åriga Tysklands proffset Axel Enlund som gjorde debut i landslaget för 3 år sedan. Och nu när Sverige ska spela EM på här sidan så jämförs Enlund med damlandslagets stora världsstjärna.
2: Önskar ju att jag kan nå dit, men det är, som det ser ut just nu är det långt kvar. Men jag gör allt jag kan för att inom snar framtid, eller inom min karriär, nå upp till den nivån.
3: Ja, många beskriver ändå som en talangfull spelare. Är det något som du själv märker av, eller kan man säga så?
2: Ja, det är klart. Man märker väl av när folk pratar. Liksom, och, nej, men någonstans har väl gjort bra matcher i viktiga lägen. Men just i detta lag så är vi ett enormt kollektiv.
3: Om du ska jämföra dig med Isabelle Haak som spelare, vad är det som skiljer?
2: Oj, hennes nivå att kunna spela på sin bästa nivå varje match och verkligen leverera. Än så länge har jag svårigheter med att hålla samma nivå många matcher i rad, men såklart så när allt går bra så går det bra.
0: Volleyballreporter här var Pontus Lind. Matchen har alltså ganska alldeles nyss satt igång och ikväll, håll ögonen på det vi gör digitalt på vår sajt och i SR-appen, så kommer resultat och det viktigaste man behöver veta vad gäller EM-premiären i volleyboll, alltså Italien mot Sverige i Neapel.

0: Magnus Uggla där. Solheim Cup i golf inleds imorgon i Nederländerna, Europa mot USA, och en viktig del av Europas lag. Ja, ett par som framförallt vi i Sverige givetvis hoppas på, det är Linn Grant och Maja Stark som samlirar i den första matchen imorgon förmiddag. Maja Stark, hon har varit öppen med hur mycket hon älskade att spela OS-golf nyligen, men vad är nu hennes känsla kring det här, kring Solheim Cup?
1: Ännu bättre känslan sen. Ja, men det är jättekul. Det är ju så kul att man får spela i lag igen liksom. Man får ju lite sån känsla med OS, men nu så spelar man ju med folk som man träffar på vanliga jobbet liksom dag in och dag ut, men jag älskar solen.
2: Berätta vad den här lagenergin ger dig.
1: Men det är så mycket energi, det är så mycket liksom, vi har tävling i allt känns det som, så att man kommer liksom igång och känner redan att man har haft lite stressiga puttar liksom denna veckan. Så det är bara jättekul, och jättekul med caddies, och det är bra stämning i bussen liksom, man, det är bara liksom kul hela tiden, men man vill vara överallt och lyssna på vad alla pratar om liksom. Så att det är inga dåliga dagar på Solheim.
2: Du ser väldigt glad och avslappnad ut. Vad är det för känsla du går in i den här tävlingen med?
1: Såklart vill jag ju spela så bra jag kan, men jag känner att man kan inte tvinga fram något. Liksom har bara försökt göra det så mycket som en vanlig tävling som möjligt egentligen. Jag tänker att golf är golf, så vi får se hur det blir när tävlingen väl börjar, men jag känner mig ganska normal hittills i alla fall.
2: Landslagscoachen Fredrik Wetterstrand sa tidigare i veckan till Radiosporten att han tycker att Maja Stark ser gladare ut nu mer ute på banan och att hon spelar en friare golf.
1: Det stämmer. Det känns som det här är den mest stabila säsongen jag har haft, och det gör ju liksom något med självförtroendet när man vet att det kommer inte bli en 80-runda helt plötsligt. Så det har bara varit skönt, och det känns som att jag tar inte dåligt spel så himla personligt längre, utan det är väldigt mycket lättare att bara utvärdera och varför gick det dåligt idag? Det var för att jag missade 7 greener. Okej, då försöker vi fixa det imorgon, kanske spela mer defensivt eller vad man ska göra. Så att, ja, det är liksom, jag har vuxit upp.
2: 2023 var det debut då, nu är Linn Grant och du lite så halvrutinerade och så i truppen. Hur ser du på det?
1: Det är konstigt, det är jävligt konstigt att känna eller höra att man är veteran helt plötsligt när man var rookie för inte så länge sedan. Men det är skönt att kaptenerna vet var man har en, och man känner liksom alla medhjälpare och alla caddies och så. Så det är jätteskönt att man vet lite mer vad man ska, ja, vad man måste förbereda sig på.
0: Maja Stark där, reporter Martin Hedberg. När vi nu ändå är i ett blicka framåt läge så snackar vi rallycross också, och en ovanligt hårt pressad stjärna, Johan Kristoffersson.
3: Det blir en rysare när EM i rallycross avslutas i Portugal i helgen. Sportens dominant det senaste årtiondet, Johan Kristoffersson, ligger tvåa i mästerskapet.
4: Vi ska kriga ända in i det sista, och det gäller att ha huvudet på skaft och nerverna liksom under kontroll.
3: Åttafaldige världsmästaren Johan Kristoffersson från Arvika, som är en ynka poäng efter ledaren, den startsnabbe norrmannen Andreas Backerud. Lyckas värmlänningen inte gå om lämnar titeln i rallycrossens högsta klass Sverige för första gången sedan 2015.
4: Försöker vi att gamla och göra lika bra start som dem, så biter det tillbaka ganska snabbt, för då är det fort gjort att motorn helt enkelt går i källaren då, och då blir vi ju kvar och absolut sist.
3: Det är dubbla deltävlingar i Portugal, den första fredag till lördag och den andra på söndag.
5: Har du något S i rockärmen, Johan, inför avslutningshelgen?
4: Det skulle väl vara erfarenheten av att ha varit i sådana situationer förr då.
0: Sa Johan Kristoffersson till Aron Eriksson på P4 Värmland.
6: Och så en glädjande nyhet för alla vänner av engelsk fotboll. Premier League meddelar att man återgår till den traditionella Boxing Day-fotbollen. Det har ju liksom i alla tider varit så att på annandag jul så har det spelats fotboll i högsta engelska ligan. Men i fjol så var det bara en enda match i Manchester United mot Newcastle United. Och det här beslutet väckte stor kritik bland supportrarna. Nu meddelas att i år så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Så Benke, du har papper och penna redo att se.
0: Ja.
6: Det börjar klockan 13.30 då på annan dagen. Aston Villa Leeds. Det är 4 matcher klockan 16. Everton Sunderland, Fulham Brighton, Ipswich Brentford och Tottenham Bournemouth. 17:30 svensk tid sen. Hull mot Liverpool. Och så avslutas kvällen klockan 21 med Newcastle United mot Manchester City. Boxing Day fotboll är tillbaka.
0: Mer internationell fotboll här.
7: Svenska landslagsförsvararen Isak Hien ser ut att få vänta längre än väntat på sin comeback efter skadan han drog på sig under fotbolls-VM.
8: Så är det Hien som ligger nere i eget straffområde. Det där såg jättejobbigt ut.
7: 27-åringen opererades i slutet av juni för sin lårskada och då var beskedet att Atalanta-försvararen skulle vara tillbaka efter 2-3 månader. Men nu rapporterar italienska medier att Hiens comeback kan dröja till slutet av oktober. Därmed missar Hien Sveriges 4 första matcher i Nations League, däribland hemmamötena med Rumänien och Polen i slutet av september.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Strax till Falkenberg, då pratar vi Superetta fotbolls kommentar. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Gotye och Kimbra med den hitten en gång i tiden. Somebody that I used to know.
1: Vi har ett slutresultat från herrarnas Champions League i handboll. Det började inget vidare för Kristianstad. De fick ganska så duktigt med däng borta mot ungerska Jäged. Matchen slutade 42-31. Tydlig vinstmarginal där. Två mål har fallit i Champions League-fotbollen. Den som drog igång klockan 21. Fyra matcher pågår ju. Como har skaffat ledningen över Leipzig. Och Manchester United tog precis ledningen mot Sabah Baku.
0: Superettan, vi minns från kvällen i bottenmötet GIF Sundsvall Örebro 0-3, viktig, både stor och viktig seger för bortalaget ÖSK alltså. Prekärt läge minst sagt för jumbolaget GIF Sundsvall. Nu till toppstriden där det mellan Östersund och Brage blev 1-1, Östersund inblandat där uppe ju. Varberg Norrköping 0-2, seger för framstormande mot allsvenskan som det känns Norrköping. Och Falkenberg vann över Öster med 2-1. Vi ska få intervju därifrån med vetskap om att det här är tabelläget i Superettans topp med 7 omgångar kvar. Norrköping 51, Falkenberg 41, ligger på de översta två direktplatserna. Trea Östersund med 39. Och 4 Varberg 38. Jagande lag då. Sen är det 3 poäng ner till 5 Oddevold och 6 Nordic United. Vi hör från Falkenberg som vann ikväll. Vi hör Hampus Källström.
2: Du Hampus, du var inte med senast och nu spelar du igen och då blir det 2 mål mot Öster. Hur är det när du får utdelning så efter att ha varit borta en match?
3: Det är skönt såklart. Tufft att missa för matchen när det är viktigt nu. Vi har många matcher på få dagar, så det var skönt att jag kunde komma tillbaka så snabbt och hjälpa laget, och det viktigaste är att vi tog 3 poäng.
2: Och nu är det ju allsvensk position igen. Resultaten gick liksom lite er väg om vi ska räkna bort Norrköping som ser så starka ut. Vad behöver ni göra för att det inte ska bli så där varannan 3 poängare, varannan inte?
3: Nej, men som vi snackar inom gruppen så är det att fokus på varje match är, vi vinner varje match och gör vi det så hamnar vi i allsvenskan. Men fokuset ligger på att alltid vinna nästa match och ja, det är väl där någonstans vi siktar.
2: Men är det tufft? Är det tungt? Jag menar, för att om ni som topplag, igen om vi räknar bort Norrköping, håller i och vinner några i rad, då, eftersom folk förlorar och vinner lite kors och tvärs hela tiden, så kan det betyda så otroligt mycket.
3: Ja, absolut. Superettan är ju så. Den är upp och ner och man vinner några matcher och förlorar vissa. Det är jämnt, men det är klart att vi måste bli jämnare och göra sådana här prestationer varje vecka. Så ser det mycket bättre ut för oss i tabellen också. Men det är klart att vi vet om var vi ligger i tabellen. Och det är väl ett plus i kanten, och gör vi det vi ska på plan så ser det utdelning i sluten.
0: Reporter i Falkenberg, Susanna Andrén.
4: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt. Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott. Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans. Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt. Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
5: Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Till helgen alltså. Nu sammanfattar vi också ishockeyn vi bevakat, säsongens andra premiärmatch i damernas högsta serie, där Djurgården ikväll besegrade ett annat Stockholmslag, SDE.
6: Djurgården och Andrea Kaspersen har fått bästa möjliga start på säsongen. Vinst mot SDE i Stockholmsderbyt med 4-1. Pangstart, säger jag. Vad säger du, Andrea?
7: Jättekul. Såklart jätteroligt att få börja så här bra. Det är såklart mycket att jobba på, men det känns bra att börja så här bra.
6: Det var lite ovisst inför vad man kunde förvänta sig av den här matchen. Två lag som har ändrat om ganska mycket. Hur kändes det där ute och vad gjorde det så att ni vann med 4-1?
7: Nej, men som jag sa innan, det känns ju som att det var mycket vi skulle jobba på att göra bättre. Men det är ändå mycket som man tar med sig vidare som jag gjorde bra. Man vet ju inte riktigt vad man kommer till första matcherna liksom, inför säsongen och så. Men det känns väldigt kul att börja så här bra.
6: Hur var känslan ute på isen? Kände du tidigt att ni hade övertag, att ni var bättre? Eller hur var det ute i matchen?
7: Jag tyckte ändå att vi hade en bra början. Vi var på dem ganska bra och hade bra alltså, spel och sådär. Sen så hade vi en liten svacka, men vi kom tillbaka igen. Så det var väldigt kul och kul att vi får igång målskyttet också.
6: Ja, 4 stycken till antalet. Seger i premiären såklart, bästa möjliga utfall, men också mot en statskonkurrent SDE. Är det extra skönt att vinna över dem?
7: Såklart, man får ju kalla det derby nu när det bara är Stockholmslagen här, men ja, det känns väldigt kul och i alla fall mot dem här.
1: Och apropå Djurgården, det blev 7-1 för Djurgårdens fotbollsherrar i kvalet till Svenska Kuppen mot Division 1-gänget Haninge. Det var annars Haninge som tog ledningen i den matchen.
8: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
9: Ja, vad säger man blåbärslag?
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
9: Ja, vi är ledsna på förhand.
11: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
8: De är så himla bra, Sverige suger.
9: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
12: Radiosporten dokumentär.
13: We move now to Reagan from Australia.
14: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
15: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
12: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
16: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
17: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Den och väldigt många andra oerhört hörvärda dokumentärer finns ju i SR-appen att avlyssna och ta del av. Det här är alltså vårt senaste tips.
1: Vi har berättat att fotbollslandslaget och Manchester Uniteds Fridolina Rolfö är gravid. Denna nyhet kom idag. Det här innebär, eftersom hon väntar barn i mars, att hon kommer att missa landslagets playoff-matcher till VM. Och skulle det vara så att laget tar sig till VM så kommer hon få tufft att hinna komma i form. För det inleds ju i juni VM där, om hon ska ha barn i mars alltså.
0: Och så har vi berättat nyhetsmässigt att Lin Grant och Maja Stark kamperar ihop i samma par när Solheim Cup-golfen inleds imorgon. Den stora dammatchen mellan Europa och USA.
1: Precis.
0: Imorgon alltså. Det börjar i Nederländerna och det har vi örnkoll på genom vår utsände som kommer att finnas på plats. Fram till avgörandet på söndag.
1: Den sista kvartsfinalen i basket-VM för damer har kommit halvvägs och det lutar åt att det blir Spanien som får försöka besegra storfavoriten USA i semi. Spanjorskorna leder med 58-37 över Australien efter halva spelad matchen.
0: Och när det gäller Superettan var ju rubriken, fotboll alltså, att IFK Norrköping vann över Varberg 2-0 på bortaplan. Varberg som tappade två placeringar i tabellen. Viktigt för Falkenberg att hemma vinna över Öster med 2-1. Och ett annat lag som var inblandat i toppen, eller som är det, spelade 1-1 hemma mot Brage. Det gjorde Östersund. Ja, vi tackar för oss nu, Andreas Andersson.
1: Ska vi inte säga att Örebro vann i botten borta mot Sundsvall med 3-0 nu?
0: Borsen. Ja, men det är ju också viktigt i Superettan. Just det. Andreas och Bengt här, ja. Alma Segerholm och Mariette Parling, ljudtekniker. Och med det digitala och det ni märker i sociala medier, Tim Gashi och Pojan Ansar. Tack för oss.
18: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om när du känner dig som tryggast. Numret är 020 22 10 30. Lag och ordning är en av de sex viktigaste frågorna för svenskarna det här valet. Det här är enligt en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av Ekot. Så var och när eller med vem känner du dig som lugnast? Har du råkat ut för något obehagligt? Och så var det någon person som gjorde dig stabil? Eller vänder du dig till musiken? Eller kanske en särskild plats? Ring och berätta 020 22 10 30 om din trygghet.

0: Det här är ju Kerstin Ljungström och hennes saltvatten. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå Jenny Lakonen i Hallstahammar.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Tack, bra. Själv?
0: Ja, men det är fint tycker jag. Jag sände ju härifrån Kalmar. Var lite chockad över att det var så mörkt helt plötsligt. Det går undan nu. Men du Jenny, vad gör dig trygg?
1: Alltså jag älskar skog. Jag är alltid trygg i skog.
0: I skogen? Hur ofta är du i skogen då?
1: Jag bor i skogen och jag går i skogen typ 7 dagar i veckan.
0: Hur länge har det varit en trygghet för dig?
1: Alltid skulle jag säga. Från att jag växte upp sedan jag är 2, 3 år, 7 år gammal. Alltså jag har alltid levt i skogen, alltid.
0: Så du är uppvuxen nära skog också?
1: Ja, det är jag.
0: Men vad är det med skogen då, Jenny?
1: Alltså, man slipper träffa på människor. För mig, alltså, nej, men jag älskar människor. Men för mig finns det heller inget som är farligare än människor. Jag har aldrig träffat på något i skogen som vill mig illa.
0: Men, alltså, Hallstahammar, här snackar vi ju ändå... Vi snackar vildsvin, kanske älg.
1: Ja, alltså jag har ju varit ute och ridit. Jag har träffat på varg, vildsvin, älgar, rådjur. Alltså, ingen har någonsin gjort mig något ont. Alltså, det händer inte. Du behöver ha respekt, backa när du behöver, reflektera. Alltså, det är ingen grej.
0: Men alltså, för jag själv har en märklig rädsla för vildsvin. Alltså, jag tycker att de känns skitläskiga. Särskilt om det är någon sugga med barn. Men du har inte. Ja. Men har du någon gång råkat ut för något läskigt i skogen? Alltså med djur?
1: Nej, men alltså jag muckar inte med vildsvin. Jag muckar inte med älgar. Alltså det gör man inte.
0: Jo, nu man gör det. Det är väl att komma nära ungarna, tänker jag.
1: Ja, men exakt. Då får du bara backa och gå tillbaka. Alltså det är ju jättedumt. Det gör man ju inte. Så att nej, alltså jag har aldrig råkat ut för något otäckt någonsin. Aldrig.
0: För det finns ju en hel del människor som till exempel tycker det är läskigt att vara ute i skogen om det är mörkt. Tycker du att det är läskigt?
1: Nej, jag är omfamnande mörkt. Jag älskar det.
0: Det alltså, jag tänker verkligen att det här hänger på hur man är uppvuxen, vad man får för relation till naturen och skogen. Tror inte du också det?
1: Jo, men det tror jag. Jag tänker så här, när jag var typ så här 8 så var jag lite mörkrädd. Men då gick jag och höll min hund i halsbandet och så blundade jag och hon fick leda mig fram. Som efter det så bara, det finns ju inget läskigt mörkret, det finns ju inte det. Alltså, jag är väldigt orädd, för jag vet att det finns ju inget läskigare där än vi människor.
0: Men har det hänt att du har stött på en människa och blivit rädd i skogen?
1: Nej, för nej. Då skulle fan bli skiträdd.
0: Här går gränsen. Ja. Ja, men okej. Du Jenny, är det någon gång i ditt liv som skogen kanske har betytt extra mycket för dig?
1: Ja, alltså för 19 år sedan råkade jag ut för en jättesvår bilolycka. Jag låg på sjukhus i 3 månader. Mina föräldrar och mina vänner sa bara, men ska vi komma och hämta dig? Så vi gick ut och se lite människor. Jag bara, jag vill inte se människor, jag vill se kottar och skog. Jag vill bara vara. Och för mig har skogen alltid betytt väldigt, väldigt mycket ju. Så.
0: Så när du låg på sjukhus, då var det till skogen du längtade, inte till människor och så?
1: Nej, jag längtade till skogen, stallet.
0: Hur var känslan när du plötsligt kunde gå ut i skogen igen då?
1: Fantastisk. Alltså, det är där jag tror många av oss hör hemma.
0: Hur då menar du?
1: 49.
0: Nej, alltså hur då menar du? Gud, du trodde jag frågade hur gammal du var. Nej, förlåt. Nej, jag frågade hur då menar du alltså att vi egentligen hör till skogen?
1: Men, ja, nej, förlåt. Jag tror att de flesta av oss är närmare skogen än vad vi tror. Många är så rädda för att vara ensamma. Vi är så rädda för att ställas inför... att behöva ta beslut. Vi är bättre på det i skogen när vi måste ta beslut än när vi ställs inför det samhällsmässigt.
0: Så kanske du till och med inspirerar någon som lyssnar. Att har man svårt att fatta beslut och det känns lite motigt och så här, då kanske man kan hitta någonting där ute i skogen.
1: Ja, gå ut i skogen och tänk.
0: Det låter inte som att du, Jenna Lakkonen, någonsin kommer att flytta till en stad.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen och pratade om din trygghet.
1: Tack.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej. Ja, men det är frågan jag ställer till dig som lyssnar ikväll. Var någonstans känner du dig trygg? Eller med vem? Eller kanske när du gör någonting alldeles särskilt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara så att du har varit med om någonting särskilt. Alltså någonting obehagligt, läskigt, skrämmande. Och så plötsligt så hittade du en trygghet i... Ja, men vadå? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Ed Sheeran med Bad Habits i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om var, när eller hur du känner dig som mest tryggast. På vår Facebook-sida så skriver Åsa: när jag sitter i båten med flytvästen på tillsammans med man och hund och fiskar i sakta mak och jag är inte ens simkunnig, då mår jag som allra bäst. Amethyst Jürgensen skriver: när jag står vid spisen och lagar min italienska köttfärssås som får småkoka i minst 4 timmar. Jag gör alltid en stor sats för att sedan frysa in i portioner som jag sedan tillagar middagar med, till exempel lasagne, pasta eller fyller pannkakor med som jag gratinerar i ugn. Det ger mig lugn, harmoni och balans. Av vad jag förstår vad du menar. För det är någonting med att ha liksom ett rejält matförråd redo och i ordning som får en att känna sig väldigt trygg och lugn. Maria skriver: när kvällen har kommit, mörkret har fallit, dagen har genomlevts, inget står mellan mig och sömnen och det ligger en katt vid fötterna och en intill kudden, då infinner sig lugnet och tryggheten. Och Pontus Lulio, jag antar att det kan vara ett efternamn eller kanske platsen han bor på. Jag känner mig trygg när jag har ringt min bästa kompis. Ja, du som lyssnar, vad är det som får dig att känna dig trygg? Är det någon särskild aktivitet du gör? Jag hade ju precis med Jenny som tycker om att vara ute i skogen. Kan tänka mig att naturen delar hon med ganska många. Är det en särskild person, någon som du återkommer till? Eller kanske den där personen som plötsligt dök upp när du behövde just trygghet eller lugna ner dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Det kan ju också vara en aktivitet, någon särskild musik som du sätter på. Ja, alltid välkommet, bara det gäller trygghet och din. Numret 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med var du hittar trygghet. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och vi får Ekot med Ola Jan-Åke Dunker som börjar med politik.
1: Ekot klockan 10 börjar med TV4s valdebatt som avslutades alldeles nyss. Med oss nu Ekots politikreporter Pontus Mattsson som följt debatten. Pontus, nu är det bara 3 dagar kvar till valet. Märktes det av någonting ikväll? Och vi har lite problem med ljudet. Nu Pontus, har vi med oss dig. 3 dagar kvar till valet. Du har följt debatten här ikväll. Märktes det av att det börjar närma sig?
2: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hetsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ.

0: sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Nu är det som sagt bara några dagar kvar till valet och vi har hört flera debatter här den senaste tiden. Hur ser det ut här nu de närmsta dagarna när det gäller de här debatterna?
0: Det kommer en ny imorgon, då är det SVT som har en 8-partidebatt. Sen är det på lördag kväll så har TV4 en den duell mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Sen är det dags att gå till valunerna.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Och mer om den här partiledardebatten i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Efter båtolyckan utanför Körn i somras så inleddes rättegången mot kaptenen och lotsen på fraktfartyget idag. I rätten hördes mannen på fritidsbåten om hur hans båt rammades av det stora lastfartyget.
2: Och då ser jag bara bulben på. Ja, jag ser en bulb helt enkelt. Och
3: åt vilket håll tittar du då?
2: Jag tittar över min vänstra axel då, alltså på babordssidan.
4: Det är en dramatisk berättelse som pappan återger Göteborgs tingsrätt idag. När han hör motorljud och ser bakåt är lastfartyget så nära att det är omöjligt att hinna gira undan.
2: Jag ser ju att den är ju bara någon meter bakom oss då. Och då girar jag allt jag kan styrbord, men jag känner också att det liksom sugs in under bulben.
4: Det är i Hakefjorden som är en relativt smal farled som det större lastfartyget kommer i kapp fritidsbåten som har lägre fart. Pappan beskriver känslan av att båten sugs in under det större lastfartyget och allt blir svart.
2: Och tar några simtag och inser att jag inte vet vilket håll jag simmar åt riktigt för att jag har... Det är kolsvart liksom.
4: Han har fått kämpa för att ta sig loss, har andats in vatten och är omtöcknad, men lyckas ta sig upp till ytan.
2: Och när jag kommer fram till slut då, till flytvästarna, så ser jag att ena flytvästen är tom.
4: I olyckan dog mamman och dottern i familjen.
1: Reporter här Karina Holmberg. Antalet sprängningar i Sverige har minskat i år jämfört med förra året. Totalt skedde 75 detonationer fram till sista augusti. Förra året inträffade 139 sprängningar i Sverige under samma period. Även förberedelse och försök till allmänfarlig ödeläggelse har minskat något jämfört med för ett år sedan. I Jemen där har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
5: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdelsalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Houthierna säger att blockaden mot saudiska fartyg är ett svar på Saudiarabiens blockad och restriktioner mot Houthi-kontrollerade områden som infördes 2015. Saudiarabien avvisar bilden av en blockad och säger att man agerar för att försvara sin säkerhet. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och Mellanöstern-experten Alexander Attarodi säger att striderna i Jemen hänger ihop med det säkerhetspolitiska läget i regionen.
6: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot Houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med Houthierna att låta

0: mandatsundret var helt öppet för handel. Men nu ser Houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner. Och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan Houthierna. Men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen, där Persiska viken fortfarande är, om inte helt stängt, så är det partiellt stängt, och det har ju naturligtvis gynnat Houthierna i det här fallet.
1: Så Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Så ekonomi, den europeiska centralbanken ECB höjde idag som väntat sina styrräntor med 0,25 procentenheter. Anledningen är framförallt de stigande energipriserna, sa ECB-chefen Christine Lagarde.
2: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures, and inflation is set to remain well above target for an extended period.
3: Konflikten i Mellanöstern har lett till ökade energipriser som gör att inflationen kommer att ligga klart över ECBs mål under en tid framöver, sa Lagarde. Energipriserna har den senaste månaden stigit med 14,3%, vilket gör att inflationen i euroområdet nu ligger på 3,3%. Men om man tittar på kärninflationen som bortser från energi och livsmedel, så sjönk den istället till 2,4%. Hittills finns alltså inga tecken på att de högre energipriserna spridit sig till löner eller andra priser i någon nämnvärd omfattning. Lagarde sa också under presskonferensen idag att europeisk ekonomi står sig starkare än förutspått.
2: With today's decision we remain well positioned to navigate the uncertainty caused by the conflict.
3: Christine Lagarde menar att dagens höjning gör att ECB står väl rustad att möta den osäkerhet som orsakats av konflikten i Mellanöstern och kriget mot Ukraina. Men trots försök från den samlade pressen vill Lagarde inte berätta hur ECB ser på det ekonomiska läget på längre sikt om fler räntehöjningar är att vänta.
2: We do it because we are in this uncertainty that can change things almost overnight.
3: Vi fokuserar inte på bara nuläget för att irritera er, utan för att läget kan ändras mycket snabbt, sa Lagarde. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Och då är vi framme vid vädret, för imorgon då blir det först sol på många håll i landet. Men sen mulnar det på över Götaland och Svealand, följt av lite skurar. I norr, där blir det fortsatt mest sol. Temperatur rent allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, och själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
4: Klassiska IFK Norrköping är med stora kliv på väg tillbaka till fotbollsallsvenskan. De leder Superettan med 10 poäng med 7 omgångar kvar efter vinst ikväll mot toppkonkurrenten Varberg med 2-0. Och som så många gånger förr hette en av målskyttarna Kristoffer Totte Nyman.
5: Nej, det är klart att vi går segrande ur det. Och få 3 poäng med oss. Det är en tuff match. Känns lite som att det kan gå åt båda hållen. Men vi får in målen. Så det är det som avgör idag.
6: Och du är ju målkungen. Det får man väl ändå lov att säga. Va? Det var tredje returen, va? Som du petar in. Först en nick och sen 2 skott.
5: Ja, jag vet inte. Symboliserar matchen lite kanske. Men nej, skönt att den gick in till slut. Men det var en tuff match för oss. Vi fick verkligen visa karaktär och vi gör det bra.
6: Och nu sen omstarten, 9 matcher fortfarande.
5: Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
4: Totte Nyman där till reporter Per Karl. I bottenstriden tog Örebro en viktig seger bortom mot GIF Sundsvall med 3-0. Örebro passerade därmed Brage i tabellen och gick upp på kvalplats. Brage kvitterade sent mot Östersund, det slutade 1-1 och Falkenberg Öster 2-1. Ishockey, Djurgårdens damer besegrade lokalkonkurrenten SDE i kvällens enda SDHL-match. Det slutade 4-1. Fotbollslandslaget som Manchester Uniteds Fridolina Rolfö avslöjade att hon är gravid och väntar barn i mars. Det här innebär att hon missar landslagets playoff-matcher till VM i höst. Golf, imorgon börjar Solheim Cup och ikväll kom beskedet att Lin Grant och Maja Stark spelar ihop i

0: inledande matchspelet. De ställs mot amerikanskorna Rose Chang och Jennifer Capcho i foursome. I sportstudion, Andreas Andersson.
1: Och det här är ju Kalavagnen, den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du hittade lugn och trygghet. Numret är 020 22 10 30. Råkade du ut för något som skrämde dig eller kändes obehagligt och läskigt? Och vad fick dig att hitta tillbaka till stabilitet igen? Det kan ju ha varit en person, en plats eller kanske en aktivitet. Vad hände när du blev räddad, omhändertagen eller hjälpt? Du kanske gör något särskilt för att öka tryggheten för andra. Eller har du hittat en särskild väg för att känna dig trygg i dig själv? Ja, ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Hallå Lars Brandin.
1: God kväll Annika igen.
0: God kväll, du finns i Kållered, Mölndals stad. Hur är läget förresten den här torsdagen?
1: Jo, det är väldigt bra. Det är väldigt mycket politik och valsnack nu och det är gott med lite omväxling med lite karlavagnssnack istället.
0: Ja, men det låter väl bra det. Ja, nu är det inte många dagar kvar alltså. Otroligt spännande.
1: Nej, det blir väldigt spännande det här som går. Så att jag ska jobba på valdagen också med att ta emot röster och skapa lite trygghet för väljarna.
0: Den är ju jätteviktig ur trygghetssynpunkt.
1: Ja, jo, verkligen. Det gäller att skapa ett lugn och förtroende så att det är en viktig uppgift.
0: Hur gör man det då?
1: Nej, jag ska stå och ta emot väljarna mest så det blir mycket snack. Jag ska inte sitta så mycket och bocka av och sådär utan jag ska välkomna väljarna när de kommer och guida dem rätt så att de vet vad som väntar dem. Ja. Så att de har kommit på rätt ställe och så vidare. Så att, nej, men det är en viktig uppgift faktiskt.
0: Ja, alltså, jag kommer ihåg den första gången när man gick och röstade. Då var man ju lite nervös. Alltså av oklar anledning. Men ja, så här, kommer jag stå rätt och stoppa ner i rätt kuvert och så vidare.
1: Ja, det är mycket att hålla reda på.
0: Men du Lars, då kan man ju säga att du skapar trygghet nu på söndag för andra människor.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det var inte det jag skrev in förut. Det var egentligen tre andra grejer. Det är en liten trestegsraket av trygghet som jag tänkte leverera ikväll.
0: Ja, men okej, då kör vi.
1: Ja, då kör vi. Och då börjar vi med min lilla vovve, Oliver, som är 11 år. Som kommer och väcker mig varje morgon exakt 07.30. Så står han där och nosar på mitt ansikte där. Så att, det är en trygghet för mig att vakna med honom där. Så.
0: Är det hans egen klocka eller är det ditt larm som ringer?
1: Nej, det är hans egen klocka. Jag har ingen veckaklocka utan han är väck med det. Så att, och då är det dags att gå ut på morgonpromenaden där. Det är jättemysigt alltså.
0: Ja, hur känns det när han väcker dig?
1: Det är helt fantastiskt. Nu, han är ju 11 och ett halvt år nu så att han har lite problem att gå. Han har lite artrosproblem. Så tidigare så hoppade han upp i sängen men det klarar han inte längre. Så att, nu står han jämt istället. Så att, det är väldigt fint faktiskt. Så det var första steget i raketen där. Mm. Och andra raketen, det är mina 8 barnbarn som jag har fått de senaste 10 åren här. Så att, och de gör jag väldigt, väldigt mycket utflykter med. Så att, det är en otrolig trygghet att vara ute med dem och hitta på saker.
0: Men du Lars, alltså så, vara ute med barn och hitta på grejer, det brukar ju annars innebära vissa nerver väl?
1: Nej, men jag tror att jag skapar ett lugn för dem också. Ja. När jag är inte alla 8 på en gång, utan ofta så blir det en och en när vi är ute. Då, så.
0: Smart
1: ja,
0: ändå.
1: Ja, sista utflykten så har vi varit uppe i Karlatornet, alla 8 då, och tittat ut över Göteborg. Och det var väldigt spännande. För att säga.
0: Ja, det är klart det var. Ja. Då är ju på nummer 3, var jag inte helt ute och cyklar.
1: Ja, nummer 3. Och det är så att jag har faktiskt hittat den stora kärleken. Så att...
0: Den stora kärleken?
1: Ja, det är ganska nytt. Så att, jag har varit singel i ganska många år. Så att, och jag är lite i åren också. Så att, men en kväll så stod hon där. I en pianobar i Göteborg. Så
0: romantiskt.
1: Ja, det var väldigt romantiskt. Och det har blivit så väldigt fint. Så att,
0: Hur vet du att hon är den stora kärleken?
1: Nej, men det har vi förstått båda två att vi har hittat rätt. Så att,
0: Men alltså, inte för att vara sån, men också så här, förälskelse. Alltså en förälskelsefas som ni förmodligen hade.
1: Jag är som en tonåring. jag tror inte det var möjligt liksom, att bli så kär. Men man har varit ensam ganska länge så är det helt otroligt.
0: Men jag kan ju tycka att förälskelse nästan är alltså, lite av ett sjukdomstillstånd. Man blir lite knäpp av det.
1: Absolut. Hon är bortrest just nu, så att, men vi pratar varje dag och skickar sms. Och, alltså, det är helt otroligt. Mm. Det är just den här känslan och vara som en tonåring igen. Obeskrivligt.
0: Ja, det är ju underbart. Ja. Men du Lars, har det någon gång dykt upp något i ditt liv där du har behövt lite extra trygghet?
1: Ja, det har det verkligen gjort. Jag råkade ut för en grej för 2 månader sedan och fick en stroke. Oh. Men det gick bra. Alltså jag hamnade på sjukhus några dagar här och så det är en lite återhämtningsperiod här nu. Så att, men jag mår bra nu. Så att
0: Den här trestegsraketen har hjälpt dig, eller?
1: Ja, verkligen, verkligen. Så det har det verkligen gjort. Och stöttningen från barn och barnbarn och familj och kärleken här nu också. Då, så att,
0: ja, vad fint. Ja, det där dyker ju upp då och då i livet när man behöver lite extra lugn och trygghet.
1: Ja, verkligen. Så att,
0: Lars Brandin i Kållered. Stort lycka till framöver med den stora, enligt dig då, kärleken. Ja. Och tack för att du var med i kvällens program.
1: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, du som lyssnar. När var du med om någonting där kanske livet svindlade och kändes läskigt och skrämmande? Den där känslan av att någon drar undan mattan. Och hur hittade du stabilitet och lugn igen? Vad fick dig att känna dig trygg i den situationen? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Combs med Fast Car i Karlavagnen, där jag vill höra om när du känner dig trygg och lugn, kanske efter något särskilt som har hänt. Numret är 020 22 10 30. Mimmiform skriver så här: mitt område där jag är nyinflyttad känner jag mig redan trygg efter en vecka. Trivs bra, det är lugnt och skönt och är lyckligt lottad. Innan flytten där jag bodde förut kände jag mycket oro och otrygghet. För det var mycket som hände där. Det dök upp poliser till och från, det hade varit inbrott runt områdena och annat. Viktigt att känna sig trygg är att få bo ett lugnt område där det inte är en massa händelser och att få slippa stress och oro. Jag vill trivas. Här där jag bor idag är helt magiskt, lugnt och tyst och jag känner bara bra vibrationer. Trivs redan. Ja, du som lyssnar, vad är trygghet för dig? Och vad är det som skapar den där känslan av lugn? Jag och producent Svante pratade och han berättade att han ibland kan förnimma hans mammas parfym på stan eller i en butik och då omedelbart känner lugn och trygghet. Och dofter är ju alldeles speciellt när det kommer till att känna ett lugn och sådär. Jag får den känslan när jag känner doften av sån här små bastuar, ni vet, som det finns i bostad, alltså i hus, i vanliga villor, oftast i en källare, kanske byggt sådär 60-70 eller framåt 80-talet. Det är en alldeles speciell doft av den där bastun. Jag klev in i en sån för inte så länge sedan och hela barndomen bara kom tillbaka och den i mitt fall var ju väldigt trygg. Så vad är det för doft eller doftminne som får dig att känna dig lugn och trygg? Numret 020 22 10 30. Eller då, om du har varit med om någonting särskilt, någonting otäckt, läskigt, skrämmande. Vad var det som sen fick dig att vara på fast mark igen? Ja, numret igen, 020 22 10 30, om trygghet.

0: Kajsa Stina Åkerström här med Fråga stjärnorna. Och du lyssnar på Karlavagnen. Nu ska vi till Linköping. Hallå Julia Brännström.
1: Hej!
0: Hej! Oh, hur gammal är du?
1: Jag är 15 år.
0: Ah, kul att du vill vara med i Karlavagnen, Julia. Vi pratar ju trygghet ikväll.
1: Ja, men gud, det var min mamma som kom in med telefonen. Bara, nu har jag ringt, kom igen här nu, Julia. Vi ringer Karlavagnen. Prata om trygghet.
0: Jag tycker det är en fantastisk idé av din mamma. Du, Julia, berätta. När behövde du lite extra trygghet?
1: Gud, jag tror det var när jag mådde som dåligast i min psykiska ohälsa. Och jag då fick min hund i mars av mamma. Och hon har varit alltså sån stor trygghet för mig.
0: Vad heter hunden?
1: Ines heter hon och hon är 9 månader nu.
0: Det låter lite stökigt.
1: Men jo, men lite så. Men hon är, vad heter det? Inomhus. Alltså hon skiter inte inne längre.
0: Ja, hon är rumsren.
1: Ja, rumsren, ja.
0: Snyggt jobbat, Julia.
1: Ja. och hon får mig att gå ut när jag har dåliga dagar eller mår dåligt. Och ja, vart det en stor hjälp.
0: Så hon får ut dig på promenader.
1: Mm.
0: Och vad har det betytt för ditt mående?
1: Ja, jättemycket, eftersom när jag var mådde som dålig så var jag väldigt isolerad. Jag gick inte till skolan, jag var hemma hela tiden. Och att då också sen när jag fick henne att komma ut bara på 2 promenader eller 3 promenader per dag. Alltså det hjälpte så sjukt mycket. Och också sen att alltid ha henne vid min sida. Nu har jag börjat komma tillbaka till skolan igen, att ha henne här hemma.
0: Så du tänker nästan att Ines har hjälpt dig tillbaka till att kunna gå i skolan igen?
1: Ja, gud ja. Alltså, hon är den bästa som har hänt mig. Hon tröstar mig, hon ligger vid mig vid sängen. Och hon är så fin och hon är, jag vet inte vad jag hade kunnat göra utan henne.
0: Alltså varför tror du att det där med djur? Jag hade ju med en Lars och han var ju betydligt äldre än du. Men det här verkar ju vara genomgående. Varför tror du att det där med djur skapar trygghet, Julia?
1: Oj, gud, jag vet inte. Alltså det är ju också... jag har väl haft lite, självmordstankar och så. Och då har det också varit att jag inte hittat någon mening med livet. Men så kommer hon helt plötsligt och då blir lite fokus på henne än att sitta i det här dåliga tänket med hjärnan och bara fokusera på hur jävla dåligt man mår. Utan då blir det liksom, då får jag ta hand om henne och mysa med henne och jag tror det blir ett annat fokus.
0: Du har ju liksom någon som du måste ta hand om då.
1: Ja.
0: Ines.
1: Men men mamma har ju självklart största ansvaret, så det är inte så att
0: Men Ines mår ju också bra av att gå ut på promenader precis som du gör.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså vad fint att Ines kom in i ditt liv, Julia.
1: Ja, gud ja.
0: Var sover hon på nätterna?
1: Ja, just nu. Hon sov här om natten hos mig, men hon har sovit hos mamma nu när hon inte har varit rumsren. Så att mamma får gå ut på nätterna med henne när hon vaknar om hon väcker henne.
0: Ibland är det bra med mamma, va?
1: Ja, klipper jag vakna.
0: Ja, vad fint att höra att Ines kom in i ditt liv, Julia Brännström i Linköping, och gav dig trygghet.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Superfint. Ta hand om dig nu, Julia.
1: Det ska jag. Hej då.
0: Hej då. Ja, du som lyssnar. Det kanske var ett djur som dök upp i ditt liv när du behövde trygghet som allra mest. Eller var det den där otippade personen som kom in liksom från höger eller vänster och som plötsligt höll dig i handen när du behövde lugn och trygghet som allra, allra mest? Eller har du en särskild plats dit du åker och känner att axlarna sänks och lugnet infinner sig? Ring och berätta var du hittar lugn och trygghet. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Opalite med Taylor Swift. Nu drar vi till Långasjö, Tanum. Hallå Anders Alte.
1: Hej.
0: Hej, god kväll. Vad kul att du är med i Karlavagnen. Pysslar du med något särskilt den här torsdagen?
1: Nej, jag sitter här och passar på kattungen som jag försöker sälja av. Om man gör att domesticera dem, för de var född ute i det vilda.
0: Okej, okay. Så du försöker göra dem civiliserade, vill jag på att säga. Nej, alltså.
1: Ja, jag försöker domesticera dem, så, men nu ligger ju hela gängen här inne och, i soffan. Min stuga som är 29 kvadrat, så det är inte så jävla svårt att hitta dem.
0: Hur många är det?
1: Nej, det är en som är sålt, så det är 4 stycken och morsan kvar.
0: Oj, oj, oj.
1: En, min dotter ska ha en. Och ja, nästa torsdag så kommer det någon tjej från Kungälv som ska åka buss.
0: Mm-hmm.
1: Från Kungälv och upp hit och hämta en katt.
0: Låter fint det, Anders.
1: Du, så då är det bara 2 kvar.
0: Då är det bara 2 kvar. Men du, Anders, när kände du dig otrygg?
1: Det har varit flera tillfällen, men det som gjorde att jag ringde in, det var ju att jag har en kompis här som bor granne med mig i Långesjö.
0: Mm-hmm.
1: Vi hyrde ut båt där på början av 2020-talet. Och då, om man ska utöka, så får man ju köpa in flera båtar. Och vi körde ju på maxibåtar, för de var så väldigt tjocka och bra och solida.
0: Mm.
1: Men så var det ju en gång som vi köpte 2 maxibåtar i Stockholm. Och det är ju på andra sidan.
0: Ja.
1: Och då skulle man ju åka runt. Så vi åkte ju med varsin båt. En Maxi 87 och en Maxi 84. Och det gick ju fint. Vi kom ner till Västervik. Och så från Västervik så skulle vi gå ner till där var de gör ubåtar. Vad heter det?
0: Karlskrona.
1: Karlskrona.
0: Ja. Körde ni förbi Kalmar när jag sänder ifrån?
1: Ja, Kalmar. Jag är lite osäker på om det var Kalmar eller om det var Karlskrona, men
0: mm.
1: När vi kom ner dit så var det ju, den ena GPSen funkar inte, den andra GPSen funkar. Och vi var inte så kända i området. Men när vi skulle in till Kalmar eller Karlskrona eller vad det var, så var det en sån udde som man kunde. Det blåste ganska hårt.
0: Aha.
1: Det var en sån där udde som man kunde gena igenom. Men där var det massa jävla stenar och skit.
0: Och utan GPS är väl det skitläskigt?
1: Och utan GPS var inte det så jävla roligt. Nej. Det var mörkt och det var kväll och sånt. Så, men då åkte vi ut igen. Och då blåste det ganska hårt. Så bestämde vi oss för att runda ut och så gå in södra in till hamnen. Men då tänkte jag på min barnatro och det blåste och det båten baljade och det var, hade ju ingen aning om vad jag seglade på akterlanternan till han kompisen som låg framför.
0: Okej, du bara följde honom.
1: Jag följde honom. Så han hade gått på och så hade jag gått på. Det var så det var, men då tänkte jag, nu får jag ta fram min barnatro. Så jag satt där ute i båten, en 87a Maxi gjort på 80-talet. Och sjöng, min båt är så liten och havet så stort, men Jesus har tagit min hand. Och så vidare.
0: Vilken otroligt passande låt.
1: Det är inte ofta jag gör det. Jag är 60 år nu. Det här hände ju för 5-6 år sedan.
0: Mm.
1: Men jag kommer ihåg när jag gick i gymnasieskolan så blev jag ihop med en tjej. Hon var scout. Och då var det någon kväll som vi skulle gå upp genom en sån här skog. Och träffa några andra scoutar på en sån här scouthytt. gata som jag aldrig hade varit på. Så jag visste inte var den låg, men hon visste ju, men hon tyckte det var väldigt gött att hålla med handen. Och så vände hon sig mot mig och så sa hon, jag tycker det är väldigt bra att du är här nu. För jag känner mig så trygg ihop med dig.
0: Hur kändes det för dig?
1: Och så sa jag till henne, vet du vad, precis detsamma kan jag säga tillbaka.
0: Ni bara gav varandra trygghet. Ingen visste vart ni var. Nej, jag skojar.
1: Nej, jag hade aldrig varit där förut. Det var jävla trevligt.
0: Men så fint. Så det var liksom en, ja, dels en lykta då bak båten, men också din gamla barnatroande som gjorde att du i den där stormiga båten kunde känna trygghet. Och sen då att hålla någon i handen när man går genom skogen.
1: Jo, men jag kände att jag är inte religiös som person egentligen så sett. Jag har ju vuxit upp med min barnatro.
0: Ja.
1: Och om någon frågar så är jag ju kristen.
0: Mm.
1: Jag är inte muslim eller buddhist eller någonting.
0: Nej.
1: Jag är kristen.
0: Mm.
1: Men jag känner ju att det har varit så hela mitt liv att de gångerna som jag behöver Jesus så har jag kunnat säga hjälp mig nu.
0: Mm.
1: Och så har jag gärna sagt någonting om att jag ska inte dricka vin på 14 dagar eller vad fan, någonting sånt.
0: Löften du har hållit, gissar jag.
1: Nej, men för att hjälpa han då.
0: Ja, men såklart.
1: Men han gjorde ju vatten till vin, så jag vet inte om det är så farligt.
0: Han kanske inte är så känslig för sånt.
1: Nej, jag tror inte han tycker det är så farligt. Men,
0: men fint med att den där barnatron verkligen kickade in när du var som, ja, men som räddast och otryggast ju.
1: Jo, men så har det alltid varit.
0: Huh. Anders är, Alte...
1: Du vet den där båtolyckan med Körn nere?
0: Ja, just det.
1: Dagen efter så skulle jag ner dit och hämta en julle. Mm-hmm. Och köra upp den från Svanesund till Fjällbacka. Och då tänkte jag på det där med den här olyckan. Så tänkte jag, vad fan gjorde de ute i leden?
0: Ja, det där är ju någonting, en process som pågår. Anders Alte, Långasjö, tack för att du var med och berättade om när du hittade trygghet i din gamla barnatro. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll.
1: Tusen tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej så länge.
0: Ja, vilken situation har du som lyssnar varit i när du plötsligt verkligen behövde trygghet och lugn? Var det någon person som dök upp? En tro, som i Anders fall? Eller något helt annat? Ring och berätta 020 22 10 30. Mm. Du kanske har varit med och bidragit till känsla av trygghet. Har du kanske varit sån förälder på stan? Nattvandrare av något slag? Ring gärna och berätta om det då. 020 22 10 30. Vi snackar alltså trygghet i olika former som kommer på olika sätt i form av dofter, platser, personer, djur har vi haft. Och du får gärna berätta vad som skänkte dig trygghet när du behövde det som mest. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: Bruno Mars med Just the Way You Are. I Karlavagnen där vi snackar trygghet. Vad får dig som lyssnar att hitta ett lugn och en frid? Eller i vilken specifik situation var det kanske någon som dök upp? Eller en plats du uppsökte som gjorde att du hittade stabilitet? Ring och berätta 020 22 10 30. Crispin, ursäkta, Ramstam skriver... När jag varit och handlat och packat in varorna i kylskåpet respektive skafferiet, då brukar jag tänka, så ja, nu kan himlen ramla ner. Det där känner jag igen, jag har nämnt det tidigare den här kvällen, att ha ordentligt matförråd. Jag nämnde en köttfärssås lite tidigare och i det här fallet så är det då när man har storhandlat. Nu så, nu kan liksom vad som helst dyka upp. Jag har i alla fall mat på bordet att äta. Och Joakim Hed skriver att det är när jag får spela fotboll med mitt parafotbollslag. Ursäkta. Nu ska vi till Stockholm. Hallå Thomas André.
1: Ja men hejsan, hejsan.
0: Nu har jag rosslat färdigt och lämnar över ordet till dig. När känner du dig trygg Thomas?
1: Ja, jag är också lite halvrosslig. Jo, jag känner mig trygg. Ofta är det om man har varit ute och rest. Och så när man kommer hem och öppnar dörren och känner sig hemma, då är det lite extra tryggt. Nu är jag ganska trygg i mig själv som person. Men när jag är med goda vänner, då känner jag mig också trygg.
0: Mm.
1: Men just det där att komma hem, komma till en välkänd lägenhet, det är tryggt för mig.
0: Är du ute mycket och reser, Thomas?
1: Ja, jag är lite... Jag har ju bott på 23 adresser så jag besöker ju brottsplatserna som jag säger. Och det är ju, nu var jag uppe i Östersund här 2 veckor för att de höll på med att rensa i rören i vårt hus.
0: Aha.
1: Och när jag steg av tåget där uppe så kände jag igen mig och kände mig trygg direkt. För jag har varit där så mycket då. Och så bodde jag hos bekanta. Och ja, så att egentligen... Jag är ju trygg i mig själv som jag sa innan. Och det gör att man får alltså en stark självkänsla och relativt starkt självförtroende så är jag ofta trygg. Men när jag inte är trygg det är ju kanske, och kan man ta ett exempel nu när man börjar bli, jag är 77 år gammal. Om jag är ute en kväll så där går på någon konsert, då går jag inte vissa gator utan jag tar hellre taxi.
0: Mm.
1: Och det kan också vara en trygghet att ta en taxi hem istället för att gå in på mörka gränder och så.
0: Absolut. Men du Thomas, jag undrar en grej. Du ja. Nämnde att du är trygg i dig själv. Hur blir man det?
1: Ja, jag tror att det beror på... Jag har haft väldigt bra jobb i mitt liv. Och jag har varit omtyckt. Det kanske... Det är mitt sätt att vara. Jag är ju nästan översocial, så jag... Jag skojar med någon häromdagen. Jag har 500 telefonnummer i min telefon.
0: Wow.
1: Som jag känner alla de personerna. Resten av 100 är mer sådana här yrkesmässiga nummer som har funnits sedan tidigare.
0: Jättemycket folk.
1: Ja, jag känner, hur mycket folk. Och jag kom ju från Småland från början då och i Smålands stenar. Mina bekanta där, de säger, nej, nu får du skärpa dig, du har alldeles för stor bekantskapskrets, du klarar inte ut det här längre.
0: Så det där har skapat en trygghet hos dig själv, att du liksom så att säga går hem hos andra?
1: Ja, för jag vet att jag kan också kontakta rätt många personer om det uppstår en prekär situation. Jag vet att jag har lånat ut pengar till kompisar ibland och då har de fått betala i den takten de kan betala tillbaka och då har de sagt ja men när jag är på grönkvist sen så kan du låna av oss.
0: Perfekt ju.
1: Ja.
0: Så hade det knipit ekonomiskt så har du några som du kan ringa?
1: Ja det har jag faktiskt och det är ju inte mycket pengar. Jag är ju ekonomisk, jag är smålänning så är jag ju ekonomisk. Man tror att man är snål men man är bara ekonomisk.
0: Ja men det där har jag upptäckt. Jag är ju stockholmare men bor i Kalmar.
1: Och ah, okay.
0: Jag har också förstått, jag sänder ju det här från Kalmar och ja, det är skillnad på snålhet och att vara ekonomisk.
1: Ja, för att jag minns en kompis som hade en tjej från Tyskland här, de var tillsammans några år och hon hade det väldigt knapet och då kan ju inte hon bjuda på 3 öl som vi andra kunde göra.
0: Nej, just det.
1: Och det var ju inte snålhet utan det var ju rent... Att hon inte hade möjlighet till det.
0: Visst. Du är Thomas André i Stockholm. Tack för att du var med och berättade om din trygghet.
1: Ja, och jag hoppas att genom att jag pratade i radio nu att en massa människor kunde känna sig trygga.
0: Ja, det tror jag absolut. Ha det så bra nu, Thomas.
1: Tack tillsammans. Hej. Tack. Hej, hej, hej.

0: Kyle Smith med Stay. Fortsätt ring och berätta om hur du hittade trygghet eller om du kanske själv var någons trygghet. 020 22 10 30. Klockan är 23, dags att få ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i politiken.
1: Med 3 dagar kvar till valet var det ikväll valdebatt mellan partiledarna i TV4. Bland annat handlade det om arbetslösheten. Först hör vi moderatledaren Ulf Kristersson.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
4: Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
3: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
5: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
1: Sist här Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och innan det Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och det märktes att valet rycker allt närmare enligt Ekots politikreporter Pontus Mattsson.
6: Det märktes i allra högsta grad. Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var varje partiledare, så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest. Därför blev det inte så många gånger som det blev möten mellan partiledarna. Det blev i några tillfällen, men annars så blev det mest att de drog sina älsklingsfrågor under 30 sekunder.
1: Var det

0: hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur, att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Så Ekots politikreporter Pontus Mattsson för en stund sedan. Ljudupptagningar från bryggan och radarbilder av fartygens rörelser i Hakefjorden, det är åklagarens viktigaste bevisning i rättegången som inleddes idag efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn i somras. James von Reis är åklagare.
2: Här kommer de och här ser ni också farten på dem.
3: Åklagare James von Reis visar i sin sakframställan radarbilder från den ödesdigra kvällen i slutet av juli.
2: Här kommer Mischa Verde i kapp uppe vid Mittholmarna. De håller en fart på 11,8 knop Mischa Verde. De kommer på kolonn, tre fartyg här.
3: På bilderna visar åklagaren hur det stora fraktfartyget hinner upp de två mindre fritidsbåtarna i farleden, varav den ena rammas och två personer dör. Både kaptenen och lotsen ombord på fartyget är misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och på åskådarplats har många av lotsens kollegor slutit upp. Det är mycket ovanligt att en lots åtalas, och målet handlar både om ansvarsfördelningen på bryggan mellan kaptenen och lotsen och tolkningar av sjövägsregler. Båda de tilltalade nekar till brott, och lotsens försvar pekar också på fritidsbåtens ansvar att hålla utkik och hålla till höger i en trång farled. Radarbilderna är inte heller så tydliga som åklagaren vill mena, säger försvarsadvokat Thomas Håkansson.
4: Radarbilderna på Mischa Verde visades inte förstorade på en projektorduk. Det är en sak att sitta här i lugn och ro med ett enda fokus, titta på radarbilderna när vi dessutom vet vad det är vi ska leta efter.
1: Reporter Karina Holmberg. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet efter en vecka med hårda strider mellan Houthier och regeringsstyrkor.
5: Med jubel och tutande pickupper firade milismen från den iranstödda Houthi-rörelsen segern över de saudistödda regeringsstyrkorna i den historiska hamnstaden Mokka. Staden föll efter en vecka av hårda strider. Det innebär att Houthierna nu har positionerat sig närmare Röda havets kust och kan ha kontroll över Bab el-Mandab, en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Uppgifterna om Houthiernas övertagande av Mokka bekräftas av källor inom den internationellt erkända regeringen som nyhetsbyrån Reuters har talat med. Källorna uppger också att de strategiska Hanishöarna i Röda havet nu ligger under Houthiernas kontroll. Houthiernas talesperson Mohammed Abdesalam sa tidigare idag att sjöfarten genom Röda havet och Bab el-Mandab är säker och fungerar som vanligt. Men det gäller inte saudiska fartyg som Houthierna har infört en marin blockad mot. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Minst fem personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack idag mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten till idag dödades minst två personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Attacker rapporteras även från minst fyra mindre samhällen i Sumy-regionen. Kanada ger Ukraina mer stöd till luftförsvar, uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney i Calgary, rapporterar AFP. Paketet omfattar motsvarande drygt 2,4 miljarder kronor till luftvärn och lånegarantier för att återbygga energisystem och elförsörjning till sjukhus. Så vädret imorgon, först sol på många håll i landet, men sen mulnade på över Götaland och Svealand, följt av en del skurar. I norr fortsatt mest sol, temperatur allmänt mellan 13 och 17 grader, lägre i fjällen. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. Jag heter Ola Jonoker Dunkers.
6: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar trygghet och lugn och hur du som lyssnar uppnår det. Ring och berätta på 020

22:10:30. Jag pratade med Julia som 15 år gammal hittade trygghet i en hund när hon mådde som allra sämst. Promenaderna fick hennes huvud att klarna. Och så Jenny som söker sig till skogen när hon behöver känna stabilitet. Så vad är trygghet för dig? Är det en person, ett minne, en plats eller bara ett allmänt tillstånd? Och har du skapat trygghet för någon annan någon gång? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Hallå, Louise Jansson i Halmstad.
1: Hej!
0: Hej! Du, ikväll snackar vi trygghet i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Och om jag har förstått det rätt så var det du i det här fallet som var tryggheten. Berätta, vad hände?
1: Ja, det var så. Jag i trean på gymnasiet så hade jag praktik på en skola i Halmstad. Och så när dagen var slut så blev vi tvungna att inrymma för att det var någonting som hände utanför skolan. Så de ville inte att eleverna skulle gå därifrån.
0: Okay.
1: Ja, så såklart så blev ju alla eleverna jätterädda. Och jag tror att det här var bara typ en vecka efter det dådet i Örebro hände, så alla hade ju det liksom på hjärnan.
0: Såklart. Ja. Louise, hur gamla var de här barnen?
1: De gick i fyran då, så 10-11.
0: Oj. Känslig ålder också. Hur blev barnen när de blev rädda?
1: De blev ju väldigt så, sökte sig till oss vuxna för att liksom se till så att allting var okej. Och själv så visste man ju inte så mycket.
0: Nej.
1: Det var som hände utanför egentligen. Och speciellt jag också som var praktikant bara.
0: Ja.
1: Och fick inte så mycket information från lärarna som de fick liksom från rektorerna. Så det var speciellt.
0: Men när du märkte av att barnen sökte sig till dig, liksom, i deras ögon så var ju du vuxen, fast alltså, trean i gymnasiet, man är ju inte så vuxen.
1: Nej.
0: Men vad hände hos dig då?
1: Nej, jag kollade på min handledares blick i ögonen och hon såg ganska lugn ut, så då fick jag bara låsa in min professionella roll och låtsas som att allting var okej och försöka trygga ner barnen samtidigt som man själv var jätterädd. Liksom.
0: Och hur gjorde du då det då?
1: Nej, jag stod i ett hörn av klassrummet och hade typ 4 elever som jag kramade om samtidigt och sa att det var lugnt och det är ingenting som kommer hända och allting. Det var, ja, speciellt.
0: Men att vara den tryggheten, hjälpte det med din egen rädsla som ju såklart kickar in i en sån situation?
1: Ja, alltså det var ju så att jag fick ju lägga min egna rädsla åt sidan och liksom visa att allting var lugnt på hur jag betedde mig. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag liksom själv hade stått där och liksom börjat gråta.
0: Nej.
1: Att jag var så rädd.
0: Då hade nog barnen blivit ännu räddare.
1: Ja, exakt. Så det var bara att trycka rädslan åt sidan.
0: Och ibland när man gör det så kan man ju hitta ett lugn. Alltså ett riktigt lugn.
1: Ja, alltså på något konstigt sätt så blev jag ju det.
0: Mm.
1: Det var ju bara att ställa in i hjärnan att nu måste jag vara lugn och det funkade ju, jag var ju lugn typ de en timme vi stod där innan vi fick reda på att det inte var ett hot längre.
0: Det var en timme?
1: Ja, 45 minuter, en timme skulle jag säga att det var.
0: Du, det är ganska lång tid.
1: Ja, det var ganska länge.
0: Hur kändes det efteråt?
1: Alltså, de första timmarna efteråt var ju så här, gud vad hände ens? Och liksom, för jag hade ju fortsatt praktik den dagen, liksom, det var ju bara att fortsätta var professionell och sen, ja, de timmarna var ju låtsas som att ingenting hade hänt och bara försöka lugna ner eleverna som hade varit med om det. Och sen när jag väl kom hem, alltså när adrenalinet kickar ut, så var det ju supertrött och somnade direkt liksom.
0: Vilken klassiker alltså, att bara luften går ur en ju.
1: Ja.
0: Men det låter ju ändå som, Louise, att du ändå har en viss trygghet i dig själv. Alltså det krävs ju för att liksom lägga undan sin rädsla.
1: Ja, skulle jag väl säga att jag, i alla fall på de senaste 3-4 åren, så har jag väl fått en extra trygghet i mig själv, skulle jag väl säga.
0: Hur har du fått det då, tror du?
1: Nej, alltså jag tror väl det mesta är väl kanske att man har kommit ur tonåren när allting är så speciellt som det är.
0: Ja.
1: och att man har blivit mer vuxen av sig. Och sen så är det väl, alltså jag har alltid varit omringad av bra personer och kunnat liksom vara mig själv. Och när man kan vara sig själv så hittar man väl mer lättare tryggheten i sig själv också.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.
0: Ska du fortsätta jobba med barn i framtiden?
1: Ja, det ska jag.
0: Som lärare eller som pedagog? Eller som...
1: Ja, tanken nu är väl att jag ska försöka hitta jobb som elevassistent eller resurs eller någonting. Och sen i framtiden utbilda mig till lärare.
0: Det låter som, Louise Jansson i Halmstad, att det är en toppen idé för framtida barn och elever som kommer att ha dig.
1: Tack
0: för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du var tryggheten.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma, hejdå.
0: Hej! du som lyssnar kanske har ett annat exempel på när just du utgjorde det där trygga och lugna. Eller har du en särskild situation, händelse eller period i livet där du verkligen behövde stabilitet och lugn? Och var hittade du det i sådana fall? Ring och berätta 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. 2022 var det hon vann. Wow, det står ju det 5 år sedan. Tiden går kan man säga. Kanske Melodifestivalen är en trygghet för dig som lyssnar. Det är ju det jag ville höra om i kvällens Karlavagnen. Vad är liksom trygghet för dig och när dök den upp när du behövde den som mest? Gustav Möller Sjöstrand skriver: när jag känner mig mest trygg är när jag får hänga med min vän Alva. Att vara med henne, vad vi än gör så har vi superkul tillsammans hela tiden. Och jag känner mig supertrygg, säker och glad att ha en vän som henne. Vi träffade varandra på gymnasiet, blev bästa vänner dag 1. Och jag hade ingen aning att vi skulle bli så här bra vänner nu efter gymnasiet. Ja, är det kanske bästa vännen du vill ringa in och berätta om? Vad gjorde vännen för dig när du behövde trygghet och stabilitet? 020 22 10 30 är telefonnumret. Eller har du, likt Louise som nyss var med, själv varit den där tryggheten? Vad hände då? 020 22 10 30. Det har också kommit ett mejl från Aino. En 100-lapp i plånboken till imorgon. Eller goda vänner. Det är ju två saker som verkligen skapar trygghet. Vad är trygghet och stabilitet för dig? Eller vem? Eller var är den? 020 22 10 30. Ring och berätta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fairground Attraction med Perfect i Karlavagnen där vi snackar trygghet. Och det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Ingen har nämnt musiken ikväll. Där finner jag min trygghet, hälsar Lisbeth. Musik är ju förstås en enorm källa till trygghet, lugn och stabilitet. Du som lyssnar, vad sätter du på för musik när du vill känna dig lite extra lugn och varm? Är det den där gamla barndomsidolen eller har du hittat en alldeles ny artist som du känner ger dig lite extra glädje och värme och trygghet? Kanske vi till och med kan spela den musiken om du ringer och berättar om den. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30 eller då något helt annat som kanske varit med om. Någon särskild situation där mattan rycktes undan och den där tryggheten bara försvann. Vad fick dig att komma i hamn igen? Var det en särskild person, plats eller då musik? 020 22 10 30. Ring och berätta nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. I Mariefred finns Henry Hallengren och är med oss nu. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Kommit hem precis från jobbet nu, vet du. Så att, jag har precis parkerat bilen.
0: Ja, vad jobbar du med?
1: Jag jobbar på Scania, så jag bygger centralväxeln till bakaxel på lastbilar.
0: Fattar, och då jobbar du lite skift ibland förstås.
1: Jajamensan, så den här veckan är ju kvällsskiftet.
0: Jag förstår. Du Henry, vi snackar ju trygghet ikväll.
1: Ja.
0: Är det du som har hittat trygghet eller någon som har hittat trygghet hos dig?
1: Jag har faktiskt varit den här trygghets- eller stöttepelaren liksom. Jag har liksom funnits där för en annan som har blivit mobbad under skolgången.
0: Okej, berätta, vad hände?
1: Men det var ju, det här var ju då högstadiet mellan sjuan och nian, eller om det är sexan och nian. Så var det ändå en kille som inte gick i samma klass som jag, men det var väldigt många människor runt om, satt i grupper och andra smågrupper som hackade på den här personen, kallade öknamn och allt sånt där. Och det här var då i kafeterian. Så att jag tog första steget och bara sa ifrån, vad håller ni på med? Lägg av. Och det var ju väldigt många då som både spela in och skratta och så här med sina telefoner.
0: Jaha, de filmade också?
1: Jajamän.
0: Åh, gud, vilket elände. Jaha, men vad fick du för reaktioner då?
1: Många blev ju choklad, eller så här, jaha, vad händer nu? Medan vissa gick därifrån. Den här gruppen som var på den här personen liksom skrattade åt mig. Och sen gick de bara. Och sen dess så, den här personen och jag, vi är ju bästa vänner idag. Liksom.
0: Nej, Henry! Vad sa han direkt efteråt till dig?
1: Nej, men han tackade och sen den dagen så har vi pratat konstant. Gjort saker ihop och allt så där.
0: Så han är ju, låter det som, din trygghet?
1: Jajamän.
0: Men du Henry, vad tror du det var som gjorde att du klev fram och sa att nej, får det vara nog?
1: För jag själv har blivit mobbad i skolan. Så att...
0: Oh, du hade egna erfarenheter alltså.
1: Ja. Så jag har ju, jag vet ju känslan. Jag, på något sätt kunde jag känna det han kände och då nej.
0: Vad är
1: då
0: känslan?
1: Då vill jag steppa in. Nej, men typ så här. Känslan var att det var liksom bara någon säger någonting kan förändra hans liv längre fram. Det kan vara allt från självmord till skadebeteende, allt sånt där. Och det vill jag ju stoppa då, såklart.
0: Var det någon som klev in när du var utsatt?
1: Nej. Tyvärr.
0: Alltså, ibland så kan de som står bredvid och är tysta göra nästan mest ont.
1: Ja, exakt. Och så kommer jag ihåg också dagen efter. Det var ingen som hackade på den här killen.
0: Tänk att en person ju, liksom kan förändra.
1: Och han var ju med mig då, sen dess. Så jag vet inte om de här grupperingarna inte vågar gå fram för att han var med mig. Ingen aning, men jag antar det.
0: Ja, men i högstadiet, alltså bara man är två så är man ju fredad.
1: Ja, exakt, precis. Och tänk, så där kände jag att jag hade gjort någon, där hade jag gjort något riktigt bra.
0: Verkligen, och tänk att du vann en hel vänskap på det också.
1: Ja. Varför? Och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv, tror jag.
0: Vad för slags trygghet är han för dig?
1: Nej, men han är ju en stor trygghet för mig. Jag kan ju berätta vad som helst för den här personen. Och ja, det är som en brorsa liksom.
0: Så att du klev fram och visade trygghet för honom har alltså lett till en, ja, som det låter som, en vän för livet.
1: Amen, amen. Så att, ja, nej, men det var en speciell upplevelse och fick jag vänskap för livet där. Så att jag är nöjd att jag tog första steget och sa ifrån.
0: Och efter att själv ha varit utsatt, Henry, att få vara den tryggheten som du aldrig fick i samma situation.
1: Ja.
0: Henry Hallengren i Mariefred, tack för att du tog dig tid efter arbetet nu och ringa och berätta om när du var någons trygghet. Superfint, verkligen. Och sov så gott nu.
1: Det ska jag göra. Det är en ny dag imorgon.
0: Ja, det är det. Hej då på dig.
1: Tack själv, hej.
0: Hej. Oh, tänk vad lite civil courage, mod och en vilja att vara någons trygghet kan leda till. Jag blev lite tagen av det där samtalet. Jag tyckte det var så fint, Henry. Du som lyssnar, har du varit någon annans trygghet? Eller var det någon som klev in och blev plötsligt din? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Colby Calais här med Bubbly. God kväll Ulla-Britt Jönsson.
1: God kväll, god kväll.
0: Du finns i Trelleborg. Du Ulla-Britt, ja. Vad är trygghet för dig?
1: Det var så att min man, han dog när han var 55 år. Sen hade jag 2 stycken katter. Och sen så par år innan jag skulle gå på pension så dog mina katter. Först den ena och sen den andra. Mm. Och sen så skulle jag gå på pension så tänkte jag jag klarar inte att bo i ett stort hus själv. Jag hade ett 1,5-plats hus med vind och källare. Så jag ringde till en uppfödare och så skaffade mig en hund.
0: För du ville bo kvar i huset?
1: Ja, jag ville bo kvar för jag visste liksom inte var jag skulle flytta hem och så. Och huset hade vi köpt tillsammans en gång i tiden. Och ja, det var ju väldigt stort och det var ju väldigt tufft att bo där själv liksom. Och, men så tänkte jag måste ha någonting som ger mig trygghet. Och det gjorde den lille vovve. Han var inte stor. Han var ingen vakthund precis. Men,
0: vad var det för hund?
1: Det var en liten Yorkshire Terrier.
0: Okej. Men de kan skälla på rätt bra du.
1: De skäller så de hörs i alla fall. Så de skäller så fort de hör någonting. Så att det var ju inte det va. Men jag känner en trygghet att ha någon mer i huset än bara mig.
0: Men ibland så kan man ju höra att folk antingen är kattmänniskor eller hundmänniskor. Hur var det övergången?
1: Egentligen är jag väl egentligen kattmänniska.
0: Okej.
1: Men det var ju så att i och med jag bott i hus, vi hade haft husvagn många år sedan 1979. Mm. Och min man dog 2004. Och sen så 2000, ja jag vet inte när jag gick pension, men det var då någon gång 2019 tror jag det var. Mm. Nej, 2009. Nej, 2014 gick jag pension. Ja, just det, 65 år. Oh,
0: ja.
1: 2014 gick jag pension. Och så hade jag då husvagnen kvar i Skateholm. Och då så tänkte jag, katter de ska ha passningar hemma. Mm. Och så tänkte jag, en hund kan jag ta med mig. För jag vill inte ha någon innekatt utan jag vill ha utekatter.
0: Mm, just det, och de kunde inte gå med då.
1: Nej, och då tyckte jag liksom att åka ifrån dem. Så tänkte jag, då blir det bättre med en hund. Men i dagens läge så är jag en hundmänniska.
0: Men då drog du ut själv då med husvagnen och hunden?
1: Ja, det var ju så jag ville göra av med den. Men så sa mina barn, vi hjälper att sätta upp den och bott här så många år. Mina barn har växt upp där. Och sen har faktiskt mina barnbarn också varit och växt upp där.
0: Ja.
1: Så de har också varit. Och mitt ena barnbarn som nu är lite över 30 år. Hon har själv skaffat husvagn nu för hon älskar det livet. Hon har varit så mycket hos mig så hon älskar husvagnslivet.
0: Men du kan husvagn, Ulla-Britt, också vara någon form av trygghet?
1: Det är det. Och när jag skulle göra av med den, när jag blev sambo 2015 och hade jag den där 2016 och i Skateholm. Så när jag skulle göra av med den husvagnen så sa jag till min sambo, jag lämnar inte iväg husvagnen utan jag har en husbil. Så i dagens läge har vi en husbil.
0: Perfekt ju!
1: Känner du inte... följer voven med.
0: Då följer voven med. Men alltså, gå från kattmänniska till hundmänniska och en skällande Yorkshire. Det låter ju som att det var en jättefin idé. Ulla-Britt Jönsson i Trelleborg.
1: Och då är det ju så att han är ju 12 år så jag vet inte hur länge jag får behålla honom.
0: Nej. Du får njuta den, på med... Vad heter den?
1: Den heter Gizmo.
0: Gizmo. Då får du
1: den dagen, det är en sormen.
0: Ja, verkligen. Det ska man inte ta ut i förskott, för den dagen kommer sorgligt nog ändå.
1: Ja. Mm. Ulla-Britt, inte fler hundar, inte katter heller.
0: Ulla-Britt, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej på dig.
1: Detsamma, hej.
0: Ja, det var trygghet för Ulla-Britt att skaffa hunden när hon bodde kvar i ett stort hus. Jag nämnde ju det där med musik som tröst och på tal om det så kom ett mejl. Så här skriver Kia på Harö. finns bara Fields of Gold med Eva Cassidy, som har en förmåga att förmedla trygghet i det igenkännbara, att löv faller. Det är trygghet för Kia alltså. Vad är trygghet för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Och nu lyssnar vi på Eva Cassidy.

0: Ja, det var Kia som mejlade till oss, karlavagnen@sverigesradio.se, och menade på att Eva Cassidy med Fields of Gold, det är trygghet. Hallå, Therese Lundqvist.
1: Hej,
0: hej. Du finns i Åsheda upp Vidinge och ja, ikväll snackar vi trygghet. Vad har hänt dig?
1: Ja, det här var för ganska länge sedan nu. Det är väl 2007 tror jag det var. Min son var 2,5 ungefär. Och vi satt på en hamburgerrestaurang, en känd sådan. Och jag satt mitt emot honom. Han satt i en sån här liten barnstol. Åt lite på något strips. Och rätt vad det är så ser jag ju att han sätter i halsen.
0: Alla föräldrars mardröm!
1: Ja, verkligen. Och man tänker att han ska hosta upp, att liksom så här, men jag fattar rätt snabbt att det gör han inte.
0: Nej.
1: Så jag rusar runt bordet, sliter upp honom i stolen och dunkar till honom i ryggen. Och i typ samma sekund som jag minns det så bara känner jag en hand på min axel. Mm. Och så står det en kvinna där och bara, det gick ju bra det här. Oh. Och så den tryggheten jag kände att hon la handen på mig. För hon hade suttit med sina döttrar typ vid samma bord. Det var ett ganska långt bord så var det platser emellan eller så. Uh-huh. Men jag hade liksom sett henne ändå eller sådär. Hon satt där. Eller. Och det var så tryggt. Och så säger hon, jag sa nog att men det kanske inte var så farligt. Jo, sa hon, det satt ordentligt. Det kom inte upp förrän du tryckte till i ryggen, sa hon. Så att jag har jobbat på barnakuten eller något, sa hon. Och jag bara, fy. Alltså det var så skönt att känna hennes hand på axeln liksom. Så ja, jag var ju lite chockad. Så jag tackade nog säkert, men inte på det viset. Så att jag hoppas nästan att hon hör det idag. Det är ju nästan 20 år sedan.
0: Ja, men det är inte alls omöjligt, Therese. För nej, alltså, det här är ju liksom en riktig paniksituation. Alltså här måste man ju agera fort och, ja, och inte få panik alltså utåt, utan agera.
1: Ja, precis.
0: Men det låter ju som att du visste vad du skulle göra.
1: Ja, alltså det gjorde jag väl på ren... Jag vet inte, det sitter väl där någonstans. Man har ju hört det, hur man ska göra eller sådär. Och, ja. Så att det, man handlade bara liksom.
0: Men för då går det på någon slags autopilot. Och då kan jag väl tänka mig att den där handen liksom fick tillbaka det till någon slags verklighet igen eller så.
1: Ja, verkligen. För just då så såg jag ju liksom bara honom och få upp honom. Och sen stod jag väl där och tröstade honom, eller ja, höll om honom liksom. Och ja, då bara kände jag den här handen på axeln. Och det var, jag tänker jätteofta på det, för jag är så tacksam för det. Det kändes, den tryggheten, det var verkligen jätteskönt. Jag har inte känt något sånt. Alltså, den känslan var så speciell i den stunden liksom. Så det var jättefint.
0: Och du nämnde att hon jobbade själv på barnakuten.
1: Ja, jag tror hon sa barnakuten eller på, jag antar i Växjö då på CLV där. Mm. Eller vad nu heter det nog, Växjö sjukhus eller något. Men det var riktigt, det kändes tryggt och skönt.
0: Ja, för kanske hon med hennes erfarenhet visste att här behövs det någon som lugnar den som har hamnat i den här situationen och inte bara barnet.
1: Nej, precis. Så att, det var jättefint faktiskt. Så det tänker jag jätteofta på. Det kommer ofta tillbaka till mig. Mm. Och för inte så länge sedan så hade vi faktiskt HLR-utbildning på jobbet. Då. Vi har det rätt ofta, jag jobbar på en vårdcentral eller så. Ja. Och då fick vi öva på det. Och då tänker man ju på att igen också. Så. För det var, ja.
0: Och det är ju också trygghet att kunna HLR. Ja, och till och med kunna hjälpa till i vissa situationer.
1: Ja, men, det är jätteviktigt. Sen hoppas man ju att man slipper.
0: Ja, självklart. Men tänk att vi människor som är främlingar för varandra kan göra en sån liten sak som att gå fram och lägga handen på någons axel och säga, det där gjorde du bra. Och att det stannar kvar hos dig. Ja, men så här långt efteråt.
1: Ja, precis. Ja, det tänker man ju inte på. Det tänkte ju säkert inte hon på att det skulle... Att jag skulle tänka på det 20 år senare.
0: Nej,
1: liksom. Nästan 20 år senare.
0: Inte alls. Men att bara
1: men det,
0: få den.
1: Det kommer, alltid finnas i mitt minne, för det kändes verkligen jättetryggt.
0: Hoppas att hon lyssnar och att jag tillsammans med dig som hör Therese Lundqvist här i Åseda upp Vidinge får inspiration att vi faktiskt i vanliga situationer eller i ovanliga lite panikartade situationer kan utgöra någons trygghet.
1: Ja.
0: Så fint alltså. Therese, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig. Godnatt, sov så gott. Hej då.
1: Ja, tack. Hej då.

0: Det här är Phil Collins, In the Air Tonight. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Järmund Stenhag ut. I slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka udda grejer du haft i frysen. Jag hade en perfekt rullad snöboll i typ ett halvår. Sen var den inte perfekt längre. Men nu är klockan 12, dags att få Ekot.
1: Ekot vid midnatt. I kväll höll TV4 sin partiledardebatt inför valet på söndag. Och så här säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson om debatten mellan partiledarna.
2: Det var väldigt intensivt och mycket energi hos de 8 partiledarna. Sen var det kanske lite svårt att få någon riktig grepp om mycket, därför att systemet var att man pratade 30 sekunder var. Så det blev lite grann att var och en höll ett valtal i 30 sekunders intervaller och plockade ut sitt bästa ur olika valmanifest.
3: Var det någonting som du tycker stack ut?
2: Nej, det blev någon hätsk ordväxling mellan Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. De bråkade om hur det ekonomiska läget i Sverige ser ut, där Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson tycker att Magdalena Andersson svartmålar läget och ger en alldeles för negativ beskrivning av hur det ser ut och arbetslöshet, tillväxt, brottslighet och annat, medan Magdalena Andersson då radar upp sina hjärtefrågor där när hon vill beskriva hur att det har sett illa ut under tid i regeringen.
1: Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Minst 5 personer uppges ha dödats i en rysk drönarattack under dagen mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina, rapporterar Reuters. Över 60 personer ska också ha skadats i attacken, uppger myndigheterna. Det är den andra ryska attacken som riktas mot köpcentrum på kort tid. Natten mot igår dödades minst 2 personer när drönare slog ner i ett köpcentrum i Sumy i nordöstra Ukraina. Och Kanada ger nu Ukraina mer stöd till luftförsvar, det uppger president Volodymyr Zelensky efter ett möte med premiärminister Mark Carney, det rapporterar AFP. Stödet omfattar bland annat motsvarande 2,4 miljarder kronor till luftförsvar. Ekot med Sofia Sofraniado.
4: Fredagsskjortan är på, humöret är på topp och nattjakten deluxe stundar.
5: Ja, du är inte helt svartklädd idag, nej.
4: Men det är lite kulör på skjortan.
5: Ja, men en rutig skjorta till och med.
4: Det är fredag.
5: Ja, så galet.

0: sjung med hela, hela låten du, Frida. Mm,
1: jag kan inte det där snabba. From A to C, you wanna get with me. Det har jag aldrig lärt mig.
0: Du tystnade, du försökte ett tag sedan tystnade och sa det så här, det är respekt att kunna det där.
1: Ja, det är ju det. Men det är också svårt med sån här musik. Spice Girls var ju stora när jag var, jag menar, var i mitten av 90-talet, slutet av 90-talet.
0: Uh-huh.
1: Jag kunde ju inte ett ord engelska.
0: Nej, gud, nej.
1: Att lära sig en låttext då, det blir annorlunda.
0: Ja, jag är 43 nu, jag kan fortfarande svårt att lära mig låttexter.
1: Ja,
0: jag sjunger fortfarande som jag gjorde när jag var liten, att jag sjöng såhär Ratcho, Cratcho, Ratcho.
1: Ja, men det är jättesvårt.
0: Min syster Åsa sa, jag försökte alltid sjunga med Blur's Country House. Hon sa alltid, sjung inte om du inte kan texten. Väste hon åt mig.
1: Ja, det är en hint.
0: Ja. Du, först och främst, välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi håller på från, ja, men ganska precis nu hela vägen fram till klockan 6.
1: Mm, Robert, det är planen.
0: Robert och Frida, ja, fredag. Och allt det där som hör till. Vi kan väl dra oss kvar lite vid Spice Girls, för det blev ju, ja, blev det lite av ett antiklimax. Det blev ingen återförening i alla fall.
1: Ett fruktansvärt antiklimax.
0: Klockan 15 i, nu blir det igår då, torsdags, så skulle de avslöja någonting.
1: Mm.
0: Och de hade hållit på väl och så här, kastat ut lite små detaljer och sånt där.
1: Ja.
0: Aptitretare innan.
1: Ja, de lade ut någon film på sin Instagram och på sin hemsida. Där det bara var som en tidningsannons zoomades in. Och så stod det liksom att någonting kommer hända.
0: Okay.
1: Klockan 15, den 10 september. Eller klockan 2 p.m. De är britter.
0: Ja.
1: Men nej, det var inte mycket som hände.
0: Nej, de gjorde en Beatles. Beatles gjorde det där nyss, där de hade en sån här som räknade ner på hemsidan. Och så visade det sig att det var en deluxe-utgåva av skivan Rubber Soul.
1: Oh.
0: Nu, Beatles kan ju inte återförenas. Det hade ju Spice Girls kunnat göra. Oh. Men de släppte väl inte någon, det var väl typ någon sån här singelsamling eller sånt,
1: ja,
0: där.
1: Precis.
0: Och så outgivna låtar från, oh, Spice Girls.
1: Men det är ju någon som typ ligger i skilsmässa där lite extra pengar. Ja.
0: Men det är någon som är,
1: men
0: Noel,
1: de
0: behöver Gallagher.
1: Inte jättemycket pengar. Hade det varit liksom Noel Gallagher, då hade de ju återförenats.
0: Jo, exakt.
1: Men nu var det bara så, fan vad, sommaren blev dyr, hörrni. Ska vi ge ut våra singlar igen?
0: Hade vi inte något som låg och skräpade här?
1: Ja. Nej, det var ju, jag var inne och tittade i kommentarsfältet när de sen då släppte nyheten. Mm. Det var många som var otroligt besvikna.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Men det är ju det där, man får inte få upp förväntningarna på,
1: nej,
0: det där sättet. För det där var ju lite av min farhåga när de hade den här nedräkningen på Killinggängets hemsida.
1: Mm.
0: Alltså jag tänkte det så här, det värsta kan ju vara att de släpper en sån här Nile Play nu. Du vet att det är en sån här streamingtjänst med alla deras grejer.

0: eller någon Blu-ray deluxe-utgåva av Percy Tårar eller något sånt där.
1: Nej, men de ska ju återförenas.
0: De ska återförenas.
1: Så att, där fick du bli glad. Det hade varit väldigt, väldigt kul om Spice Girls gjorde det. Var det inte för några år sedan som de återförenades tillfälligt på en fest? Vems fest var det?
0: Det minns jag inte. Men har inte de återförenats fast utan Porsche?
1: Jo,
0: är
1: precis.
0: Det Victoria Beckham? Det?
1: Utan Victoria Beckham. Och det, så var det nog även då. Jag minns inte. Men de körde i alla fall någon låt tillsammans. Men det var allt man fick då.
0: Men de spelade ju på någon OS... invigning också.
1: Jo, men det var ändå i London 2012. Just, men absolut. Men visst, det är liksom snart 15 år sedan.
0: Ja, vi får se.
1: Ja.
0: Kanske kommer längre fram.
1: Kanske.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love här i Bocken med P3 och P4. Du, vi ska prata om udda saker som vi har i frysen. Mm. Vi slängde ut den här frågan på vår Facebook-sida. Annika Ilmoni i Kolavagnen sa bland annat att hon hade haft en perfekt rullad snöboll i frysen väldigt länge. Okay. Jag kan ändå förstå det. Man får till en jävla bra snöboll. Ja. Den här vill jag spara.
1: Ja, man vill inte göra sig av med det.
0: Jag hade en sån himla stor bra iskub som var så asymmetriskt fin som liksom hade, du vet, improviserat ihop.
1: Mm.
0: För det vill ha en väldigt stor is i ett sånt väldigt stort glas.
1: Men hur då improviserat ihop?
0: Nej, men alltså, du vet att det var inga såna isfack, utan jag frös den i liksom en annan typ av behållare.
1: Ja.
0: Vattnet.
1: Okay.
0: Men så tyckte jag att den blev så bra. Och så stor och fin, så jag ville liksom aldrig använda den. Så den fick också vara kvar i frysen väldigt länge.
1: Men det är också höjden av hård beteende. Att spara en snöboll eller en iskub.
0: En iskub.
1: Vad ska man med den till?
0: Ja, man vet aldrig, man kan behöva en perfekt rullad snöboll.
1: Jag har inte så mycket konstigt i frysen eftersom jag bara har frysfack.
0: Mm, just det, du får inte plats med mycket där.
1: Nej.
0: Ett paket fiskpinnar, det är väl det enda som går in.
1: Ja, det är det enda. Nu
0: platta,
1: har ju hela frysfacket varit fullt av fläderblomssaft. Eftersom jag gjorde fläderblomssaft i början av sommaren.
0: Just det.
1: Och det har ju ställt till med så mycket problem. Vi kan inte ha någonting annat där.
0: Nej. Nej, det där måste vara ett aber. Min mamma hon gillar frysar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Hon är liksom ett ensam hushåll där hon har, du vet, en sån fullstor frys. Och sen har hon också en stor frysbox i garaget.
1: Ja. Det är mina föräldrar också.
0: Men det är så här, är du, ni två liksom klarar på ett frysfack?
1: Ja, men det går ju. Men så är mina föräldrar också. Och min mamma kan inte förstå hur vi bara har ett frysfack. Så hon har kommit med olika lösningar. Hon har sagt, men ni kan väl ha en frysbox som ni också använder som bord? Det är bara att lägga en duk över. Och sen nu senast så, men kan ni inte ha det nere i förrådet? Nej mamma, vårt källarförråd är på 2 kvadratmeter. Vi behöver annat där. Men utanför, det är väl ingen som skulle säga något om det. Ska vi liksom ta hela föreningens el till vår frysbox?
0: Dra elen från det också. Populärt.
1: Det är som att det går inte att få in att det räcker med frysback.
0: Mm. Ja, det är något med den generationen.
1: Ja, jag tror att det är det. Och jag vill också berätta tidigare vad mina föräldrar har i frysen.
0: Vad har de?
1: Förutom allt de odlar och äppelmos och sånt, så har de ju 2 domherrar.
0: Jaha. Har de kvar den fortfarande eller vadå?
1: Ja. Jag kan ha berättat om det här förut för många år sedan.
0: Men de är ju kvar. Berätta för mig igen.
1: Nej, men det började ju med att det var en domherre som flög in i deras ruta. De är biologer, väldigt naturintresserade. Och de tänkte, vilken fin domherre. Lade den i en sån, vet, big pack glassbox i frysen. Det här var kanske 2007. Och jag minns, så stod det domherre på. Jag minns så tydligt när min kompis var hemma hos oss. Vet, vi skulle äta mellanmål, dra fram några rostmackor. Domherre öppnade och bara skrek.
0: Fick panik.
1: Och sen några år senare så flög det in, för det var en hona. Några år senare flög det in en hane i rutan. Och det var bara mamma som hade sett det. Men då på pappas födelsedag, när vi var inne och sjöng för honom på morgonen, så går mamma iväg och säger, jag har en present till. Kommer hon in där med en död domherre?
0: Herregud.
1: Så nu ligger båda dem i frysen.
0: Men de ligger tillsammans där i GB
1: Glassboxen. Ja, och de har väl någon ambition att de här ska stoppas upp.
0: Ah, okay.
1: Men det hände aldrig. Det var också en gång när de rensade frysen som de kände, nej men nu får det räcka, vi kan inte ha dem här. Det här, nu kommer vi låta som en väldigt märklig sektfamilj. För pappa grävde ett hål i trädgården. Och så lade han ner de herrarna. Och så stod vi runt där hålet och de herrarna liksom skulle säga farväl.
0: Djupfrysta.
1: Ja, då ångrade han sig.
0: Nej.
1: Och sa, nej men jag är inte redo, gör mig av med dem. Plockade upp dem i hålet, tillbaks in i frysen. Och där är de än idag.
0: Men ändå att ni hade liksom en liten ceremoni och sånt där. Hade samlats där allihopa.
1: Ja.
0: Skulle ta farväl.
1: Nej, det var så konstigt.
0: Ja.
1: Väldigt, väldigt konstigt.
0: Jag förstår. Ja, vad gulligt. Jag såg ju, för anledningen till att vi tog upp det här, för att jag såg att det var en ornitolog som heter Anders Vridhem som hade en tropisk fågel i frysboxen.
1: Ja.
0: Men det var bara i liksom ett tillfälligt för att den skulle till undersökas vad den hade dött av.
1: Det hade ju låtit konstigt om vi hade börjat med att säga det. Men nu när jag berättat om domherrarna i Tranviks frys.
0: Så det låter liksom inte så konstigt längre.
1: Nej, då var det där plötsligt helt normalt.
0: Supernormalt. Ja. Men ni får gärna höra av er och berätta ifall ni har något eller har haft någonting udda i frysen. Jag hade ju såna dreadlocks i frysen. Inte mina, utan min... vi bodde ju hela bandet ihop i en villa i Göteborg. Mm. Och Linus då, vår gitarrist, han hade dreadlocks, klippte av sig dem och sparade dem i frysen. Så de låg där i... bland polarbröder, minns jag. Står mot sidan, djupfrysta, tjocka dreadlocks. Jag kommer inte ihåg varför han hade dem i frysen. Jag får att det var rimligt ändå när han klippte av sig dem. Kan det ha något att göra med att man, typ så här, ifall han ångrade sig, så han ville kunna sy tillbaka dem eller något sånt där?
1: Okej.
0: Kan det vara något sånt? Men jag minns inte exakt. Om någon har haft dreadlocks och vet varför man skulle förvara dem i frysen efter man har klippt av dem, hör av er och berätta.
1: Ja, för det låter inte rimligt. Nej, men absolut.
0: Men ifall du har haft något udda i frysen får du gärna höra av dig och berätta. Antingen så mailar du vaken@sverigesradio.se eller så ringer du in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Carly Simon med Why.
1: Nu finns det naket på Instagram igen. Det är så vi lockar in följare.
0: Det gick hem förra gången.
1: Det gjorde det. Vi
0: lockade många nya följare.
1: Väldigt många. Nej, men jag har ju varit på simhoppsträning återigen under kvällen. Ja, jag gör väl inte jättestora framgångar, men...
0: Hur var det då? Hur kändes det?
1: Jag gjorde ett rejält magplask. Det var inget roligt. Jag försökte inte ens det där med att falla bakåt som jag skulle göra förra gången. Men jag försökte med mina delfindyk. Och ja, alltså, jag vet inte riktigt hur jag gör. Alltså, så fort jag börjar tänka när jag ska göra det, då blir det magplask. Ja. Så det är bara hoppa och liksom...
0: Hoppas på det bästa. Men vadå, vad är ett delfindyk?
1: Alltså, nej, men då ska man hoppa rakt upp från svikten och sen i luften liksom vända om. Och sen ska man dyka precis rakt ner. Man ska aldrig hoppa framåt.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan man väl säga att jag inte riktigt
0: har fått. Ska man spika rakt upp och sen vända liksom 90 grader? Eller vad blir det, 180 grader? Ja, man rakt ner.
1: Precis.
0: Wow.
1: Men helt, liksom, det ska se ganska graciöst ut.
0: Jag antar att du lyckas bra med det här.
1: Nej, men du kan ju titta, den ligger där på Insta.
0: Ska vi se här. Ta sats. Det är fortfarande den här stulna baddräkten.
1: Ja.
0: Oj. Ja, men ändå. Så dåligt var det ju inte.
1: Ja, det kan
0: du slår ju över lite grann i alla fall, det gör du ju. Jag vet inte riktigt vad jag gör.
1: Det är ingen perfekt landning, men om du ser så ser du också mina kompisar. Eller de i min grupp i bakgrunden som jag valter.
0: Det var de som var i bakgrunden. Jag tänkte på det. Jag undrar vad jag är för duktiga där i bakgrunden. Okej, det är samma klass som du är på det där.
1: Idag var det två stycken som hoppade från tian i min grupp. Jag menar, jag tror inte jag skulle hoppa från tian ens om jag fick 10 miljoner kronor.
0: Nej.
1: Jag tror inte jag skulle klara av det.
0: Men är du lite sån... Är du lite sådär då att du får en egen trampolin lite på sidan av där du får hålla på att
1: göra ditt? För just det här var ju på slutet när de sa nu kan ni göra vilka hopp ni vill från hopptornet. Folk gick dit, dök från trean, dök från femman och sen då två som hoppade från tian. Och jag sa, är det okej att vara kvar här på en meter?
0: Ja. Du sprudlar ju inte heller när han frågar hur det kändes.
1: Nej.
0: Du ser inte så glad ut heller.
1: Nej, men det är också,
0: besviken när man, ser ut.
1: Ja, men det är konstigt när man gör ett sånt där hopp. Man har ingen aning. Man vet ju om det blir magplask. Att det där var inte bra.
0: Ja, för det känner man, det gör ont.
1: Men annars jag har ingen aning. Och när jag kommer upp i vattnet, jag vet ju inte vad som är höger och vänster. Och, alltså man blir helt desorienterad.
0: Nej, du får kanske ha mer än några sådana som sitter med såna här tavlor. Där det står 8, 9, 7, 6.
1: Jo, men det, jag tror inte det skulle hjälpa mig. För det är också när tränaren säger typ... Ja, bra, men du böjde på benen. Okej, hur böjer jag inte på benen? Eller tänk mer att du ska hoppa neråt. Ja, men hur?
0: Ja.
1: Det är det som är problemet.
0: Ja, det är svårt det där.
1: Huvudet.
0: Ja. Ni som lyssnar, ni kan ju gå in och kika. Så kan ni väl ge ett betyg på, på vår Instagram där. Alltså, hjälp Frida så hon får lite självförtroende.
1: Gör det. Jag kämpar på i alla fall.

0: Bruno Mars med I Just Might. Kanske inte helt oväntat, Frida, så blir det lite mer AI-material i bilderna på mäklarannonserna.
1: Mm, det kan man tänka sig.
0: Jag minns att när vi skulle få till någon lägenhet så var det så dåligt väder och så ojade jag mig över det och sa nej, det där spelar ingen roll. Så länge det är fint här inne, den där mörka himlen, den kommer vi ändå göra ljus sen när bilderna kommer ut. Mm-hmm. Så det kommer se jättebra ut. Och så det kan man ju förstå, det har man har väl hållit på med exponeringar och sånt där tidigare och mixtrat med det. Men nu är det då liksom har några väggar har flyttats på någon lägenhet. Man hade till och med lagt till en pool utan att skriva att en bild var AI-manipulerad. Och i år så har Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, ett organ som inte ens visste existerade, de har liksom fått in 24 anmälningar kring just AI-annonser, vilket då är en ganska kraftig ökning jämfört med tidigare år.
1: Ja, det känns ju verkligen som falsk marknadsföring.
0: Ja, och det är väl också förbjudet, för jag får med att EU har väl sagt att man måste... Alltså bilder som är AI måste ju tydligt märkas också att de är AI-manipulerade. Mm-hmm.
1: Ja, då är det verkligen fel. Ja. Tur att vi har den där inspektionen då.
0: Tur att man kan gå på en visning innan.
1: Ja,
0: besviken man blir annars om man köper en lägenhet som man på bilden såg hade en pool och så kommer man dit, här fast det är ingen pool.
1: Ja, men också vad besviken man blir när man tror nu ska jag se mitt drömhus och se det ett ruckel liksom.
0: Vad är det för mellanvägg?
1: Ja,

0: Sabrina Carpenter ihop med Dolly Parton i Please, Please, Please. Vi säger hej och välkommen till... Oj, oj, oj. Ton var det där.
1: Det var inte Mats som lät sådär.
0: Nej, det var inte Mats som lät. Nu har vi fått en mikrofon också, Mats.
2: Ja, tackar.
0: Mats Karlsson-Lenard från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Ja, tack, tack.
0: Har du börjat dra ihop sig mot... slutspurten på valet?
2: Ja, precis. Det är faktiskt i övermorgon om man nu tänker att det har blivit fredag.
0: Ja, det får vi väl tänka.
2: Ja.
0: Ändå har blivit 32 minuter gammal den här fredagen.
2: Precis. Och det är ju många som har röstat redan, det har vi ju hört. Och går man in på valmyndigheten och kollar det där nu, hur det ser ut just nu, i alla fall hur det såg ut igår då, så får man fram att nästan 2,8 miljoner svenskar redan har lagt sin röst genom att förtidsrösta då. Det är alltså ungefär 35% av alla som har rösträtt i riksdagsvalet.
0: Då. Det är väl ganska mycket mer än vad det var förra året?
2: Ja,
0: eller förra valet,
2: precis. Ungefär 30% fler. Just om man jämför samma två dagar innan valet så är det 30% fler nu än vad det var 2022.
1: Det var intressant.
2: Det är intressant. Och det är klart, det kommer ju ännu fler kommer ju komma och rösta då under dagen idag, fredag och imorgon, lördag, förtidsrösta. Sen får ju alla andra väntar då tills de vanliga vallokalerna öppnar på söndag klockan 8.
0: Det är nästan 3 miljoner röster. Det, menar, för det där räknar man väl i efterhand också, va?
2: Ja, förtidsrösterna anländer ju till varje vallokal då, som de hör till. Så att de sorteras ju. Så de kan ju skickas långa vägar. Du kan ju, om du bor till exempel i Stockholm som jag gör, så kan jag ju rösta i Kiruna imorgon. Sen skickas den då, sen den är framme i min hemvaldistrikt då.
0: Så att, men då, det kan ju ske efter valdagen. Så jag tänker att,
2: ja, det kan ju ske. Det finns ju, några röster kommer ju inte in då, så man kan räkna dem i valdistriktet, utan räknas ju först 2 dagar senare. Mm. Då. Så kan det vara. Jag tänkte vi skulle prata lite om i alla fall hur det ser ut nu i spurten här. Och nu är det ju så här att i den nuvarande riksdagen då, som sitter, där har ju regeringen 176 mandat, oppositionen 173. Så det är klart att alla vill ju veta nu hur kommer det att bli nästa mandatperiod och vem eller vilka kommer bilda regering. Och de senaste opinionsundersökningarna visar ju då på ett fortsatt men knappt övertag för oppositionen med drygt 50% av sympatierna, medan Tidöpartierna då ligger ett par 3 procentenheter bakom, 46-48% i sådär. Och ja, Socialdemokraterna ligger ju under sitt valresultat från 2022. Även Moderaterna ligger lite under sitt, och även SD faktiskt ligger under något ifrån sitt resultat från 22. Och de som ligger över i opinionsmätningarna nu jämfört med hur det faktiskt gick då förra valet, det är de 3 mindre oppositionspartierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och även då Kristdemokraterna som fick 5,3% i förra valet, de ligger nu någon procentenhet över det i de senaste mätningarna. Ja, och som vi var inne på förut då, partierna spurtar ju nu allt vad de kan för att vinna de återstående kanske 5 miljoner svenskarna då som inte har röstat än. Och det är särskilt partiledarna som får göra den här spurten. Och under kvällen som gick här så var de hos TV4 och debatterade. Och det var rätt mycket energi i debatten. Särskilt då när Sveriges ekonomi stod i fokus. Och Ulf Kristersson menade att Magdalena Andersson svartmålade Sverige.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Det var ni som hade låg tillväxt. Vi har hög. Nu har vi sjunkande arbetslöshet. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt. Och de hyllas internationellt. Jag skryter inte om mina vägnar. Jag skryter åt alla de människor som har gjort stordåd i tuffa tider. Och nu sätter Sverige på kartan för andra saker än ständiga skjutningar.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd med att 500 000 människor är arbetslösa, men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik. Man har fört en politik där man under tuffa tider, istället för att satsa på vanliga familjer så att de kan dra igång konsumtionen, som man istället sänkt skatten för de allra
5: rikaste. Nu följer vi ordningen här, Jimmy Åkesson.
4: Det kommer aldrig lösa det här problemet.
6: Varför är du så sur hela tiden?
5: Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet?
2: Mm, det var väl ungefär så pass het som den här TV4-debatten blev då, det vi hörde här. Annars var det egentligen inte tänkt som en sån där tjafsdebatt som det har varit kanske en del på de senaste valen, utan varje partiledare hade 30 sekunder i varje ämne då att tala om utan att de blev avbrutna då, så att säga. Ja, i alla fall. Senare idag, fredag och även på lördag så är det nya TV-debatter, och imorgon kommer, om jag fattat det rätt, flera nya opinionsmätningar de senaste om läget. Bland annat en från oss här på Ekot och Indikator om då hur det kanske kommer att gå på söndag. Vi får se.
0: Mm. Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Adrian Macéus med låten Hälsa Satan. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Du sa till mig att du vill börja och sluta i Sörmland.
1: Ja, vem vill inte det? Det är väl ett härligt landskap.
0: Bra slogan.
1: Ja.
0: Du börjar och slutar i Sörmland.
1: Världens ände, Trosa.
2: Just det.
1: Det var det de första som hade en slogan, tror jag. Jag kan ha helt fel. Mm-hmm. Men de var väldigt tidiga på att hitta på en kommunslogan.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Och så tog de Världens ände.
1: Mm, Trosa. Världens ände.
0: Det var någon som hade Varför inte? Och det tycker jag är en väldigt bra slogan.
2: Varför inte?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, varför inte?
0: Leksand, varför inte?
2: Ja, absolut.
0: Det var inte Leksand, men jag tycker att det är en bra slogan.
2: Ja. Ja, men det är inte så kaxigt, det är bara, varför inte? Ja.
1: Tillbaka till Sörmland.
2: Ja, förlåt, Caroline, jag tappar helt.
1: Nej, men det pågår en bärgning på länsväg 214. Det hamnade ett lastbilsläp i diket, så att man håller vägen stängd. Där är nära Julita, det är mellan Äs och Läppe, och det är vid kalkbrottsvillorna. Man säger att det är avstängt, men att man kanske kan släppa förbi trafik då och då, men det ska man kanske inte lita på. Personbilar kan nog ta sig förbi på mindre vägar i närområdet. Tung trafik kan inte det. Oklart hur länge det ska bärgas.
0: Mm.
2: Får vi se?
1: Ja. Kan vi ta nästa landskap?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen
0: mer. Okay, jag tänkte.
2: Går igenom alla 25.
0: Går igenom allihopa.
2: Och Skåne, sen går till lugnt. Blekinge.
0: Ja, men 0920, nej, vad är det med mig? Det är som att jag, hela min hjärna har bara flyttat tillbaka till Luleå. Det är det enda riktnumret jag kan.
2: Ska jag säga det?
0: Ja, säg det.
2: 0209994.
0: Det är inget man.
2: Tack.
0: Caroline Åslund, du ska tack.
1: Tack.

0: Frans Gall. Ella, Ella.
1: Du har sett på vissa ställen där de har en sån här skylt så står det kanske här har det cyklat 500 personer idag.
0: Jo.
1: En sån mätare.
0: Vi har en sån i Luleå som ja, precis, den räknar många cyklar i dagens, alltså den räknar dagens cyklande, så står, finns en totalt längre ner också.
1: Det är lite kul. Jag har inte sett någon sån i Stockholm, men när jag bodde i Örebro så var det en sån. Och då tyckte jag alltid det var kul när jag cyklade till jobbet väldigt, väldigt tidigt på morgonen, för jag började klockan 5. Så kunde jag se att jag var typ 3. Till alla jag var 1. Men då var det väl någon som hade cyklat efter midnatt. Bara.
0: Cyklat hem efter krogen.
1: Ja, men de har
0: men man känner sig lite speciell om man är så det tidigt nummer.
1: Men visst gör man, verkligen. Och så känner man min cykling räknas typ. Men de har också en sån här cykel.
0: Jo, för det är skillnad på vad nummer 3 än att vara typ så här 333.
1: Verkligen, det är jättestor skillnad. De har det här på Dalbobron i Vänersborg. En cykelräknare som räknar alla cyklar som passerar. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen, han säger så här till P4 Väst.
2: Det står idag och det passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Just det, man vill veta hur många det är som använder cykelbanan.
1: Ja, men precis. Men frågan är hur många olika personer det är som använder den. För att när P4 Västs reporter var ute så träffade han också Håkan som cyklar väldigt ofta över den här bron.
3: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, fast man vänder.
0: Åh, oh, nej.
1: Han brukar köra intervaller på bron. Alltså. Fram och tillbaka.
0: Hela statistiken.
1: Ja, hela typ samhällsplaneringen i Vänersborgs kommun.
0: Men vi måste lägga jättemycket på cykelbanan här. Ja. Investera, asfaltera om, fixa grejer. Och så är det bara den här dåren som åker fram och tillbaka.
1: Det var Håkan som var ute och tränade lite. Tycker det var så kul att han cyklar förbi just då.
0: Ja, verkligen.
1: Men ja, visst, han cyklar alltid förbi, så det var väl inte så konstigt att de lyckades träffa honom. Men 54 000 passager har gjorts på bron i år, hittills. Mm-hmm. Det är väl oklart då hur många av dem som är Håkan, men jag gissar att det är en ganska hög procent.
0: Ja, förmodligen.
4: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: ska låta hon waila klart ordentligt.
1: Det är rejäl wailing i den här låten alltså.
0: Maria Blige och U2 i låten One. Hörrni, fredag idag, det är direktsänd radio och då är det också dags för lite nattjakten deluxe. Mm. Vad är det för konstigt kuvert?
1: Det är ett jättekonstigt kuvert. Vi får ju alltid ett kuvert med instruktioner. Nu är det en svart lapp fasttejpad framför som täcker där det står Sveriges Radio. Alltså det är en jättestor svart lapp.
0: Ja, jag ser det. Men varför har hon satt på den? Det är Lisa som har gjort den här, va?
1: Ja, det är det. Är det liksom tema censur eller
0: kanske.
1: Sånt? Jag vet inte om det är en hint eller om man bara fick lust att pynta kuvertet.
0: Men det censurerar Sveriges Radio. Det var public service mot public service.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, spännande.
1: Ja, jag läser uppdraget. När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna: gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste, alla förutom Robert som kom i lager på lager, helsvart. Underbart, tyckte jag. För att hylla honom, denna deluxe, ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja.
1: 10 personer eller karaktärer som alltid klär sig helt svart. Det var därför då hon hade klistrat fast en svart lapp på framsidan.
0: Det var en liten ledtråd till nattens tema. Det var så enkelt förut. Förut skulle vi alltid vara svartklädda när det var våra fotografier. Det var alltid så här, kom i svarta kläder, kom i svarta kläder. Vi fick ju inte komma i några andra färger.
1: Nej.
0: Det var bara gå hem och byta då.
1: Exakt, det var så himla lätt.
0: Men du fick ju liksom en lång instruktion om hur jordnära färger och varma färger skulle
1: beskrivas. Jag kämpade med det där. Jag hade ju på mig ett par jeans jag aldrig använde för att de liksom skär in överallt. Ja. Alldeles för tajta.
0: Jag äger ju inte ens någon färg.
1: Nej, vad skulle du göra?
0: Jag kan inte köpa en tröja för att fota mig.
1: Nej,
0: på min arbetsplats.
1: Det är orimligt. Då ska du få lönetillägg.
0: Ja, eller hur. Nattjakten deluxe börjar efter nyheterna klockan 1 på temat svart.

0: Lars Winnerbäck, låten heter Hälsningar. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Jemen har den iranstödda Houthi-rörelsen tagit kontroll över kustområden längs Röda havet, däribland den historiska hamnstaden Mocha. Det är efter en vecka med hårda strider mellan houthierna och regeringsstyrkor. Utvecklingen kan innebära att houthierna får kontroll över en viktig sjöväg mellan Asien och Europa. Mellanöstern-expert Alexander Attarodi.
4: Det här kommer i ett läge där USA har försvagats runt omkring Röda havet. Vi vet ju från förra året när USA gick in i attacker gentemot houthierna att man fick någon sorts överenskommelse med houthierna att låta Mandavsundet vara helt öppet för handel. Men nu ser houthierna att saudierna är upptagna på sitt håll i Persiska viken. Amerikanerna är slutkörda, om inte helt slutkörda, så har man fokuserat väldigt mycket runt Persiska viken, och nu ser man en möjlighet att flytta fram sina positioner, och det är det man gör om man trycker tillbaka regeringsstyrkorna som får stöd från USA och Saudiarabien inte minst. Så att det hänger ihop med Jemens inre inrikespolitik förstås, styrkebalansen mellan å ena sidan regeringsstyrkorna och å andra sidan houthierna, men det hänger naturligtvis ihop med det stora säkerhetspolitiska skiftet som vi ser i hela regionen.
3: Mellanöstern-expert Alexander Attarodi. Efter den allvarliga bussolyckan i Schweiz säger lokal polis nu att bussen troligtvis vejt för något på vägen och därmed tippat på sidan, även om orsaken inte är helt klarlagd än, det rapporterar nederländska De Telegraaf. På bussen befann sig 48 turister från Nederländerna. Flera uppges ha dött i olyckan, men polisen vill inte gå ut med fler detaljer än så i nuläget. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofroniado.
0: Och i en annan studio Robert och Frida. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Det är fredag och en nattjakten deluxe på temat svart stundar.
5: Ja, eller på... Ja, jag kan säga sen.
0: Gör det. Kan vi låta Taylor Swift sjunga i fredag?
5: Förlåt Taylor.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You.
1: Ska jag läsa uppdraget igen för nytillkomna lyssnare?
0: Gärna.
1: När Vaken skulle ta nya pressfoton i år fick vi instruktionerna gärna jordiga färger i lager på lager. Sagt och gjort kom vi alla i naturens jordigaste. Alla förutom Robert som kom i lager på lager helsvart. Underbart tyckte jag. För att hylla honom denna deluxe ska ni hitta 10 personer eller karaktärer som också vägrar färg och klär sig i helsvart mest hela tiden. Hälsa Lisa.
0: Okej, folk som klär sig i svart mest hela tiden.
1: Jag kommer bara på Döden från Ingmar Bergman-filmen Det sjunde inseglet.
0: Just det, som en duktig schackspelare.
1: Ja.
0: Vi lyssnar då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Wow. Vet du, får jag börja?
9: Ja.
8: För första kan jag.
9: Mm.
8: Det kanske du också kan.
9: Jag har en gissning.
8: Ja, men vet du varför jag kan den så himla väl?
9: Nej.
8: För att, nu får Lisa och Peter hålla för öronen. Vi har med exakt samma ledtråd i en kommande nattjakten deluxe för dem.
9: Är det sant?
8: Ja, det är sant. Det är Zorros theme vi hör.
9: Ja, oh, jag gissade att det var så.
8: Man hör också svärdsätat i början.
9: Ja, jag tog det bara på sätet.
8: Mm.
9: Zorro på ettan.
8: Den maskerade hämnaren.
9: Men det spelar ingen roll om de har hållit för öronen. Lisa lär ju komma ihåg detta.
8: Det där man gör.
9: Ja.
8: Du...
9: Jag kan en, får jag säga.
8: Ja, precis.
9: Snape.
8: Ja.
9: På sjuan. Alltså Snape, läraren i Harry Potter eller på Hogwarts.
8: Jag har skrivit Sirius Black där. Hette han?
9: Sirius Black.
8: Sirius Black.
9: Men var han lärare?
8: Ja, det kanske han inte var.
9: Uff, du och jag är inga Hogwarts heads.
8: Snape, professor Snape.
9: Ja, eller heter han Severus Snape eller något sånt.
8: Jag skriver Snape och så får vi se. För det där kan ju andra.
9: Jag tyckte det lät som honom.
8: Sen tyckte jag det lät som Lars Lerin på nian.
9: Ja, jag håller med, men han har väl ändå lite färgglada
8: kläder. Han känns som att han klär sig väldigt mycket jordiga färger.
9: Ja, exakt. Men det var ju Lars Lerin och sen var det någon låt. Så kanske är Lars någonting annat.
8: Det var väl typ han Viktor Norén.
9: Är det Lars Norén?
8: Lars Norén är
9: det. Klär sig alltid i svart?
8: Det gör han väl, gör han inte det?
9: Han borde ju, med tanke på hur mörka hans
8: jo, men det var nog

0: Eller vad heter det?
1: För det var ju han, brorsan, Norén-brodern.
0: Ja, när jag skulle träffa min svärmor för första gången, då gick vi och såg en Lars Norén-pjäs som var så fruktansvärt deprimerande. Och vi sågs liksom i foajén, vi hann inte prata, knappt, bara hälsa, innan vi gick på den där Lars Norén. Sen kom vi alla ut helt deprimerade och skulle äta middag. Satt och stirrade hålögt, vad är meningen med livet? Alltså otroligt dåligt sätt att möta sin svärmor.
1: Ja, verkligen.
0: Men Lars Norén skriver vi där.
1: Sen, jag har två stycken som jag kan som jag också vill dra. För att jag vill inte framstå som dålig. Och så är Osborn på tvåan vi hör.
0: Aha.
1: Han klädde sig också ganska mycket i svart.
0: Mm.
1: Och sen är det ju Anakin Skywalker vi hör på tian. Anakin Skywalker blir ju sen Darth Vader.
0: Ja, för jag tänkte också... Nej, det var en annan jag tänkte Darth Vader på. Är du säker?
1: Mm, 200%.
0: Jag tänkte Darth Vader på åttan.
1: Ja, där har jag inte skrivit någonting på åttan.
0: Nej. Nej, men om du är 100% eller så har du till och med 200.
1: Till och med.
0: Då tar vi Darth Vader. För jag menar, Anakin hade ju absolut jord. Alltså, det var ju beige och brunt och sådär.
1: Mm.
0: Så då är det ju när han blev Darth Vader.
1: Mm. Då blir det mörkt.
0: Mm.
1: Vakenhetsverigesradio.se, maila dit om du har någonting att bidra med. Vill du ringa in går det jättebra att göra det också. Lämna på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Bob Marley and the Wailers, Sun is Shining i Sveriges Radio, P3 P4, vaken, där vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi ska klura ut 10 stycken liksom svarta karaktärer, eller vad säger man? Det är...
1: Ja, karaktärer klädda i svart.
0: Karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Vi har, eller jag får medhåll.
2: Mm. Ja, hallå där grabbar och tjejer i natten. Nummer 10 kan jag. Det är Anakin Darth Vader från episod 3. The Revenge of the Sith. Hej på er.
1: Ja, till och med från exakt vilken Star Wars-film.
0: Det roliga är ju att, för du sa ju att Anakin är ju, klär ju sig väldigt ljust beige och såna grejer. Mm. Men i just 3D-filmen, där han håller på liksom sakta men säkert bli... mer och mer åt det mörka hållet.
1: Alltså med 3D-filmen, då menar du 3D-gamla?
0: Nej, utan det är, då är det de nya som gjordes om, inte de där jättegamla.
1: Är han klädd i svart där?
0: Ja, i 3D och sista är han ju det. Då är han ju klädd i väldigt mycket svart emot slutet där.
1: Okej. För mig. Är det inte 3D som bara är som en underbar kärleksfilm? Typ?
0: Nej, gud, 3D.
1: Eller är det andra
0: det är, ja, det är nog den andra, för en 3D är ju den mörkaste. Det är ju bara eld och svart och hav.
1: Ja, okej. Ja, men då tänker jag på 2.
0: Ond, bråd, död.
1: Ja. Det är kul om jag tycker att det är en film om kärlek.
0: Jag har fått en till på telefonsvaran.
3: Hej, ledtråd nummer 5 är familjen Adams. Det hör man för den typiska knäppningen med fingrarna. Och ledtråd nummer 3 är familjen Adams. Knäppningen med fingrarna. Ledtråd nummer 5 så hör man en fågel som kraxar. Och det är Edgar Allan Poe. Den texten om den svarta kråkan. Vänliga hälsningar från Stephanie i Vaxholm.
1: Men vadå? Är du den svarta kråkan? Jo, men nu tänker jag på den andra. Jaha. Familjen Adams, det köper jag. Det var någon som hade skrivit här också. Men kråkan, är det då Edgar Allan Poe som alltid var klädd i svart? Eller är det själva kråkan?
0: Ja.
1: Det vet vi inte.
0: Nej, det vet vi inte. Men det borde vara något mer ifall det var Edgar Allan Poe.
1: Ja.
0: Tycker jag. För annars blir det lätt att man bara tar en kråka.
1: Ja, men jag ska se. Det var ju någon som hade skrivit, Rut skriver Bird Crow. Christian skriver bara The Crow. Han har förresten också skrivit om Snape, Severus Snape.
0: Severus Snape, okej. Okay. Men du, The Crow var ju en film. Det var ju med han Brandon Lee som dog under inspelningen. Bruce Lees son kanske. Ja. Att det var. Han kan det ju vara i och för sig. Jag tror nog bara att det är en kråka. Borde det inte bara vara en kråka?
1: Jo, kanske.
0: Annars borde hon väl ha haft fast någonting mer.
1: En kråka är ju inte klädd i svart.
0: Vad är en klädd i då?
1: Men då kan vi lika gärna ha en puma liksom.
0: Ja, det hade kunnat vara med.
1: Jo, det har du för sig rätt i. Fjäderdräkten får man väl ändå se som någon typ av klädsel. Jag måste kolla.
0: Jag tycker kråka är
1: det
0: bättre
1: än... personer eller karaktärer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då ska en kråka vara antingen en person eller en karaktär.
0: Ja, då är det för sig med... Då lutar vi mer åt att det är The Crow då. Eller att det är Edgar Allan Poe som hon säger, Stephanie. Där.
1: Ja, den var lite klurig.
0: Vi suger lite på den då. Men vi kan sätta dit, vad sa du, Several Snape?
1: Severus. Severus.
0: Severus Snape. På 7:an där. Mm. Så lyssnar vi.
4: Number 2. In my room and taking my bears away from my room.
5: I don't think so, darling.
4: Number 3.
6: I turn into a teenage cougar mom.
4: Number 4.
7: She's just a girl and she's on fire.
8: Waking up to ash and dust.
9: I don't care about the mud.
4: Nummer 5. Nummer 6.
10: Nummer
9: Nummer 7.
10: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
9: Nummer 8.
11: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
12: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
9: Nummer 9.
13: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
9: You are so bright. Nummer 10.
14: I have brought peace to the republic. I am more powerful than the chancellor. I can overthrow him.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett par mejl angående familjen Adams.
0: Det var något mer som spelade efteråt. Man hörde fingerknäppningarna.
1: Ja.
0: Men sen var det som någon liten trudelutt där.
1: Precis. Och då skriver Christian, trean blir Wednesday Adams, förlåten är från hennes serie.
0: Mm-hmm.
1: Jag vet inte, är det någon i familjen Adams?
0: Mm, det är den här tjejen med svart hår och svart dräkt. Så att det stämmer ju ganska
1: klockrent. Ja, men jag köper det rakt av.
0: Jag fick, alla i familjen Adams kanske inte är svartklädda.
1: Nej, jag är inte så bevandrad i familjen Adams. Vi har också fått svar på fyran. Genialiskt svar. Det är
0: min morfars starkaste skämt.
1: Ja.
0: När en av hans söner gifte sig i Sölandtal i trädgården. Och så, han älskade familjen Adams.
1: Mm.
0: Och så han, och de heter Ömans. Och så hälsar vi dig nu välkommen till familjen Adams. Nej, jag menar familjen Adams.
1: Men att det var en starkaste. Då känner jag... Ja, det kanske inte var en humorist.
0: Kanske inte var det starkaste då, men det var, var fint i alla fall.
1: Min morfars bästa skämt var... har du spilt på tallriken? Han tyckte att man hade tagit för lite mat.
0: Mm-hmm.
1: Och att han sa köttkepp istället för ketchup. Så det här även där är en humorist.
0: Ja.
1: Men angående nummer 4 så har Kevin skrivit, kan det vara Lisbeth Salander? Man hör låten Girl on Fire med Alicia Keys först, sen Imagine Dragons med låten Radioactive, sen låten Tattoo med Loreen.
0: Ah,
1: Girl with a Dragon Tattoo.
0: Just det.
1: Tattoo med Flickan och Elden.
0: Först heter Flickan och Elden.
1: Flickan som lekte med Elden.
0: Flickan och tatueringen. Men det är okej. Okay. Girl with a Dragon Tattoo, ja.
1: Ja, nej, men det är ju självklart, ja, det är att det är jättebra. Lisbeth Salander. På nummer 4.
0: Säger man inte Lisbeth Salander? Eller säger man Lisbeth sådär?
1: Jag vet inte. Det är väl dialektalt säkert som allt annat.
0: Den var på nummer 4. Sen var ju 5 då, vad vi ska ha på den.
1: Ja, tydligen den här Edgar Allan Poe-grejen. Han har skrivit en dikt som heter Korpen.
0: Mm.
1: Så att i så fall så ska det vara... Fast,
0: men det var ju karaktärer eller människor, eller vad stod det?
1: Precis. Men är det en korp vi hör eller är det en kråka?
0: Det är en fråga du aldrig kommer få ett svar från mig. Ja.
1: Men det är också, nu kanske vi har det kanske har blivit lite snårigt att vi börjar tänka för mycket på Edgar Allan Poe. Det vi hör är ju en fågel. Ja. Det är så mycket vi vet.
0: Mm. Sen vad det är för typ av fågel. Men jag menar, om det skulle vara om fåglar kunde vara med, då borde det väl ha stått där.
1: Ja, jag
0: tycker
1: också det.
0: Vi var väl inne på att det var människor eller karaktärer.
1: Personer eller karaktärer.
0: Personer eller karaktärer. Och en fågel är ingen person och ingen karaktär.
1: Nej, om det inte är typ kråkan i Mamma Mu. Men den
0: då hade vi behövt lite mer kanske.
1: Ja.
0: Men jag tror mer på att det är The Crow då.
1: Mm.
0: För han klär sig helt i svart.
1: Men vem var The Crow igen?
0: Ja, men det är ju en... Det bygger väl på någon gammal... Är det typ någon serietidning eller sånt där?
1: Då är det klart att det är The Crow. Nu skriver jag det.
0: Och så gjordes det en film.
1: Ja, men det
0: var ju en sån karaktär.
1: Det var ju också det första vi fick in. Vi tar The Crow.
0: Ja.
1: Vi hör en kråka. Det är klart att det ska vara liksom kråkan.
0: Ja, jag Perfekt. Tycker också det.
1: Mm.
0: Vi kör på den.
2: Nummer 2.
3: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
4: Nummer 3. Nummer 4. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7.
5: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
4: Nummer 8.
6: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
7: Remember,
6: All I'm offering is the truth, nothing more.
4: Nummer 9.
7: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
4: Nummer 10.
8: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.

0: är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
1: Och quiz.
0: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
1: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
0: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jungle. Låten heter Sunshine, innan det är också CC Top i Vaken med P3 och P4. Vi håller på att torklås igenom en nattjakten deluxe på temat svarta karaktärer eller personer.
1: Svartklädda. Du måste lära dig
0: svartklädda,
1: säga det.
0: Andra gången jag säger fel.
1: Ja, det är det.
0: Du, men jag tycker att våran palett ändå ser ganska bra ut.
1: Ja, jag tycker det känns lovande.
0: Det är ingen som ändå känner att jag haltar på... Det är Crowen där då.
1: Mm.
0: Men sa vi att... Skulle vi ta The Crow?
1: Ja, det känns som att annars gör vi det för komplicerat. Sören skrev också, innan döden uppenbarar sig i Bergman-filmen förekommer det ett typiskt kråkskrik.
0: Det känns långt. Om vi ska kunna ta långt. Det på bara ett kråkskrik.
1: Ja, och det känns som att Sören kanske fick inspiration av att jag började prata om döden innan.
0: Kanske. Lisa skulle i alla fall överskatta vårt intellektuellt.
1: Ja, precis.
0: Intellekt. Gud. Ska jag bara gå ut härifrån, Frida?
1: Ja, snälla. Det blir enklare så. Ja, vi har fått en del om... vilken var det nu då?
0: Sexan och åttan är fortfarande tomma.
1: Precis. Och det är lite olika åsikter kring sexan. Det är många som skriver att det är Chuck Berry. Det är hans låt och han klädde sig tydligen ofta i svart. Elisabeth skriver... att låten är Rollover Beethoven med Chuck Berry. Och Beethoven var oftast klädd i svart frack.
0: Men man hör ju också någonting mer efter den där låten.
1: Ja.
0: Eller om det är samtidigt som låten.
1: Ja, Ulf till exempel skriver Chuck Berry spelar Johnny B. Goode. Tanken far då till Johnny Cash, The Man in Black, alltid klädd i svart. Kallades han The Man in Black?
0: Mm, Johnny Cash gjorde det.
1: Okej, men då känns ju det bäst, va?
0: Ja, det gör det.
1: Det tycker jag ändå. Men ja, svårt.
0: Vi kan väl lyssna. Det är ju någonting mer i bakgrunden där också. Så vi kan väl lyssna. Det kanske ligger någon ledtråd där.
1: Håll öronen extra öppna då för sexan och åttan som är tomma.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love. Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Bakenet sverigesradio.se är mejladressen. 020 99 55 00 är telefonnumret. Ring in och hjälp oss 10 av 10.

0: Barry White, You're the First, The Last, My Everything.
1: Ja, hallå. Det var Micke här. Två stycken som jag tror jag har. Jag tror det var sexan. Där är det Johnny Cash. För de kör ju börja på Johnny B. Goode och sen så hör man ju att det är från någon sån här enarmar bandit eller liknande då. Sen tror jag det var åttan och där tror jag det är från första Matrix-filmen. Jag tror det är Morpheus där, Lawrence Fishburns karaktär. Tack så mycket. Hej.
0: Sopa in två där, som vi saknade.
2: Och det var det.
0: Eller bekräftade
2: man
0: Johnny Cash, för vi pratade om Johnny Cash innan.
2: Men jag hade glömt att man hör ju också den där kassaapparaten. Exakt, det gör det ju ännu tydligare att det är Johnny Cash.
0: Pengar som ramlar i bakgrunden, ja.
2: Det känns ju självklart. Sen undrar jag, för att åttan, där sa han ju Morpheus från Matrix. Matrix. Det är många som har skrivit det, men det är ännu fler som har skrivit Neo från Matrix. Men det är Neo och Morpheus som pratar.
0: Ja, till Mickes försvar ska jag säga, för jag lyssnade på brevlådan här igen precis innan. Och då hade han kompletterat och sagt att det kan ju också vara Neo. Mm. Jag tänker också när man... Nu, det var så länge sedan jag såg Matrix, men det känns som att alla är klädda i svart i den filmen.
2: Ja, eller hur? Och så har de såna små tuffa solglasögon. Ja. Men det, jag tror att ska vi liksom följa demokratin, det är ändå valtider, då skulle jag säga att det är fler som har skrivit Neo än Morpheus.
0: Än Morpheus. Då tar alltså vi Neo på den.
2: Jag kan tänka mig att vi får rätt för båda.
0: Vi tar Neo på den, tycker jag. Mm. Men vad bra! Då har vi Zorro på första, Ozzy Osbourne på andra, Wednesday Addams på trean, Lisbeth Salander på fyran, The Crow på femman, Johnny Cash på sexan, Severus Snape på sjuan, Neo på åttan, Lars Norén på nian och Darth Vader på tian.
2: Precis.
0: Det blir väl bra?
2: Ja, det känns stabilt.
0: Vi lyssnar också hur det låter då.

0: nummer två.
1: In my room and taking my bears away from my room.
2: I don't think so, darling.
0: Nummer tre. Nummer fyra. She's just a girl and she's on fire. Waking up to ash and dust. I'll care about the love, 'cause all I want is... Nummer fem. Nummer sex. Nummer sju.
3: There will be no foolish wand waving or silly incantations in this class.
0: Nummer åtta.
4: You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
0: Nummer nio.
6: Nu är det jul igen i Värmland. Det är fest och firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
0: Nummer tio.
7: I have brought peace to the Republic. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
8: Sista minuten ändringar måste göras omgående. Maila in till vakenhetssverigesradio.se eller 020-99-55-00 om det är något som du sliter i håret över att det är så galet. Annars tycker jag det känns bra det här.
9: Tycker också det. Jag tror vi kan få en 10 av 10.
8: Luktar 10 av 10.
9: Det gör det.

Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten, han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: rude boy, no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Teddy Bears Stockholm med låten Cobra Style, innan det är också Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi har, ja men vi känner oss ganska nöjda med nattens nattjakt deluxe.
1: Mm, jag är jättenöjd.
0: Inga ändringar?
1: Nej.
0: Då låter det så här då. Zorro.
1: Nummer 2. Ozzy Osbourne.
2: I don't think so, darling.
1: Nummer 3.
0: Wednesday.
1: Adams. Eller Rick Wednesday.
0: Jag tror det.
1: Nummer 4. Lisbeth Salander. Nummer 5.
0: The Crow.
1: Nummer 6. Johnny Cash. Nummer 7.
3: There will be no foolish wand waving.
0: Severus Snape.
1: In this class. Nummer 8.
4: You ever have that feeling?
1: Neo in the Matrix.
5: Remember, all I'm offering is the truth, nothing more.
1: Nummer 9.
6: Nu är det jul igen i Värmland.
0: Lars Norén.
6: Firande från morgon till kväll. Grannsämja och rödvin och sill och glögg.
1: You are so bright. Nummer 10.
7: I have brought peace to
1: Darth
7: the Republic.
1: Vader.
7: I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him.
0: Och för dig som precis slog på, så är det ju då personer eller karaktärer klädda i svart.
1: Ja.
0: Som vi söker i nattens nattjakten.
1: Precis.
0: Oj.
1: Nu börjar jag sprätta här.
0: Ja, det gör jag.
1: Facit. Kuvertet som innehåller facit. Kan man få lite stämningsmusik? Tackar, tackar. Nummer 1. Zorro. Vi hörde svärd och introt till Zorro-serien. Nummer 2, Ozzy Osbourne. Det var från reality-serien The Osbournes, där han tror att någon har snott öl från hans rum. Nummer 3, Wednesday Addams. Ett halvt poäng för familjen Addams då alla bär svart, men förutom knäppning med fingrar hörs låten Go Go Mac med The Cramps, som blev en känd scen där Wednesday dansar i serien om just henne.
0: Ja, vad tur då att vi satte till Wednesday.
1: Ja, det var ju väldigt tur, tack för det.
0: Vi har fått 9,5 poäng.
1: Nummer 4, Lisbeth Salander. Det var ju The Girl Is On Fire, Imagine Dragons och Loreen med Tattoo. Girl With A Dragon Tattoo. Nummer 5, The Crow.
0: Ja.
1: Nummer 6, Johnny Cash. Chuck Berry sjunger Johnny Be Good och sen ljudet av Cash. Mynt från en enarmad bandit.
0: Då var det Chuck Berry alltså, som vi hörde där.
1: Ja, exakt. Men svaret var Johnny Cash. Nummer 7, Severus Snape. Harry Potters egna Robert Frank, professor Snape. Nummer 8, Neo. Oh. Eller alla i Matrix. Oh, okay. Här får ni rätt för alla i Matrix, då alla klär sig i svart. I ljudet hör vi Neo om sin insomnia. Och sen Morpheus när han erbjuder röda eller blå pillret.
0: Just det.
1: Nummer 9, Lars Norén. Det var Lars Lerins sommarprat för en herrans massa år sedan. Dessutom om julen. Man brukar ju ibland tala om en Norén-jul, alltifrån stämningsfull. Och sen var det bröderna Gustav och Victor Norén med låten Rise Again. Nummer 10, Darth Vader. Och då är Lisa skrivit, spoiler alert. Vi hör Anakin Skywalker innan förvandlingen till Darth Vader. Ja. Kul att hon körde en spoiler-varning där.
0: 10 av 10, Frida.
1: Gud vad härligt.
0: Ja, det där kändes väl jättebra.
1: Det
0: var ett tag sedan vi fick 10 av 10. Vi har varit och nosat på så här lite halvt där kring.
1: Men... ja, men vi behövde det för moralen.
0: Ja, det behövde vi verkligen.
1: Också alla de där vi hade fått poäng om vi skrev något annat.
0: Ja.
1: Prickade vi ändå rätt.
0: Det gjorde vi.
1: Men det är ju inte bara tack vare dig och mig.
0: Nej, tack lyssnarna.
1: Tack Robert.
0: Tack Frida.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i debatt i TV4 under kvällen. Det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. 2 personer dödades och ytterligare 7 skadades i ukrainska attacker mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen, enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker, enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Safraniado.
0: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen till fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen.